Өрттөчүрү өрттүн алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү, коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда өрт, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрттөчүрү алдын алуу, өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгында күйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрттөчүрү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шадыр болуусуна кепилеттик кылып, тынч аман коомдук конушту орток куруп чыгуубуз керек. Аптоуна коюп ордун, имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кобун эргеп текшерип, өзүн корго, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тынч аман, кубанычтуу майрам өткөрөлү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түздүк турулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 5-нчи күнү, күнгө шейшемби. Дыйкандар календар боюнча 3-нчи айдын 19-нчу күнү. Лишия, кызыл түлөө маала.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-25°C градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: 4-май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шужи Ши Цзиньпин Жунго жаштар 4-май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арлуу жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Автоном районубуздагы калың жаштар жооп каттын рухун жетекчи кылып, доор жана элдин үмүтүн актаган жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти.
2: Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү уландуу тез артуу кырдаалын жалгаштырып, жакшы башталын ишке ашырды.
3: Туңгуч дүкөн экономикасы Шинжаңдын керектүү базарына жаңы жашоо күчүн кошту.
2: Жаздык майрам 1 май эс алуусуна жалганып, жер жерлердеги орто башталгыч мектептер формасы түркүн түстү, изилдөө, үйрөнүү, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын уюмдап кулашыш айтырды.
3: Эс алуу күндөрүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги өз автоуна айдап саякаттоо чакан жогору белести утурлап алды.
2: Бактын ээси атайын түрмөгүздө иреттеп жыйноо устазынын чебери колу менен үйлөрдү иреттеп жыйнаган турмушу жөнүндө угасыздар.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 4-май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго жаштары 4-май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болгон өкүлдөргө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арлуу жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Чын ыкластуу үмүт жүрөктү элжиретип, баш шужи Ши Цзиньпиндин жооп каты автоном районубуздагы карын жаштарды эстелеп толкундатты. Көпчүлүк жооп кат рухун жетекчи кылып, алыскы чоң муратты тургузуп, доор жоопкерчилигин аркалап, батыл эпкиндүү күрөш кылып, доор жана элдин үмүтүн жерге койбогон жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпин жаштарга табыштоо айтып, көпчүлүктүн арызгы чоң муратка кучак жайып, кайраттуулук менен жан үрөп күрөш кылып, жеке арзуусун мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жогорулуштуруп, жаңы доордо жаштардын күчүн кошуусун үмүт кылды. 2026-жылкы Жунго жаштар 4-май сыйлыгы, жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгын баалоодо Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы Хамит Мамет жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болду. Маалымат аралжы кызматкери катары ал Тяньшандын түштүк түндүгүнө көп жыл тамыр тартып, микрофон жана камерасы аркылуу Шинжаңдын үнүн жеткирип, оң энергия таратты. Хамит Мамет мындай деди. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү мыктуу мазмундарды сызып эстелик алып, ар улут калкынын бакыт сезимин, жаңы доор шинжандыктардын руханий маанайын эстелик алып, ан сайын көп адамга чыныгы, жылуу, алга илгерилеген Шинжаңды көрсөтөбүз. Иш жүзүндөк аракетибиз аркылуу Шинжаң жаштардын муратын, жөндөмүн аркыроосун дал деп беребиз. 2026-жылдык жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болуучу Шаяр ооданы Жаңша тез жеткирүү чектүү жооптук шериктигинин жооптусу Чанхай Тао мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпин жооп катында быйыл 15-5 жылдык жоспордун баштануу жылы, жаштардын кызмат көрсөтө турган учуру деп аса көрсөттү. Мындан кийинки кызматтарда өз кызматымды мыктуу астайыл жакшы деп жумушту калыпка түшүрүп, коопсуз жеткирип, ар бир жолдомону коопсуз маалында карыктын колуна тийгизем, нактуу иштеп, жумуш ордумду бекем кайтарып, жаштыкты жерде койбой, жаштыкты негизги катмар биринчи чебине нурлантам. Жооп катында баш шужи Ши Цзиньпин жаштар өкүлдөрүнүн нактуу иштеп аркылуу өкүнүч жок жаштыкты жаратып, жаңы доор Жунго жаштарынын өзүнө ишенүү, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөөдөй жакшы образын чагылдырганын турактандырды. Баш шужинин сөзү Артыш шаары Кара Жулайлы Шейит кыштагындагы чек араны кайтарып, октуга жардам берген батыш бөлүк пилан ыктыярчылар отрядынын мүчөлөрүн тереңдей чабыттандырды. Алар мурда 2025 жылы Жунго жаштары 4-чү май коллектив сыйлыгына ээ болгон. Тейлүү отрядынын башчысы Ян Зыфын мындай деди. Мен чек ара линиясындагы айыл кыштак баштаргыч мектебине тамыр тарттым. Чет арыс шарты жапаруу жөнөкөй болсо да, ар күнү балдардын билимге умтулган көзүн көрүп, үндүк деп укан доошунуп, жүрөгүмө батыш бөлүктөрүн агартуу иштерине жаштыгымды арнодой сыймыктануу сезими уярады. Мен Башшуужинин чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаштык жана кызуу сүйүүмдү атамекен жергесине арнап, батыш бөлүк чек арасында үмүттү нурлантып, наркымды ишке ашырам. Быйыл 24 жашка кирген Шинжаң айыл чарбадашөөсү Айбана Тилимишөөян аспирант 2 жылдык окуучусу Ваңзынинг учурда Дөрүлжүн ууданы Учаргаз сорт майданында үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү алып барууда. Башшуужи Ши Цзиньпиндин жооп катаанын айыл кыштакка тамыр тартуу бекемин ансайын бекемдеди.

0: ал мындай деди. Окууну бүтүргөндөн кийин сызыл бул жерде калып, мал бакмаганаттууларга катыштуу кызматтар иштеп, Шинжандын бул өзгөчө мал бакмаганаттуулар сортун жакшы коргоп, мектепте үйрөнгөн билимим аркылуу мал бакмаганаттуулар кесибин өнүктүрүүгө катышам. Ан сайын көп адамга Шинжандын өзгөчө мал бакмаганаттуулар байлыгынын артыкчылыгын билгизип, ошондой эле айыл чарбаны замандаштырууга өзүмдүн бир кишилик сарымымды кошом. Үрүмчү шаары Саябак району Луянжи көчө башкармасы Саңфаңгу орто жолу батыш коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Ван Йерин мындай деди. Негизги катмар коомдук конуш кызматкери катары мен баш шуучунун үмүтү жана чынайы табыштуусун эсте бекем сактап, коомдук тейлөө негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Карачы райондогу ар улут калкына күйүмчан тейлөө жүргүзүп, Карачы райондогу тургундардын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүп, нактуу иштеп, аркылуу-аркылуу өкүссүз жаштыкты жаратам. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эткиндүү илгерилейли.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпин маданият саякатты жоролуштуруунун келечеги экенин, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө түркүктүү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң маданият саякат дене тарбияны тереңдей жоролуштурууну тутка кылып, жоролушуп жаңылык жаратуу саясат жагынан элге нарп жеткирүү, тейлөөнүн даражасын ашыруу аркылуу тейлөө керектөөсүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп, бир майдан концерт, бир кино аркылуу саякатчыларды кооз Шинжаңга келүүгө баштап, маданият саякат керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн сызыл козготту. Эми кабардан угасыздар. Учурда Карамай шаары Оркур району жаз мезгилдик саякат чакан жогору белесин утурлап алган. Коргоочу атындагы кино кызуу коюлгандан кийин аталган кинодо өзөктүү көрүнүш алган жер Орку Могой чың айваттуу кооз диярдан жерге бетеси менен тезден тегерекке чыгып, бүт мамлекеттеги саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Шанхайлык саякатчы Жаң Тиңтиң мындай деди: "Көңүлүм көтөрүлүп калды, балдар да абдан кубанды, тейлөө кызматкерлери абдан меймандос экен. Кино Онун IP агым пайдасын бекем кармап, Орку району эң алды менен коргоочу киносундакыга окшош дака кылуучу түйүндү жаратып, негизги темалуу саякат линия жолун алып чыгып көрөрмөндөрдүн үйдө кино көрүүнө, жеринде көрүнүш көрүүгө бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Ошону менен бирге жергиликтегилер чөкмө ыңгайдагы туюнуу түрүнө түйшүктүү эмгектенип, чар тараптан келген саякатчыларды эриктирип калды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Орку районундагы ар кайсы көрүк райондун жалпы күтүп алган саякатчы мөлчөрү 42800 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 37.28% арткан. Кансулук саякатчы Лянг Шиан Вэн мындай деди: "Чөйрөсү абдан кооз экен, кээ бир өзгөчө майда жемектиктери дагы абдан жакшы экен. Мен үйдөгүлөрүмдү алып Оркуга дагы келем. Маданият саякат керектөөсүн бирдемчи козготуп, базар жашоо күчүн чыйралтуу үчүн Орку району быйыл маданият саякат керектөө белетинен жалпы 40400 таратып, суммасы 26,109,000 юанга жетип, тике алга тарткан керектөө 7,658,200 юан болгон. Өзгөчө жаратылыштык көрүнүш жана адамгерчиликтүү байлыкка таянып, Шинжаң маданият саякат кошулган, дене тарбия кошулганды терең жоролуштурууну бар күч менен түртмөктөп, чөкмө ыңгайдагы туюнуу ыңгайындагы керектөө жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Менин Алтайым учкандай зымыраган жашоо 3-дөн Кызыл Анар ресторанына чейин, андан жылдыздар концерт кечелиги, таклимакан айлануу ралли жарышы сыяктуу көркөм өнөр жана жарыш иштерине чейин Шинжаң ан сайын көп кишилерге бир майдан концерт, бир кино, бир түрдүү жарыш аркылуу атайын сапарда кооз Шинжаңга келүүгө мүмкүндүк жаратты. Быйыл үчүнчү айда чоң типтеги чөкмө ыңгайдагы Кашкарда жолугушалы атындагы концерт жеңиштүү түрдө Бириккен Мамлекеттер Уюмунун агартуу илим техника маданият уюму эл аралык жаратмандык жана сызыл өнүгүү борборунун 2025 санариптүү чөйрө астында маданияттын бейнеленүү формасынын көп түрдүүлүгүн коргоо жана илгери сүрүүдөгү үлгүлүү мисалына тандалган. Театр мазмуну толук маалыматтуу элес түшүрүү, санариптүү чырак нуру сыяктуу илим техника ыкмасы, жаңылык жаратуу ыңгайында алып барылган концерт көрүү үлгүсүндө Жибек жолу байыркы шаардын миң жылдык коюу жытын кайрадан көрсөтүп, заманбап Кашкардын жашоо күчү кебетесин көрсөткөн. Шанхайлык саякатчы Юджи Хау мындай деди: "Көрүп бүткөндөн кийин абдан толкундандым. Чырак нуру, бий жана музыка абдан керемет жоролушуптур. Маданият аңгеме мээр махабаты бар терең туюнуу саякаттын кубанычын заматта молуктурду. Көркөмөнөр дагы айланасындагы Көрк район Конок сарай аштамак суусундук заттык эмес маданият мурастар устаканасы өзгөчө соода дүкөндөрү сыяктуу кесип турпатын берекеттүү байланыштырып биргелешип белет баасында жеңилдик берүү, саякатчылар кайнарын өз ара эликтирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу бүт жердеги керектөөнү өсүүгө баштаган. Шинжаң Батыш Өрөөн маданият саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ван Вейвей мындай деди: изилдеп үйрөнүү иш жүзүндүк базасын жаратып, өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыгып, маданият саякаттын терең жоорулушусун сызыл түртмөктөөнү пландадык. Быйыл Шинжаң маданият жана саякат керектөөсүн илгери сүрүү кызматы долбоорун алып чыгып, маданият саякат керектөө белети, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтип жеңилдик берүү, упай чогултуп алмаштыруу, чучугулак тартып акча кайтаруу, көп белетти кабаттап иштетүү сыяктуу элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыгып, керектөө жашоо үчүн сызыл коё берип, саякатчыларды Шинжаңда көңүлдүү ойноп кадыржам керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Быйылдан бери автоном районубуз жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапаттуу жылыштатты. Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү улаанды бир кыйра тез артуу кырдарын сактап, түйүндүү кесиптердин тиреги күчөйүп, керканалардын ишенчи сызыл калпына келип, жакшы болгон баштаруу ишке ачты. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Жакынкы мезгилден бери Шинжаң Хоң мен токумачылык илим техника чектүү шериктиги бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген буйрутмаларды бүтүн күчү менен үлгүртүп жатты. Бул шериктик 2025 жылы Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунан жаңыдан орун алган түйүндү токумачылык жасоочулук керканасы куруп, негизинен чигиттүү пактаны сатып алып, иш кошуп сатуу, чибирүү, кездеме токуу менен алектенет. Шериктик иреттөө цехинин мудуру Шаң Жээнкуа тааныштырып мындай деди: учурда ар күнү 30 тоннадан ашуун жүк жөнөтөбүз. Түшүмдөрүбүз негизинен Ухан, Чыңжоо, Фужен сыяктуу жерлерге жөнөтүлөт. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң боюнча көлөмдөн жогорку өнөр жайдын кошулмунун аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.18% артып, артуу темпи алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 0.9% жогорулап, 12 түйүндү кесиптин ичинде 9 кесип оң артууну ишке ашырган. Мында түстүү металл кенин казуу, тандоо кесиби, токумачылык кесиби, азык түлүк жасоочулук кесиби сыяктуу 6 кесиптин кошулмунун аркы 2 орунду сан боюнча арткан. Өнөр жай экономикасынын тез темпте артуусун автоном районунун жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөндөн айырып карауга болбойт. Кулжа Чүаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги био ачтуу техникасын изилдеп ачуу жана өндүргө негиздүү көңүл бурган керхана. Шериктик Шанхай каттоо ташөөсү менен кызматташып, жасанды акыл жөндөм иликтеме инженерин жеңиштүү жаратып, ачтуу барышын акыл жөндөмдү теңшеп тизгиндөөнү ишке ашырып, түшүм мөлчөрүнүн толкуу салыштырмасы 10% ашуун кичирейди. Шериктиктин орун басар баш инженери Ли Хао мындай деди: санарат дешүү өлчөмдөштүрүүнү өзөктү туткан кылып, өндүрүш деңгээли менен берекетин сызыл жогорулатып, AI кошулган био жасоочулугун жылыштатып, санарат дешүүнүн өлчөмдүү өршүн куруп чыгып, өндүрүштө тажрыйба шыкак болуудан сандуу маалымат шыкак болууга карай өзгөрүүнү ишке ашырып, өндүрүш коромчусун берекеттүү төмөндөттүк. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назарат парт группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Абдыким Эзиз кийинки карымда туруктуу арттыруудан турган бул ачкычка үрүлүп, өнөр жай экономикасынын айланышын бүтүн күч менен жакшы карамай турганын тааныштырып мындай деди: өнөр жай экономикасынын айланышын орундаштыруу кызмат механизминин жакшы пайдаланып, бир кесипке бир чара боюнча түйүндүү кесиптердин туруктуу айлануусун жылыштатып, түйүндүү аймак областардын оор милдетти үстүнө алуу ролун көрсөтүүнү колдойбуз. Көтөрөгө алып байланышып, жардам берип жөлөө механизмин кылдаштырып, каражат камсыздоосун жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш тижарат барышындагы кыйынчылык маселелерин шайкешип чечип, жаңы типтеги өнөр жайлашууну жогору сапатта жылыштатабыз.
1: Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин автоном районубуздун жашыл карыз калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 16.1% артып, жыл башына салыштырганда 30.690.000.000 көп болуп, ар түрдүү карыздын жаңыдан көбөйгөн суммасынын 26.3% түзүп, жашыл акча мамиленин өнүгүү кырдаалы туруктуу соо жакшыланды. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тоңгуш түркүмдөгү жашыл акча мамиле ысылатында жаңылык жаратуу сынак району катары 2016 жылдан бери автоном районубуз жашыл акча мамиле жогору катмар долбоорун токтоосуз жакшыртып, алдарты болуп жашыл акча мамиле системасын куруудагы жолго коюу бекерин, акча мамиле тышкы переводу аркылуу жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн колдоодогу жетекчи бекири. Жашыл акча мамиле окшош кесиптер өзүн өзү чектөө механизми бүтүмү сыяктуу желелеш саясаттарды түзүп чыгарып, кемелдүү жашыл акча мамиленин өнүгүү саясаты кандырга системасын курду. Жунго Эл Банкеси Шинжаң Бөлүмчө Банкеси Шенимдүү Карыз Саясатын Башкаруу Башкармасынын орун басар башчысы Ли Хонлин мындай тааныштырды. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар байлык жана кесип артыкчылык шартына бириктирип, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жашыл кесип акча мамилени бириктирүүнү түртмөктөдү. Мисалы, Эл Банкеси Санжо Областык Бөлүмчө Банкеси алды менен тип өзгөрткөн акча мамиле жергиликтүү өлчөмүн түздү. Эл Банкеси Илоо Областык Бөлүмчө Банкеси Биңтуан 7-ши Хуянхы шаарынын Биңтуанда туңгуч жашыл акча мамилени өнүктүрүү атайын тур каржысын иштетүү башкаруу ыкмасын чыгаруусун түртмөктөп, жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн мыктуу түзүм кепили менен камдады. Саясат жетектөөсү менен базар ажатынын кош түртмөктөөсүндө автоном районубуздун акча мамиле аппараты жашыл акча мамиле түшүмүндө жаңылык жаратуу эпкинин сызыл арттырып, климат карызы, жашыл электр күбөлүк барымталуу карыз, алдын бөлгөн нөл көмүртек кое берүү боюнча эсептелген барымталуу карыз сыяктуу жашыл акча мамиле түшүмдөрүн куйругулаш алып чыкты. Гүлдөндүрүш банкеси, Үрүмчү бөлүмчө банкеси жашыл акча мамиле бөлүмүнүн орун басар баш директору Хао Сяо Бо мындай тааныштырды. Банкебизде учурда көп туңгуч өзгөчө кесип алда качаны орун алды. Эл банкесинин жетектөөсүндө алдарты болуп, Шинжаңда туңгуч көмүрдүү электрге тип өзгөртүү акча мамиле карызы, туңгуч климат карызы, туңгуч жашыл кен өлчөмү 3 салыштырмасын илиштирүү карызы сыяктуу өзгөчө кесип орун алды. 3-чү айынын акырына чейин жашыл карыз калдык суммасы 13 миллиард юандык өткөлдөн өттү. Кийинки карымда биз жашыл акча мамилени кесиптештирүү тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, Шинжаңдын райондук кесиптеринин жашыл төмөн көмүртектүү багытка карай тип өзгөртүп даража өстүрүүсүнө жан жактылуу күч кубат ыйгарабыз.
0: Быйыл Шинжаң энергия тобу чектүү жооптуулук шектеги энергия менен камдоого кепилдик кылуу өзөктүү милдетине үйрүлүп, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөрт аркылуу чөрөлгөлү кесипке күч кубат ыйгарды. Биринчи мезгилде аталган топтун тижарат кирешеси пайдасы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 28% жана 118% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумухуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң энергия тобу Комул, Сантанху, Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кенинде акыл жөндөмдөшкөн кен казуу жабдуусу жогору берекетте жүрүп жатты. Кен районундагы 600 кен автоунаасынын ичинде 3-тен 1-ине жакыны адамсыз айдоону ишке ашырып, нукура электр, метанол, май төк аралашма аракеттенүүдөн турган 3 түрдүү жаңы энергиялуу автоуна тиби шайкешип жумуш иштеп, 5-чи кабарлашуусу, бейдоо жол баштоосу жана акыл жөндөмдү орундаштыруу системасына сөөнүп, 24 саат токтоосуз жогору берекетте кен казууну ишке ашырган. Шинжаң энергия тобу Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кен ташымары 1-чи адреттин башчысы Чауян Минг кабарчыга мындай деди. Нукура электрдүү кен жүк автоунаасынын электр мөлчөрү төмөн болгондо өз билги акыл жөндөмдүү электр алмаштырууну бүтүрүп, 6 мүнөттө батареяны алмаштырат. Бүт барышына адам кийлигүшүнүн ачаты жок. Бир батарея 8 тонна, сыйымдуулугу 800 кВт-саат. Нормал жүргөндө ар күнү ар бир жүк автоунаасы 1000 кВт-сааттан ашуун электр коротот. Орточо 1 км'ine 10 кВт айланасында электр коротулат. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү көмүр кендин түшүмүн турактандырып берекетин ашыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Биринчи мезгилде кен району 6 миллион 400 миң тонна көмүр казып, окшош мезгилге салыштырганда 48% арткан. Саткан көмүрү 6 миллион 150 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46.49% артып, энергия камдоосуна кепилдик кылуу курбаты сызыл күчөйгөн. Биринчи мезгилге чейин Шинжаң энергия тобу чектүү жооптуулук шектегинин мал мүлк жалпы суммасы 66 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.6% артып, жогору сапатта өнүгүү кырдаады сызыл туруктуу бекемделген. Шектик өндүрүш жана тижаратты башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чаңбин мындай деди. Кейін карымда тобубуз сызыл түрдө илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптин өзгөртүп даража өстүрүүсүнө күч кубат ыйгарып, жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүү аркылуу энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл кен тоосу сыяктуу түйүндүү түр курулушун бачымчылыштатып, кесиптердин жогорулушуу өнүгүүсүн тереңдетип, жарым жылдык пайдага бүт күч менен чабуулга өтүп, бүт жылдык пайдага чыныгы кепилдик кылат.
1: Жаз киргенден бери автоном районубуздун айылгыштак малчылык райондордун негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу курулушу жалпы беткей башталды. Булганды суу куурунан жолдо катуулаштырууга, суу камдоо курбатын өстүрүүдөн кыштактарды кооздоштурууга чейин көптөгөн эл турмушу чыныгы иштери куйругулашуу орун алып жолго коюлуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө үзгүлтүксүз кыймылдаткыч күч кошту. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баркол Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Шияху кыштагында казуу машинасы күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бул жерге жаңыдан 3 километрлик суу камдоо кууру жана 8 километрлик суу коё берүү кууру салынып, ошондой эле катыштуу жабдуулар телегейлештирилип курулат. Бул түргө жалпы 7 миллион 500 миң юан каржы салынган. Мунун ичинде борбордук маалиянын курулушка катышса маяна берүү каржысынан 5 миллион юан, оодан даражалуу телегейлешкен каржысынан 2 миллион 500 миң юан бар. Баркөл ооданы Сантанху шаарчасынын кадры Ли Жао мындай деди. Кыштак келбетин жаңылап, кыштак тургундарынын жашоо конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен конуштануу чөйрөсүн түзөөгө мыктуу негиз түптөйбүз. Бул мезгилдерде Чөйчөк шаары, Абдыра айылы, Орто Абдыра чыгыш кыштагынын жолун катуулаштыруу, жарыктуу курулушу тартиптүү жылыштатылууда. Жумушчулар 1000 чарчы метрлик суу сиңе турган гүлдүү кирпич 50 жол чырагын орундаштырат. Кыштак кадры Жоу Вейдон мындай тааныштырды. Аталган түрү кыштак келбетин жакшыртып эле калбай, кыштак тургундарына чөйрөнү кооздоштуруу жана жарыктоону алып келип, чыныгы эл турмушу курулушу саналат. Биз сапатына, мөлчөрүнө кепилдик кылып курулушту жылыштатып жакшы ишти мыктуу бүтүрөбүз. Шаяр ооданы Тойболду шаарчасы Акырык кыштагынын айылгыштак таш жол курулушуна ак майданында курулушчулар жол негизи курулушун алып барып жатты. Бул жолдун бүт узундугу 25,18 километр болуп, 3-чү даражалуу таш жол курулуш өлчөмү боюнча салынып, 6 айда бүтүп каттоо башталуусу күтүлүүдө. Тойболду шаарчасы Карагум кыштагынын тургуну Гүзел Тургун мындай деди. Кыштагыбыз ооданга 22 километр келет. Мурда оданга барууда автоунаага олтуруп ой дөңгөл жолдо 1 саат жүрөт элек. Жол салынгандан кийин көч автобус каттады. Ооданга иш бүтүрүүгө окууга баруу соода жасоо абдан оңтойлуулашты. Шаяр оодандык каттоо ташмал идарасы парты группасынын шуужеси Сайли мындай тааныштырды. Шаяр ооданынын айылгыштак таш жол жалпы узундугу 3800 километрге жетип, айыл шаарча акимчилик кыштак жолунун бардыгы катуулашып, жүргүнчүлөр автобусу каттады. Быйыл ооданыбыз 201 миллион юан каржы салып, айыл кыштак таш жолунун даражасын өстүрүү курулушун жолго коюп, 9 айыл шаарчаны туташтырып, пахта, буудай, калемпир сыяктуу өзгөчө кесип базасын каптатууну пландады. Төр курулуп бүткөндөн кийин калктын сапарга чыгуу шарты зор даражада жакшыланып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка ташуунун эң акыркы 1 километри туташат. Зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, калктын кирешесин ашырууга өбөлгө болот.
0: Быйыл Кулжа шаары көөнө эски конуштарды өзгөртүп куруу түрүн күчөп жолго койду. 5 айдын башына чейин көөнө эски конуштарды өзгөртүү уландуу куруу түрүнүн 72% ашууну бүттү. Эми кабардан угасыздар. 1 май салуу мезгилинде Кулжа шаары Инчин Чаюан конушунда курулушчулар кызуу маанайда жумуш иштеди. Инчин Чаюан конушунун мурдагы жылдык менен камдоо куурдору көп жыл жүргүзүлүп, эскирүү, татташуу, тосулуу, суу агы сыяктуу маселелери күн сайын көрүнүктүү боло баштаган. Бул жолку өзгөртүү конуштун жалпы 21 имараты 866 түтүн тургунуна чатыштуу болуп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуусу, суу чыгаруу жылуулук менен камдоо куурдору, жол сыяктууларына жалпы беткей жаңылуу алып барылат. Өзгөртүү курулушу 5 айдын 31 күнүндөн мурда бүтүүсү күтүлүүдө. Конуштун тургуну Рынго Йин мындай деди. Азыр сырткы дубал бетин бүтүндөй бүтүргөндөн кийин жаңы имараттай сезим бере турган болду. Суу чыгаруу куурдору бүтүндөй алмаштырылды. Көөнө эски конуштарды өзгөртүү болсо, көөнө эскирген кичик болууну жөнгө салуу кыйынчылыгын чечүү, тургундардын бакыт сезимин өстүрүүдөгү алгылыктуу эл турмушу курулушу. Быйылдан бери Кул жашаары бул түрдүү эл турмушу чыныгы ишин сызыл тереңде иштеп, өзгөртүү аркылуу сапатын илгери сүрүп, сапат аркылуу көңүлдү жылытып, тургундардын мезгил эстемесин аркараган көөнө үйлөрдүн эски келбетин өзгөртүп, жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кул жашаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын кадры Байшө таа мындай деди. Кул жашаардын көөнө эски конуштарды өзгөртүүсү Инчин жайуан, Шухи юан, Шыжи жайуан экинчи мезгилден турган 3 конушту өз ичине алат. Жалпы 103 имарат болуп 3725 түтүн тургунга нарып жеткирет. 2026 жылы 5 айдын 31 күнүнө чейин бүтүрүү пландалган.
1: Мамлекет ичи сыртындагы бир түркүм атактуу маркелердин Шинжаңда туңгуч дүкөн, туу дүкөндөрүнүн ачуусуна ээрчи бир майдан жашаң татуудай керектөө кызуу шаарданы көтөрүлүп, туңгуч дүкөндөр керектөөнүн даражасын жогорулатуунун зарыл таянч дүкөнүн айланды. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Сесимиол доор аянтындагы Нишөө Шинжаң туңгуч дүкөнүнө киргенде шаардын гүл бакча долбоо стили көптөгөн шаар тургундарын келип керектеп да кагылууга эликтирди. Үрүмчү шаар тургуну Чанза Вэй мындай деди. Шинжаңда мурда мындай саркы түшкү тамак дүкөнү чынында аз болчу, жаңы бир туюнуу болду. Бири сырттан келген туңгуч дүкөндүн орун алуусу алга тартканы тижарат суммасы гана эле эмес. Үрүмчү Сесимиол доор аянтынын баш көзөмөлдөөчүсү Су Янни кабарчыга мурда соодагер чакыруу кыйын экенин, 2024 жылы Рейсинг туңгуч дүкөнү орун алгандан кийин башкы марке күзөтүүдөн демилгелүү аракетке келип, Шинжаңдагы туңгуч дүкөнүн ал түгүл батыш түндүктөгү туңгуч дүкөнүн бул жерден орун алдырганын айтып мындай деди. Туңгуч дүкөндүн орун алуусу жаш керектөөчү топко аябай зор эликтирүү күчүн кошту. Ошону менен бирге биз дагы ан сайын көп коомдук байланыш майдан көрүнүштөрүн жаратабыз. Биздин күндөлүк кырдарлар агымыбыз 20 миңден 30 миң аралыгында, майрам күндөрү мүмкүн 30 миңден 50 миң аралыгында болот. Былтыртан бери тек Үрүмчү шаары Тяньшан районуна эле жалпы 63 маркенин туңгуч дүкөнүн киргизди. Сырттан келген туңгуч дүкөндөр жаңы керектөө тандоосун алып келбестен, жаңы соода үлгүсү жана керектөө түшүнүгүн алып келди. Алар жергиликтүү марке менен өз ара бири-бирин багып, жакшы атаандашып, соода тегерегинин дууманы менен жашоо үчүн орток көтөрүп келет. Автоном райондук соода назараты, соода жүрүштүрүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын башкарма башчысы Махайдон мындай деди. Быйыл биз дагы орчундуу кээ бир маркелерди киргизип, атактуу маркелерди киргизүү аркылуу дүкөндөрдү көбөйтүп, аймак, облас шаарларга карай узартып, ан сайын көп керектөөчүлөргө сапаттуу керектөөнү туюнтууну үмүт кылабыз.
0: Жаз мезгилдеги салуу 1 май эс алуусу менен кабатталып келгендиктен автоном районунун жер-жерлериндеги орто баштагыч мектептер формасы көптүрдү. Изилдеп үйрөнүү, иш жүзүнөн өткөрүү кыймырын уюмдаштырып кулаш шайдырып, окуучулар сабакканадан чыгып, чөкмөгөн кайда туюнуу барышында билимин арттырып, сапатын такшалтып, сезинип, өздөштүрүү барышында өсүп жетилди. Эми кабардан угасыздары. Жаз мезгилдеги салууда Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектеп окуучуларды автоном райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш отряды машык базасына барууга уюмдаштырып, түрдүү сакчылар иштетүүчү жабдуулар менен жакын аралыктан учурашып, өзгөчө сакчылардын түшүндүргөн жабдуулардын илим техника жүйөсү менен иштетүү ыкмаларын кунт коюп тыңшап, өзгөчө сакчы кошунун шаардын тынч амандыгын коргоого керемет амалий күчүн тике сезиништи. Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектептин окуучусу Сумайя Ясын мындай деди. Мыктылардын таянганы чыныгы жөндөм менен күндөлүктүү жапалуу машык. Менин оюмда бир нышан бар болду. Кайтып баргандан кийин мындай кажыбас кайратты үйрөнүшкө иштедим. Илим техниканын тартымдуулук күчүн сезинип, маданият эстеликтерине мураскер кылды. Мори Казак Аптурум ауданындагы Карым орто баштагыч мектеп окуучулары илим техника сарайы ажайып каналдарга кирип, жортунун тарыхы маданияты менен район өзгөчөлүгүн билип, кол салып иштеп, иш жүзүнөн өткөрүү барышында илимдин сырын иликтеди. Мори Одандык 3-чү баштагыч мектептин окуучусу Балия мындай деди. Бул жердеги ар бир нерсенин баардыгы абдан кызыктуу экен. Менин назар чөлкөм кеңирди. Өзүм кол салып иштеп көптөгөн илимий тажрыйбаларды тоюнуп, көптөгөн китеп сабагынан үйрөнө албаган билимдерди билдим. Эс алууда Кумап ууданы Чоода айылы узун сапарды кайрадан жүрүү, мекен сүйөрдүк үрөөнүн себеби кызыл изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш шайдырды. Жергиликтеги окуучулар 10 км жөө жүрүү таймашын бүтүрүп, жол жүрүү барышында узун сапардын рухундагы кажыбас кайрат менен улуулукту сезинди. Көпчүлүк дагы эски буюмдар көргөзмөсү, Лифан руху сарайын экскурсияап, чымырканып алга илгерилүү үчүн алды. Коллектив үрөөнүн себеби чөп отоо сыяктуу эмгек кыймылына катышып, ынтымактуу шайкешүүнүн маанисин түйүнүштү. Кумау ооданы Чодо айылдык борбордук баштарасы мектептин окуучусу Минавер Махмут мындай деди. Кээ бир эски буюмдарды көргөндөн кийин биздин азыркы турмушубузду ойлодум. Мен сөзсүз жакшы үйрөнүп, эр жеткенден кийин ата мекенге жооп кайтарам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эсалууда жер жерлер өз автоуна айдап саякаттаган чакан жогору белести турлап алып, жер жерлерден келген саякатчылар өздөрү автоуна айдап кооз Шинжаңды үзүрлүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Тянь-Шань жогорапиялык сүрөт коридору деген кооз атагы бар өлкө жолу 101 линиясы 100 чакырымдуу ярдан тоо жылгасы, көл, бийик тоолуу жайлоо, узун кеткен карлуу тоо менен кеңири ээн чөл

0: чакырды байланыштырып, көрүнүшү катмар сайын ишкерлеп кирип, жаратылыш табияты өзгөрбөй өз автоуна айдап саякаттоону жактырган саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Бул эс алууда жер жерлердеги саякатчылар автоунааларын айдап тоо арасын кесип өтүп, кадам сайын көрктүү кооз жаратылышта эс алды. Чоңчендик саякатчы Гао Жиньян мындай деди: «Биз автоуна айдап өлкө жолу 101-ci линиясында жүрдүк. Жол бою көрүнүшү абдан кооз экен. Карлуу тоо, түздүк жай, тайтур бардыгы абдан кооз экен. Жол бою дагы көптөгөн көрүнүштөрдү сүрөткө тартып алып абдан кубандык. Бул эки күндө Алтай ком таш жол саякат кызуулугу сызыл жогорулап, жер жерлерден өздөр автоуна айдап келген саякатчылар арт-артынан келишти. Таш жолдо автоуна агымы ар бери суудай агып, Леня жээги Көрк райондо саякатчылар кымгууп жүрүп, эс алуу мезгилинде сапарга чыгуу маанайы абдан коюу болду. Алтай ком таш жолунун 0 километрлик башталуу жеринде кызматкерлер ар бери жактан келген саякатчыларга тартымдуу адабий көркөмөнөр оюн номурларын тартуулап, кулактан кирип бойдалган музыка шаттыкка толгон бий кезеги менен коюлду. Тянжиндик саякатчы Сун Юаньсяң мындай деди: «Мен биринчи жолу Алтай ком таш жолунда жүрүп саякатташым. Бул жактан карлуу тоодагы жайлоо, токойлорду көрүп, бул жактын көңүл сергиткен турмушун туюндум. Концертте абдан шаңдуу экен, биз да кошо катышып абдан көңүлдүү ойногондой сезимде болдук. Кулжа шаары Жибек жолу дарыя өрөөнү өтөңү өзү автоуна айдап саякаттап, конуу лагеринин ээлеген жер аянты 1500 чарчы метр. Эс алуу мезгилине мурда автоуна токтотуу орду, кийим жууш үйү сыяктуу негизги тейлөө жабдууларынын баардыгын жакшыртып, чакан магазин, талаада конуу базасы сыяктуу тынык мейкиндигин телегейлештирип куруптур. Дагы жасанды көлдө балык кармоо сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жараткан». Иле жаңы Жибек жолун уруу саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ляявын мындай деди: «Кийим жууш үйү дагы кээ бир телегейлешкен жабдуулар бар болуп, каттоосу оңтойлуу экен».
1: 5-чи айдын 2-чи күнү 2026 жылдык Даккар Баатырлар Таймаш жарышы Карамай шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жарышта жалпы 4 группа орундаштырылып, 100ге жакын түрдүү жарыш унаалары катышты. Жарыш жолу Дүйнө, Могуйчың, Байяңкы, Капчыгай сыяктуу өзөктүү райондорду тепчип өтүп, жарыш бөлүгү Какыртара, Капчыгай, Дайранугу, Кумжор сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүштөрүн каптаган. Жалпы жарыш аралыгы 160 км жакын 3 өзгөчө жарыш бөлүгүн камтыйт. Дакар Жунго жарыш иштери тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Юго Тао мындай деди: «Жунго чек арасы ичинде туңгуш жолу тала ралли формасында жарыш кулаш жайдырылды. Жалпы беткей бейдоо жасалма жандоочу электрондук жол китеби системасы жөрөлгөлү кагазча жол китебинин ордун алып, жарыштын кесиптик даражасын жогорулатты, ары чеберлердин коопсуздугун камсыздады. Жарыш иштери тең арышта адаттагы саякатчыларга бет алган автоуна тарада бөгөттөн өтүү туюну түрүн орундаштырды. Айдоочулук көйлүгү бар саякатчылар кесиптик тренерлердин толук барышта жетектөөсүндө тала автоунасын айдап, кайчылаш негизги жол, опоң чычаң сыяктуу кесиптик тала бөгөттөрүндө таймашты. Илелик саякатчы Кастер Серик мындай деди: «Могуйчыңдын жанындагы ассалуу дөңүндө автоуна айдап өтө кумарым жазылды. Мына бул Шинжаң саякатынын тартымдуулугу. Жарыш иштер агым маданият саякат агымын арттырууга айландыруу жолун шытырлаштыруу үчүн Нах майданда дагы өзгөчө саякат жалпуудары көргөзмөсү өткөрүлдү. Карамай шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы дене тарбия башкаруу бөлүмүнүн башчысы Маруй мындай деди: «Биз кесиптик жарыш иштери кошулган журчулук туюну кошулган кечки экономикадай стродук үлгүдө жатак, тамак аш суусундук жана жабдуулардын керектөөсүн алдыга тарттык». Бакыттын ээси.
0: 1-чи май эс алуу мезгилинде көптөгөн калк үйдө бекем олтурган убакыттарынан пайдаланып, үйлөрүн жыйнап, конуштануу чөйрөсүн жаңылады. Кесиптик ирээттеп жыйноо усталары дагы тейлөөнүн жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү шаарындагы ирээттеп жыйноо устазы Хы Шюэлиң алардын ичиндеги бирөө. Станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарын угасыздар. 1-чи май эс алуу мезгилинде Хы Шюэлиңдин үйгө барып жыйнап берүү тейлөө күн тартиби толтура тизилди. Кырдардын үйүндө мезгил алмашкан кийимдер, кере түстү буюмдары чачылып үйүлүп калган. Хы Шюэлиң тездик менен кийимдерди районго бөлүп ирээт деди.
1: Кийим өтө көп. Биринчи арышта эмнени иштөө керек?
0: Хы Шюэлиң: «Биринчи арышта түргө бөлөбүз. Дайыма иштетүүчү жана дайыма иштетилбөөчүлөрдү иргеп чыгабыз. Артынан дайыма иштетүүчүлөрдү күздүк, кыштык, жаздык, жайлык боюнча бөлөбүз. Бөлүп болгон соң узун шым чапандарды

0: жана чолок Жеңгиз кашымдарды бөлөбүз. Андан ичкелей бөлсөк эле болду. Хөшөлин кабарчыга мындай деди. Анын кырдарлары көбүнчө жумуш шашылыш жаштар. Ал дайыма кырдардын турмуш адатын сурап билет. Анан өзүнө өлчөп жыйноо долбоорун түзүп, көпчүлүктүн ирээт дегенден кийин издегенин таппай калуу кыйын маселесин чечет.
1: Биз демейде көпчүлүгүбүз реттеп жыйноо устазын адаттагы үй жыйноочу деп карайбыз. Сенче кесиптик реттеп жыйноочу усталардагы кандай жөндөмдөрдү игерүүсү керек?
0: Хөшөлин, биз кырдарлардын абалына карай жеке долбоор түзөбүз. Жаштарга, баласы барларга, чакан типтеги үйлөргө каратмалуу, биз бардыгынын окшобогон абалына карай мейкиндик пландап беребиз. Түзүү барышы биздин көркөмдүк карашыбызды сынайт. Ашкана жана тазалык бөлмөсү үй жыйноонун кыйын түйүнү. Мейкиндиги кичи заттар көп. Хөшөлин мындай деди. Жүк сереси, чакан түртмө араба сыяктуу шаймандарды септеп, тубал жана булуңдардын мейкиндигинен ылайыктуу пайдаланууга болот. Чакан типтеги үйлөргө каратмалуу Шөлин дагы өзөктүү болгон жыйноо чеберчилигин ортоктошту. Асык атмалуу жыйноо сандыгын тандап, түйүн бекитип жыйноону жакшы иштөө керек. Ал мындай деди: "Түйүн бекитүү керек. Мисалы, кийим шкафында узун кийимдер району, кыска кийимдер району бар. Бул түйүнгө ушул нерселерди койсок болот. Биздин мындай сыйртмалуу кийимдерди илгенде, сыйртмасын ачкандан кийин сөзсүз сыдырып коёбуз, айрыкча көйнөктөрдү. Илгенден кийин биринчи топчусун сөзсүз топчулап коёбуз, шымдарды айлабар илип коёбуз. Бир түштөн кийин ичкерлей ирээттегенден кийин тегинде баш аламан турган бөлмө бүтүндөй башкача түскө кирди. Мезгил алмашкандагы кийимдер түргө бөлүп ирээттүү тизилип, кийим шкабы ичи даана бөлүнүп, тизилүүсү көркөм болду. Ашкана менен тазалык бөлмөсүндөгү заттар ар кайсысы өз ордун таап, тар чөйрө заматта жаркырап кеңире түштү. Өз колу менен ирээттеген таза мейкиндикти көрүп, Хөшөлин аябай таасирленди. Ал мындай деди: "Өтө керемет, ирээттегенден кийин таптаза болду. Караса көңүл жайтабат. Кээ бир кырдарлардын тамак алып болгондо биз дагы эле шашырыш иштейбиз. Алар тамак жеп алып андан ирээттегиле дейт. Кетер кезде суусундук берет. Табышка жеткендей сезимине ээ болобуз. Менче бул аябай көңүлдүү."
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 3-нчү күнү Бээжин эл аралык кино майрамы, 33-нчү кезектүү даашуу окуучулары кино майрамы, жаштык түнү, ардак салтанаты Бээжинде көшөгөсүн жапты. Вен Тоңшу аттуу кино өзгөчө көркөмдөр, туюнтуусу жана терең маданият мазмуну менен таашуу окуучуларынын эң жактырган жылдык көркөмдөр иликтөө фильми сыйлыгына ээ болду.
0: 5-нчи айдын 3-нчү күнүнө чейин Шинжаң Илим Техника Сарайы быйыл жалпы тосуп алган көрөрмөн 370 000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4600 адам ирээттен ашуун арткан.
1: Нарат Көрк району бүгүн 5-нчи айдын 5-нчү күнүнөн баштап тордон тышкары көзүнөктө өзү автоону айдап саякаттоо кесибин бүтүрүүнү убактылуу токтотуп, тордон алдын болжошуп бүтүрүүнү жолго коет. Шыбырсыз чакан программасынын акы директору Наратты саякаттоо аркылуу 7 күн ичиндеги өзү автоону айдоо билетин алдын болжосо болот. Эми бүт Шинжаңда 16 ар аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө ара улуттан кийин ачыла табан температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык боло табан температурасы 11-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан бир табан температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 12-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык боло табан температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык боло табан температурасы 11-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханцада күн ачык боло табан температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ара улуттан турат абан температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан турат абан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корудада ара улуттан турат абан температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда ара улуттан турат абан температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамет Турдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Бакты Гүлчүсүп, Аскат Камза. Жоопту редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шыдын абонтер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу. Кайра кайра.

зулуулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абриз, Эркин Керим, Кайрат Османдардын аткаруусундагы Жалжалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жалжалым.

айылым-ай, айылым, жаным аңсаган. Урматтуу угармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган, айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу тыңшайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 5-күнү, күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Өлгөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-май эмгек медалынын ээси Чэньян Фаңды тааныштырабыз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен, Ния, Черчен, Чаркалык 2-айланма 750 киловатттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Өлгүнүн күчү жаңыдордогу жаштардын келбет атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Шинжаңдын 4-май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Абдыкеримди тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келип электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Донфейниңди тааныштырабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

берибиз улан тааз урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык Дилдештер мүрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын туңгуч майдан жарышы 5-айдын 16-күнү күнү алып барылып, Үрөмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта аптырым район боюнча биргелки белес сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шыюудоң айпи негизги кирүү оозу кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен белес сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алдын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барыштуу калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаан аткарылып, белет аянкечтигинен өнүмдүү сактанат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда билетти жандуу кайтаруу, билет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектүү ар бир майдан жарышта билет баасы Шинжаң боюнча 9.9 юань болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улан табыз.

Урматтуу кагармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп, көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибиз улан тааз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору. Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү 2-чи айланма электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алкасымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние, Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, Чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896,406 километр зым жолу 1902 темир мунар негиз салынган. Тарымды айлануу 2-чи айланма курулушу бүткөн соң тарымды айлануу 1-чи айланма электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, Түштүк Шинжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү буулма турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, шамал электр жарыктык волт генераторлор группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Шинжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүк тартып, Хотен аймагы Байынгулу Моңгул автоном ооласынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү болжол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10-чу айдын 30-чу күнү Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 1-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1,060,000 чарчы километр келе турган таарым ойпотун имерчиктеген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүн эле боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тор тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү тахлениялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүш жана электр тең арымды тирөөчү электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде. Бул так айланма торго тек 12,850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагала болот. Ошол жердин артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп, сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан 2-чи айланма курулушту жолго коюу зарыл болгон. Такылмаканда айлануу 2-чи айланма курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал, күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Такылмакан Кумдуу чөлүнүн четиндеги тосуп соку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүр тек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

урматтуу каармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен ИЕ Черчен чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси бир күрөш тарыхы. 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана цех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор бурулууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ болду.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз эми татыктуваттар түрмөгүбүздө үч жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски кайырканаларды жандандырган Тоңфейниңди тааныштырабыз.

Шенжаң Вуву аракчылык чектөө шериктигинин түз баяны үйүндө камера алдындагы Мяо Шяо Хондун маанайы бийик болуп колуна арак бөтөлкөсүн алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдары маектешип, арак ачуу технологиясынан тартып арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керхананын ороп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким ойлоп жете албайт. Бурулуу түйүнү 2023 жылы иштин башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шуйе электрондук соода комунун башчысы, Шуйе Лонжа чарба жаратуу шуянынын башчысы Донфейнин электрондук соода тажрыйбасы менен Хуяңхэ шаары Вову аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтүндөй жаңы болгон түз баянды көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар оброс системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым бир арымдан баштайлы. Донфинундун сөздөрү чоң болбосо дагы, бирок эң нактылуу аракет аркылуу Шинжанга жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал уланды 3 апта арак заводунун түз баянда көрсөтүп сатуу даярдык үйүндө олтуруп, түз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшөө, түз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсү үчүн өз жанынан акча чыгарып арак заводуна түз баянды көрсөтүү аппараты, көп телеграмма катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын пейил майдандагы курсанттарды терең таасирлендирди.

Мелшухон шулардын бири. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себепти ал тарбиялануга тизимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Доңфейниңдин тааныштыруусу, ошондой эле шыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамды үйрөнүү позициясы жана көрүнүктү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңадан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024-жылы 1 айдын 13-чү күнү жаз майрамы жетип калуу алдында ВУВУ аракчылыгы карамагындагы 10 канча электрондук соода түз баянда көрсөтүүү тең арымда козготулду. Камера алдында алыпарчылар кызылуу менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте тартып, Доңфейнин булварыста нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго жыгылып түшүп, ийим моюн тарамышы оор даражада тытылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оор азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шинжанга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024-жылы жайда Хуайан Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунуштуу катын жөнөткөндө Доңфейнин бүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, ВУВУ аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгүү кыйын абалына түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо да биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымыркануусу теккегеси болбойт. Доңфейнин жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал уланды 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп баштамчы болуп атайын Булут компасын курду. УВУ аракчылыгынын орун басар баш директору Чен Шаоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Түан майдандан Күйтүн шаарына, анан Үрүмчүгө, эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут компасы курулган соң бардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү 1 эсе арттылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырды. 2025-жылы Хуянхэ шаарындагы бир жолу Доңфейнинге сунуш катын жөнөттү. Шинжаңдагы жорчулуктун кызылуугу жана арзуусу алдында ал Кайтарбайдагы бир жол аттанды. Бул жол ал дагы да алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылды. Иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндоодо дүкөнү, Доуин номуру ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чебин жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025-жылы УВУ аракчылык электрондук соодасынын түз баянды көрсөтүп, сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юандан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскерди кылуу үчүн Доңфейнин баштамчы болуп атайын шыбыр сөз тобу курду. Курсанттар түз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар убакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

урматтуу угармандар, жогоруда татуктаттар түрмөгө бөздөн үч жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Донфиноңду тааныштырдык.

0: Facebook'a жазып, бүт мамлекеттеги арлуу жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Автоном районубуздагы калың жаштар жооп каттын рухун жетекчи кылып, доор жана элдин үмүтүн актаган жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти.
1: Биринчи мезгилде бүт Шинжандын өнөр жай өндүрүшү уланды тез арту кырдаалын жалгаштырып, жакшы башталын ишке ашырды.
0: Тунгуч дүкөн экономикасы Шинжандын керектүү базарына жаңы жашоо күчүн кошту.
1: Жаздык майрам 1 май эсалуусуна жалганып, жер-жерлердеги орто башталгыч мектептер формасы түркүн түстү, изилдөө, үйрөнүү, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын уюмдап кулашыш айтырды.
0: Эсалуу күндөрүндө автоном районубуздун жер-жерлериндеги өз автоуна айдап саякаттоо чакан жогору белести утурлап алды.
1: Бактын ээси атайын түрмөгүздө эреттеп жыйноо устазынын чебери колу менен үйлөрдү эреттеп жыйнаган турмушу жөнүндө угасыздар.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 4 май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жунго жаштары 4 май сыйлыгы жана Жаңы Доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгон өкүлдөргө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арулук жаштарынын майрамын куттуктады, ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Чын ыкластуу үмүт жүрөктү элжиретип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жооп каты автоном районубуздагы карың жаштарды эстелеп толкундатты. Көпчүлүк жооп кат рухун жетекчи кылып, алыскы чоң муратты тургузуп, доор жоопкерчилигин аркалап, батыл эркиндүү күрөш кылып, доор жана элдин үмүтүн жерге койбогон жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шуучу Ши Цзиньпин жаштарга табыштоо айтып, көпчүлүктүн арызгы чоң муратка кучак жайып, кайраттуулук менен жан үрөп күрөш кылып, жеке арзуусун мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жогорулаштырып, жаңы доордо жаштардын күчүн кошуусун үмүт кылды. 2026 жылкы Жунго жаштар 4 май сыйлыгы, жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгын баалоодо Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы Хамит Мамет жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болду. Маалымат аралжы кызматкери катары ал Тяньшандын түштүк түндүгүнө көп жыл тамыр тартып, микрофон жана камерасы аркылуу Шинжаңдын үнүн жеткирип, оң энергия таратты. Хамит Мамет мындай деди. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү мыктуу мазмундарды сызып эстелик алып, ар улут калкынын бакыт сезимин, жаңы доор Шинжандыктардын руханий маанайын эстелик алып, ан сайын көп адамга чыныгы, жылуу, алга илгерилген Шинжаңды көрсөтөбүз. Иш жүзүндөгү аракетибиз аркылуу Шинжаң жаштардын муратын, жөндөмүн аркыроосун дал деп беребиз. 2026 жылдык жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болуучу шаяр ууданы Жаңша тез жеткирүү чектүү жооптуруу шериктигинин жооптусу Жан Хайтау мындай деди. Баш шуучу Ши Цзиньпин жооп катында быйыл 15-5 жылдык жоспордун баштануу жылы жаштардын кызмат көрсөтө турган учуру деп аса көрсөттү. Мындан кийинки кызматтарда өз кызматымды мыктуу астайыл жакшы деп жумушту калыпка түшүрүп, коопсуз жеткирип, ар бир жолдомону коопсуз маалында карыктын колуна тийгизем, нактуу иштеп, жумуш ордумду бекем кайтарып, жаштыкты жерде койбой, жаштыкты негизги катмар биринчи чебине нурлантам. Жооп катында баш шуучу Ши Цзиньпин жаштар өкүлдөрүнүн нактуу иштеп аркылуу өкүнүч жок жаштыкты жаратып, жаңы доор жунго жаштарынын өзүнө ишенүү, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөөдөй жакшы образын чагылдырганын турактандырды. Баш шуучунун сөзү Артыш шаары Кара Жулайлы Шейит кыштагындагы чек араны кайтарып, октуга жардам берген батыш бөлүк план ыктыярчылар отрядынын мүчөлөрүн тереңдей чабыттандырды. Алар мурда 2025 жылы Жунго жаштары 4 май коллектив сыйлыгына ээ болгон. Тейлүү отрядынын башчысы Ян Зыфын мындай деди. Мен чек ара линиясындагы айыл кыштак баштаргыч мектебине тамыр тарттым. Чет арыз шарты жапаруу жөнөкөй болсо да, ар күнү балдардын билимге умтулган көзүн көрүп, үндүк деп укан доошун угуп, жүрөгүмө батыш бөлүктүн агартуу иштерине жаштыгымды арноодой сыймыктануу сезими уярады. Мен баш шуучунун чынайы табыштоосун эсте бекем сактап, жаштык жана кызуу сүйүүмдү атамекен жергесине арнап, батыш бөлүк чек арасында үмүттү нурлантып, наркымды ишке ашырам. Быйыл 24 жашка кирген Шинжаң айыл чарба ташөөсү Айвана Тилимишөөян аспирант 2 жылдык окуучусу Ваң Зэнинг учурда Дөрүбүлжүн ууданы Учаргаз сорт майданында үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү алып барууда. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин жооп катаанын айыл кыштакка тамыр тартуу бекемин ан сайын бекемдеди. Ал мындай деди. Окууну бүтүргөндөн кийин сызыл бул жерде калып, мал бакмаганаттууларга катыштуу кызматтарды иштеп, Шинжаңдын бул өзгөчө мал бакмаганаттуулар сортун жакшы коргоп, мектепте үйрөнгөн билимим аркылуу мал бакмаганаттуулар кесибин өнүктүрүүгө катышам. Ан сайын көп адамга Шинжаңдын өзгөчө мал бакмаганаттуулар байлыгынын артыкчылыгын билгизем.

0: Ошондой эле айыл чарбаны замандаштырууга өзүмдүн бир кишилик сарымымды кошом. Үрүмчү шаары Сайбак району Луянжи көчө башкармасы Саңфаңгу орто жолду батыш коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Ваң Ерин мындай деди. Негизги катмар коомдук конуш кызматкери катары мен баш шуучунун үмүтү жана чынайы табыштуусун эсте бекем сактап, коомдук тейлөө негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Карачоо райондогу ар улут калкына күйүмчан тейлөө жүргүзүп, Карачоо райондогу тургундардын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүп, нактуу иштеп, аркылуу өкүссүз жаштыкты жаратам. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилейли.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпин маданият саякатты жоролуштуруунун келечеги экенин, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө түркүктүү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң маданият саякат дене тарбияны тереңдей жоролуштурууну тутка кылып, жоролушуп жаңылык жаратуу саясат жагынан элге нарп жеткирүү, тейлөөнүн даражасын ашыруу аркылуу тейлөө керектөөсүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп, бир майдан концерт, бир кино аркылуу саякатчыларды кооз Шинжаңга келүүгө баштап, маданият саякат керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн сызыл козготту. Эми кабардан угасыздар. Учурда Карамай шаары Оркур району жаз мезгилдик саякат чакан жогору белесин утурлап алган. Коргоочу атындагы кино кызуу коюлгандан кийин аталган кинодо өзөктүү көрүнүш алган жер Орку Могой чың айбаттуу кооз диярдан жерге бетеси менен тезден тегерекке чыгып, бүт мамлекеттеги саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Шанхайлык саякатчы Жаң Тиңтиң мындай деди: "Көңүлүм көтөрүлүп калды, балдарда абдан кубанды, тейлөө кызматкерлери абдан меймандос экен." Кинонун айпи агым пайдасын бекем кармап, Орку району эң алды менен коргоочу киносундагыга окшош дака кылуучу түйүндү жаратып, негизги темалуу саякат линия жолун алып чыгып, көрөрмөндөрдүн үйдө кино көрүүнө, жеринде көрүнүш көрүүгө бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Ошону менен бирге жергиликтегилер чөкмө ыңгайдагы туюнуу түрүнө түйшүктүү эмгектенип, чар тараптан келген саякатчыларды эриктирип калды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Орку районундагы ар кайсы көрк райондун жалпы күтүп алган саякатчы мөлчөрү 42800 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 37.28% арткан. Кансулук саякатчы Лян Шиаң Вэн мындай деди: "Чөйрөсү абдан кооз экен, кээ бир өзгөчө майда жемектиктери дагы абдан жакшы экен. Мен үйдөгүлөрүмдү алып Оркуга дагы келем." Маданият саякат керектөөсүн бирдемчи козготуп, базар жашоо күчүн чыйралтуу үчүн Орку району быйыл маданият саякат керектөө белетинен жалпы 40400 таратып, соммасы 26,109,000 юанга жетип, тике алга тарткан керектөө 7,658,200 юан болгон. Өзгөчө жаратылыштык көрүнүш жана адамгерчиликтүү байлыкка таянып, Шинжаң маданият саякат кошулган, дене тарбия кошулганды терең жоролуштурууну бар күч менен түртмөктөп, чөкмө ыңгайдагы туюнуу ыңгайындагы керектөө жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Менин Алтайым учкандай зымыраган жашоо 3-дөн Кызыл Анар ресторанына чейин, андан Жылдыздар концерт кечелиги, Таклимакан айлануу ралли жарышы сыяктуу көркөм өнөр жана жарыш иштерине чейин Шинжаң ан сайын көп кишилерге бир майдан концерт, бир кино, бир түрдүү жарыш аркылуу атайын сапарда кооз Шинжаңга келүүгө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 3-чү айда чоң типтеги чөкмө ыңгайдагы Кашкарда жолугушалы атындагы концерт жеңиштүү түрдө Бириккен Мамлекеттер Уюмунун агартуу илим техника маданият уюму эл аралык жаратмандык жана сызыл өнүгүү борборунун 2025 санариптүү чөйрө астында маданияттын бейнеленүү формасынын көп түрдүүлүгүн коргоо жана илгери сүрүүдөгү үлгүлүү мисалына тандалган. Театр мазмуну толук маалыматтуу элес түшүрүү, санариптүү чырак нуру сыяктуу илим техника ыкмасы, жаңылык жаратуу ыңгайында алып барылган концерт көрүү үлгүсүндө Жибек жолу байыркы шаардын миң жылдык коюу жытын кайрадан көрсөтүп, заманбап Кашкардын жашоо күчү кебетесин көрсөткөн. Шанхайлык саякатчы Юй Жи Хау мындай деди: "Көрүп бүткөндөн кийин абдан толкундандым. Чырак нуру, бий жана музыка абдан керемет жоролушуптур. Маданият аңгеме мээр махабаты бар терең туюнуу саякаттын кубанычын заматта молуктурду. Көркөмөнөр дагы айланасындагы Көрк район Конок сарай Аштамак суусундук заттык эмес маданият мурастар устаканасы өзгөчө соода дүкөндөрү сыяктуу кесип турпатын берекеттүү байланыштырып, биргелешип белет баасында жеңилдик берүү, саякатчылар кайнарын өз ара эликтирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу бүт жердеги керектөөнү өсүүгө баштаган. Шинжаң Батыш Өрөөн маданият саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ван Вейвей мындай деди: изилдеп үйрөнүү иш жүзүндүк базасын жаратып, өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыгып, маданият саякаттын терең жоорулушусун сызыл түртмөктөөнү пландадык. Быйыл Шинжаң маданият жана саякат керектөөсүн илгери сүрүү кызматы долбоорун алып чыгып, маданият саякат керектөө белети, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтип жеңилдик берүү, упай чогултуп алмаштыруу, чучугулак тартып акча кайтаруу, көп билетти кабаттап иштетүү сыяктуу элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыгып, керектөө жашоо үчүн сызыл коё берип, саякатчыларды Шинжаңда көңүлдүү ойноп кадыржам керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Быйылдан бери Автоном районубуз жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапаттуу жылыштатты. Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү улаанды бир кыйра тез артуу кырдарын сактап, түйүндү кесиптердин тиреги күчөйүп, керканалардын ишенчи сызыл калпына келип, жакшы болгон баштар ишке ачты. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Жакынкы мезгилден бери Шинжаң Хоң менен токумачылык илим техника чектүү шериктиги бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген буйрутмаларды бүтүн күчү менен үлгүртүп жатты. Бул шериктик 2025 жылы Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунан жаңыдан орун алган түйүндү токумачылык жасоочулук керканасы куруп, негизинен чигиттүү пактаны сатып алып, иш кошуп сатуу, чибирүү, кездеме токуу менен алектенет. Шериктик иреттөө цехинин мудуру Шаңжиен Хуа тааныштырып мындай деди: учурда ар күнү 30 тоннадан ашуун жүк жөнөтөбүз. Түшүмдөрүбүз негизинен Ухан, Чыңжоо, Фужен сыяктуу жерлерге жөнөтүлөт. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң боюнча көлөмдөн жогорку өнөр жайдын кошулманы аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, артуу темпи алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 0.9% жогорулап, 12 түйүндү кесиптин ичинде 9 кесип оң артууну ишке ашырган. Мында түстүү металл кенин казуу, тандоо кесиби, токумачылык кесиби, азык түлүк жасоочулук кесиби сыяктуу 6 кесиптин кошулман аркы 2 орунду сан боюнча арткан. Өнөр жай экономикасынын тез темпте артуусун Автоном районунун жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөндөн айырып карауга болбойт. Кулжа Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги био ачтуу техникасын изилдеп ачуу жана өндүргө негиздүү көңүл бурган керхана. Шериктик Шанхай каттоодашөөсү менен кызматташып, жасанды акыл жөндөм иликтеме инженерин жеңиштүү жаратып, ачтуу барышын акыл жөндөмдү теңшеп тизгиндөөнү ишке ашырып, түшүм мөлчөрүнүн толкуу салыштырмасы 10% ашуун кичирейди. Шериктиктин орун басары баш инженери Ли Хао мындай деди: санарттешүү өлчөмдөштүрүүнү өзөктүү тутка кылып, өндүрүш деңгээли менен берекетин сызыл жогорулатып, AI кошулган био жасоочулугун жылыштатып, санарттешүүнүн өлчөмдүү өрүшүн куруп чыгып, өндүрүштө тажрыйба шыкак болуудан сандуу маалымат шыкак болууга карай өзгөрүүнү ишке ашырып, өндүрүш курумчусун берекеттүү төмөндөттүк. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назарат парт группасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Абдыким Эзиз кийинки айрымда туруктуу арттыруудан турган бул ачкычка үрүлүп, өнөр жай экономикасынын айланышын бүтүн күч менен жакшы карамай турганын тааныштырып мындай деди: өнөр жай экономикасынын айланышын орундаштыруу кызмат механизминен жакшы пайдаланып, бир кесипке бир чара боюнча түйүндүү кесиптердин туруктуу айланышын жылыштатып, түйүндүү аймак областардын оор милдетти үстүнө алуу ролун көрсөтүүнү колдойбуз. Көтөрөгө алып байланышып, жардам берип жөлөө механизмин кылдаштырып, каражат камсыздоосун жакшы иштеп, керканалардын өндүрүш тижарат барышындагы кыйынчылык маселелерин шайкешип чечип, жаңы типтеги өнөр жайлашууну жогору сапатта жылыштатабыз.
1: Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин автоном районубуздун жашыл карыз калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 16.1% артып, жыл башына салыштырганда 30.690.000.000 көп болуп, ар түрдүү карыздын жаңыдан көбөйгөн суммасынын 26.3% түзүп, жашыл акча мамиленин өнүгүү кырдаалы туруктуу соо жакшыланды. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тоңгуш түркүмдөгү жашыл акча мамиле ысылатында жаңылык жаратуу сынак району катары 2016 жылдан бери автоном районубуз жашыл акча мамиле жогору катмар долбоорун токтоосуз жакшыртып, алдарты болуп жашыл акча мамиле системасын куруудагы жолго коюу бекерин, акча мамиле тышкы переводу аркылуу жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн колдоодогу жетекчи бекири. Жашыл акча мамиле окшош кесиптер өзүн өзү чектөө механизми бүтүмү сыяктуу желелеш саясаттарды түзүп чыгарып, кемелдүү жашыл акча мамиленин өнүгүү саясаты кандырга системасын курду. Жунго Эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси шенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басар башчысы

0: басшысы Ли Хонлин мындай тааныштырды. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар байлык жана кесип артыкчылык шартына бириктирип, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жашыл кесип акча мамилени бириктирүүнү түртмөктөдү. Мисалы, Эл банкеси Санжо областык бөлүмчө банкеси алды менен тип өзгөрткөн акча мамиле жергиликтүү өлчөмүн түздү. Эл банкеси Эле областык бөлүмчө банкеси Биңтуан 7-ши Хуянхы шаарынын Биңтуанда туңгуч жашыл акча мамилени өнүктүрүү атайын түр каржысын иштетүү башкаруу ыкмасын чыгаруусун түртмөктөп, жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн мыктуу түзүм кепили менен камдады. Саясат жетектөөсү менен базар ажатынын кош түртмөктөөсүндө автоном районубуздун акча мамиле аппараты жашыл акча мамиле түшүмүндө жаңылык жаратуу эпкинин сызыл арттырып, климат карызы, жашыл электр күбөлүк барымталуу карыз, алдын бөлгөн нөл көмүртек кое берүү боюнча эсептелген барымталуу карыз сыяктуу жашыл акча мамиле түшүмдөрүн куйругулаш алып чыкты. Гүлдөндүрүш банкеси, Үрүмчү бөлүмчө банкеси жашыл акча мамиле бөлүмүнүн орун басары баш директору Хау Сяобо мындай тааныштырды. Банкебизде учурда көп туңгуч өзгөчө кесип алдага чана орун алды. Эл банкесинин жетектөөсүндө алдартып болуп, Шинжаңда туңгуч көмүрдүү электрге тип өзгөртүү акча мамиле карызы, туңгуч климат карызы, туңгуч жашыл кен өлчөмү 3 салыштырмасын илиштирүү карызы сыяктуу өзгөчө кесип орун алды. 3-ч айынын акырына чейин жашыл карыз калдык суммасы 13 миллиард юандык өткөлдөн өттү. Кийинки арымда биз жашыл акча мамилени кесиптештирүү тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, Шинжаңдын райондук кесиптеринин жашыл төмөн көмүртектүү багытка карай тип өзгөртүп даража өстүрүүсүнө жан жактылуу күч кубат ыйгарабыз.
1: Быйыл Шинжаң энергиятоо чектүү жооптурук шериктиги энергия менен камдоого кепилдик кылуу өзөктүү милдетине үйрүлүп, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөрт аркылуу чөйрөлгөлүү кесипке күч кубат ыйгарды. Биринчи мезгилде аталган топтун тижарат кирешеси пайдасы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 28% жана 118% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумухуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң энергия тобу Комул, Сантанху, Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кенинде акыл жөндөмдөшкөн кең казуу жабдуусу жогору берекетте жүрүп жатты. Кен районундагы 600 кен автоунаасынын ичинде 3дөн бирине жакыны адамсыз айдоону ишке ашырып, нукра электр, метанол, май төк аралашма аракеттенүүдөн турган 3 түрдүү жаңы энергиялуу автоуна тиби шайкешип чоң иштеп, 5G кабарлашуусу, бейдоо жол баштоосу жана акыл жөндөмдү орундаштыруу системасына сөөнүп, 24 саат токтоосуз жогору аракетте кен казууну ишке ашырган. Шинжаң энергия тобу Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кенин ташымары 1-чи адреттин башчысы Чауян Минг кабарчыга мындай деди. Нукура электрдүү кен жүк автоунаасынын электр мөлчөрү төмөн болгондо өз билги акыл жөндөмдү электр алмаштырууну бүтүрүп 6 мүнөттө батареяны алмаштырат. Бүт барышына адам келгүшүнүн ачаты жок. Бир батарея 8 тонна, сыйымдуулугу 800 кВт-саат. Нормал жүргөндө ар күнү ар бир жүк автоунаасы 1000 кВт-сааттан ашуун электр коротот. Орточо 1 км 10 кВт айланасында электр коротулат. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү көмүр кендин түшүмүн турактандырып эрекетин ашыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Биринчи мезгилде кен району 6 миллион 400 миң тонна көмүр казып, окшош мезгилге салыштырганда 48% арткан. Саткан көмүрү 6 миллион 150 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46.49% артып, энергия камдоосуна кепилдик кылуу курбаты сызыл күчөйгөн. Биринчи мезгилге чейин Шинжаң энергия тобу чектүү жооптурук шериктигинин мал мүлк жалпы суммасы 66 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.6% артып, жогору сапатта өнүгүү кырдаады сызыл туруктуу бекемделген. Шериктик өндүрүш жана тижаратты башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чаңбин мындай деди. Кийинки арымда тобубуз сызыл түрдө илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу чөйрөлгөлүү кесиптин тиби өзгөртүп даража өстүрүүсүнө күч кубат ыйгарып, жашыл төмөн көмүртектүү тиби өзгөртүү аркылуу энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл кен тоосу сыяктуу түйүндү түр курулушун бачымжылыштатып, кесиптердин жогорулушуу өнүгүүсүн тереңдетип, жарым жылдык пайдага бүт күчү менен чабуулга өтүп, бүт жылдык пайдага чыныгы кепилдик кылат.
0: Жаз киргенден бери автоном районубуздун айылгыштак малчылык райондордун негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу курулушу жалпы беткей башталды. Булганды суу куурунан жолдо катуулаштырууга, суу камдоо курбатын өстүрүүдөн кыштактарды кооздоштурууга чейин көптөгөн эл турмушу чыныгы иштери куйругулашуу орун алып жолго коюлуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө үзгүлтүксүз кыймылдаткыч күч кошту. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.

0: Баркол Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Сияхуу кыштагында казуу машинасы күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бул жерге жаңыдан 3 километрлик суу камдоо кууру жана 8 километрлик суу коё берүү кууру салынып, ошондой эле катыштуу жабдуулар телегейлештирилип курулат. Бул түргө жалпы 7 миллион 500 миң юан каржы салынган. Мунун ичинде борбордук маалиянын курулушка катышса маяна берүү каржысынан 5 миллион юан, оодан даражалуу телегейлешкен каржысынан 2 миллион 500 миң юан бар. Баркөл ооданы Сантанху шаарчасынын кадры Ли Жао мындай деди. Кыштак келбетин жаңылап, кыштак тургундарынын жашоо конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен конуштануу чөйрөсүн түзөөгө мыктуу негиз түптөйбүз. Бул мезгилдерде Чөйчөк шаары Абдыра айылы Орто Абдыра чыгыш кыштагынын жолун катуулаштыруу, жартуу курулушу тартиптүү жылыштатылууда. Жумушчулар 1000 чарчы метрлик суу сиңе турган гүлдүү кирпич 50 жол чырагын орундаштырат. Кыштак кадры Жоу Вейдон мындай тааныштырды. Аталган түрү кыштак келбетин жакшыртып эле калбай, кыштак тургундарына чөйрөнү кооздоштуруу жана жарктоону алып келип, чыныгы эл турмушу курулушу саналат. Биз сапатына, мөлчөрүнө кепилдик кылып курулушту жылыштатып жакшы ишти мыктуу бүтүрөбүз. Шаяр ооданы Тойболду шаарчасы Акырык кыштагынын айыл кыштак таш жол курулуш нак майданында курулушчулар жол негизи курулушун алып барып жатты. Бул жолдун бүт узундугу 25,8 километр болуп, 3-чү даражалуу таш жол курулуш өлчөмү боюнча салынып, 6-нчы айда бүтүп каттоо башталуусу күтүлүүдө. Тойболду шаарчасы Карагум кыштагынын тургуну Гүзел Тургун мындай деди. Кыштагыбыз ооданга 22 километр келет. Мурда ооданга барууда автоунаага олтуруп ой дөңгөл жолдо 1 саат жүрөт элек. Жол салынгандан кийин көч автобус каттады. Ооданга иш бүтүрүүгө окууга баруу соода жасоо абдан оңтойлуулашты. Шаяр оодандык каттоо ташмал идарасы парты группасынын шужеси Сайли мындай тааныштырды. Шаяр ооданынын айыл кыштак таш жол жалпы узундугу 3800 километрге жетип, айыл шаарча акимчилик кыштак жолунун баардыгы катуулашып, жүргүнчүлөр автобусу каттады. Быйыл ооданыбыз 201 миллион юан каржы салып, айыл кыштак таш жолунун даражасын өстүрүү курулушун жолго коюп, 9 айыл шаарчаны туташтырып, пахта, буудай, калемпир сыяктуу өзгөчө кесип базасын каптатууну пландады. Төр курулуп бүткөндөн кийин калктын сапарга чыгуу шарты зор даражада жакшыланып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка ташуунун эң акыркы 1 километри туташат. Зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, калктын кирешесин ашырууга өбөлгө болот.
1: Быйыл Кулжа шаары көөнө эски конуштарды өзгөртүп куруу түрүн күчөп жолго койду. 5-чи айдын башына чейин көөнө эски конуштарды өзгөртүү уландуу куруу түрүнүн 72%дан ашууну бүттү. Эми кабардан убасыздар. 1 майы салуу мезгилинде Кулжа шаары Инчиң Чаюан конушунда курулушчулар кызуу маанайда жумуш иштеди. Инчиң Чаюан конушунун мурдагы жылдык менен камдоо курулуштары көп жыл жүргүзүлүп, эскирүү, татташуу, тосулуу, суу агы сыяктуу маселелери күн сайын көрүнүктүү боло баштаган. Бул жолку өзгөртүү конуштун жалпы 21 имараты 866 түтүн тургунуна чатыштуу болуп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуусу, суу чыгаруу жылуулук менен камдоо курулуштары, жол сыяктууларына жалпы бетке жаңылуу алып бардат. Өзгөртүү курулушу 5 айдын 31 күнүндөн мурда бүтүүсү күтүлүүдө. Конуштун тургуну Рынго Йин мындай деди. Азыр сырткы дубал бетин бүтүндөй бүтүргөндөн кийин жаңы имараттай сезим бере турган болду. Суу чыгаруу куурчору бүтүндөй алмаштырылды. Көөнө эски конуштарды өзгөртүү болсо, көөнө эскирген кичик болууну жөнгө салуу кыйынчылыгын чечүү, тургундардын бакыт сезимин өстүрүүдөгү алгылыктуу эл турмушу курулушу. Быйылдан бери Кулжа шаары бул түрдүү эл турмушу чыныгы ишин сызыл тереңде иштеп, өзгөртүү аркылуу сапатын илгери сүрүп, сапат аркылуу көңүлдү жылытып, тургундардын мезгил эстемесин аркыраган көөнө үйлөрдүн эски келбетин өзгөртүп, жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын кадры Байшөө Таа мындай деди. Кулжа шаарынын көөнө эски конуштарды өзгөртүүсү Инчиң Жаюан, Шухуюан, Шыжи Жаюан экинчи мезгилден турган 3 конушту өз ичине алат. Жалпы 103 имарат болуп 3725 түтүн тургунга нарып жеткирет. 2026 жылы 5 айдын 31 күнүнө чейин бүтүрүү пландалган.
0: Мамлекет ичи сыртындагы бир түркүм атактуу маркелердин Шинжаңда туңгуч дүкөн, туу дүкөндөрүнүн ачуусуна ээрчий бир майдан жашаң татуудай керектөө кызуу шаарданы көтөрүлүп, туңгуч дүкөндөр керектөөнүн даражасын жогорулатуунун зарыл таянч дүкөнүн айланды. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Сесимиол доо аянтындагы Нишөө Шинжаң туңгуч дүкөнүнө киргенде шаардын гүл бакча долбоор стили көптөгөн шаар тургундарын келип керектеп таака кылууга эликтирди. Үрүмчү шаар тургуну Чан Зэвэй мындай деди. Шинжаңда мурда мындай саркы түшкү тамак дүкөнү чынында аз болчу, жаңы бир туюнуу болду. Бири сырттан келген туңгуч дүкөндүн орун алуусу алга тартканы тижарат суммасы гана эле эмес. Үрүмчү Сесимиол доо аянтынын баш көзөмөлдөөчүсү Су Янни кабарчыга. Мурда соодагер чакыруу кыйын экенин, 2024 жылы Рейсинг туңгуч дүкөнү орун алгандан кийин башкы марке күзөтүүдөн демилгелүү аракетке келип, Шинжаңдагы туңгуч дүкөнүн ал түгүл батыш түндүктөгү туңгуч дүкөнүн бул жерден орун алдырганын айтып мындай деди. Туңгуч дүкөндүн орун алуусу жаш керектөөчү топко аябай зор эликтирүү күчүн кошту. Ошону менен бирге биз дагы ан сайын көп коомдук байланыш майдан көрүнүштөрүн жаратабыз. Биздин күндөлүк кырдарлар агымыбыз 20 миңден 30 миң аралыгында, майрам күндөрү мүмкүн 30 миңден 50 миң аралыгында болот. Былтыртан бери тек Үрүмчү шаары Тяньшан району эле жалпы 63 маркенин туңгуч дүкөнүн киргизди. Сырттан келген туңгуч дүкөндөр жаңы керектөө тандоосун алып келбестен, жаңы соода үлгүсү жана керектөө түшүнүгүн алып келди. Алар жергиликтүү марке менен өз ара бири бирин багып, жакшы атаандашып, соода тегерегинин дууманы менен жашоо үчүн орток көтөрүп келет. Аптынум райондук соода назараты, соода жүрүштүрүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын башкарма башчысы Махайдон мындай деди. Быйыл биз дагы орчундуу кээ бир маркелерди киргизип, атактуу маркелерди киргизүү аркылуу дүкөндөрдү көбөйтүп, аймак, облас шаарларга карай узартып, ан сайын көп керектөөчүлөргө сапаттуу керектөөнү туюнтууну үмүт кылабыз.
1: Жаз мезгилдеги салуу 1 май салуусу менен кабатталып келгендиктен автоном районунун жерлериндеги орто баштаргыч мектептер формасы көптүрдү. Изилдеп үйрөнүү, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын уюмдаштырып кулаш шайдырып, окуучулар сабакканадан чыгып, чөкмөгөн кайда туюнуу барышында билимин арттырып, сапатын такшалтып, сезинип, өздөштүрүү барышында өсүп жетилди. Эми кабардан угасыздар. Жаз мезгилдеги салууда Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектеп окуучуларды автоном райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш отряды машык базасына барууга уюмдаштырып, түрдүү сакчылар иштетүүчү жабдуулар менен жакын аралыктан учурашып, өзгөчө сакчылардын түшүндүргөн жабдуулардын илим техника жүйөсү менен иштетүү ыкмаларын кунт коюп тыңшап, өзгөчө сакчы кошунун шаардын тынч амандыгын коргоого керемет амалий күчүн тике сезиништи. Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектептин окуучусу Сумайя Ясын мындай деди. Мыктылардын таянганы чыныгы жөндөм менен күндөлүктү жапалуу машык. Менин оюмда бир нышан бар болду. Кайтып баргандан кийин мындай кажыбас кайратты үйрөнүшкө иштедим. Илим техниканын тартымдуулук күчүн сезинип, маданият эстеликтерин мураскер кылды. Мориказак аптырым ооданындагы Карым орто баштаргыч мектеп окуучулары илим техника сарайы ажайып каналдарга кирип, жортунун тарыхы маданияты менен район өзгөчөлүгүн билип, кол салып иштеп, иш жүзүнөн өткөрүү барышында илимдин сырын иликтеди. Мори оодандык 3-чү баштаргыч мектептин окуучусу Балия мындай деди. Бул жердеги ар бир нерсенин баардыгы абдан кызыктуу экен. Менин назар чөлкөм кеңирди. Өзүм кол салып иштеп көптөгөн илимий тажрыйбаларды тоюнуп, көптөгөн китеп сабагынан үйрөнө албаган билимдерди билдим. Эс алууда Кума ооданы Чоода айылы узун сапарды кайрадан жүрүү, мекен сүйөрдүк күрөөнүн себи кызыл изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш шайдырды. Жергиликтеги окуучулар 10 км жөө жүрүү таймашын бүтүрүп, жол жүрүү барышында узун сапардын рухундагы кажыбас кайрат менен улуулукту сезинди. Көпчүлүк дагы эски буюмдар көргөзмөсү, Лифан руху сарайын экскурсиялап, чымырканып алга илгердүү үчүн алды. Коллектив үрөөн себи чөбото сыяктуу эмгек кыймылына катышып, ынтымактуу шайкешүүнүн маанисин туюнушту. Кума ооданы Чоода айылдык борбордук баштаргыч мектептин окуучусу Минабер Махмут мындай деди. Кээ бир эски буюмдарды көргөндөн кийин биздин азыркы турмушубузду ойлодум. Мен сөзсүз жакшы үйрөнүп, эр жеткенден кийин ата мекенге жооп кайтарам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Биринчи май эс алууда жер жерлер өз автоуна айдап саякаттаган чакан жогору белести турлап алып, жер жерлерден келген саякатчылар өздөрү автоуна айдап кооз Шинжаңды үзүрлүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Тянь-Шань жоғрапиялық сүрет коридору деген қоғыз атағы бар өлкө жолу 101 линиясы 100 чақырымды уярдан, тоо жылғасы гөл, бийік тоолу, жайлу, узун кеткен қарлу тоо менен кеңири ээн чөл қақырды байланыштырып, көрінішу қатмар сайын ишкерлеп кирип, жаратылыш табияты өзгөрбөй өз автоуна айдап саякаттоону жактырган саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Бул эс алууда жер жерлердеги саякатчылар автоунааларын айдап тоо арасын кесип өтүп, кадам сайын көрүктүү қоғыз жаратылышта есалды. Чоңчендік саяқатчы Гао Джиньян мындай деді. Біз автоуна айдап өлкө жолу 101 линиясында жүрдік жол бойы көрініші абдан қоғыз екен. Қарлу, тоо, түздік жай, тайтур бардығы абдан қоғыз екен. Жол бойыдағы көптігін көрініштерді сүретке тартып алып абдан қуандық. Бұл екі күнде Алтай, Қом, Ташжол саяқат қызулығы сызыл жоғырлап, жер жерлерден өздер автоуна айдап келген саяқатчылар арт-артынан келішті. Таш жолдо автоуна агымы ар бери суудай агып, Леня жээги Көрүк райондо саякатчылар кымгууп жүрүп, эс алуу мезгилинде сапарга чыгуу маанайы абдан коюу болду. Алтай Ком таш жолунун 0 километрлик башталуу жеринде кызматкерлер ар бери жактан келген саякатчыларга тартымдуу адабий көркөмөнөр оюн номурларын тартуулап, кулактан кирип бойдалган музыка шаттыкка толгон бий кезеги менен коюлду. Тянжиндик саякатчы Сүн Юаньсяң мындай деди: "Мен биринчи жолу Алтай Ком таш жолунда жүрүп саякатташым. Бул жактан карлуу тоодагы жайлоо, токойлорду көрүп, бул жактын көңүл сергиткен турмушун туюндум. Концертте абдан шаңдуу экен, биз да кошо катышып абдан көңүлдүү ойногондой сезимде болдук. Кулжа шаары Жибек жолу дарыя өрөөнү өтөңү өзү автоуна айдап саякаттап конуу лагеринин ээлеген жер аянты 1500 чарчы метр. Эс алуу мезгилине мурда автоуна токтотуу орду, кийим жууш үйү сыяктуу негизги тейлөө жабдуулардын бардыгын жакшыртып, чакан магазин, талаада конуу базасы сыяктуу тынык мейкиндигин телегейлештирип куруптур. Дагы жасанды көлдө балык кармоо сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жараткан. Иле жаңы Жибек жолун уруу саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ляявын мындай деди: "Кийим жууш үйү дагы кээ бир телегейлешкен жабдуулар бар болуп, каттоосу оңтойлу экен."
1: 5-чи айдын 2-чи күнү 2026 жылдык Даккар Баатырлар Таймаш жарышы Карамай шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жарышта жалпы 4 группа орундаштырылып, 100ге жакын түрдүү жарыш унаалары катышты. Жарыш жолу Дүйнө, Могуйчың, Байянкы, Капчыгай сыяктуу өзөктүү райондорду тепчип өтүп, жарыш бөлүгү Какыртара, Капчыгай, Дайранугу, Кумжор сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүштөрүн каттаган. Жалпы жарыш аралыгы 160 км жакын 3 өзгөчө жарыш бөлүгүн камтыйт. Дакар Жунго жарыш иштери тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Юго Тао мындай деди: "Жунго чек арасы ичинде туңгуш жолу тала ралли формасында жарыш кулаш жайдырылды. Жалпы бетке бейдоо жасалма жандоочу электрондук жол китеби системасы жөрөлгөлү кагазча жол китебинин ордун алып, жарыштын кесиптик даражасын жогорулатты, ары чеберлердин коопсуздугун камсыздады. Жарыш иштери тең арышта адаттагы саякатчыларга бет алган автоуна тарада бөгөттөн өтүү туюну түрүн орундаштырды. Айдоочулук көйлүгү бар саякатчылар кесиптик тренерлердин толук барышта жетектөөсүндө тала автоунасын айдап, кайчылаш негизги жол, опоң чычан сыяктуу кесиптик тала бөгөттөрүндө таймашты. Илелик саякатчы Кастер Серик мындай деди: "Могуйчыңдын жанындагы ассалуу дөңүндө автоуна айдап өтө кумарым жазылды. Мына бул Шинжаң саякатынын тартымдуулугу. Жарыш иштер агым маданият саякат агымын арттырууга айландыруу жолун шытырлаштыруу үчүн Нах майданда дагы өзгөчө саякат жабдуулары көргөзмөсү өткөрүлдү. Карамай шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы дене тарбия башкаруу бөлүмүнүн башчысы Маруй мындай деди: "Биз кесиптик жарыш иштери кошулган журчулук туюну кошулган кечки экономикадай стролдук үлгүдө жатак, тамак аш суусундук жана жабдуулардын керектөөсүн алдыга тарттык." Бакыттын ээси.
0: 1-чи май эс алуу мезгилинде көптөгөн калк үйдө бекем олтурган убакыттарынан пайдаланып, үйлөрүн жыйнап, конуштануу чөйрөсүн жаңылады. Кесиптик ирээттеп жыйноо усталары дагы тейлөөнүн жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү шаарындагы ирээттеп жыйноо устазы Хы Шүэлиң алардын ичиндеги бирөө. Станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун кабарын угасыздар. 1-чи май эс алуу мезгилинде Хы Шүэлиңдин үйгө барып жыйнап берүү тейлөө күн тартиби толтура тизилди. Кырдардын үйүндө мезгил алмашкан кийимдер, керек түстү буюмдары чачылып үйүлүп калган. Хы Шүэлиң тездик менен кийимдерди районго бөлүп ирээт деди.
1: "Кийим өтө көп, биринчи арышта эмнени иштөө керек?"
0: Хы Шүэлиң: Биринчи арышта түргө бөлөбүз. Дайыма иштетүүчү жана дайыма иштетилбөөчүлөрдү эргеп чыгабыз. Артынан дайыма иштетүүчүлөрдү күздүк, кыштык, жаздык, жайлык боюнча бөлөбүз. Бөлүп болгон соң узун шым чапандарды жана чолок жең кыска шымдарды бөлөбүз. Андан ичкелей бөлсөк эле болду. Хышелин кабарчыга мындай деди. Анын кырдарлары көбүнчө жумуш шашылыш жаштар. Ал дайыма кырдардын турмуш адатын сурап билет. Анан өзүнө өлчөп жыйноо долбоорун түзүп, көпчүлүктүн ирет дегенден кийин издегенин таппай калуу кыйын.

0: Сәлесін чечет.
1: Биз демейде көпчүлүгүбүз реттеп жыйноо устазын адаттагы үй жыйноочу деп карайбыз. Сенче кесиптик реттеп жыйноочу усталардагы кандай жөндөмдөрдү игерүүсү керек?
0: Хөшөлүң, биз кырдаарлардын абалына карай жеке долбоор түзөбүз. Жаштарга, баласы барларга, чакан типтеги үйлөргө каратмалуу, биз бардыгынын окшобогон абалына карай мейкиндик пландап беребиз. Түзүү барышы биздин көркөмдүк карашыбызды сынайт. Ашкана жана тазалык бөлмөсү үй жыйноонун кыйын түйүнү. Мейкиндиги кичи заттар көп. Хөшөлүң мындай деди. Жүк сереси, чакан төртмө араба сыяктуу шаймандарды септеп, дубал жана булуңдардын мейкиндигинен ылайыктуу пайдаланууга болот. Чакан типтеги үйлөргө каратмалуу Хөшөлүң дагы өзөктүү болгон жыйноо чеберчилигин ортоктошту. Асыгатмалуу жыйноо сандыгын тандап, түйүн бекитип жыйноону жакшы иштөө керек. Ал мындай деди. Түйүн бекитүү керек. Мисалы, кийим шкафында узун кийимдер району, кыска кийимдер району бар. Бул түйүнгө ушул нерселерди койсок болот. Биздин мындай сыйрытмалуу кийимдерди илгенде, сыйрытмасын ачкандан кийин сөзсүз сыдырып коебуз, айрыкча көйнөктөрдү. Илгенден кийин биринчи топчусун сөзсүз топчурап коебуз, шымдарды айлабар илип коебуз. Бир түштөн кийин ичкерлей ирээттегенден кийин тегинде баш аламан турган бөлмө бүтүндөй башкача түскө кирди. Мезгил алмашкандагы кийимдер түргөбөлүп ирээттүү тизилип, кийим шкабы ичи даана бөлүнүп, тизилүүсү көркөм болду. Ашкана менен тазалык бөлмөсүндөгү заттар ар кайсысы өз ордун таап, тар чөйрө заматта жаркырап кеңире түштү. Өз колу менен ирээттеген таза мейкиндикти көрүп, Хөшөлүң аябай таасирленди. Ал мындай деди. Өтө керемет, ирээттегенден кийин таптаза болду. Караса көңүл жай табат. Кээ бир кырдаарлардын тамак алып болгондо биз дагы эле шашырыш иштейбиз. Алар тамак жеп алып андан ирээттегиле дейт. Кетер кезде суусундук берет. Табышка жеткендей сезимине ээ болобуз. Менче бул аябай көңүлдүү.
1: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 3-чү күнү Бээжин эл аралык кино майрамы, 33-чү кезектүү даашоо окуучулары кино майрамы, жаштык түнү, ардак салтанаты Бээжинде көшөгөсүн жапты. Вен Тоңшу аттуу кино өзгөчө көркөмөлөр, туюнтуусу жана терең маданият мазмуну менен даашоо окуучуларынын эң жактырган жылдык көркөмөлөр иликтөө фильми сыйлыгына ээ болду.
0: 5-нчи айдын 3-чү күнүнө чейин Шинжаң Илим Техника Сарайы быйыл жалпы тосуп алган көрөрмөн 370 000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4600 адам ирээттен ашуун арткан.
1: Нарат Көрк району бүгүн 5-нчи айдын 5-нчү күнүнөн баштап тордон тышкары көзнөктө өзү аптоону айдап саякаттоо кесибин бүтүрүүнү убактылуу токтотуп, тордон алдын болжошуп бүтүрүүнү жолго коет. Шыбырсыз чакан программасынын ак эл директору Наратты саякаттоо аркылуу 7 күн ичиндеги өзү аптоону айдоо билетин алдын болжосо болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө ара улуттан кийин ачылат абанын температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин ара улуттан абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 12-24 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык болот, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 11-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханцада күн ачык болот, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ара улуттан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан турат, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корда дала улуттан турат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак суу дала улуттан турат, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редекторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза. Жооп редектору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шыдын абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул бернин алпарачусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын

Карлы бөксө тоодогу бажы иштери чабандоздору Таш Коргон Тажик Абдынын ооданы бажы идарасы жаштар коллективи. Майрамдан кийинки жыйын доору белгисине кандай тең пайлаштыруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Лиша кызыл түлөдө кандай күтүнүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

5. айдын 5-ci күнү биз 24 маал ичиндеги лиша, кызыл түлөө маалын, ошондой эле жай мезгилиндеги алгачкы маалды күтүп алдык. Лиша, кызыл түлөө маалынан кийин күн нурунун түшүүсү көбөйүп, температура барган сайын жогорулап, күн күркүрүп, жамгыр жаап, нымдуулук барган сайын артып, денедеги ар кайсыл мүчөлөрдөгү мезгилдин таасирине учурайт. Лиша, кызыл түлөө маалында күтүнүүдө бул 10 ишти жакшы иштөө керек. 1. Түштө ылайыктуу уктоо. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болот. Көптөгөн киши акырын кечинде уйкусунун жетерлүү эместигин сезинет. Ошого жай мезгилиндеги түшкү уйку орнун алдын алуу жана күтүнүүдө дагы ачкычтуу рол аткарат. Жоң эмчилигинде жүрөк рохун башкарат деп каралат. Ошого көздү жумуп нервти кубаттоо, иш жүзүндө жүрөктү кубаттоо үчүн. 2. Өтө оңой ачууланбастык. Жай мезгили жүрөк менен жалгашат. Жүрөк курбаты жай мезгилинде эң күчтүү, жөндөмү эң күчтүү болот. Лиша, кызыл түлөөдөн кийинки жогору температура оңой эле жайсыздануну келтирип чыгарып, жүрөктүн ысыгы артып кетип, ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Шашуудан, ачуулануудан сактанууну иш жүзүнө ашырып, денелик жана руханий жагынан тыныч эс алып, көңүлдү тынчтандырып, маанайын жакшы кармап, жүрөктүн ысыгы артып кетүүсүн басаңдатуу керек. 3. Азыраак ачуу даамдуу азыктыктарды жеш. Жай мезгилинде температура, нымдуулук барган сайын жогору болот. Бул убакытта азыраак ачуу даамдуу жашылча жегендин пайдасы көп. Ачуу жашылчалар аябай көп. Мисалы, куугуа, куусай, оосоң, чиңсай, каакым, каргалдак уругу, гүл сарымсак сыяктуулар. 4. Майсыз азыктыктарды жеш. Жай мезгилинде азык түлүк майсыз болуусу, жашылча, кара кесегет жана мезгилдик мөмөлөрдү көбүрөөк жеп берүүсү. Ачуу, майлуу, таттуу, күчтүү даамдуу азыктыктарды аз жеши керек. Айрыкча жай мезгили кебеп бышыруунун жогору толкун мезгили. Кебеп бышырууда биринчиден азык түлүк тазалыгына байкас кылып, чукул мүнөздүү ашказан ичеге сезген үчүн көрүлүшүнөн сактануу керек. Өзүн тизгиндө артыкча майлуу, таттуу азыктыктарды жеш себебинен ичи ысык пайда болуудан сактануу. Чөйрөнүн тамыз ысыгы кошулуп, ичи сырты жагынан шайкеш себебинен ар түрдүү оорулар пайда болуусунан сактануу керек. 5. Суукка берилип кетпестик. Жай киргенден кийин көптөгөн киши суукка жакын болот. Мисалы, жаштар аба теңшегичтин температурасын аябай төмөн теңшөө, муздак суу сундук ичүү, суук азыктыктарды көп жеш, кээ бирөөлөр жүгүрүп кара тер басуу сыяктуулар. Мындай кылуу тескерисинче оңой эле денедеги яң чийни закымдайт. 6. Жамгырда калбастык. Жай киргенден кийин жамгыр суусу барган сайын көбөйүп, нымдуулук оңой эле кезметтен пайдаланып кирет. Жамгырда калбастык. Ным чөйрөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу, сырткы денедеги нымдуулукту сактоо керек. Мындай кылганда бут чакалайы, сарыгарт, бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүшүнөн сактанганга болот. 7. Азыраак атала ичүү. Жай мезгилинде ашказан ичеги алсыздап, сиңири жөндөмү төмөндөйт. Атала түрүндөгү азыктыктарды дүмдөп кайнатканда эзилип бышат, оңой сиңет. Ошого атала жай мезгилинде күтүнүүдөгү сонун азыктык эсептелет. Эми аталасын демелгилейбиз. 250 грамм тоголок күрөч, 100 грамм эми, ылайыктуу мөлчөрдө суу кошуп кайнатып атала даярдалат. Эминин көкпорду согулуп, нымдуулукту жоюу ролу бар болуп, жай мезгилинде ар кандай киши керек десе шай келет. 8. Жемжемел чылан чайын ичүү. Ар күнү эртең менен бир стакан жемжемел чылан чайын ичип берсе, кызыл түлөөдөн баштап сумбулага чейин ичсе кубатты арттырып, денени жылытат. Ары кубаттын суукту айдоосуна жардам берет. Жемжемел кабыгы менен 3 жалбырак чыландан 7-8 тал уругун ажыратып, күчтүү отто кайнатып, анан суу сотто 15 мүнөт кайнасса эле болот. 9.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Лися кызыл түнөдө кандай күтүнү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбет атайын түрмөгүбүздө бүгүн бир жип бир ийнеси менен заттык эмес маданият мурасын уланткан мураскер Ли Янды тааныштырабыз. Ли Ян Шинжаң Лэмпай маданият жаратуучулук түшүмдөрү чектүү шериктигиндеги таланттуу заттык эмес маданият мурасынын мураскери. Ал жогору даражалуу техник катары жөрөлгөлүү сайма өнөрү менен заманбап компьютер техникасын жуурулуштуруп Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрүн өндүрдү. Ли Ян кичинекейинен саймачылыкка кызыгуусу абдан күчтүү эле. Ал берле изденип жөрөлгөлүү саймачылык өнөрүн ийгере биле калбай жана компьютерде сайма саюу техникасын да үйрөндү. Ал эки өнөрдү чебердик менен бириктирип байыркы саймачылык өнөрүнүн жаңы жашоо күчүн жаркытты. Ал сайган саймалар оозары бышык болуп эле калбай жана мол маданият мазмунун камтыган болуп керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ал бул өнөрдү өз эле изденип калбай жана дилгирлик менен жаш муун саймачы кыздарды да тарбиялап ийне жип менен жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятын улантып ары жайылтып жергиликтеги аялдардын жумуштанып киреше ашыруусуна түрткү болду.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздү, карлуу бөксө тоодуку баажы иштер чавандоздору, таш коргон тажик автоном ооданы баажы идарасы жаштар коллективин тааныштырабыз. Мекендин эң батыш учундагы Памыр бөксө тоосунда мамлекеттик баажы иштери баш идарасы, таш коргон тажик автоном оодандык баажы иштери идарасы, жаштар коллективин жергиликтегилер жагымдуу кылып баажы иштери чавандоздору деп аташат. Бул коллективде жалпы 46 адам бар. Алар жыл бою карлуу тоону жору кылып, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден ашуун карлуу бөксө тоодо кызматтарды кулаш жайылдырат. Чет, алыс райондордогу керканалардын баажы иштерин бүтүрүүсү кыйын болуу маселесине карата алар интернетте бүтүрүү, алыстан бүтүрүүнү илгери сүрдү. Ошондой эле 3 көчмө тейлөө пунктин курду. Алар карлуу талаа, мөңгүлөрдүн алкып өтүп, мамлекеттин дарылоо камсыздандыруусу, коомдук камсыздоо сыяктуу баажы иштери акча саясаттарын дыйкан малчылардын эшик алдына чейин жеткирип, жалпы 730 адам реттен артык эшик алдына чейин барып, жетекчилик кылып, 48 000 адам рет нарыкка ээ болду. Алар жаштык көктөмүн жүнгөчө замандашкан Шинжандын баажы иштери иш жүзүндүүлүгүнө жоорулуштуруп, кычкылтек кемчил болгон бөксө тоо рухун өрчүтүп, эл үчүн кызмат кылуудай алгачкы максат менен кадам таштады. 2025 жылы аталган коллектив 29-чу кезектүү жүнгү жаштары 4-май медалы коллектив ардагына ээ болду.

Берибизди улан таз урматтуу угармандар, эми саламаттык пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө майрамдан кийинки жыйынды оор белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакан ара кеттиң. Түштөн кийин саат 7'de. Эртең жумушка чыккандан кийин кие турган кийим, алып ала турган сомка, иштетиле турган нерселердин баарысын даярдап, эшик алдындагы эң көзгө чалдыга турган орунга коюп коюңуз. Майрамдык эс алуунун эң акыркы күнү. Көптөгөн киши бир түрдө башкача тынчсызданат. Дагы эртең менен ойгонуп, эрте жумушка бара турганын ойлоп, тынчсыздана баштайт. Күндүз эс алуунун акыркы убактын бекем кармап дагы бир аз ойноп алайын десеңиз да, натыйжада кубанычты ойной албай, көңүлүңүз жарым болот. Кечинде ары бери одарылып уктай албайсыз. Эртеси урудан туруу да бейсарамжал болуп кетип, сыртка чыкпай туруп эле маанайыңыз түшөт. Бул сиздин каталыгыңыз эмес. Чоң ме форма алмаштырууну бир жактуулук кылганда табигый пайда боло турган карышылык күчү. Эмне үчүн алдын нерсе даярдап койсо бул маселени чечкенге болот? Психологияда чара белгилөө чарчаганды айта турган бир тааным бар. Дагы кишинин ар күндүк чара белгилөө жөндөмү чектүү болот. Эртең менен ордунан тургандан кийин чоң эме кандай кийим кийүү, кандай өжөттү алып алуу, начта кылуу керекпи сыяктуу бир сыйра тандоо суроолорун бир жактылуу кылат. Ар бир түрдө энергия коромжуланат. Майрамдык эс алуудан кийинки алгачкы

күнү чара белгилүү жүгү адаттагыдан чоң болот. Эгер эртең мененде кийим шкафын убактылуу оодарып, ачкыч издеп сомкаларды жыйыштырсак, чоң мээге ширкетке барбай туруп эле жарым чарчоо абалына келтирип коебуз. Алдыңкы күнү түштөн кийин бул чаралардын баарысын иштеп болсоңуз, эртеси эртең менен сиз тек аткарып, илип койгон кийимдерди кийип, сомкаңызды алып сыртка чыксаңыз болот. Үнөмдөп калган чара белгилүү энергиясын чыныгы маңыздуу кызматка тең тайлаштырууга иштете аласыз. Машкулат Тагаевай жөнөкөй. Түштөн кийин саат 7:00 чөнтөк телефонду коюп, кийим шкафыңызды ачып, аба ырайынан алдын маалыматка карап, эртең кие турган бир жүрүш кийимди тандап, ич кийимден тартып сыртына кие турган кийимге чейин баарысын алып чыгып, асып коебуз. Артынан эле кызмат көбөлүгү, ачкыч, тыңшагыч, төк куйгуч, стакан сыяктууларды текшерип, окшош даярдап салып алабыз. Дагы эртең менен эрте эмне жешти ойлоп көрүңүз. Сүттү бөлкөбү жаталабы? Алдын алып үстөлгө коюп коюңуз. Артында коңгуроолуу саатты теңшеп, адаттагыдан 10 мүнөт артык аралык убакыт калтырып коюңуз. Баарын иштеп болууга болжол менен 15 мүнөт кетет. Бул түрдө алдын даярдык кылуунун дагы бир психикалык белги берүү ролу бар. Нерселерди тизип болгондон кийин сиз бир түрдө тизгиндөгө боло турган сезимди сезинесиз. Ары белгилүү коркунучтуу нерсе эмес, кайра алда качан орундаштырылып болгон бир иш болот. Тынсыздануу жеңилдейт, ары эртең мененге салыштырмалуу мен даярданып болдум дей турган ишеним пайда болот. Бүгүн түштөн кийин саат 7:00 15 мүнөт убакыт коромжулап, эртең мененки жалпы жумуштарды жакшы орундаштырыңыз. Анан ойной турган убактыңыз болсо ойноңуз. Уктай турган убактыңыз болсо уктаңыз. Калган жарым күн сизге чыныгы таан эс алуу убакты болот. Эртең менен да үйдөн чыга турган ошол мүнөттө сиз кечө түштөн кийинки өзүңүзгө рахмат айтасыз. Майрамдан кийинки жыйынтыгы оор белгисин бүгүн түштөн кийинден баштап даарлаңыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө майрамдан кийинки жыйынтыгы оор белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-чи айдын 4-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш УЖ Си Цзиньпиндин Жүнгө жаштар 4-чү май медалы жана жаңы доору жаштар көчүрмө сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жазган жооп каты калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш УЖ'нин табыштоосун күрөшүп алгалоорун кыймылдатуу күчүнө айландырып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук күчтөндүрүү жаңы сапанда жаштык күчүбүздү кошобуз деп билдиришти.
1: Ар кайсы элдер жаштар чоң үйрөнүп, 15-чи 5 жылда эмгек көрсөтүү негизги темалуу коммунисттик жаштар ынтымак күнү кыймылын кулаштырды.
0: 1-чи май эс алуу мезгилинде маданият саякат кыймылы мол түркүн түстү өтүп, эс алуу күндөрү базар уланды кызыды.
1: Бүгүн Бүткөндөгү районун алган кишилер агым мөлчөрү болжол менен 293 миллион кишилерден ашып, катуу тармактары кайтуу сапарындагы тейлөө камсыздоосун бүт күчү менен жакшы иштеди.
0: Көп мамлекет ишмерлери Жапонияны 80 жыл мурдагы Токио сотуна туура карап, тарыхый кылмыш жоопкерчилигин толугу менен таанып жетүүгө айдактады. Жапониялык ишмерлер мындай билдиришти. Жапония коому туура тарыхый карашты коргоп, Каушизамио саясий бийлигинин кооптуу аракет багытына чечкин караш туруусу керек.
1: Иран тарап азыркы баскычтагы сүйлөшүү өзөк маселесине катыштуу эмес деди. АКШ тарап Хормуз деңиз кысыгына камалып калган кемелерди чыгарууга жетектей турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 4-чү май жаштар майрамы жетип келүү учурунда баш УЖ Си Цзиньпин Жүнгө жаштар 4-чү май медалы жана жаңы доору жаштар көчүрмө сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арылуу жаштардын майрамын куттуктады. Ары чын ыкластуу күткөнүн ортого койду. Баш УЖ'нин терең мээр махабатка толгон, киши көңүлүн жылыткан жооп каты калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк баш УЖ Си Цзиньпиндин табыштоосун күрөшүп алгылуу кыймылдаткыч күчүнө айландырып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук күчтөндүрүү жаңы сапарында көтөрүңкү сымбат менен чагылдырып, жаштык күчүн арнай тургандарын билдиришти. Баш УЖ Си Цзиньпин жооп катында мындай деди: силер партиянын табыштоосун эсиңерде бекем сактап, илим техникада жаңылык жаратуу, айыл кыштакты күчтөндүрүү, коомго теле жүргүзүү сыяктуу негизги катмар биринчи чебинде терең тамырлап, нактылуу иштеп, аркалап, өкүнүүсүз жаштыкты жазып, жаңы доору Жүнгө жаштардын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөө жакшы маанайын көрсөттүңөр. Баш УЖ'нин шыктандыруусу калың жаштарды өтө зор шыктандырды жана чабыттандырды. Баш УЖ Си Цзиньпиндин бизди турактандырганы, бизди эстелеп сыймыктандырды. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик жана ыйык

0: Бир Гуандун жергесинде чабуул жасап, фотоот электр таратуусу жарым саат ичинде тик сызыктуу төмөндөп, түштүк жак электр тору тез көз алдында тартиптүү жүргүзүлүп, электр таратуу менен электр иштетүү арасындагы тең салмактуулук ар убакыт сакталды. Иш жүзүндө бул жымжыртыктын артында чоң модель тымызын жүргүзүлүп, өтө көп өнүмдүү аргалар менен тез көчүлөрүбүзгө жардам берди. Электр системасында зор мөлчөрдөгү татаал математика физикалык мыйзамдуулук камтылган. Жаңы энергиялуу электр таратуунун кошулуусу бир катар анык сызыктуу огоо бетер арттырды. Лянлинью жасанды акыл жөнөм техникасы аркылуу жаңылыштык электр системасын огоо бетер коопсуз туруктуу кылууга жардам берүү кайратына келди. Чоң модель 100 миллиард даражалуу параметр эс тутумуна ээ. Ар секундунан нече четирлөөн ирет эсептөө жөндөмүнө ээ болсо да, бирок чоң модельдин чокун арты тез көзсүз сыяктуу түрдө электрге катыштуу кесиптик терминдерди жана алардын ортосундагы логикалык байланышты билүүсүнө ары нактылуу убакта өзгөрүүгө негиз өкүм кылуусуна өбөлгө түзүү тийиш. Лянлинюнун жасанды акыл жөнөм жагындагы мыкты эсептөө негизи жана негизги кандырга жөндөмү болуп эле калбастан өзү дагы кемелденген электр билим системасын тургузган. Канча он кесиптик окуу материалын миңден ашуун негизги назарат түшүнүгүн үйрөнүп терең тоолуу райондогу кыдыруу линиясында жабдууларды тескеп сынады. Электр жеткирүү, электр өзгөртүү, электр телегелештирүүдөн электр тору жоспорлоогочу Лянлинью бир жыл убакыт жумшап бүткүл электр торуна байланыштуу баардык кызмат тартибин иштеп чыныгы электр торуна окшош татаал көп өзгөрмөлүү электирме машык майданын куруп чоң модельди жетектеп эң жогору чегине кайра кайра ат салды. Ылдамдык менен өзгөрүүлөрдү жоромолдоп, ылдамдык менен түрдүү электрлөрдү жасап, ылдамдык менен сынак кылдык. Чоң моделге болгон тааным катмарынын барган сайын жогорулоосуна эрчи жаңы маселелерге туш болобуз. Анда ал маселелерди чече алабы, чече алса анын дабыр катмар жогорулаганын билдирет. Акыры Лянлинью тобу электр торун жүрүштүрүүнүн физикалык аныктама программасын AI'дин төмөн катмар логикасына киргизип, электр күчү чоң моделин барган сайын жетилүүгө жетектеди. 2026-жылы жаз майрам мезгилинде күчтүү суук аба агымы чабуул жасап, Гуандун өлкөсүнүн шамал күч менен электр таратуу мөлчөрү чукул жогору. Бирок чоң модель 7 күн мурда эле аба ырайын алтын өлчөө аркылуу алтын өкүм чыгарып, ары тескөө сунушун берген. Жаз майрамынын биринчи күнү дагы эмин эркин жайбаракат түрдө от электри өзөк электр генератордун басымын төмөндөтүп, суу тартып белен энергия сактоо генератор группасы жана жаңылыштыктагы 100 ашуун энергия белемдүү электр станциясын тескеп колдонуп, 100 миллион киловатт сааттан ашуун артык шамал электрин белен сактоодо бир катар өкүмдөрдү чыгарган. Бүгүнкү күндө чоң модель түштүк жак электр торун алып, ары татаал системасын ар убакыт алтын өкүм чыгарууга, ары тескөөгө боло турган байлык айландырып, миллисекунд даражалуу тездик менен ар бир жолку кокус өзгөрүүгө тең телашууда. Ал эми Лянлинью тобундагылар менен ансен алыс нишанды көздөй адам таштоодо. Биздин азыркы эң чоң нишаныбыз Элран алдын катардагы деңгээлине жетип, электр торубуздун коопсуз, баасы ылайыктуу, жашыл багытты көздөй жүрөсүнө тирек болуу. 1-май эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчинин майрамы. Ушул эки күндө баш станция кабарчылары көчөлөрдө сиз кимдерди алкыштайсыз деген темада ыктыяры сөзгө тартты. Анда кишилердин бул алкышты кимдерге бере турганын чогуу угуп көрөдү. Сизден сурап көрсөм, эгер айланыңыздагы бирөөнү алкыштоо керек болсо, ким эсиңизге келет?
1: Менин оюма дароо эле өзүмдүн шергим, тактап айтканда тобумдагы шериктерим, тобумдагы кызматчылар келди.
0: Топтогу шериктериңизди мактап көрдүңүз беле? Бет маңдай мактап көрдүңүз беле?
1: Мен демейде өтө катаңмын, өтө аз мактайм. Бирок менин бүгүн аларга айтмакчы болгон сөзүм, бул бир нече жылда алар менден көбүрөөк түйшүк тартты. Эрте туруп кеч жатып, эч качан даттанбады. Менин айтарым, алар болбосо биздин бул кичинекей соодабыз бүгүнкүдөй кызуу болбойт эле. Мен чөйрө асыроо жумушчуларына алкыш айтам. Бир күнү мен тетиги конуштун оозунда автоунаа күтүп туруп, бир чөйрө тазалыкчы эженин өтө ишкерлик менен таштандыларды шыпырып жатканын көрдүм. Биздин бул шаарыбыз таңкы күн нурунда ойгонуп, кишилер таза көчөдө жүрүп баратканда, кишилер ушундай тазалыктын кайдан келгенин ойлобостугу мүмкүн.
0: 1-май эс алуу мезгилинде үйдө эс алуу, сыртка чыгып саякаттоо же кызмат ордунда бекем туруу болсун, кишилер өтө алкыш айта турганы өзүн шыктандыруу же эң жатырган кишилерине алкыш айтуу болушу мүмкүн.
1: Мен энеме алкыш айтам. Мен Желин Янбендеги айыл кыштактагы чакан үй бүлөдөн келгемин. Энем мени кичинекей кезимде ардым талдым дебей колдоп келчү. Энем тазалык жумушчусу, чөйрө асыроочу болду. Менимче энем үйүбүздүн түркүгүндөй. Мен энеме айткым келет. Эне, сиз мыкты экенсиз, түйшүк тарттыңыз, рахмат. Сиз өз колуңуз менен кош колдоп мени азыркыга чейин жеткирдиңиз. Мени күтө туруңуз, кийинче мен силерге өбөк болом.
0: Менин биздин кыштак партия ячейка шуучусун алкыштагым келет. Анткени ал карапайым калык үчүн чыныгы иштерди бүтүрдү. Алып айтсак, бул бакыт ташканасын ачты, интернетте алма сатты. Башта мен мындай жаш шуучуну анчейин моюндаган эмесмин, бирок бул нече жылда иштеген натыйжалары чынында жакшы болду. Кабарчынын ыктыяры сөзгө тартуусундагы баардык эмгек сиңирген кишилерди алкыштоо, эмгек сиңирип салым кошкондорго болгон урмат жана таң аза.
1: Тяншан жеңиш тоннели ачылды эмеспи? Менимче бул курулушчулар эң түйшүктүү чөйрөдө тоннелди ачты. Менимче бул абдан жакшы, чүнкү анын негиз курулушун алкыштайм. Анткени эл ушундай жакшы жолго муктаж болчу. Ата мекенибиз бийик тоолорду бойсундурат, дайраларды баш ийдирет. Тяншанды тешүү оңой эмес, тяншандын ар жагында эл бар. Менимче бул сөз эки күндөн бери Шинжаңда өтө кызыды. Анын үстүнө бүт мамлекетке таралды, өтө таасирлүү. Ата мекенибиздеги жаштар урпактан урпакка озууда. Бул менимче сыймыктанууга татыктуу иш. Менимче азыр мамлекетибиздин илим техника жагындагы өнүгүүсү учкандай илгерилөөдө. Биз мурда нефт геология кызматын компас жана геологиялык балка менен иштечүбүз. Азыр мамлекетибиз деңиз үстүндө бургулап чалгындап жатат. Бир бургулаганда нече миң метрге жетет. Мындай болорун мурда ойлоого батын албаганбыз.
0: Мен баардык чымыркарып жаткан кишилерди алкыштайм.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин электрондук соода иштери бир кыйла тез артууну ишке ашырды. Биринчи айдан үчүнчү айга чейин мамлекет боюнча дыйканчылык түшүмдөрүн тордо чекине сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 14.7% артып, өнөр жай түшүмдөрү чарбасы электрондук соодалашуу суммасынын окшош мезгилдегиден 10.5% артып, нактылуу экономика чыныгы берекетинин көрүнүктүү болуусуна жардам бергенин түйүндү күзөтүп өлчөдү.
0: Бүгүнгөчө 139 кезектүү Гуанжоу жарманкеси сооданын илгери сүрүү кыймылынан жалпы 760 майданды өткөрдү. Мунда соода көпүрөсү камдуу сатып алуунун жалгоо кыймылы 38 майдан, 126 сатып алуу соодагери жана 510 камдуу соодагерин бирге бир кеңешип жалгоого электирди. Жаңы түшүмдөрдү туңгуч жарыялоо арналуу майдан кыймылы 665 майдан. Жарыялаган жаңы түшүм дөрдүн сан мөлчөрү алдыңкы кезектегиден 29.3% артты.
1: Бүгүн 9-чу кезектүү санарыптуу жүнгө курулушу башчылар жыйналышы Фужоодо жабылды. Башчылар жыйналышы мезгилинде 6000 түрдөн ашуун алдыңкы чеп техника түшүм чордондо көрсөтүлдү. 2025 жылдык санарыптуу жүнгө өнүгү баяндамасы, 2025 жылдык мамлекеттик сандуу маалымат байлыктарын текшерүү баяндамасы сыяктуу 120 ашуун натыйжа арт-артынан жарыяланды. Бир түркүм 15-5 жылдык санарып экономика түрү басымжалганды.
0: Ошол жер убакта 5 айдын 3 күнү 2026 жылдык тамыз мүрөйү чечүүчү жарышы Дания Хорсунисте өткөрүлдү. Жүнгө командасы бирге каршы 3 упай менен Франция командасын жеңип, чемпиондукту жеңиштүү сактап калган. Бул жүнгө командасынын тамыз мүрөйүн 12-нчи жолу алуусу.
1: Бүгүн түштөн кийинге чейин 1 май кино билет киришеси 600 миллион юанды бөстү. Алтын сатылганын камтыйт. Кино коюу майдан илети 2 миллион 350 миңге жетип, былтыр 1 майра мезгилиндеги 5 күнкү кино коюу майдан илетинен арткан. 1 май майранын алдыңкы 3 күнүндө кино көргөндөр 14 миллион кишилерге жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Мында Күмөндү чечүү фильми, Жоголгон киши жана Аракет фильм, Ызгаар согуш 1994 жакшы даңкка ээ болуу менен катар Жалгыз фильм билет киришеси бирдей 100 миллион юандан арткан.
0: Келечекте мен бармын. 2026 жылы 4 май жаштар майрамы өзгөчө берүүсү бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле Универсал каналы, Универсал көркөм өнөр каналы сыяктуу өрүштөрдө бирдей кадамда коюлат. 15-5 жыл башталган жылды такачыктап, берүүдө жаңы доор жүнгө жаштардын көкөйүнө улуу муратты түйүп, жандырып күрөшүүгө бел буу аңгемесин баяндоо аркылуу, алардын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү рух менен алгылоо жакшы бейнесин толук көрсөттү. Көп мамлекет ишмери мындай билдирди. Токио соту 2-чи дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын коргоп эле калбай, согуштан кийинки элдерди тартып негизин салды. Алар Жапонияны Токио сотунун тарыхый адилеттүүлүгүнө туура карап, тарыхый кылмышы жөнүндө түпкүрүнөн ойлонууга айдактады. Ары элдердик коомду Жапониянын бир катар район жана дүйнө туруктулугуна зыян жеткирген ооптуу жоруктарына чечкин караш турууга үндөдү. Эсимде калсынчы ата энем 1947 жылы 1948 жылы сот ачылганда Жапонияда эле. Жапониядагы өтө көп киши сотту калыс деп караган. Согуштан кийин мүлтө көп басымдуу сандагы Жапония жарандары тынчтык негизги законун колдоп, Жапониянын аскерлешкен мамлекетке айланууна тыйым салууну колдогон. Жапониянын дагы согуш козгоосуна тыйым салган. Бирок Кавыши бийлиги Эркин Демократтар партиясы тынчтык негизги законун алсыздатууга урунду. Негизги закондун 9-чу тароосун күчтөн калтыруу, согуштан кийинки тартипти жокко чыгаргандык, район коопсуздугуна болгон оор үкүс. Жапонияда тарыхый эстеме маселелер көп жылдардан бери бир четке кайрылып коюлуп, эзелтен чыныгы анык эсеп кылынбады. Баштан өткөрүүчүлөрдүн эстемелердин жоголуусуна эрчи, чапкынчылык тарыхын кооздоштурган Шивжон Жую түшүндүрмөсү баш көтөрө баштады. Азыркы ушундай татаал эл аралык кырдаалда Жапония милитаризми кайрадан каптап, ушул райондогу мамлекеттер жана эл аралык коомду катуу сар санаага салууда. Токио соту эл аралык тартиптин өнүгү жүрүшүндөгү олуттуу тарыхый белги. Анын башкы максаты 20-чы кылымдын алдыңкы жарымындагы согуш кылмышынын кайрадан көрүлүүсүнөн улак болуу. Өкүнүчтүүсү, Жапония өкмөтү тарыхый адилеттүүлүк менен каршы жүрүүнү тандап, кала берсе кээ бир оң канат күчтөрү согуш кылмыштуулардын каарман деп таңызылап, Жапония аскерий камылга кадамын кайрадан бачым иреттеп, кайра аскерлештирүүнү бачымдатып, район туруктулугун бузууда. Токио сотунун маңызы өтө зор. Эгер бул жолку сот болбосо, адамды кектендирген ошол согуш кылмышына карата закондук күчкө ээ катаң өкүм чыгарылмак эмес. Согуш кылмыш кылмыштуулары сөзсүз өздөрүнүн жоруктары үчүн жоопкерчиликти үстүнө алуусу керек. Алардын өткөргөн эң аянычтуу чектен ашкан кылмышынын бири Нанжин чоң кыргындоосу. Андыктан ар кандай бир калыптуу кишинин баары Жапония мансаптарларынын Чингоо шыңшыга барып сыйынган жоругун сөзсүз күчтүү айыптайт. Түпкү маанисинен айтканда, мындай жорук согуш кылмышкерлерин актагандык, бүт дүйнөнүн бирдей айыптоосуна учуроосу тийиш.
1: Жапония шимелдери мындай билдиришти. Жапония коому туура тарыхый карашты коргоп, тынчтык негизги законун коргоп, Каушо бийлигинин аскериштерди кеңейтүү

0: саясат сыяктуу кооптуу аракет багытына чечкин каршы туруусу тийиш.
1: Согуштан кийин Жапония тынчтык мамлекет жөнү менен кайрадан аттанган болсо да, Жапония коомунун согуш жөнүндө кайра ойлонуусу жеткиликтүү терең эмес. Саясийге негизден узун мезгил консерватордор жетекчилик кылып, алар Токио сотун жокко чыгарып, чапкынчылык согушунун мүнөзүн бекитүүгө карата башкача пикирин ортого койду. Жакынкы жылдардан бери милитаризмдин баш көтөрүүсүнө эрчи, мына ушундай каршы туруу добуштары секин-секин күчөйүп келет. Токио соту убакыт чеги жок тема. Жапониялыктар сөзсүз каталогу жөнүндө кайра ойлонуп, туура тарых таарымын тургузуусу керек. Негизги законго түзөтүү киргизүүнүн зарылчылыгы жок. Ошондой эле өтө кооптуу. Кауши бийлиги негизги закон рухун тебелеп, дагыр жолу Жапониянын согуш козгогон мамлекетке айландырмакчы болду. Буга карата Жапонияны камтыган Азиядагы арасы мамлекет эли мүлдө жол койбойт. Негизги закондун 9-чу тарабындагы атайын сактанып коргонуу саясаты секин алсыздатылууда жана ыдыратылууда. Жапония азыр чыныгы касиеттеги негизги законго түзөтүү киргизүүнү жылыштатууда. Ошого бүткүл Жапония коому сөзсүз өткөн тарыхка туура карап, Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү армияны кеңиртүү аракет багытына орто каршы туруусу керек.
0: Жапония баш вазири Кауши Саумиянын 3-чү күнү Жапония негизги законун эскерүү күнүндөгү негизги законго түзөтүү киргизүү каалоосун дагы бир жолу билдирүүсүнө карата Жапония коомдук пикири жана бир бөлүк бийлик сыртындагы партия кабатырлана турганын жана каршы тура турганын билдирди. Жапония жаужы жаңылыктары бүгүн жарыялаган баш макалада мындай көрсөтүлдү. Жакынкы күндөрдөн бери Жапония парламентинин алды, ошондой эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде өкмөттүн негизги законго моюн сунуусун талап кылып 9-чу тарабына түзөтүү киргизүүгө каршы туруу, каршылык билдирүү кыймылдары үзүлбөдү. Кишилер Жапониянын тынч мамлекет болуп согушту тоспостон тескери зыян салуучу бир жакка айланып калуусунан кабатырланды. Жапониянын саясатчылары элдин кабатырына туура карашы керек, алардын күткөн үмүтүнө жооп кайтарышы керек. Жапония коммунисттик партиясы мындай билдирди. Эгер коргонуу кошуну негизги закондун 9-чу тарабына жазылса, эң соңундагы чектөө бузулат. Жапонияда зор өзгөрүү болуп, согуш мамлекетине бет алат. Жапония социал-демократтар партиясы өзүнүн негизги закондун 9-чу тарабында бекем турарын билдирди. Линхэ жаңы шайлоо группасы Гаушы бийлигинин негизги законго түзөтүү киргизүү сунушун ортого коюу кооп учурда жакындап келе жатканын чогуу тосуу керектигин билдирди.
1: Иран маалымат агенттигинин 3-чү күнкү кабарынан изделгенде Иран дипломатия министринин билдирүүсү Багайи мындай деди. АКШ Ирандын жаңы сүйлөшүү долбоорунда ортого койгон 14 сунуш долбооруна жооп кайтарды. Иран тарап учурда муну карап жатат. Азыркы баскычта сүйлөшүү өзөк маселесине катыштуу эмес. АКШ зунтуму Трамп 3-чү күнү мындай билдирди. АКШ бүгүн шыдылаштыруу аракетин баштап, Хормуз деңиз кысымына камалып калган кемелерди чыгарууга жетектейт. АКШ борбордук колбашчылык штабы АКШ тарап аскер иштерине башкаруучу бомболук угундоочу кеме 100 ашуун курактык базасы сыяктууларды камтый турганын айтты. Иран куралчандар кошуну Хатам ал Андуя борбордук колбашчылык министрлигинин колбашчысы Абдулла Хиев бүгүн эскертип мындай деди. Ар кандай чет мамлекет курал күчү, асыресе Иранга чабуул кылган АКШ армиясы эгер Хормуз деңиз кысыгына жакындашуу же кирүүгө урунса соккуга учурайт. Иран маалымат арасынын кабарынан изделгенде бүгүн АКШ деңиз армиясынын бир кемеси Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунуп, Иран деңиз армиясынын эскертүүсүн иликке албай эки башкаруучу бомбонун сокусуна учураган, ары ок тийген. Бирок АКШ маалымат аралжылары АКШнын жогору даражалуу мансаптары бул маалымат жоко чыгарганын айтты. Европа саясий ортоо толкусу жетекчилер жыйнарышы бүгүн Армениянын ордо калаасы Ереванда өткөрүлдү. Франция, Англия, Испания сыяктуу көп мамлекет жетекчилери катышты. Мындан башка Канада зунлиси Карни дагы чакырууга ылайык катышты. Бул жыйнарыш Европа ортоо коргонуу иштери сыяктуу маселелерди түйүндү талкуулайт. Франция зунтуму Макрон Иран АКШ менен кеңешүү аркылуу Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүүсү керек деп билдирди. Ал дагы АКШнын байланышты шыдырлаштыруу аракетине катышпай тургандыгын билдирди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчылары жана саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 3-чү күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жери аба чабуулуна учурап 8 киши көз жумуп 11 киши жаракаттанган. Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливан Джанжудан куралчандарын нишанына уланды сокуп берип, көп башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактарды тосконун айтты. Ливан Джанжудан ошол күнү куралчандардын Ысырайыл армиясынын автоунаалары жана адамдары чогулган түйүндөргө сокуп бергенин айтты.
0: Эл аралык атом энергия аппараты 3-чү күнү Запорожская жылуулук өзөк электр станциясынын жалпыга билдирүүсүн тапшырып алганын, ошол күнү учактардын аталган өзөк электр станциясынын тышкы бөлүк радиацияны өлчөө тажрыйбаканасына чабуул койгонун, учурда көз жумуп жаракаттануу жөнүндөгү маалыматты тапшырып албаганын, бул жолку чабуулда аталган тажрыйбакананын зыянга учураганы учурабаганы айкын эместигин айтты. Орусия маалымат аралчылары Украинанын бул жолку чабуулду жолго койгонун айтты. Украина бул жөнүндө жооп кайтарбады.
1: АКШ армиясы Африка колбашчылык штабы 3-чү күнү мындай деди. Африка арыстаны 2026 аскери машыкка катышкан 2 АКШ жоокери 2-чү күнү Маракештин Драга тумшугундагы машык районунун айланасында тарексиз жоголгон. АКШ маалымат арасында ошол күнкү кабардан изделгенде бул эки акышылык жоокер тегизге түшүп кеткен болуусу мүмкүн экен. Учурда алардын өлтүргөндө байланыштуу белгилер байкалбаган. АКШ жана Маракештин байланыштуу издеп куткаруу аракети али алып барылып жаткандыктан Африка Арыстаны 2026 таттуу аскери маанибери үчүнчү күнү токтотулган.
0: Үчүнчү күнү АКШ бирикме абагаттоо шериктигинин бир Боин 767 жүргүнчүлөр учагы жаңы Джерси штатынын Ньюак учак жайына конгондо чырак мамысы жана бир сүрө унаасына согулуп кырсыкта бир киши жаракаттанган. Кырсыктын себеби али текшерилүүдө.
1: Жаз жай алмашып, дыйканчылык иштери гүлдөндү. Чаңжан дайрасынын түштүк түндүгү шашылыштыкка толду.
0: Берүүбүздүн эң соңунда үмүт талаасына чогуу барып, заманбап айыл чарбанын дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу агармандар, ыр көңүл көктөмү, жан дүйнөнүн күйүүсү. Ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып турушаган асыл угармандарыбызга Мамбет Турду Тайыруулунун аткаруусундагы жашоомдун жарыгысын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жана обону жазган Мамбет Турду Тайыруулу, канеки жакшыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

сүйүктүү каармандар эми Ваң Жаңлиандын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды тыңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдындагы кар тарактагы түрү жарды, короодогу куураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгиме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти.

Sen bolbosoң, bolboy dalmaga, sen jashoomsoң, sen menin baktım. Эми Абдулла Абдырай менен Амина Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгурча ырдыздерге гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Мамед Рози, обону жазган Жүрөк Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйіктүү кагармандар ар бир күн сүйүүгө балкыган, махабат кучактаган, мээримге толгон, үмүттү бийик койгон күн болсун. Ар күнүбүздө сүйүү ырлары жаңырып, үмүттүн нурлары тамылжып турсун деген аруу оюмдун жарчысы катары Дарыйгай деген казакча элдирди бакыттын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат.

сүйүктүү каармандар эми Санжаранын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырды тыңшайды. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүү жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун жачып турат. Тун сүйүү кудум балдай, таттуу сезилет.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырылган баардык угармандарыбызга Асылбек Сарыуулун аткаруусундагы таксичи кыз деген жагымдуу ырды сунабыз. Сөзүн жазган Жаңыбак Мамбеталы уулу, оборун жазган Асылбек Сарыуулу. Таксичи кыз.

0: урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчы айдын 5-нчи күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календарь боюнча 3-нчы айдын 19-нчу күнү. Лишия, кызыл түлөө маала.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-25 градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 4-нчү май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шужи Ши Цзиньпин Жунго жаштар 4-нчү май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арлут жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Автоном районубуздагы калың жаштар жооп каттын рухун жетекчи кылып, доор жана элдин үмүтүн актаган жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти.
1: Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү уландуу тез артуу кырдаалын жалгаштырып, жакшы башталды ишке ашырды.
2: Тунгуч дүкөн экономикасы Шинжаңдын керектүү базарына жаңы жашоо күчүн кошту.
1: Жаздык майрам 1-нчы май эс алуусуна жалганып, жер жерлердеги орто башталгыч мектептер формасы төркүн түстү, изилдөө, үйрөнүү, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын уюмдап кулашыш айтырды.
2: Эс алуу күндөрүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги өз автоуна айдап саякаттоо чакан жогору белести утурлап алды.
1: Бактын ээси атайын түрмөгүздө эреттеп жыйноо устазынын чебери колу менен үйлөрдү эреттеп жыйнаган турмушу жөнүндө угасыздар.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 4-нчү май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго жаштары 4-нчү май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгон өкүлдөргө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арлут жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Чын ыкластуу үмүт жүрөктү элжиретип, баш шужи Ши Цзиньпиндин жооп каты автоном районубуздагы карын жаштарды эстелеп толкундатты. Көпчүлүк жооп кат рухун жетекчи кылып, алыскы чоң муратты тургузуп, доор жоопкерчилигин аркалап, батыл эркиндүү күрөш кылып, доор жана элдин үмүтүн жерге койбогон жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпин жаштарга табыштоо айтып, көпчүлүктүн алыскы чоң муратка кучак чайып, кайраттуулук менен жан дүрөп күрөш кылып, жеке арзуусун мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жогорулуштуруп, жаңы доордо жаштардын күчүн кошуусун үмүт кылды. 2026-жылкы Жунго жаштар 4-нчү май сыйлыгы, жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгын баалоодо Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы Хамит Мамет жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болду. Маалымат аралжы кызматкер катары ал Тяньшандын түштүк түндүгүнө көп жыл тамыр тартып, микрофон жана камерасы аркылуу Шинжаңдын үнүн жеткирип, оң энергия таратты. Хамит Мамет мындай деди. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү мыктуу мазмундарды сызып эстелик алып, ар улут калкынын бакыт сезимин, жаңы доор шинжандыктардын руханий маанайын эстелик алып, ан сайын көп адамга чыныгы, жылуу, алга илгерилген Шинжаңды көрсөтөбүз. Иш жүзүндөгү аракетибиз аркылуу Шинжаң жаштардын муратын, жөндөмүн аркыроосун дал деп беребиз. 2026-жылдык жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болуучу Шаяр ууданы Жаңша тез жеткирүү чектүү жооптук шектегинин жооптусу Чанхай Тао мындай деди. Баш шужи Ши Цзиньпин жооп катында быйыл 15-нчи 5 жылдык жоспордун баштануу жылы жаштардын кызмат көрсөтө турган учуру деп аса көрсөттү. Мындан кийинки кызматтарда өз кызматымды мыктуу астайыл жакшы деп жумушту калыпка түшүрүп, коопсуз жеткирип, ар бир жолдомону коопсуз маалында карыктын колуна тийгизем, нактуу иштеп, жумуш ордумду бекем кайтарып, жаштыкты жерде койбой, жаштыкты негизги катмар биринчи чебине нурлантам. Жооп катында баш шужи Ши Цзиньпин жаштар өкүлдөрүнүн нактуу иштеп аркылуу өкүнүч жок жаштыкты жаратып, жаңы доор Жунго жаштарынын өзүнө ишенүү, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөөдөй жакшы образын чагылдырганын турактандырды. Баш шужинин сөзү Артыш шаары Кара Журайлы Шейит кыштагындагы чек араны кайтарып, октуга жардам берген батыш бөлүк пилан ыктыярчылар отрядынын мүчөлөрүн тереңдей чабыттандырды. Алар мурда 2025 жылы Жүнгө жаштары 4-чү май коллектив сыйлыгына ээ болгон. Тейлүү отрядынын башчысы Ян Зыфын мындай деди. Мен чек ара линиясындагы айыл-кыштак баштарлыкчы мектебине тамыр тарттым. Чет арыс шарты жапаруу жөнөкөй болсо да, ар күнү балдардын билимге умтулган көзүн көрүп, үндүктей ухан доошунуп, жүрөгүмө батыш бөлүктүн агартуу иштерине жаштыгымды арнодой сыймыктануу сезим уярады. Мен Башшуужинин чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаштык жана кызуу сүйүүмдү атамекен жергесине арнап, батыш бөлүк чек арасында үмүттү нурлантып, наркымды ишке ашырам. Быйыл 24 жашка кирген Шинжан айыл чарбада ашөөсү Айбана Тилимишөө аспирант 2 жылдык окуучусу Ваңзынин учурда Дөрүбүлжүн ууданы Учаргаз сорт майданында үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү алып барууда. Башшуужи Ши Жинпиңдин жооп катаанын айыл кыштакка тамыр тартуу бекимин ансайын бекем деди. Ал мындай деди. Окууну бүтүргөндөн кийин сызыл бул жерде карып, мал бакмаганаттууларга катыштуу кызматтар иштеп, Шинжандын бул өзгөчө мал бакмаганаттуулар сортун жакшы коргоп, мектепте үйрөнгөн билимим аркылуу мал бакмаганаттуулар кесибин өнүктүрүүгө катышам. Ансайын көп адамга Шинжандын өзгөчө мал бакмаганаттуулар байлыгынын артыкчылыгын билгизип, ошондой эле айыл чарбаны замандаштырууга өзүмдүн бир кишилик сарымымды кошом. Үрүмчү шаары Сайбак району Луянжи көчө башкармасы Саңфаңгу орто жолду батыш коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Ван Йерин мындай деди. Негизги катмар коомдук конуш кызматкери катары мен Башшуужинин үмүтү жана чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, коомдук тейлөө негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Карашы райондогу ар улут калкына күйүмчан тейлөө жүргүзүп, Карашы райондогу тургундардын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүп, нактуу иштеп, аркылуу-аркылуу өкүссүз жаштыкты жаратам. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эткиндүү илгерилейли.
2: Башшуужи Ши Жинпиң маданият саякатты жоролуштуруунун келечеги экенин, маданият саякат кесибинин жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыналы түрдө түркүктүү кесип эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң маданият саякат дене тарбияны тереңдей жоролуштурууну тутка кылып, жоролушуп жаңылык жаратуу саясат жагынан элге нарп жеткирүү, тейлөөнүн даражасын ашыруу аркылуу тейлөө керектөөсүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп, бир майдан концерт, бир кино аркылуу саякатчыларды кооз Шинжанга келүүгө баштап, маданият саякат керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн сызыл козготту. Эми кабардан угасыздар. Учурда Карамай шаары Орку району жаз мезгилдик саякат чакан жогору белесин утурлап алган. Коргоочу атындагы кино кызуу коюлгандан кийин аталган кинодо өзөктүү көрүнүш алган жер Орку Могой чың айваттуу кооз диярдан жерге бетеси менен тезден тегерекке чыгып, бүт мамлекеттеги саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Шанхайлык саякатчы Жаң Тиңтиң мындай деди: "Көңүлүм көтөрүлүп калды, балдар да абдан кубанды, тейлөө кызматкерлери абдан меймандос экен." Кинонун айпи агым пайдасын бекем кармап, Орку району эң алды менен коргоочу киносундакыга окшош дака кылуучу түйүндү жаратып, негизги демалуу саякат линия жолун алып чыгып, көрөрмөндөрдүн үйдө кино көрүүнө, жеринде көрүнүш көрүүгө бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Ошону менен бирге жергиликтегилер чөкмө ыңгайдагы туюну түрүнө түйшүктүү эмгектенип, чар тараптан келген саякатчыларды эликтирип калды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Орку районундагы ар кайсы көрүк райондун жалпы күтүп алган саякатчы мөлчөрү 42800 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 37.28% арткан. Кансулук саякат, концерт, бир кино бир түрдүү жарыш аркылуу атайын сапарда кооз Шинжанга келүүгө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 3-чү айда чоң типтеги чөкмө ыңгайдагы Кашкарда Жолугушалы атындагы концерт жеңиштүү түрдө Бириккен Мамлекеттер Уюмунун Агартуу Илим Техника Маданият Уюму эл аралык жаратмандык жана сызыл өнүгүү борборунун 2025 санариптүү чөйрө астында маданияттын бейнеленүү формасынын көп түрдүүлүгүн коргоо жана илгери сүрүүдөгү үлгүлүү мисалына тандалган. Театр мазмуну толук маалыматтуу элес түшүрүү, санариптүү чырак нуру сыяктуу илим техника ыкмасы, жаңылык жаратуу ыңгайында алып барылган концерт көрүү үлгүсүндө Жибек жолу байыркы шаардын миң жылдык коюу жытын кайрадан көрсөтүп, заманбап Кашкардын жашоо күчү кебетесин көрсөткөн. Шанхайлык саякатчы Юджи Хау мындай деди: "Көрүп бүткөндөн кийин абдан толкундандым. Чырак нуру, бий жана музыка абдан керемет жоролушуптур. Маданият аңгеме мээр махабаты бар терең туюнуу саякаттын кубанычын заматта молуктурду." Көркөмөнөр дагы айланасындагы Көрк район Конок сарай аштамак суусундук заттык эмес маданият мурастар устаканасы өзгөчө соода дүкөндөрү сыяктуу кесип турпатын берекеттүү байланыштырып биргелешип белет баасында жеңилдик берүү саякатчылар кайнарын өз ара эликтирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу бүт жердеги керектөөнү өсүүгө баштаган. Шинжаң Батыш Өрөөн маданият саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ван Вейвей мындай деди: изилдеп үйрөнүү иш жүзүндүк базасын жаратып өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыгып маданият саякаттын терең жуурулушусун сызыл түртмөктөөнү пландадык. Быйыл Шинжаң маданият жана саякат керектөөсүн илгери сүрүү кызматы долбоорун алып чыгып, маданият саякат керектөө белети керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтип жеңилдик берүү, упай чогултуп алмаштыруу, чучугулак тартып акча кайтаруу, көп белетти кабаттап иштетүү сыяктуу элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыгып, керектөө жашоо үчүн сызыл коё берип, саякатчыларды Шинжаңда көңүлдүү ойноп кадыржам керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапаттуу жылыштатты. Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү улаанды бир кыйра тез артуу кырдарын сактап, түйүндүү кесиптердин тиреги күчөйүп, керканалардын ишенчи сызыл калыбына келип, жакшы болгон баштаруу ишке ашты. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Жакынкы мезгилден бери Шинжаң Хоңмен токумачылык илим техника чектүү шериктиги бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген буйрутмаларды бүтүн күчү менен үлгүртүп жатты. Бул шериктик 2025 жылы Абат ооданынын Өнөр жай бакча районунан жаңыдан орун алган түйүндү токумачылык жасоочулук керканасы куруп, негизинен чигиттүү пактаны сатып алып, иш кошуп сатуу, чибирүү, кездеме токуу менен алектенет. Шериктик иреттөө цехинин мудуру Шанжиян Хуа тааныштырып мындай деди: учурда ар күнү 30 тоннадан ашуун жүк жөнөтөбүз. Түшүмдөрүбүз негизинен Ухан, Чыңжоо, Фужен сыяктуу жерлерге жөнөтүлөт. Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң боюнча көлөмдөн жогорку өнөр жайдын кошулманы аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, артуу темпи алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 0.9% жогорулап, 12 түйүндү кесиптин ичинде 9

0: кесип, оң артын ишке ашырган. Мында түстү металл кенин казуу, тандоо кесиби, токумачылык кесиби, азык-түлүк жасоочулук кесиби сыяктуу 6 кесиптин кошулма наркы 2 орунду сан боюнча арткан. Өнөр жай экономикасынын тез темпте артуусун Автоном районунун жер шартына карай иштеп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөндөн айрып кароого болбойт. Кулжа Чүаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги биоачтуу техникасын изилдеп ачуу жана өндүргөн негиздүү көңүл бурган керхана. Шериктик Шанхай каттоодашөөсү менен кызматташып, жасанды акыл жөндөм иликтеме инженерин жеңиштүү жаратып, ачтуу баршын акыл жөндөмдү теңшеп тизгиндөөнү ишке ашырып, түшүм мөлчөрүнүн толкуу салыштырмасы 10% ашуун кичирейди. Шериктиктин орун басар баш инженери Ли Хао мындай деди. Санарттешүү өлчөмдөштүрүүнү өзөктү тутка кылып, өндүрүш деңгээли менен берекетин сызыл жогорулатып, AI кошулган биожасоочулугун жылыштатып, санарттешүүнүн өлчөмдүү өршүн куруп чыгып, өндүрүштө тажрыйба шыкак болуудан сандуу маалымат шыкак болууга карай өзгөрүн ишке ашырып, өндүрүш курумчусун берекеттүү төмөндөттүк. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назарат парт группасынын орун басары шуучусу. Назарат башчысы Абдыким Эзиз кийинки карымда туруктуу арттыруудан турган бул ачкычка үрүлүп өнөр жай экономикасынын айланышын бүтүн күч менен жакшы карамай турганын тааныштырып мындай деди. Өнөр жай экономикасынын айланышын орундаштыруу кызмат механизминин жакшы пайдаланып, бир кесипке бир чара боюнча түйүндү кесиптердин туруктуу айланышын жылыштатып, түйүндү аймак областардын оор милдетти үстүнө алуу ролун көрсөтүүнү колдойбуз. Көтөрөгө алып байланышып, жардам берип жөлөө механизмин кылдаштырып, каражат камсыздоосун жакшы деп, керханалардын өндүрүш тижарат барышындагы кыйынчылык маселелерин шайкешип чечип, жаңы типтеги өнөр жайлашууну жогору сапатта жылыштатабыз.
1: Быйыл 3-чү айдын этегине чейин автоном районубуздун жашыл карыз калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 16.1% артып, жыл башына салыштырганда 30 миллиард 690 миллион юан көп болуп, ар түрдүү карыздын жаңыдан көбөйгөн суммасынын 26.3% түзүп, жашыл акча мамиленин өнүгү кырдаалы туруктуу соо жакшыланды. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тоңгуч түркүмдөгү жашыл акча мамиле ысылатында жаңылык жаратуу сынак району катары 2016 жылдан бери автоном районубуз жашыл акча мамиле жогору катмар долбоорун токтоосуз жакшыртып, алдарты болуп жашыл акча мамиле системасын куруудагы жолго коюу бекерин, акча мамиле тышкы переводу аркылуу жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн колдоодогу жетекчи бекери. Жашыл акча мамиле окшош кесиптер өзүн өзү чектөө механизми бүтүмү сыяктуу желелеш саясаттарды түзүп чыгарып, кемелдүү жашыл акча мамиленин өнүгүү саясаты кандырга системасын курду. Жунго Эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Ли Хонлин мындай тааныштырды. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар байлык жана кесип артыкчылык шартына бириктирип, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жашыл кесип акча мамилени бириктирүүнү түртмөктөдү. Мисалы, Эл банкеси Санжо областык бөлүмчө банкеси алды менен тип өзгөрткөн акча мамиле жергиликтүү өлчөмүн түздү. Эл банкеси Илоо областык бөлүмчө банкеси Биңтуан 7-ши Хуянхы шаарынын Биңтуанда тоңгуч жашыл акча мамилени өнүктүрүү атайын түр каржысын иштетүү башкаруу ыкмасын чыгаруусун түртмөктөп, жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн мыктуу түзүм кепили менен камдады. Саясат жетектөөсү менен базар ажатынын кош түртмөктөөсүндө автоном районубуздун акча мамиле аппараты жашыл акча мамиле түшүмүндө жаңылык жаратуу эпкинин сызыл арттырып, климат карызы, жашыл электр күбөлүк барымталуу карыз, алдын бөлгөн нөл көмүртек кое берүү боюнча эсептелген барымталуу карыз сыяктуу жашыл акча мамиле түшүмдөрүн куйругулаш алып чыкты. Гүлдөндүрүш банкеси, Үрүмчү бөлүмчө банкеси жашыл акча мамиле бөлүмүнүн орун басар баш директору Хао Сяобо мындай тааныштырды. Банкебизде учурда көп туңгуч өзгөчө кесип алда качан орун алды. Эл банкесинин жетектөөсүндө алдарты болуп, Шинжаңда туңгуч көмүрдүү электрге тип өзгөртүү акча мамиле карызы, туңгуч климат карызы, туңгуч жашыл кен өлчөмү 3 салыштырмасын илиштирүү карызы сыяктуу өзгөчө кесип орун алды. 3-чү айдын акырына чейин жашыл карыз калдык суммасы 13 миллиард юандык өткөлдөн өттү. Кийинки арымда биз жашыл акча мамилени кесиптештирүү тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, Шинжаңдын райондук кесиптеринин жашыл төмөн көмүртектүү багытка карай тип өзгөртүп даража өстүрүүсүнө жан жактылуу күч кубат ыйгарабыз.
0: Быйыл Шинжаң энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги энергия менен камдоого кепилдик кылуу өзөктүү милдетине үйрүлүп, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү аркылуу чөрөлгөлүү кесипке күч кубат ыйгарды. Биринчи мезгилде аталган топтун тижарат кирешеси пайдасы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 28% жана 118% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумухуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Шинжаң энергия тобу Комул, Сантанху, Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кенинде акыл жөндөмдөшкөн кен казуу жабдуусу жогору берекетте жүрүп жатты. Кен районундагы 600 кен аптоунасынын ичинде 3-тен 1-ине жакыны адамсыз айдоону ишке ашырып, нукура электр, метанол, май төк аралашма аракеттенүүдөн турган 3 түрдүү жаңы энергиялуу аптоуна тиви шайкешип жумуш иштеп, 5-чи кабарлашуусу, бейдоо жол баштоосу жана акыл жөндөмдү орундаштыруусу темасына сөөнүп, 24 саат токтоосуз жогору берекетте кен казууну ишке ашырган. Шинжаң энергия тобу Шитоми 1-чи номурду үстү ачык көмүр кен ташымары 1-чи адреттин башчысы Чауян Минг кабарчыга мындай деди. Нукура электрдүү кен жүк аптоунасынын электр мөлчөрү төмөн болгондо өз билги акыл жөндөмдүү электр алмаштырууну бүтүрүп 6 мүнөттө батареяны алмаштырат. Бүт барышына адам келгүшүнүн ачаты жок. Бир батарея 8 тонна, сыйымдуулугу 800 кВт-саат. Нормал жүргөндө ар күнү ар бир жүк аптоунасы 1000 кВт-сааттан ашуун электр коротот. Орточо 1 км'ine 10 кВт айланасында электр коротулат. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү көмүр кендин түшүмүн турактандырып берекетин ашыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Биринчи мезгилде кен району 6 миллион 400 миң тонна көмүр казып, окшош мезгилге салыштырганда 48% арткан. Саткан көмүрү 6 миллион 150 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46.49% артып, энергия кандоосуна кепилдик кылуу курбаты сызыл күчөйгөн. Биринчи мезгилге чейин Шинжаң энергия тобу чектүү жооптук шериктигинин мал мүлк жалпы сомасы 66 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.6% артып, жогору сапатта өнүгүү кырдаады сызыл туруктуу бекемделген. Шериктик өндүрүш жана тижаратты башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чаңбин мындай деди. Кийинки карымда тобубуз сызыл түрдө илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптин тиви өзгөртүп дараа өстүрүүсүнө күч кубат ыйгарып, жашыл төмөн көмүртектүү тиви өзгөртүү аркылуу энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл кен тоосу сыяктуу түйүндүү түр курулушун бачымжылыштатып, кесиптердин жогорулушуу өнүгүүсүн тереңдетип, жарым жылдык пайдага бүт күч менен чабуулга өтүп, бүт жылдык пайдага чыныгы кепилдик кылат.
1: Жаз киргенден бери автоном районубуздун айыл кыштак малчылык райондордун негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу курулушу жалпы беткей башталды. Булганды суу куурунан жолдо катуулаштырууга, суу камдоо курбатын өстүрүүдөн кыштактарды кооздоштурууга чейин көптөгөн эл турмушу чыныгы иштери куйругулашы орун алып жолго коюлуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө үзгүлтүксүз кыймылдаткыч күч кошту. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баркол Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Шияху кыштагында казуу машинасы күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бул жерге жаңыдан 3 километрлик суу камдоо кууру жана 8 километрлик суу коё берүү кууру салынып, ошондой эле катыштуу жабдуулар телегейлештирилип курулат. Бул түргө жалпы 7 миллион 500 миң юан каржы салынган. Мунун ичинде борбордук маалиянын курулушка катышса маяна берүү каржысынан 5 миллион юан, оодан даражалуу телегейлешкен каржысынан 2 миллион 500 миң юан бар. Баркөл ооданы Сантанху шаарчасынын кадры Ли Жао мындай деди. Кыштак келбетин жаңылап, кыштак тургундарынын жашоо конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен конуштануу чөйрөсүн түзөөгө мыктуу негиз түптөйбүз. Бул мезгилдерде Чөйчөк шаары, Абдыра айылы, Орто Абдыра чыгыш кыштагынын жолун катуулаштыруу, жарыктуу курулушу тартиптүү жылыштатылууда. Жумушчулар 1000 чарчы метрлик суу сиңе турган гүлдүү кирпич 50 жол чырагын орундаштырат. Кыштак кадры Жоу Вейдон мындай тааныштырды. Аталган түрү кыштак келбетин жакшыртып эле калбай, кыштак тургундарына чөйрөнү кооздоштуруу жана жарыктоону алып келип, чыныгы эл турмушу курулушу саналат. Биз сапатына, мөлчөрүнө кепилдик кылып курулушту жылыштатып, жакшы ишти мыктуу бүтүрөбүз. Шаяр ооданы Тойболду шаарчасы Акырык кыштагынын айыл кыштак таш жол курулушуна ак майданында курулушчулар жол негизи курулушун алып барып жатты. Бул жолдун бүт узундугу 25.18 км болуп, 3-чү даражалуу таш жол курулуш өлчөмү боюнча салынып, 6-нчы айда бүтүп каттоо башталуусу күтүлүүдө. Тойболду шаарчасы Карагум кыштагынын тургуну Гүзэл Тургун мындай деди. Кыштагыбыз ооданга 22 км келет. Мурда оданга барууда автоунаага олтуруп ой дөңгөл жолдо 1 саат жүрөт элек. Жол салынгандан кийин көч автобус каттады. Ооданга иш бүтүрүүгө окууга баруу соода жасоо абдан оңтойлуулашты. Шаяр Оодандык Аттоо Ташмал Идарасы партия группасынын шоудеси Сайли мындай тааныштырды. Шаяр Ооданынын Айыл-Кыштак таш жол жалпы узундугу 3800 км жетип, Айыл шаарча акимчилик кыштак жолунун бардыгы катуулашып, жүргүнчүлөр автобусу каттады. Быйыл ооданыбыз 201 миллион юан каржы салып, Айыл-Кыштак таш жолунун даражасын өстүрүү курулушун жолго коюп, 9 айыл шаарчаны туташтырып, пахта, буудай, калемпир сыяктуу өзгөчө кесип базасын каптатууну пландады. Төр курулуп бүткөндөн кийин калктын сапарга чыгуу шарты зор даражада жакшыланып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка ташуунун эң акыркы 1 километри туташат. Зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, калктын кирешесин ашырууга өбөлгө болот.
0: Быйыл Кулжа шаары көөнө эски конуштарды өзгөртүп куруу түрүн күчөп жолго койду. 5-нчи айдын башына чейин көөнө эски конуштарды өзгөртүү уландуу куруу түрүнүн 72%дан ашууну бүттү. Эми кабардан убасыздар. 1-чи май салуу мезгилинде Кулжа шаары Инчин Чаюан конушунда курулушчулар кызуу маанайда жумуш иштеди. Инчин Чаюан конушунун мурдагы жылдык менен камдоо курултору көп жыл жүргүзүлүп, эскирүү, татташуу, тосулуу, суу агы сыяктуу маселелери күн сайын көрүнүктүү боло баштаган. Бул жолку өзгөртүү конуштун жалпы 21 имараты 866 түтүн тургунуна чатыштуу болуп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуусу, суу чыгаруу жылуулук менен камдоо курултору жол сыяктууларына жалпы беткей жаңылуу алып бардат. Өзгөртүү курулушу 5-нчи айдын 31-чи күнүндөн мурда бүтүүсү күтүлүүдө. Конуштун тургуну Рынго Инг мындай деди. Азыр сырткы дубал бетин бүтүндөй бүтүргөндөн кийин жаңы имараттай сезим бере турган болду. Суу чыгаруу куурчору бүтүндөй алмаштырылды. Көөнө эски конуштарды өзгөртүү болсо, көөнө эскирген кичик болууну жөнгө салуу кыйынчылыгын чечүү, тургундардын бакыт сезимин өстүрүүдөгү алгылыктуу эл турмушу курулушу. Быйылдан бери Кулжа шаары бул түрдүү эл турмушу чыныгы ишин сызыл тереңде иштеп, өзгөртүү аркылуу сапатын илгери сүрүп, сапат аркылуу көңүлдү жылытып, тургундардын мезгил эстемесин аркараган көөнө үйлөрдүн эски келбетин өзгөртүп, жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын кадры Байшө Таа мындай деди. Кулжа шаардын көөнө эски конуштарды өзгөртүүсү Инчин Жаюан, Шүхү Юан, Шыжи Жаюан экинчи мезгилден турган 3 конушту өз ичине алат. Жалпы 103 имарат болуп 3725 түтүн тургунга нарп жеткирет. 2026 жылы 5-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин бүтүрүү пландалган.
1: Мамлекет ичи сыртындагы бир түркүм атактуу маркелердин Шинжаңда туңгуч дүкөн, туу дүкөндөрүнүн ачуусуна ээрчи бир майдан жашаң татуудай керектөө кызуу шаарданы көтөрүлүп, туңгуч дүкөндөр керектөөнүн даражасын жогорулатуунун зарыл таянч дүкөнүн айланды. Станциябыз кабарчысы Леокайдын кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Сесемиол доо аянтындагы Нишөө Шинжаң туңгуч дүкөнүнө киргенде шаардын гүл бакча долбоо стили көптөгөн шаар тургундарын келип керектеп да кагылууга эликтирди. Үрүмчү шаар тургуну Чанзавей мындай деди. Шинжаңда мурда мындай саркы түшкү тамак дүкөнү чынында аз болчу, жаңы бир туюнуу болду. Бери сырттан келген туңгуч дүкөндүн орун алуусу алга тартканы тижарат суммасы гана эле эмес. Үрүмчү Сесемиол доо аянтынын баш көзөмөлдөөчүсү Суянни кабарчыга мурда соодагер чакыруу кыйын экенин, 2024 жылы Рейсинг туңгуч дүкөнү орун алгандан кийин башкы марке күзөтүүдөн демилгелүү аракетке келип, Шинжаңдагы туңгуч дүкөнүн ал түгүл батыш түндүктөгү туңгуч дүкөнүн бул жерден орун алдырганын айтып мындай деди. Туңгуч дүкөндүн орун алуусу жаш керектөөчү топко аябай зор эликтирүү күчүн кошту. Ошону менен бирге биз дагы ан сайын көп коомдук байланыш майдан көрүнүштөрүн жаратабыз. Биздин күндөлүк кырдарлар агымыбыз 20 миңден 30 миң аралыгында, майрам күндөрү мүмкүн 30 миңден 50 миң аралыгында болот. Былтыртан бери тек Үрүмчү шаары Тяньшань району эле жалпы 63 маркенин туңгуч дүкөнүн киргизди. Сырттан келген туңгуч дүкөндөр жаңы керектөө тандоосун алып келбестен, жаңы соода үлгүсү жана керектөө түшүнүгүн алып келди. Алар жергиликтүү марке менен өз ара бири-бирин багып, жакшы атаандашып, соода тегерегинин дууманы менен жашоо үчүн орток көтөрүп келет. Аптоном райондук соода назараты, соода жүрүштүрүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын башкарма башчысы Махайдон мындай деди. Быйыл биз дагы орчундуу кээ бир маркелерди киргизип, атактуу маркелерди киргизүү аркылуу дүкөндөрдү көбөйтүп, аймак, облас шаарларга карай узартып, ан сайын көп керектөөчүлөргө сапаттуу керектөөнү туюнтууну үмүт кылабыз.
0: Жаз мезгилдеги салуу 1 май салуусу менен кабатталып келгендиктен автоном районунун жерлериндеги орто баштагыч мектептер формасы көптүрдү. Изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймырын уюмдаштырып кулаш шайдырып, окуучулар сабакканадан чыгып, чөкмөн кайда туюнуу барышында билимин арттырып, сапатын такшалтып, сезинип, өздөштүрүү барышында өсүп жетилди. Эми кабардан угасыздары. Жаз мезгилдеги салууда Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектеп окуучуларды автоном райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш отряды машык базасына барууга уюмдаштырып, түрдүү сакчылар иштетүүчү жабдуулар менен жакын аралыктан учурашып, өзгөчө сакчылардын түшүндүргөн жабдуулардын илим техника жүйөсү менен иштетүү ыкмаларын кунт коюп тыңшап, өзгөчө сакчы кошунун шаардын тынч амандыгын коргоого керемет амалий күчүн тике сезиништи. Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектептин окуучусу Сумайя Ясын мындай деди. Мыктылардын таянганы чыныгы жөндөм менен күндөлүктүү жапалуу машык. Менин оюмда бир нышан бар болду. Кайтып баргандан кийин мындай кажыбас кайратты үйрөнүшкө иштедим. Илим техниканын тартымдуулук күчүн сезинип, маданият эстеликтерине мураскер кылды. Мори Казак Абдырым ауданындагы Карым орто баштагыч мектеп окуучулары илим техника сарайы ажайып каналдарга кирип, жортунун тарыхы маданияты менен район өзгөчөлүгүн билип, кол салып иштеп, иш жүзүнөн өткөрүү барышында илимдин сырын иликтеди. Мори Одандык 3-чү баштагыч мектептин окуучусу Балия мындай деди. Бул жердеги ар бир нерсенин баардыгы абдан кызыктуу экен. Менин назар чөлкөм кеңирди. Өзүм кол салып иштеп көптөгөн илимий тажрыйбаларды тоюнуп, көптөгөн китеп сабагынан үйрөнө албаган билимдерди билдим. Эс алууда Кумаб ууданы Чоода айылы узун сапарды кайрадан жүрүү, мекен сүйөрдүк күрөөнүн себеби кызыл изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш шайдырды. Жергиликтеги окуучулар 10 км жөө жүрүү таймашын бүтүрүп, жол жүрүү барышында узун сапардын рухундагы кажыбас кайрат менен улуулукту сезинди. Көпчүлүк дагы эски буюмдар көргөзмөсү, Лифан руху сарайын экскурсиялап, чымырканып алга илгерилүү үчүн алды. Коллектив үрөөн себеби чөп ото сыяктуу эмгек кыймылына катышып, ынтымактуу шайкешүүнүн маанисин туюнушту. Кумаб ууданы Чоода айылдык борбордук баштагыч мектептин окуучусу Минавер Махмут мындай деди. Кээ бир эски буюмдарды көргөндөн кийин биздин азыркы турмушубузду ойлодум. Мен сөзсүз жакшы үйрөнүп, эр жеткенден кийин ата мекенге жооп кайтарам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эс алууда жер жерлер өз автоуна айдап саякаттаган чакан жогору белести турлап алып, жер жерлерден келген саякатчылар өздөрү автоуна айдап кооз Шинжаңды үзүрлүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору деген кооз атагы бар өлкө жолу 101 линиясы 100 чакырымдуу ярдан тоо жылгасы көл бийик тоолуу жайлоо узун кеткен карлуу тоо менен кеңири ээн чөл какырды байланыштырып көрүнүшү катмар сайын ичкерлеп кирип жаратылыш табияты өзгөрбөй өз автоуна айдап саякаттоону жактырган саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Бул эс алууда жер жерлердеги саякатчылар автоунааларын айдап тоо арасын кесип өтүп кадам сайын көрүктүү кооз жаратылышта эс алды. Чоңчендик саякатчы Гао Жиньян мындай деди. Биз автоуна айдап өлкө жолу 101 линиясында жүрдүк. Жол бою көрүнүшү абдан кооз экен. Карлуу тоо, түздүк жай, тайтор бардыгы абдан кооз экен. Жол бою дагы көптөгөн көрүнүштөрдү сүрөткө тартып алып абдан кубандык. Бул эки күндө Алтай ком таш жол саякат кызуулугу сызыл жогорулап, жер жерлерден өздөр автоуна айдап келген саякатчылар арт-артынан келишти. Таш жолдо автоуна агымы ар бери суудай агып, Ления жээги Көрүк райондо саякатчылар кымгууп жүрүп, эс алуу мезгилинде сапарга чыгуу маанайы абдан коюу болду. Алтай ком таш жолунун 0 км башталуу жеринде кызматкерлер ар бери жактан келген саякатчыларга тартымдуу адабий көркөм өнөр оюн номурларын тартуулап, кулактан кирип бойдалган музыка шаттыкка толгон бий кезеги менен коюлду. Тянжиндик саякатчы Сүн Юаньсяң мындай деди: "Мен биринчи жолу Алтай ком таш жолунда жүрүп саякатташым. Бул жактан карлуу тоодагы жайлоо, токойлор

0: Агездин талаада конуу базасы сыяктуу тыныгуу мейкин деген телеге элештирип куруптур. Дагы жасанды көлдө балык кармоо сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жараткан. Иле жаңы жибек жолун уруу саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лайявын мындай деди. Кийим жууш үйү дагы кээ бир телеге элешкен жабдуулар бар болуп каттоо соң тойлу экен.
1: 5-чи айдын 2-чи күнү 2026 жылдык Даккар Баатырлар Таймаш жарышы Карамай шаарында башталды. Бул жөнүндө кабарга катыштары. Жарышта жалпы 4 группа орундаштырылып, 100гө жакын түрдүү жарыш унаалары катышты. Жарыш жолу Дүйнө, Могуйчың, Байяңкы, Капчыгай сыяктуу өзөктүү райондорду тепчип өтүп, жарыш бөлүгү Какыртара, Капчыгай, Дайранугу, Кумжору сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүштөрүн каптаган. Жалпы жарыш аралыгы 160 км жакын 3 өзгөчө жарыш бөлүгүн камтыйт. Дакар Жунго жарыш иштери тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Юго Тао мындай деди. Жунго чек арасы ичинде туңгуш жолу Тала ралли формасында жарыш кулашы айдырылды. Жалпы эткей бейдоо жасалма жандоочу электрондук жол китеби системасы жөрөлгөлү кагазча жол китебинин ордун алып жарыштын кесиптик даражасын жогорулатты. Ары чеберлердин коопсуздугун камсыздады. Жарыш иштери тең арышта адаттагы саякатчыларга бет алган аптоуна тарада бөгөттөн өтүү туюн өтүрүн орундаштырды. Айдоочулук көйлүгү бар саякатчылар кесиптик тренерлердин толук барышта жетектөөсүндө тала аптоунасын айдап кайчылаш негизги жол опоң чычаң сыяктуу кесиптик дара бөгөттөрүндө таймашты. Илелик саякатчы Кастер Серик мындай деди. Могуйчыңдын жанындагы ассалуу дөңүндө аптоон айдап өтө кумарым жазылды. Мына бул Шинжаң саякатынын тартымдуулугу. Жарыш иштер агымын маданият саякат агымын арттырууга айландыруу жолун шытырлаштыруу үчүн Нах майданда дагы өзгөчө саякат жалпуудары көргөзмөсү өткөрүлдү. Карамай шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы дене тарбия башкаруу бөлүмүнүн башчысы Маруй мындай деди. Биз кесиптик жарыш иштери кошулган журчулук туюну кошулган кечки экономикадай стродук үлгүдө жатак, тамак аш суусундук жана жабдуулардын керектөөсүн алдыга тарттык. Бакыттын ээси.
0: 1-май эс алуу мезгилинде көптөгөн калк үйдө бекем олтурган убакыттарынан пайдаланып үйлөрүн жыйнап, конуштануу чөйрөсүн жаңылады. Кесиптик ирээттеп жыйноо усталары дагы тейлөөнүн жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү шаарындагы ирээттеп жыйноо устазы Хы Шүэлиң алардын ичиндеги бирү. Станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарын угасыздар. 1-май эс алуу мезгилинде Хы Шүэлиңдин үйгө барып жыйнап берүү тейлөө күн тартиби толтура тизилди. Кырдардын үйүндө мезгил алмашкан кийимдер керек бет үстү буюмдары чачылып үйүлүп калган. Хы Шүэлиң тездик менен кийимдерди районго бөлүп ирээттеди.
1: Кийим өтө көп. Биринчи арышта эмнени иштөө керек?
0: Хы Шүэлиң. Биринчи арышта түргө бөлөбүз. Дайыма иштетүүчү жана дайыма иштетилбөөчүлөрдү эргеп чыгабыз. Артынан дайыма иштетүүчүлөрдү күздүк, кыштык, жаздык, жайлык боюнча бөлөбүз. Бөлүп болгон соң узун шым чапандарды жана чолок жең кыска шымдарды бөлөбүз. Андан ичкелей бөлсөк эле болду. Хы Шүэлиң кабарчыга мындай деди. Анын кырдарлары көбүнчө жумуш шашылыш жаштар. Ал дайыма кырдардын турмуш адатын сурап билет. Анан өзүнө өлчөп жыйноо долбоорун түзүп, көпчүлүктүн ирээт дегенден кийин издегенин таппай калуу кыйын маселесин чечет.
1: Биз демейде көпчүлүгүбүз реттеп жыйноо устазын адаттагы үй жыйноочу деп карайбыз. Сенче кесиптик реттеп жыйноочу усталардагы кандай жөндөмдөрдү игерүүсү керек?
0: Хы Шүэлиң, биз кырдарлардын абалына карай жеке долбоор түзөбүз. Жаштарга, баласы барларга, чакан типтеги үйлөргө каратмалуу, биз бардыгынын окшобогон абалына карай мейкиндик пландап беребиз. Түзүү барышы биздин көркөмдүк карашыбызды сынайт. Ашкана жана тазалык бөлмөсү үй жыйноонун кыйын түйүнү. Мейкиндиги кичи заттар көп. Хы Шүэлиң мындай деди. Жүк сереси, чакан түртмө араба сыяктуу шаймандарды септеп, дубал жана булуңдардын мейкиндигинен ылайыктуу пайдаланууга болот. Чакан типтеги үйлөргө каратмалуу Хы Шүэлиң дагы өзөктүү болгон жыйноо чеберчилигин ортоктошту. Асык атмалуу жыйноо сандыгын тандап, түйүн бекитип жыйноону жакшы иштөө керек. Ал мындай деди. Түйүн бекитүү керек. Мисалы, кийим шкафында узун кийимдер району, кыска кийимдер району бар. Бул түйүнгө ушул нерселерди койсок болот. Биздин мындай сыйрытмалуу кийимдерди илгенде, сыйрытмасын ачкандан кийин сөзсүз сыдырып коебуз, айрыкча көйнөктөрдү. Илгенден кийин биринчи топчусун сөзсүз топчурап коебуз, шымдарды айлабар илип коебуз. Бир түштөн кийин ичкерлей ирээттегенден кийин тегинде башаламан турган бөлмө бүтүндөй башкача түскө кирди. Мезгил алмашкандагы кийимдер түргөбөлүп ирээттүү тизилип, кийим шкабы ичи даана бөлүнүп, тизилүүсү көркөм болду. Ашкана менен

0: Тазалык бөлмөсүндөгү заттар ар кайсысы өз ордун таап, тар чөйрө заматта жаркырап кеңире түштү. Өз колу менен ирээттеген таза мейкиндикти көрүп, Хышюэлиң аябай таасирленди. Ал мындай деди: «Өтө керемет, ирээттегенден кийин таптаза болду. Караса көңүл жайтабат. Кээ бир кырдаалардын тамак маалы болгондо биз дагы эле шашырыш иштейбиз. Алар тамак жеп алып андан ирээттегиле дейт. Кетер кезде суусундук берет. Табышка жеткендей сезимине ээ болобуз. Менче бул аябай көңүлдүү».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нче айдын 3-нчү күнү Бээжин эларалык кино майрамы, 33-нчү кезектүү даашуу окуучулары кино майрамы, жаштык түнү, ардак салтанаты Бээжинде көшөгөсүн жапты. Вэн Тоңшу аттуу кино өзгөчө көркөмдөр, туюнтуусу жана терең маданият мазмуну менен даашуу окуучуларынын эң жактырган жылдык көркөмдөр иликтөө фильми сыйлыгына ээ болду.
0: 5-нче айдын 3-нчү күнүнө чейин Шинжаң Илим Техника Сарайы быйыл жалпы тосуп алган көрөрмөн 370 000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4600 адам ирээттен ашуун арткан.
1: Нарат Көрк району бүгүн 5-нче айдын 5-нчү күнүнөн баштап тордон тышкары көзнөктө өзү автоону айдап саякаттоо кесибин бүтүрүүнү убактылуу токтотуп, тордон алдын болжошуп бүтүрүүнү жолго коет. Шыбырсыз чакан программасынын акылы директүү наратты саякаттоо аркылуу 7 күн ичиндеги өзү автоону айдоо билетин алдын болжосо болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчү дарылтан кийин ачылат абанын температурасы 15-25°C айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-25°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 10-25°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 12-24°C айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот, абанын температурасы 13-28°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-29°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 11-29°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 13-28°C айланасында ысыйт, 4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Комулда күн аралыктан турат, абанын температурасы 14-29°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 18-33°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Корда даралыктан турат, абанын температурасы 18-30°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан турат, абанын температурасы 13-30°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамет Турдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза. Жооптор редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шыдин абонентер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу кайра кайра.

айылым-ай, айылым, жаным аңсаған. Урматтуу кагармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган, айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

дүйнөнүн жарашыгы, сүйүү, өмүрдүн көркү, байыртан аткаруусундагы моңголча чын сүйүү деген ырды, сүйүүнү баалаган баардык эле угармандарыбызга гүлдесте катары сунабыз. Чын сүйүү.

алдыртко. Сүйүктүү кагармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы Көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу утурушайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

Урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үч тарфан ауданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайларынын сапаты ашырылып, даражасы жогорулатылды. Бең түән 10-шы айыл чарба илимизилде ордунун адиси Чэньян Фан көптөгөн күн карама жаңы сортун жетиштирип чыкты. Асымгүл Абдыкерим иштемчи кызда мамлекеттик эмгек үлгүсүнө чейин болгон ыңгайсыз шартка каршы чабуул жасады. Актоо ауданындагы сементал аргындаштырылган инек бир жолунда 4 тууду. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

же гүлүн таштектерге көчүрө, жашылдандыруу чымын жаткыруу аркылуу короо жай көрүнүшү келбетин жан жактуулу жакшыртты. Ошону менен бирге короо районундагы балдар көңүл ачуу жабдууларын ичке текшерип, ремонттоп, асырап даражасын жогорулатып, айлык иштак тыныгуу, көңүл ачуунун жүрүштүрүшүлүсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Азыр Короо районун көгөртө өзгөрдү, жабдууларды асыроо жана түрдүү жүрүштөшкөн акыркы курулуштар бүткүлдөй бүтүрүлүп, жапжаңы турпат менен саякатчыларды тосуп алды. Үчтүрпан ауданындагы Гуфи дыйкандарча сайран жайдын жооптусу Мүтәллип имам мындай деди. Дыйкандарча сайран жайында азыр эки чоң типтеги зияпат залы. 30га жакын өзгөчө айрымкана орундаштырып, жалпы 80 тамак үстөлү бар. Бир күндүк эң көп күтүү алуу ченеме 1000 адамга жетет. Түрдө зияпаттар коллектив опчу тамак жана таракай саякатчыларды тосуп алууну кабылдай алабыз. Саякатчылардын кадыржам тамактануу көңүлдү ойносу үчүн биз алгачкы экологиялык тижарат үлгүсүндө бекем туруп тамак үстөлүндөгү жашылчаларды бирдей өзүбүздүн жашылча атыбызга айдадык. Ток, кой сыяктуу азык түлүк материалдарынын бардыгын өз алдыбызга бактык. Жашыл соо дыйкандарча сайран жай районундагы балдар көңүл ачуу майдандары бүт бараштуаксыз ачып жиберилди. Ошону менен бирге биз дагы ар бир үстөл көзгөчө куурмаларды белек кылуу, жыргалчылык кыймылын чын көңүл менен жолго коюп, калың саякатчыларга көңүл коюп жооп кайтарып, көпчүлүккө Үчтүрпанда карапайым айлык иштак көрүнүшү жана көңүлдөрдү жылыта турган конок күтүү жылуулугун туюндурдук.

Кофе дыйкандар корозунан башка бүт оодандагы түрдүү дыйкандарча сайран жайларыдагы саякаттын жогору белес кезметин тойш-тойштан бекем кармап, сапат даражасын жогорулатуу үлгүсүн жалпы беткей баштады. Өштүрпан ооданындагы көнө, тегирмен дыйкандарча сайран жай дайындык кызматын эртеле баштап, бүт район чөйрөсүн дизинбек сыйлап микробсуздандыруу, өзгөчө куурмаларды жаңылоо, тижарат жабдууларын текшерип ремонттоо, кесиптегилерди тейлөө жөндөмү боюнча тарбиялоо сыяктуу түрдүү дайындык кызматтарды мыктуу бүтүрүп, тижарат тейлөө сапатын жан жактуу жогорулатып, май-майрамдык саякатчылар жогору белесин тосуп алды. Өштүрпан ооданындагы көнө тегирмен дыйкандарча сайран жайдын жооптусу Анипем Юсуп мындай деди. Биз дыйкандардын өзгөчө куурмаларын жаңыладык. Аптоуна токтот ошондой эле эс алуу жүрүштүү жабдууларын кемелдендирдик. Ошону менен бирге тейлөө тартибин калыпташтырып, тейлөө берекетин жогорулаттык. Эс алуу мезгилинде биз таза, ирэттүү чөйрө, чыныгы чүйгүн даамдар, жагымдуу тейлөө аркылуу Өштүрпанга келген ар бир саякатчыны ыраазы болгудай тамактануу, кубанычтуу ойно, көңүлдү эстелик калтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Айылгыштык саякат кесип абалык атуу деталынын даражасын жогорулатууга түрткү болуу менен бирге Өштүрпан ооданы жакшы тейлөө аркылуу маданият саякатынын өнүгүүсүнө күч кошууда бекем туруп, тейлөө сапатын жогорулатуу менен калкка нарп жеткирип, кирешесин ашыруудан турган кош пайдалуу алууну ишке ашырды. Ооданга караштуу түйүндү тосуп алуу тейлөө орду болуу катарында Өштүрпан оодонундагы конок күтүү ашканасы саякат тейлөө кесип өлчөмүнө катуу тууураланып, эс алуу мезгилиндеги тосуп алуу тейлөөсүнө кепилеттик кылуу ченемим жалпы беткей бекем деди. Бардык жумушчу кызматчыларды атайын түрдө системалаштырып, тарбиялоону кулаш жайылдырууга уюмдап, азык түлүк коопсуздугу боюнча өлчөмдү машгулат, тосуп алуу тейлөө мыйзамы, жумуш орду тейлөө жөндөмү, капстык абалдарда чукул иштерге тең тайлаштырып, бир жактуулук кылуу сыяктуу түйүндүү мазмундарды мерчиктеп, терең ичке машык кылып, азык түлүк коопсуздугу коргонуу линиясын чыныгы бекемдеп, өлчөмдөшкөн, кесиптешкен тосуп алуу тейлөө деңгээлин жалпы беткей жогорулатты. Дайымдуулашкан жөндөм боюнча тарбиялоо маданият саякат тейлөө базарын калыпташтырып эле калбай дагы 30дан ашуун жергиликтүү калкка жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин арттыра турган жакшы сапаттуу өрүш менен камдады. Өштүрпан оодандык конок күтүү ашканасынын эшиги алды текчесинин кызматчысы Амине Хелил мындай деди. Биринчи май мезгилинде биз азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн катаң жүзүлөштүрүп, азык түлүк материалдарын сатып алуу, иш кошуу, сактоодон турган ар бир өткөлүн катаң ээлеп, азык түлүк коопсуздугу жашырын опурталын тостук. Ошону менен бирге тейлөө жөндөмү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, тосуп алуу тартибин калыпташтырып, тейлөө ичкеликтерин жакшырттык. Дагы бир бөлүк куурмалардын баасын төмөндөтүп, саякатчыларды каадыржам, жайбаракат керектөө мүмкүндүгү

тыңдармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Үч Турпан ооданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайынын сапатын ашырып, даражасын жогорулатуусу жөнүндө айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибиз дулантабыз.

урматтуу кагармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат аласындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

урдуу гармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана СЕХ башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор пролууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Моңгол көрү ооданындагы аял чабондос Санкыбындын ат жалындагы жашоосу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 35 жаштагы аял Чавандоз Санковун Моңгол Көрө ооданы Тулпар саякат маданият бакчасынан төмөндө кыскартылып Тулпар маданият бакчасы делинет. Жылкы коросунан акмаалында келди. Санковун бир корого кирип, сүйлөгөнчө колун созуп, атынын моюнун сылап, аты менен сүйлөшө баштады. Ал Асылым деп аталган Голландия жылуу канду жылкыдагы ага көнүп калган болчу. Голландия жылуу канду тулпары дүйнө мойундаган эң жогору даражалуу байга ат насилдеринин бири. Быйыл 12 жашка чыккан Асылымдын бир жуп чоң көзү, көтөрүлгөн башы, кааз моюну жана жүндөрү капкара жылтырак болуп жылкылар арасында өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Санковун асылынын жалын сүрткөнчө көбүрөк же. Бир аздан кийин мени менен бирге Чавандоздук сарайына оюн көрсөтүүгө барасың. Кече бир аз шаш болуп калган өзүңдү кармап ал деп аты менен сүйлөшүп жатты. Бул аттын ага жоро болгонуна 3 жыл болду. Анын аял Чавандоздук жумуш ордуна чыкканына дагы 8 жыл болду. Санковун Моңгол Көрө ооданы аскерий ат фермасында туулган. Кичинекейинен тартып эле атына жоро болуп чоң болгон. Санковун мындай деди. Кичинекей кезимде жайкы канкол өткөрүнө эң жактырат элем. Атенем менен бирге ат минип мал бакчумун. Көз жеткис жайлоодо чаап жүрөт элем. 2013 жылы 7 айда мен Тулпар маданият бакчасына келип кызмат иштедим. 2018 жылы мен тип өзгөртүп Чавандоз болдум. Шенжандын Чавандоздук жарыш майданында эзелтеден эри чавандоздор негиз кылынган. Денелик күч жагында дагы айырма, аракет жагында дагы бейтаныштык Санковун өтмөй болгон өткөлгө айланган. Түз жол болбогондуктан ал чымырканып бул өткөлдү толтурду. Таң эми гана жарыганда ал жылкыны тизгиндөө техникасын машыкла баштап, камчы салуу, бурулуу, чукул токтоосу сыяктуу аракеттерди кайра-кайра кайталап, күчөө кезметинен ыргакты тизгиндөөгө чейин аз-аздан изденип, акырын-акырын ат менен шайкешти. Машык барышында колдорго барып, бел буттары зыркырап ооруйт эле. Бирок жүрөгүнө орноп кеткен чыдамкайлык аны кыска вакыт ичинде катуу сынактарга тең тайлаштырыла турган жакшы чабандоздук жөндөмүнө ээ кылды. Эки миң он сегизинчи жылы ал Моңгол Көрө ооданынын 5000 метрлик тез темптүү ат бейгесинде чемпиондук сыйлык мөрөйүн бир жолу эле колго келтирди. Ошондон кийин эле ууласынын түрдүү чавандоздук жарыштарында көп жолу жакшы натыйжага ээ болду. 2020 жылы 11 айда Моңгол Көрө оодандык эл өкмөтү менен Жаңсы өлкөсү Тайжоо шаарынын Моңгол Көрө ооданынан нишандуу жардам берүү кызмат группасы бирдикте каржы чыгарып курган чавандоздук оюну коюну сарайы расмий ишке кириштирилди. Ошол жердин чавандоздук оюну ошондон кийин мезгил аба ырайы чектемесине учуроодон кыйын абалдан үзүл кесил арылды. Бул дагы Санковунду дагы да кесиптик, дагы да туруктуу оюн коюу сахнасына ээ кылды. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы ал бул асылын учуратты. Аябай азоо бул Голландия жылуу кандуу жылкысы алгачындага көнбөдү. Бирок Санковун аны абдан жактырып калды. Ар күнү короодон чыкпай анын от чөптөрүн көңүл коюп теңишеди. Атын ичкерик менен жууп тарады. Даганы менен төмөн доштуу аңгемелешти. Акырын акырын асыл анын эң сырдаш жоросуна айланды. Оюн койгондо көз карашы, чылбырды жеңил тартуу аракетинен асыл анын максатын түшүнүп, камчылаганда кадамын бирдей алды. Форма чыгарып, казыкта айланганда төп шайкешти. Жабык абалдагы зал ичи оюн коюу сарайында бир адам бир ат аябай жакшы шайкешти. Ат туягынын жерге депсеген жаңырыктуу дошу сарай ичиндеги эң таасирдүү мелодияга айланды. Бүгүнкү күндө Санковундун күндөлүк турмушу чавандоздук оюнун коюу жана негизги машык менен өттү. Жай мезгилинде саякатчылар менен толгондо ал бир күндө 4 майдан зал ичи чавандоздук оюнун бүтүрөт. Кыш күндөрү оюн коюу майданы азайып кеткен болсо да ал дагы эле ар күнү асылын жетилеп машык кылып эң жакшы абалды сактады. Санковундун эки уулу анын эң ак жүрөк көрөрмөнү. 12 жаштагы уулу оюн көрүп болгондон кийин дайыманын жанына чуркап барып сыймыктанган түрдө: «Апа, сиз ат мингенде аябай кыйын болуп кетесиз экен. Сиз мен көргөн эң мыктуу аял чабандоз», дейт. 8 жылдык ат мүнөй жашоосунда Санковун жаңыча чеберден өз алдына мине ала турган аял чабандозго айланганга чейин зал ичи оюн коюу сарайындагы ала канчалык жерде өзүнө таан кереметин чагылдырды.

Тыңдармандар, жогоруда Байюнун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол короодонундагы аял чабандоз Санкывындын ат жалындагы жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берибизди улан табыз эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба закону өзгөртүү сунуш долбоору 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин 22-чү жолку жыйынында туңгуч ирет карап чыгууга сунулду. Бул жолку өзгөртүүдө айыл чарбанын эл ээлигиндеги негизги ордундагы да бекемдеп жана күчөйтүп, чоң айыл чарба карашы, чоң азык түлүк карашында бекем туруп, айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, айылык иштактарды жалпы беткей гүлдөндөрүнү илгери сүрүп, айыл чарба күчтүү мамлекетин курууну бачымдатып, айыл чарба айылык иштактарды замандаштырууну ишке ашырууну күчтүү закон кепилети менен камдоо максат кылынган. Айыл чарба закону айыл чарба жана айылык иштак экономикасы саласындагы негиз мүнөздүү закон болуп 1993 жылы түзүлгөн. 2002 жылы жалпы беткей түзөтүү киргизүү алып барылган. 2009 жылы жана 2012 жылы айрым-айрым түрдө тарууларга түзөтүү киргизилген. Жакында Шинжаң зирекесинин жогору сапаттуу өнүгүүсү ошондой эле өлчөм системасы курулушу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, зирекеси өлчөм системасы курулушу кызматы айкындаштырылды.

Жакында Кызыл Совластык айыл чарба айылык иштек идарасынын асыл жакшылоо пунктунан сүйүнчү таралды. Актоо ооданы Шеңбаң кесиптик чектүү жооптулук шериктигинин уй фермасындагы сементал аргындаштырылган энек бир жолунда 4 муз отууда. Катыштуу адистер мындай деди. Бул иштин көрүлүш салыштырмасы тек 100 миңден бир. Бул бакмачылыктын биринчи чебиндеги көтүлбөгөн кубаныч болуп эле калбай дагы Шинжаңдын жасанды уруктандыруу техникасын сызыл кеңейтип, жакшы насил жетиштирүү аркылуу илим техника аркылуу малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүнө күч кошконунун жандуу күбөөчүсү. Шинжаң мал чарбачылык илимдер академиясы малчылык изилдөөрдө үй айбанаттарын көбөйтүүдө жаңылык жаратуу коллективинин жооптусу Доңхоң мындай тааныштырды. Уй бирди туй турган айванга таан болуп, табигый шартта көбүнчө бир жолунда бирди туйт. Эгиз туй тургандары аз кезигет. Төрттү туш өтө аз учурайт.

Өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда от, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгындагы үйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепелеттик кылып, тыныч аман коомдук конушту орто куруп чыгуубуз керек. Аптоуна кой ордун. Имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө коомун иргеп текшерип, өзүн корго, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тыныч аман кубанычтуу майрам өткөрөлү.

Угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулучу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо, саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-чи айдын 4-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналдары боюнча 3-чү айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш УЖ Ши Цзиньпиндин жүнгө жаштар 4-чү май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмө сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жазган жооп каты калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Баш УЖ'нин табыштоосун күрөшүп алгалоорун кыймылдатуу күчүн айландырып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улут түгүлдөндөрү жаңы сапанда жаштык күчүбүздү кошобуз деп билдиришти.
1: Ар кайсы элдер жаштар чоң үйрөнүп, 15-чи 5 жылда эмгек көрсөтүү негизги темалуу коммунисттик жаштар ынтымак күнү кыймылын кулаш жайдырды.
0: 1-чи май эс алуу мезгилинде маданий саякат кыймылы мол түркүн түстүү өтүп, эс алуу күндөрү базар уландуу кызыды.
1: Бүгүн Бүткөндөгү район алкан кишилер агым мөлчөрү болжол менен 293 миллион кишилерден ашып, катуу тармактары кайтуу сапарындагы тейлөө канысыдоосун бүт күчү менен жакшы иштеди.
0: Көп мамлекет ишмерлери Жапониянын 80 жыл мурдагы Токио сотуна туура карап, тарыхый кылмыш жоопкерчилигин толугу менен таанып жетүүгө айдактады. Жапониялык ишмерлер мындай билдиришти. Жапония коому туура тарыхый карашты коргоп, Кавшы Замуё саясий бийлигинин кооптуу аракет багытына чечкин караштыруусу керек.
1: Иран тарабы азыркы баскычтагы сүйлөшүү өзөк маселесине катыштуу эмес деди. АКШ тарап Хормуз деңиз кысыгына камалып калган кемелерди чыгарууга жетектей турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 4-чү май жаштар майрамы жетип келүү учурунда Баш УЖ Ши Цзиньпинг жүнгө жаштар 4-чү май медалы жана жаңы доор жаштар көчүрмө сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арылуу жаштарынын майрамын куттуктады. Ары чын ыкластуу күткөнүн ортого койду. Баш УЖ'нин терең мээр махабатка толгон, киши көңүлүн жараткан жооп каты калың жаштар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Баш УЖ Ши Цзиньпингдин табыштоосун күрөшүп алгылуу кыймылдаткыч күчүн айландырып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улут түгүлдөндүрүү жаңы сапарында көтөрүңкү сымбат менен чагылдырып, жаштык күчүн арнай тургандарын билдиришти. Баш УЖ Ши Цзиньпинг жооп катында мындай деди: силер партиянын табыштоосун эсиңерде бекем сактап, илим техникада жаңылык жаратуу, айылык иштакты түгүлдөндүрүү, коомго теле жүргүзүү сыяктуу негизги катмар биринчи чебинде терең тамырлап, нактылуу иштеп, аркалап, өкүнүүсүз жаштыкты жазып, жаңы доор жүнгө жаштардын өзүнө сенип, өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилөө жакшы маанайын көрсөттүңөр. Баш УЖ'нин шыктандыруусу калың жаштарды өтө зор шыктандырды жана чабыттандырды. Баш УЖ Ши Цзиньпингдин бизди турактандырганы бизди эстелеп сыймыктандырды. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик жана ыйык милдетти терең сездик. Мен жоопка турухун жетекчи кылып, өнөр жөндөмүм аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, жумуш ордумду такканчыктап, өнөр жөндөмдү кылдатташтырып такшалтып, биринчи чепке тереңдей тамырлап, нактылуу иштөө аркылуу техникалык кыйын тема өткөндө чабыл коюп, чоң мамлекет зарыл куралдарын көңүл коюп сомдойм. Ошол менен бирге ансан көп жаштарды өнөр жөндөмдү ишмерге айланып, өнөр жөндөм аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу жолунда жүрүүгө жетектеп, чыныгы иштеп көтөрүмдүү болуу аркылуу жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушуна жаштык акыл парасатыбызды жана ысык терибизди

0: Дарнайм.
1: Ар жылы 4-май жаштар майрамы жетип келгенде баш өзү Си Цзиньпин назарын жаштарга салат. Бул жан дүйнөбүздү жылытып күчкө толтурат. Биз баш өзү Си Цзиньпиндин айрыкчылыктарды гүлдөндүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүн астайыл үйрөнүүбүздү иликтирип, негизги жөндөмдү жакшы машыгып, өзгөчө чарба, айрыкчылык, маданий саякат сыяктуу чегараны гүлдөндүрүп, элди байытуу чарбаларын тереңдей өнүктүрүп, Шизаңдын экономикалык оор мөнүгүсүн ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, журтташтарга жардам берип, турмушун барган сайын жакшылап, кеңир айрыкчылыкта өкүнүчсүз жаштык жообун жазабыз.
0: Баш өзү Си Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл. Жаштардын салым коочусу талма алдында болду. Силердин көкүрөгүңөргө улуу мурат өтүп, жанүрөк күрөшүү эркиңер менен калың жаштарды жеке талпунуусун мамлекеттин өнүгү чоңордона журулуштурууга жетектеп, ар кайсыңардын өз жумуш ордуңарды тыканчыктап, үзгүлтүксүз жаңы натыйжа жаратып, жаңы сапарда жаштык күчүңөрдү кошууңарды үмүт кылам. Көпчүлүк мындай билдирди. Жоопко таң ар бир сөздө баш өзүнүн жаңы доор жаштарына болгон ишенчи жана үмүтү уютулган. Улуттук тарбия табыштуу кишини кайрат менен илгерилөөгө үндөйт.
1: Былтыр 4-нчү айда баш өзү модель ылдамдык мейкиндигинде текшерүүдө болгондо, биз жаштарды ата мекенди сүйүү сезимин жүрөгүбүзгө түйүп, ата мекенге жооп кайтаруу эркин тургузуп, мамлекет жөндөрүн күчөтүүгө шыктандырды. Бул жолу жооп катта баш өзү бизге дагы бир жолу чын пейилдеги үмүтүн ортого коюп, биз калың жаштардын улуу муратты көкүрөгүбүзгө түйүп, бекем эрк менен жан жүрөк күрөшөбүздү үмүт калды. Табыштоону эсибизде бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, жеке күрөшүүнү мамлекет тагдыры менен тыгыз байланыштырып, жасандакыл жөнөм саласын терең казып, чоң модель жаңылык жаратуу экология курулушун бүт күч менен жылыштатып, нактылуу илим техникада жаңылык жаратуу табылгасы аркылуу илим техникада мамлекетке жооп кайтаруу алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндө көрсөтөбүз. Баш өзүнүн жоопко аты кишини күрөшүп илгерилөөгө шыктандырат. 15-чи 5 жыл башталган жылы мен мурат ишенимди бекемдеп, доктурлардын ыйык милдетин эсте бекем сактап, жеке өсүп жетилүүмдү соо жүнгө курулушу чоң кырдаалына жоорулуштуруп, клиника жана илим изилдөө алдыңкы сабын таканчыктап, тайлыкпай бекем жүрүп, күрөшүп илгерилөөгө бел байлайм. Нактылуу иштеп кылдат илгерилген оор мүнөздөп дарылоо техникасы аркылуу ноокастарга тейлөө жасап, күчтү бириктирип, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюп, медицина жогору чокусуна баатырдык менен жармашып, жаштык күчүм аркылуу элдин ден соолугун бекем коргойм.
0: 15-чи 5 жыл жоспор программасы Куант илим техникасын келечек чарбага киргизди. Мен үстүмдөгү ыйык милдетти терең сезиндим. Баш өзү айтканда жаштардын натыйжа жарата турган маалы дал келди. Күрөшүп алга илгерилөө жаңы сапарында мен баатырдык менен ыйык милдет аркылап уланды өткөлгө чабуул коюп, Куант илим техникасында негиз назарыя изилдөө, алыктуу техниканы бөсүүдөн табылгаларды жүздөштүрүп берекетке айландыруу, толук чынжылуу чарбага жөндөм уйгарууну жалгон ишке ашырууну чымырканып түртмөктөп, илим изилдөө табылгаларын ата мекендин кенен жеринде чыныгы жүздөштүрөбүз. Ошол менен тең илим изилдөө ишмерлерин тарбиялоо биринчи чебинде таанып тартып, көңүл коюп мамлекет үчүн эң мыкты жаңылык жаратуу ишмерин тарбиялап, алын сөңгүп жаштарды мамлекеттин жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчөтүүсү үчүн жаштык аракет энергиясын кошууга жетектейбиз. Бүгүн жүнгө коммунисттик жаштардын тымагы борбордук комитети, мамлекеттик жаштар бирикмеси, мамлекеттик окуучулар бирикмеси, жүнгө пионерлер отряды, мамлекеттик кызмат комитети баш өзү Си Цзиньпиндин жоопко турухун үйрөнүп изчилдештирди. Жалпы жаштарды баш өзүнүн камкордугу, терең мээрим махабатын күрөшүп алгалоорун кыймылдатып күчүнө айландырып, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу, чоңкуа улутуп улуу гүлдөнүүсүн жалпы этке жылыштатуу үчүн жаштык акыл парасаты жана күчүн кошууга чакырык кылынды. Баш өзүнүн жооп каты биздин милдет жоопкерчиликти таң аткарып, батылдык менен ыйык милдетти батыл аркылообузга алгылоо багытын көрсөтүп берди. Мен техника негизги чарбасында терең тамырлап, мыкты жөндөм жетилдирип, эл майданында бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуунун коом коопсуздук натылуу күрөшүнө жөндөм уйгаруусун уланды түртмөктөп, калыстык адилеттиктен турган бул жан тамырды бекем коргоп, кайратман кайтпай партия жана элдин ак жүрөк коргоочусу болуп, ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгө куруу үчүн жаштык акыл парасатын арнайм. Жеке мурат умтулуусун партия жана мамлекет иштерине жоролуштурганда жаштыктын анан эң эле наркы бар болот. 15-чи 5 жыл башталган жылда мен табыштоону эсте бекем сактап, жанүрөк күрөшүүгө бел байлап, чөлдө жөнгө салып, жашылдыкты коргоого уланды тамыр тартып, дарактарды жакшы тигип, ан сайын көп жаштарды жеке умтулуусун мамлекеттин экологиялык стратегиясы жана өнүгү чоң ордуна жоролуштурууга жетектеп, узакка натыйжа чыгарган натылуу иштөө аркылуу чөлдүн терең жерлерине жаштыктын көтөрүмдүк баракчасын жазам.
1: Быйыл 15-чи 5 жыл башталган жыл жаштардын эмгек көрсөтүүдөгү дал жакшы мезгили. Биз баш өзү Си Цзиньпиндин жооп катынын рухун жетекчи кылып, жаштык мурат менен мамлекеттин муктажын тыгыз байланыштырып, эл аралык порт бекет биринчи чебинде бекем таанып тартып, жүнгө Европа кезекчи поездин коргоп, Чебек жолунда ан сайын туруктуу, ан сайын тез жүрүүсүнө өбөлгө түшүп, бир алкак бир жол жогору сапатта орто курууга жаштык күчүбүздү кошобуз. Бүгүн 4-май жаштар майрамы. Мамлекет боюнча ар дары жалуу коммунисттик жаштар ынтымак уюму жаштар кеңири үйрөнүп, 15-чи 5 жылда эмгек көрсөтөлүнүн негизги тема кылган коммунисттик жаштар ынтымагы күнү кыймылын кулач айтырып, 4-май рухуна уландуу мурасты кылып көкүрөтүп, коммунисттик жаштар ынтымагына мүчө калың жаштарды жүнгөчө замандаштыруу үчүн көкүрөк керип көтөрүмдүү болгон жаштык баракчасын күрөшүп жазууга жетектеди. Бир канча күндөн бери Жаңши, Хобби, Сычуан сыяктуу жерлер коммунисттик жаштар ынтымагына кирүү аземин өткөрүп, жаңы ынтымак мүчөлөрү айбарлуу ант берип, ары улуу сапарды кайра жүрүү, кызыл изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдардан күрөшүп алгалоо күчүн алды. Шанхай, Хэнан, Фузин сыяктуу жерлерде жаш үлгүлөр негизги темада үгүт лекциясы, драма сыяктуу кыймылдар мол түркүн түстүп өтүп, жандуу формалар аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясы жана жаштык күрөшү аңгемелерин айтты. Синжаң, Шизаң, Чинхай сыяктуу жерлерде ар улут, ар саладагы жаштар ырлары менен улуттар ынтымагы, чек ара районго тамыр тартуу, эмгек көрсөтүп чарба жаратудай жаштык күчтүүнүн жаңыртты. Кичи Моңгол, Жаңсуу, Чоңчиң сыяктуу жерлерде ар саладагы жаштар

0: жеттігіп тоқой жетіштіру, негізгі қатмарды жөнгі салу сияқты ұқтияр теріге делгір қатышып, қоғыз мекен жайды ортақ құрып ортық жөнгі салды. Көптігін желдердағы денсолық бойынша жүгіру сияқты өзгі жоқ ұйымдар дөткер арқылы жаңдуыр жаштарының жашу күчіменен көтерімділігін көрсетті.
1: 1 май есалу мезгілінде бақшада гүлден үзір алып сейілдеуден тартып, тоо сулардын арасында көңіл ачып саякаттаганга чейин, чоң шаарларда да кагылуу шаардан тартып, чакан шаарларда эмин эркин кыдырууга чейин ата мекендин бардык жеринен жашоо кызмети оргуду. Ар кайсы жер мол түркүн түстүү маданий саякат кыймылдарын чыгарып, есалу мезгилинин жашоо күчүн арттырды. 1 май есалу мезгилинде Бээжин шаар айланасын саякаттоо катуугузуп, Бээжин бүткүл райондогу 27 саякат есалу жашыл коридорун жана айланасында 129 өзгөч айлыкчтык кофеканасын бириктирип, саякатчыларды угуп өтүргөп есалу тандоосун камдады. Мийин суу сактагыч районунда кишилер тоо жылгаларын кыдырып, токой арасында велосипед менип төмөн мекендикте эликтеп, табыйгатка жан жактуу жакындап, ооз көрүктөн үзүр алышты. Гуандуң жоңшан ооз суу жээгинин көрүнүштөрүнө сөнүп, суу жээги маданий саякатынын жаң майдан көрүнүшүн жаратты. Көптөгөн чакан дайралардын жээги кофе музыкалык жайларга айланып, чүйгүн таам, маданий жаратмандык жаймалары кайнаган турмуш демине толуп, шаардык саякатчылар дайранын кылаасында сейилдеп, чүйгүн таамдардан ооз тийип, музыка угуп, эс алуу күндөрүндө чери жазып үзүр алышты. Гуанши Лоушун, Лоңжи тектир айдоосундагы дыйканчылык уюмдары көптөгөн саякатчыларды өзүнө тартты. Эгинчилик ырлары тектир айдоолор арасында жаңырды. Сапан салуу, капкан ачып суу коюу берүүгө эрчи, 12 түрдүү байыр каргадагы эгинчилик жумуш тартибы тартиптүү жүргүзүлүп, жандуу эгинчилик сүрөт түрмөгүн сызып чыкты. Гандандагы чай үзүү оюну жаңшы айван тоо суулар арасында керемет ойнолуп, саякатчы кооз көрүктөрдөн чери жазылганча үзүрлөнүп, маданий тартымдуулугун сезинди. Дагы 100 жылдык КЖ байыркы урчоо үйүндө жылдыздуу асма музыка кечи сыяктуу кыйымдарга катышты. Майрамда көптөгөн бала чакалуу үй бүлөлөр маданият майдан сарайларына барды. Кайнан элим техника сарайы илимди жалпылаштыруу чогулушун жолго койду. Негизги темада көргөзмөлү, кояшан сыяктуу кыйымдар көпчүлүктү кубанычка бөлөдү. Эң жагдан көрсөтүлгөн чаңы 5 кайтуу аспабынын парашют көргөзмө буюмдары бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланып, саякатчыларды сүрөткө тартып, эстелик калтырууга электирди. 1 май мезгилинде жилиндеги 12 кызуу түйүн маданий көргөзмө майдан сарайы кечки саат 9 чейин ачып жиберүүгө узартылды. Метеорит таш ажайыпканасы дош жарыктык электр жогору илим техника көргөзмө долбоорун колдонуп саякатчылардын жылдыздуу асман аңсоосун жаратты. Хынай шиша динозавр уранды бакчасы илим техника кошулган маданият кошулган саякат элементтерин жоруштуруп өзгөчө түрлөрдү жаратып жүрүлгөлүк көрүнүштөрдү көрүүнү чөкмөнгайда мурдагы тарыхка кайтып баштан өткөрүүгө даражасын көтөрүп үй бүлө жана изилдөө үйрөнүү тобунун жактыруусуна ээ болду.
0: Бул майдан көрүнүштүн жандуулугу кишиге кудум ошол көрүнүшкө барып калгандай сезим берет. Ал мени кудум бордоруна алып баргандай болду. Эң байыркы доордогу жанартуу жарылган көрүнүштөрдү баштан өткөрдүм. Илим техника сезимине толуп, келип баштан өткөрүүгө арзыйт экен. Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдо район алкагандар 293 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 4.2% арткан. Жүргүнчүлөр кайтуу сапары жогору толкунда тең талашуу үчүн темир жол тармактары кызуу багыт жана убакыт баскычтарында кезекчи поезддарды кечки галтиени көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн тыныч жаман тартиптүү кайтуусун бүт күчү менен камсыздады. Таш жол сапарында бүгүн орто узун аралыкты негиз кылып, шаарда айланган жогору ылдамдуу таш жол, негизги шаарга кирүүчү жолдор сыяктуу түйүндөрдө убакыт баскыч мүнөздүү катуу тыгыны оңой көрүлөт. Айтуучу достордун жол абалы маалыматына өз маалында көңүл буруп, сапар коопсуздугуна кепилдик кылууга эскертти. Чыңжоо деңиз кысыгы бүгүн аралдан чыгып кайтуу сапарынын жогору толкунун тосуп алды. Деңиз иштер тармактары маалыматташтыруу аргасын колдонуп жүргүнчүлөр кемесине карата бүт аралыкты ийкемдүү көзөмөлдөп тизгиндөөнү жолго койду. Жүргүнчүлөрдүн үйүнө кайтуудагы эң соңку 1 км чытырлаштыруу үчүн катуу ташымал министрлиги тор такси беришин жогору толкун мезгилиндеги ташымал күчүн камсыздоого көзөмөлдөп айдактады. Ары түндө жетип келүүчү жөнөөчү жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тээрээ кепелетин жакшы аткарды. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз шамал фотоволт аркылуу электр таратуу генератору бүт мамлекет электр кайнары жалпы генераторунун жарымына жуугун ээлеп, электр торунун коопсуз жүргүзүлүүсү менен тегиз жүргүзүлүүсүнө жаңы аз салуучуларды алып келди. Бүгүн тааныша турганыбыз чоң мамлекет устасы Лянг Линьюй. Ал мамлекетибиздин алгачкы электр энергия жасанды акыл жөнөм чоң моделин жасап, жаңыча электр энергия системасын ан сайын коопсуз туруктуу тирөөчкө ээ кылды.
1: 4 айдын ортолорунда бир жолку нөшөр Гуандун жергесине чабуул жасап, фотоволт электр таратуусу жарым саат ичинде тик сызыктуу төмөндөп, түштүк жак электр тору тез көз алдында тартиптүү жүргүзүлүп, электр таратуу менен электр иштетүү арасындагы тегиз алмаштуулук ар убакыт сакталды. Ий түзүндө бул жымжыртыктын артында чоң модел тымысын жүргүзүлүп, өтө көп өнүмдүү аргалар менен тез көчүлөрүбүзгө жардам берди. Электр системасында зор мөлчөрдөгү татаал математика физикалык мыйзамдуулук камтылган. Жаңы энергиялуу электр таратуунун кошулуусу бир катар анык сызыкты ого бетер арттырды. Лянг Линьюй жасанды акыл жөнөм техникасы аркылуу жалпыдагы электр системасын ого бетер коопсуз туруктуу кылууга жардам берүү кайратына келди. Чоң модел 100 миллиард даражалуу параметр эс тутумуна ээ. Ар секундуна нече четирлөөн ирет эсептөө жөндөмүнө ээ болсо да, бирок чоң моделдин чокун арты тез көзсүз сыяктуу түрдө электрге катыштуу кесиптик терминдерди жана алардын ортосундагы логикалык байланышты билүүсүнө ары нактылуу убакта өзгөрүүгө негиз өкүм кылуусуна өбөлгө түзүү тийиш. Лянг Линьюйнун жасанды акыл жөнүм жагындагы мыкты эсептөө негизи жана негизги кандырга жөндөмү болуп эле калбастан өзү дагы кемелденген

0: тер билим системасын тургузган. Канча он кесиптик окуу материалын миңден ашуун негизги назарат түшүнүгүн үйрөнүп, терең толуу райондогу кыдыруу дүйнөсүндө жабдууларды тескеп сынады. Электр жеткирүү, электр өзгөртүү, электр телегилештирүүдөн электр тору жоспорлоогочу Лян Линьюй бир жыл убакыт жумшап, бүткүл электр торуна байланыштуу баардык кызмат тартибин иштеп, чыныгы электр торуна окшош татаал көп өзгөрмөлүү электрме машык майданын куруп, чоң модулду жетектеп, эң жогору чегине кайра-кайра ат салды. Ылдамдык менен өзгөрүүлөрдү жоромолдоп, ылдамдык менен түрдүү электрлөрдү жасап, ылдамдык менен сынак кылдык. Чоң моделге болгон тааным катмардын барган сайын жогорулоосуна эрчи, жаңы маселелерге туш болобуз. Анда ал маселелерди чече алабы, чече алса, анын дабыр катмар жогорулаганын билдирет. Акыры Лян Линьюй тобу электр торун жүрүштүрүүнүн физикалык анактама программасын AI'дин төмөн катмар логикасына киргизип, электр күчү чоң моделин барган сайын жетилүүгө жетектеди. 2026-жылы жаз майрам мезгилинде күчтүү суук аба агымы чабуул жасап, Гуандун өлкөсүнүн шамал күч менен электр таратуу мөлчөрү чукул жогору. Бирок чоң модел жети күн мурда эле аба ырайын алтын өлчөө аркылуу алтын өкүм чыгарып, ары тескөө сунушун берген. Жаз майрамынын биринчи күнү дагы эмин эркин жайбаракат түрдө вот электр өзөк электр генератордун басымын төмөндөтүп, суу тартып билен энергия сактоо генератор группасы жана жаңтыптеги 100 ашуун энергия билендүү электр станциясын тескеп колдонуп, 100 000 000 киловатт сааттан ашуун артык шамал электрин билен сактоодо бир катар өкүмдөрдү чыгарган. Бүгүнкү күндө чоң модел түштүк жак электр торун алып, ары татаал системасын ар убакыт алтын өкүм чыгарууга, ары тескөөгө боло турган байлык айландырып, миллисекунд даражалуу тездик менен ар бир жолку кокус өзгөрүүгө тең телашууда. Ал эми Лян Линьюй тобундагылар менен ансен алыс нишанды көздөй адам таштоодо. Биздин азыркы эң чоң нишаныбыз Элран алтын катардагы деңгээлине жетип, электр торубуздун коопсуз, баасы ылайыктуу, жашыл багытты көздөй жүрөсүнө тирек болуу. 1-май эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчинин майрамы. Ушул эки күндө баш станция кабарчылары көчөлөрдө сиз кимдерди алкыштайсыз деген темада ыктыярый сөзгө тартты. Анда кишилердин бул алкышты кимдерге бере турганын чогуу угуп көрөдү. Сизден сурап көрсөм, эгер айланыңыздагы бирөөнү алкыштоо керек болсо, ким эсиңизге келет?
1: Менин оюма дароо эле өзүмдүн шеригим, тактап айтканда тобумдагы шериктерим, тобумдагы кызматчылар келди.
0: Топтогу шериктериңизди мактап көрдүңүз беле? Бет маңдай мактап көрдүңүз беле?
1: Мен демейде өтө катаңмын, өтө аз мактайм. Бирок менин бүгүн аларга айтмакчы болгон сөзүм, бул бир нече жылда алар менден көбүрөөк түйшүк тартты. Эрте туруп кеч жатып, эч качан даттанбады. Менин айтарым, алар болбосо биздин бул кичинекей соодабыз бүгүнкүдөй кызуу болбойт эле. Мен чөйрө асыроо жумушчуларына алкыш айтам. Бир күнү мен тетиги конуштун оозунда автоунаа күтүп туруп, бир чөйрө тазалыкчы эженин өтө искерлик менен таштандыларды шыпырып жатканын көрдүм. Биздин бул шаарыбыз таңкы күн нурунда ойгонуп, кишилер таза көчөдө жүрүп баратканда, кишилер ушундай тазалыктын кайдан келгенин ойлобостугу мүмкүн.
0: 1-май эс алуу мезгилинде үйдө эс алуу, сыртка чыгып саякаттоо же кызмат ордунда бекем туруу болсун, кишилер өтө алкыш айта турганы өзүн шыктандыруу же эң жатырган кишилерине алкыш айтуу болушу мүмкүн.
1: Мен энеме алкыш айтам. Мен Жээлин Янбендеги айылкыштактагы чакан үй бүлөдөн келгемин. Энем мени кичинекей кезимде ардым талдым дебей колдоп келчү. Энем тазалык жумушчусу, чөйрө асыроочу болду. Менимче энем үйүбүздүн түркүгүндөй. Мен энеме айткым келет. Эне, сиз мыкты экенсиз, түйшүк тарттыңыз, рахмат. Сиз өз колуңуз менен кош колдоп мени азыркыга чейин жеткирдиңиз. Мени күтө туруңуз, кийинче мен силерге өбөк болом.
0: Менин биздин кыштак партия ячейка шуучусун алкыштагым келет. Анткени ал карапайым калык үчүн чыныгы иштерди бүтүрдү. Алып айтсак, бул бакыт ташканасын ачты, интернетте алма сатты. Башта мен мындай жаш шуучуну анчейин моюндаган эмесмин, бирок бул нече жылда иштеген натыйжалары чынында жакшы болду. Кабарчынын ыктыяры сөзгө тартуусундагы баардык эмгек сиңирген кишилерди алкыштоо, эмгек сиңирип салым кошконолорго болгон урмат жана таң аза.
1: Тяньшань жеңиш тоннели ачылды эмеспи? Менимче бул курулушчулар эң түйшүктүү чөйрөдө тоннелди ачты. Менимче бул абдан жакшы. Чүнгөрүн негиз курулушун алкыштайм. Анткени эл ушундай жакшы жолго муктаж болчу. Ата мекенибиз бийик тоолорду бойсундурат, дайраларды баш ийдирет. Тяньшаньды тешүү оңой эмес. Тяньшаньдын ар жагында эл бар. Менимче бул сөз эки күндөн бери Синжаңда өтө кызыды. Анын үстүнө бүт мамлекетке таралды, өтө таасирлүү. Ата мекенибиздеги жаштар урпактан урпакка озууда. Бул менимче сыймыктанууга татыктуу иш. Менимче азыр мамлекетибиздин илим техника жагындагы өнүгүүсү учкандай илгерилөөдө. Биз мурда нефть геология кызматын компас жана геологиялык балка менен иштечүбүз. Азыр мамлекетибиз деңиз үстүндө бургулап чалгындап жатат. Бир бургулаганда нече миң метрге жетет. Мындай болорун мурда ойлоого батыналбаганбыз.
0: Мен баардык чымыркарып жаткан кишилерди алкыштайм.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин электрондук соода иштери бир кыйла тез артууну ишке ашырды. 1-айдан 3-айга чейин мамлекет боюнча дыйканчылык түшүмдөрүн тордо чекине сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 14.7% артып, Өнөр жайчындыр чарбасы электрондук соодалашуу сумасынын окшош мезгилдегиден 10.05% артып, нактылуу экономика чыныгы берекетинин көрүнүктүү болуусуна жардам бергенин түйүндү күзөтүп өлчөдү.
0: Бүгүнгөчө 139 кезектүү Гуанжоу жарманкеси сооданын илгери сүрүү кыймылынан жалпы 760 майданды өткөрдү. Мунда соода көпүрөсү камдуу сатып алуунун жалгоо кыймылы 38 майдан, 126 сатып алуу соодагери жана 510 камдуу соодагерин бирге бир кеңешип жалгоого электирди. Жаңы түшүмдөрдү туңгуч жарыялоо арналуу майдан кыймылы 665 майдан. Жарыялаган жаңы түшүм дөрдүн сан мөлчөрү алдыңкы кезектегиден 29.3% артты.
1: Бүгүн 9-чу кезектүү санарыптуу жүнгө курулушу башчылар жыйналышы Фужоодо жабылды. Башчылар жыйналышы мезгилинде 6000 түрдөн ашуун алдыңкы чеп техника түшүм чордондо көрсөтүлдү. 2025 жылдык санарыптуу жүнгө өнүгүү баяндамасы, 2025 жылдык мамлекеттик сандуу маалымат байлыктарын текшерүү баяндамасы сыяктуу 120 ашуун натыйжа арт-артынан жарыяланды. Бир түркүм 15-5 жылдык санарып экономика түрү басым жалганды.
0: Ошол жер убакта 5 айдын 3-чү күнү 2026 жылдык тамыз мөрөө чечүүчү жарышы Дания Хорсунесте өткөрүлдү. Жүнгө командасы бирге каршы 3 упай менен Франция командасын жеңип, чемпиондукту жеңиштүү сактап калган. Бул жүнгө командасынын тамыз мөрөөнүн 12-чү жолу алуусу.
1: Бүгүн түштөн кийинге чейин 1 май кино билет киришеси 600 миллион юанды бөлүштү. Алтын сатылганын камтыйт. Кино коюу майдан илети 2 миллион 350 миңге жетип, былтыр 1 майра мезгилиндеги 5 күнкү кино коюу майдан илетинен арткан. 1 май майранын алдыңкы 3 күнүндө кино көргөндөр 14 миллион кишилерге жакындап, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Мында Күмөндү чечүү фильми, Жоголгон киши жана Аракет фильм Ызгаар согуш 1994 жакшы даңкка ээ болуу менен катар Жалгыз фильм билет киришеси бирдей 100 миллион юандан арткан.
0: Келечекте мен бармын 2026 жылы 4 май жаштар байрамы өзгөчө берүүсү бүгүн кеч саат 8:00 борбордук теле Унурсал каналы Унурсал көркөм өнөр каналы сыяктуу өрүштөрдө бирдей кадамда коюлат. 15-5 жыл башталган жылды такачыктап берүүдө жаңы доор жүнгө жаштардын көкөйүнө улуу муратты түйүп жанырап күрөшүүгө бел буу аңгемесин баяндоо аркылуу алардын өзүнө ишенип өзүн күчтөндүрүү көтөрүңкү рух менен алгылоо жакшы бейнесин толук көрсөттү. Көп мамлекет ишмери мындай билдирди. Токио соту 2-чү дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын коргоо биле албай, согуштан кийинки эл ырат тартып негизин салды. Алар Жапонияны Токио сотунун тарыхый адилеттүүлүгүнө туура карап, тарыхый кылмышы жөнүндө түпкүрүнөн ойлонууга айдактады. Ары эл ыралык коомду Жапониянын бир катар район жана дүйнө туруктуулугуна зыян жеткирген кооптуу жоруктарына чечкин караштырууга үндөдү. Эсимде калсынчы атынем 1947 жылы 1948 жылы сот ачылганда Жапонияда эле. Жапониядагы өтө көп киши сотту калыс деп караган. Согуштан кийин мүлдө көп басымдуу сандагы Жапония жарандары тынчтык негизги законун колдоп, Жапониянын аскерлешкен мамлекетке айланууна тыйым салууну колдогон. Жапониянын дагы согуш козгоосуна тыйым салган. Бирок Кавыши бийлиги Эркин Демократтар партиясы тынчтык негизги законун алсыздатууга урунду. Негизги законунун 9-чу тароосун күчтөн калтыруу, согуштан кийинки тартипти жокко чыгаргандык, район коопсуздугуна болгон оор үкүс. Жапонияда тарыхый эстеме маселелер көп жылдардан бери бир четке кайрылып коюлуп, эзелтен чыныгы анык эсеп кылынбады. Баштан өткөрүүчүлөрдүн эстемелердин жоголуусуна эрчи, чапкынчылык тарыхын кооздоштурган Шиужун Жую түшүндүрмөсү баш көтөрө баштады. Азыркы ушундай татаал эл ыралык кырдаалда Жапония миллий тарызымы кайрадан каптап, ушул райондогу мамлекеттер жана эл ыралык коомду катуу сары санаага салууда. Токио соту эл ыралык тартиптин өнүгүү жүрүшүндөгү олуттуу тарыхый белги. Анын башкы максаты 20-чы кылымдын алдыңкы жарымындагы согуш кылмышынын кайрадан көрүлүүсүнөн улак болуу. Өкүнүчтүүсү, Жапония өкмөтү тарыхый адилеттүүлүк менен каршы жүрүүнү тандап, кала берсе кээ бир оң канат күчтөрү согуш кылмыштуулардын каарман деп даңызылап, Жапония аскерий камылга кадамын кайрадан бачым иреттеп, кайра аскерлештирүүнү бачымдатып, район туруктуулугун бузууда. Токио сотунун маңызы өтө зор. Эгер бул жолку сот болбосо, адамды кектендирген ошол согуш кылмышына карата закондо күчкө ээ катаң өкүм чыгарылмак эмес. Согуш кылмыштуулары сөзсүз өздөрүнүн жоруктары үчүн жоопкерчиликти үстүнө алуусу керек. Алардын өткөргөн эң аянычтуу чектен ашкан кылмышынын бири Нанжин чоң кыргындоосу. Андыктан ар кандай бир калптуу кишинин баары Жапония мансаптарларынын жиңго шыңшыга барып сыйынган жоругун сөзсүз күчтүү айыптайт. Түпкү маңызынан айтканда мындай жорук согуш кылмышкерлерин актагандык, бүт дүйнөнүн бирдей айыптоосуна учуроосу тийиш.
1: Жапония ишмерлери мындай билдиришти. Жапония коому туура тарыхый карашты коргоп, тынчтык негизги законун коргоп, Кавыши бийлигинин аскер иштерди кеңейтүү саясаты сыяктуу кооптуу аракет багытына чечкин каршы туруусу тийиш.
0: Согуштан кийин Жапония тынчтык мамлекет жөнү менен кайрадан аттанган болсо да, Жапония коомунун согуш жөнүндө кайра ойлонуусу жеткиликтүү терең эмес. Саясийге негизден узун мезгил консерватифтер жетекчилик кылып, алар Токио сотун жокко чыгарып, чапкынчылык согушунун мүнөзүн бекитүүгө карата башкача пикирин ортого койду. Жакынкы жылдардан бери милитаризмдин баш көтөрүүсүнө эрчи, мына ушундай каршы туруу добуштары секин секин күчөйүп келет. Токио соту убакыт чеги жок тема. Жапониялыктар сөзсүз каталыгы жөнүндө кайра ойлонуп, туура тарых таарымын тургузуусу керек. Негизги законго түзөтүү киргизүүнүн зарылчылыгы жок. Ошондой эле өтө кооптуу. Кауши бийлиги негизги закон рухун тебелеп, дагыр жолу Жапониянын согуш козгогон мамлекетке айландырмакчы болду. Буга карата Жапонияны камтыган Азиядагы арасы мамлекет эли мүлдө жол койбойт. Негизги закондун 9-тарабындагы атай сактанып коргонуу саясаты секин алсыздатылууда жана ыдыратылууда. Жапония азыр чыныгы касиеттеги негизги законго түзөтүү киргизүүнү жылыштатууда. Ошого бүткүл Жапония коому сөзсүз өткөн тарыхка туура карап, Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү армияны кеңейтүү аракет багытына орто каршы туруусу керек.
1: Жапония баш вазири Кауши Саумиянын 3-чү күнү Жапония негизги законун эскерүү күнүндөгү негизги законго түзөтүү киргизүү каалоосун дагы бир жолу билдирүүсүнө карата Жапония коомдук пикири жана бир бөлүк бийлик сыртындагы партия кабатырлана турганын жана каршы тура турганын билдирди. Жапония жаурыу жаңылыктары бүгүн жарыялаган баш макалада мындай көрсөтүлдү. Жакынкы күндөрдөн бери Жапония парламентинин алды ошондой эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде өкмөттүн негизги законго моюн сунуусун талап кылып 9-тарабына түзөтүү киргизүүгө каршы туруу каршылык билдирүү кыймылдары үзүлбөдү. Кишилер Жапониянын тыныч мамлекет болуп согушту тоспостон тескерисинче зыян салуучу бир жакка айланып калуусунан кабатырланды. Жапониянын саясатчылары элдин кабатырына туура карашы керек, алардын күткөн үмүтүнө жооп кайтарышы керек. Жапония коммунисттик партиясы мындай билдирди. Эгер коргонуу кошуну негизги закондун 9-тарабына жазылса, эң соңундагы чектөө бузулат. Жапонияда зор өзгөрүү болуп, согуш мамлекетине бекталат. Жапония социал-демократтар партиясы өзүнүн негизги закондун 9-тарабында бекем турарын билдирди. Линхэ жаңы шайлоо группасы Кауши бийлигинин негизги законго түзөтүү киргизүү сунушун ортого коюу кооп учурда жакындап келе жаткандыгын, чогуу тосуу керектигин билдирди.
0: Иран маалымат агенттигинин 3-чү күнкү кабарынан келгенде Иран дипломатия министринин билдирүүсү Багайи мындай деди. АКШ Ирандын жаңы сүйлөшүү долбоорунда орто койгон 14 сунуш долбооруна жооп кайтарды. Иран тарап учурда муну карап жатат. Азыркы баскычта сүйлөшүү өзөк маселесине катыштуу эмес. АКШ зунтунун Трамп 3-чү күнү мындай билдирди. АКШ бүгүн шыдырлаштыруу аракетин баштап, Хормуз деңиз кысымына камалып калган кемелерди чыгарууга жетектейт. АКШ борбордук колбашчылык штабы АКШ тарап аскер иштерине башкаруучу бомболук угундоочу кеме 100 ашуун урактык базасы сыяктууларды камтый турганын айтты. Иран куралчандар кошуну Хатам ал Андуя борбордук колбашчылык министрлигинин колбашчысы Абдулла Хиев бүгүн эскертип мындай деди. Ар кандай чет мамлекет курал күчү, асыресе Иранга чабуул кылган АКШ армиясы эгер Хормуз деңиз кысыгына жакындашуу же кирүүгө урунса соккуга учурайт. Иран маалымат арасынын кабарынан изилгенде, бүгүн АКШ деңиз армиясынын бир кемеси Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунуп, Иран деңиз армиясынын эскертүүсүн иликке албай, эки башкаруучу бомбонун соккусуна учураган, ары ок тийген. Бирок АКШ маалымат аралжылары АКШнын жогору даражалуу мансаптары бул маалымат матты жоко чыгарганын айтты. Европа саясий орток толкусу жетекчилер жыйнарышы бүгүн Армениянын орто калаасы Ереванда өткөрүлдү. Франция, Англия, Испания сыяктуу көп мамлекет жетекчилери катышты. Мындан башка Канада зунлиси Карни дагы чакырууга ылайык катышты. Бул жыйнарыш Европа орток коргонуу иштери сыяктуу маселелерди түйүндү талкуулайт. Франция зунтугу Макрон Иран АКШ менен кеңешүү аркылуу Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүүсү керек деп билдирди. Ал дагы АКШнын байланышты шыдырлаштыруу аракетине катышпай тургандыгын билдирди. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралыктары жана саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 3-чү күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жери аба чабуулуна учурап 8 киши көз жумуп 11 киши жаракаттанган. Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливан Жанжудан куралчандарын нишанына уланды сокуп берип көп башкарыла турган бомбо жана адамсыз учактарды тосконун айтты. Ливан Жанжудан ошол күнү куралчандардын Ысырайыл армиясынын автоунаалары жана адамдары чогулган түйүндөргө сокуп бергенин айтты.
1: Эл аралык атом энергия аппараты 3-чү күнү Запорожская жылуулук өзөк электр станциясынын жалпыга билдирүүсүн тапшырып алганын, ошол күнү учактардын аталган өзөк электр станциясынын тышкы бөлүк радиацияны өлчөө тажрыйбаканасына чабуул койгонун, учурда көз жумуп жаракаттануу жөнүндөгү маалыматты тапшырып албаганын, бул жолку чабуулда аталган тажрыйбакананын зыянга учураганы учурабаганы айкын эместигин айтты. Орусия маалымат аралчылары Украинанын бул жолку чабуулду жолго койгонун айтты. Украина бул жөнүндө жооп кайтарбады.
0: АКШ армиясы Африка колбашчылык штабы 3-чү күнү мындай деди. Африка арыстаны 2026 аскери машыкка катышкан 2 АКШ жоокери 2-чү күнү Маракештин Драга тумшугундагы машык анын айланасында тарексиз жоголгон. АКШ маалымат арасынын ошол күнкү кабарынан изилгенде бул 2 АКШлык жоокер деңизге түшүп кеткен болуусу мүмкүн экен. Учурда алардын өлтүргөндө байланыштуу белгилер байкалбаган. АКШ жана Маракештин байланыштуу издеп куткаруу аракети али алып барылып жаткандыктан Африка арыстаны 2026 аттуу аскери маанибери 3-чү күнү токтотулган.
1: 3-чү күнү АКШ бирикме абагаттоо шериктигинин бир Боинг 767 жүргүнчүлөр учагы жаңы Джерси штатынын Ньюарк учак жайына конгондо чырак мамысы жана бир сүрө унаасына согулуп кырсыкта бир киши жаракаттанган. Кырсыктын себеби али текшерилүүдө.
0: Жаз жай алмашып дыйканчылык иштери гүлдөндү. Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү шашылыштыкка толду.
1: Берүүбүздүн эң соңунда үмүт талаасына чогуу барып заманбап айыл чарбанын дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 5-нчи күнү күнгө шейшемби. Дыйкандар календар боюнча 3-нчи айдын 19-нчу күнү. Лишия кызыл түлөө маала.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: 4-нчи май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шужи Ши Цзиньпинг Жунго жаштар 4-нчи май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрүнө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арлуу жаштарынын майрамын куттуктады. Ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Автоном районубуздагы калың жаштар жооп каттын рухун жетекчи кылып, доор жана элдин үмүтүн актаган жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти.
2: Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жайы өндүрүшү уланды тез артуу кырдаалын жалгаштырып, жакшы башталды ишке ашырды.
3: Тунгуч дүкөн экономикасы Шинжаңдын керектүү базарына жаңы жашоо күчүн кошту.
2: Жаздык майрам 1-нчи май эс алуусуна жалганып, жер-жерлердеги орто башталгыч мектептер формасы төркүнтүстүү, изилдөө, үйрөнүү, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын уюмдап кулашыш айтырды.
3: Эс алуу күндөрүндө автоном районубуздун жер-жерлериндеги өз автоуна айдап саякаттоо чакан жогору белести утурлап алды.
2: Бакыттын ээси атайын түрмөгүбүздө иреттеп жыйноо устазынын чебер колу менен үйлөрдү иреттеп жыйнаган турмушу жөнүндө угасыздар.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 4-нчи май жаштар майрамы жетип келген учурунда баш шужи Ши Цзиньпингдин Жунго жаштары 4-нчи май сыйлыгы жана жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болгон өкүлдөргө жооп кат жазып, бүт мамлекеттеги арлуу жаштарынын майрамын куттуктады, ошондой эле чын ыкластуу үмүтүн ортого койду. Чын ыкластуу үмүт жүрөктү элжиретип, баш шужи Ши Цзиньпингдин жооп каты автоном районубуздагы карың жаштарды эстелеп толкундатты. Көпчүлүк жооп кат рухун жетекчи кылып, алыскы чоң муратты тургузуп, доор жоопкерчилигин аркалап, батыл эркиндүү күрөш кылып, доор жана элдин үмүтүн жерге койбогон жаштык баракты чымырканып жазып чыгабыз деп билдиришти. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Баш шужи Ши Цзиньпинг жаштарга табыштоо айтып, көпчүлүктүн арызгы чоң муратка кучак чайып, кайраттуулук менен жан дүрөп күрөш кылып, жеке арзуусун мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жогорулаштырып, жаңы доордо жаштардын күчүн кошуусун үмүт кылды. 2026 жылкы Жунго жаштар 4-нчи май сыйлыгы, жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгын баалоодо Шинжаң радио телевизия станциясынын кабарчысы Хамит Мамед жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгына ээ болду. Маалымат аралжы кызматкер катары ал Тяньшандын түштүк түндүгүнө көп жыл тамыр тартып, микрофон жана камерасы аркылуу Шинжаңдын үнүн жеткирип, оң энергия таратты. Хамит Мамед мындай деди. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү мыктуу мазмундарды сызып эстелик алып, ар улут калкынын бакыт сезимин, жаңы доор шинжандыктардын руханий маанайын эстелик алып, ан сайын көп адамга чыныгы, жылуу, алга илгерилиги

0: Быйыл 15-ci 5 жылдык жоспордун баштануу жана жаштардын кызмат көрсөтө турган учуру деп аса көрсөттү. Мындан кийинки кызматтарда өз кызматымды мыктуу астайыл жакшы деп жумушту калыпка түшүрүп, коопсуз жеткирип, ар бир жолдомону коопсуз маалында карыктын колуна тийгизсем, нактуу иштеп, жумуш орунду бекем кайтарып, жаштыкты жерде койбой, жаштыкты негизги катмар биринчи шебине нурлантам. Жооп катында башчы Ши Цзиньпин жаштар өкүлдөрүнүн нактуу иштеп аркылуу өкүнүч жок жаштыкты жаратып, жаңы доор жүнгө жаштардын өзүнө ишенүү өзүн күчтөндүрүү, көтөрүңкү маанайда алга илгерилүүдөй жакшы образын чагылдырганын турактандырды. Башчуучунун сөзү Артыш шаары Кара Жулайлы Шейит кыштагындагы чек араны кайтарып, октуга жардам берген батыш бөлүк пландык тыярчылар отрядынын мүчөлөрүн тереңдей чабыттандырды. Алар мурда 2025 жылы Чүнгө жаштары 4 май коллектив сыйлыгына ээ болгон. Тейлүү отрядынын башчысы Янзы Фын мындай деди. Мен чек ара линиясындагы айыл кыштак баштаргыч мектебине тамыр тарттым. Чет арыз шарты жапаруу жөнөкөй болсо да, ар күнү балдардын билимге умтулган көзүн көрүп, үндүк деп укан доошун угуп, жүрөгүмө батыш бөлүктүн агартуу иштерине жаштыгымды арноодой сыймыктануу сезими уярады. Мен башчуучунун чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, жаштык жана кызуу сүйүүмдү атамекен жергесине арнап, батыш бөлүк чек арасында үмүттү нурлантып, наркымды ишке ашырам. Быйыл 24 жашка кирген Шинжаң айыл чарбадашөөсү Айбана Тилимишөөян аспирант 2 жылдык окуучусу Ваңзынинг учурда Дөрүлжүн ууданы Учаргаз сорт майданында үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү алып барууда. Башчы Ши Цзиньпиндин жооп катаанын айыл кыштакка тамыр тартуу бекимин ансайын бекем деди. Ал мындай деди. Окууну бүтүргөндөн кийин сызыл бул жерде калып, мал бакмаганаттууларга катыштуу кызматтарды иштеп, Шинжаңдын бул өзгөчө мал бакмаганаттуулар сортун жакшы коргоп, мектепте үйрөнгөн билимим аркылуу мал бакмаганаттуулар кесибин өнүктүрүүгө катышам. Ансайын көп адамга Шинжаңдын өзгөчө мал бакмаганаттуулар байлыгынын артыкчылыгын билгизип, ошондой эле айыл чарбаны замандаштырууга өзүмдүн бир кишилик сарымымды кошом. Үрүмчү шаары Сайбак району Луянжэ көчө башкармасы Саңфангу орто жолу батыш коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Ваң Ерин мындай деди. Негизги катмар коомдук конуш кызматкери катары мен башчуучунун үмүтү жана чынайы табыштоосун эстеп экем сактап, коомдук тейлөө негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Карашоо райондогу ар улут калкына күйүмчан тейлөө жүргүзүп, Карашоо райондогу тургундардын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүп, нактуу иштеп, аркылуу өкүссүз жаштыкты жаратам. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилейли.
1: Башчы Ши Цзиньпин маданият саякатты жоролуштуруунун келечеги экенин, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыналуу түрдө түркүктүү кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң маданият саякат дене тарбияны тереңдей жоролуштурууну тутка кылып, жоролушуп жаңылык жаратуу саясат жагынан элге нарп жеткирүү, тейлөөнүн даражасын ашыруу аркылуу тейлөө керектөөсүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп, бир майдан концерт, бир кино аркылуу саякатчыларды кооз Шинжаңга келүүгө баштап, маданият саякат керектөө базарынын жаңы жашоо күчүн сызыл козготту. Эми кабардан угасыздар. Учурда Карамай шаары Оркур району жаз мезгилдик саякат чакан жогору белесин утурлап алган. Коргоочу атындагы кино кызуу коюлгандан кийин аталган кинодо өзөктүү көрүнүш алган жер Орку Могой чың айбаттуу кооз диярдан жерге бетеси менен тезден тегерекке чыгып, бүт мамлекеттеги саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Шанхайлык саякатчы Жаң Тиңтиң мындай деди: "Көңүлүм көтөрүлүп калды, балдарда абдан кубанды, тейлөө кызматкерлери абдан меймандос экен." Кинонун IP агым пайдасын бекем кармап, Орку району эң алды менен коргоочу киносундагыга окшош дака кылуучу түйүндү жаратып, негизги дем алуу саякат линия жолун алып чыгып көрөрмөндөрдүн үйдө кино көрүүнө, жеринде көрүнүш көрүүгө бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Ошону менен бирге жергиликтегилер чөкмө ыңгайдагы туюну түрүнө түйшүктүү эмгектенип, чар тараптан келген саякатчыларды эриктирип калды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Орку районундагы ар кайсы көрк райондун жалпы күтүп алган саякатчы мөлчөрү 42800 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 37.28% арткан. Кансулук саякатчы Лян Шиан Вэн мындай деди: "Чөйрөсү абдан кооз экен, кээ бир өзгөчө майда жемектиктери дагы абдан жакшы экен. Мен үйдөгүлөрүмдү алып Оркуга дагы келем." Маданият саякат керектөөсүн бирдемчи козготуп, базар жашоо күчүн чыйралтуу үчүн Оркур

0: району быйыл маданият саякат керектөө белетинен жалпы 40400 таратып, соммасы 26 миллион 109 миң юанга жетип, тике алга тарткан керектөө 7 миллион 658 200 юан болгон. Өзгөчө жаратылыштык көрүнүш жана адамгерчиликтүү байлыкка таянып, Шинжаң маданият саякат кошулган, дене тарбия кошулганды терең жоролуштурууну бар күч менен түртмөктөп, чөкмө ыңгайдагы туюнуу ыңгайындагы керектөө жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Менин Алтайым учкандай зымыраган жашоо 3-дөн Кызыл Анар ресторанына чейин, андан Жылдыздар концерт кечелиги, Таклимакан айлануу ралли жарышы сыяктуу көркөм өнөр жана жарыш иштерине чейин Шинжаң ан сайын көп кишилерге бир майдан концерт, бир кино, бир түрдүү жарыш аркылуу атайын сапарда кооз Шинжаңга келүүгө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 3-чү айда чоң типтеги чөкмө ыңгайдагы Кашкарда жолугушалы атындагы концерт жеңиштүү түрдө Бириккен Мамлекеттер Уюмунун агартуу илим техника маданият уюму эл аралык жаратмандык жана сызыл өнүгүү борборунун 2025 санариптүү чөйрө астында маданияттын бейнеленүү формасынын көп түрдүүлүгүн коргоо жана илгери сүрүүдөгү үлгүлүү мисалына тандалган. Театр мазмуну толук маалыматтуу элес түшүрүү, санариптүү чырак нуру сыяктуу илим техника ыкмасы, жаңылык жаратуу ыңгайында алып барылган концерт көрүү үлгүсүндө Жибек жолу байыркы шаардын миң жылдык коюу жытын кайрадан көрсөтүп, заманбап Кашкардын жашоо күчү кебетесин көрсөткөн. Шанхайлык саякатчы Юджи Хау мындай деди: «Көрүп бүткөндөн кийин абдан толкундандым. Чырак нуру, бий жана музыка абдан керемет жоролушуптур. Маданият аңгеме мээр махабаты бар терең туюнуу саякаттын кубанычын заматта молуктурду». Көркөм өнөр дагы айланасындагы Көрк район, Конок сарай, Аштамак суусундук заттык эмес маданият мурастар устаканасы, өзгөчө соода дүкөндөрү сыяктуу кесип турпатын берекеттүү байланыштырып, биргелешип белет баасында жеңилдик берүү, саякатчылар кайнарын өз ара эликтирүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу бүт жередеги керектөөнү өсүүгө баштаган. Шинжаң Батыш Өрөөн маданият саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ван Вейвей мындай деди: «Изилдеп үйрөнүү иш жүзүндүк базасын жаратып, өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыгып, маданият саякаттын терең жоролушуусун сызыл түртмөктөөнү пландадык. Быйыл Шинжаң маданият жана саякат керектөөсүн илгери сүрүү кызматы долбоорун алып чыгып, маданият саякат керектөө белети, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтип жеңилдик берүү, упай чогултуп алмаштыруу, чучугулак тартып акча кайтаруу, көп билетти кабаттап иштетүү сыяктуу элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыгып, керектөө жашоо күчүн сызыл коё берип, саякатчыларды Шинжаңда көңүлдүү ойноп, кадыржам керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапаттуу жылыштатты. Биринчи мезгилде бүт Шинжаңдын өнөр жай өндүрүшү уланды, бир кыйра тез артуу кырдарын сактап, түйүндүү кесиптердин тиреги күчөйүп, керханалардын ишенчи сызыл калыбына келип, жакшы болгон баштар ишке ачты. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Жакынкы мезгилден бери Шинжаң Хоң менен токумачылык илим техника чектүү шериктиги бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген буйрутмаларды бүтүн күчү менен үлгүртүп жатты. Бул шериктик 2025 жылы Абат ооданынын өнөр жай бакча районунан жаңыдан орун алган түйүндү токумачылык жасоочулук керханасы куруп, негизинен чигиттүү пактаны сатып алып, иш кошуп сатуу, чибирүү, кездеме токуу менен алектенет. Шериктик иреттөө цехинин мудуру Шаңжиен Хуа тааныштырып мындай деди: «Учурда ар күнү 30 тоннадан ашуун жүк жөнөтөбүз. Түшүмдөрүбүз негизинен Ухань, Чыңжоу, Фужен сыяктуу жерлерге жөнөтүлөт». Быйыл биринчи мезгилде Шинжаң боюнча көлөмдөн жогорку өнөр жайдын кошулманы аркы окшош мезгилге салыштырганда 7.8% артып, артуу темпи алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 0.9% жогорулап, 12 түйүндү кесиптин ичинде 9 кесип оң артууну ишке ашырган. Мында түстүү металл кенин казуу, тандоо кесиби, токумачылык кесиби, азык түлүк жасоочулук кесиби сыяктуу 6 кесиптин кошулман аркы 2 орунду сан боюнча арткан. Өнөр жай экономикасынын тез темпте артуусун автоном районубуздун жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөндөн айырып кароого болбойт. Кулжа Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги био ачтуу техникасын изилдеп ачуу жана өндүргө негизди көңүл бурган керхана. Шериктик Шанхай каттоодашөөсү менен кызматташып, жасанды акыл жөндөм иликтеме инжинерин жеңиштүү жаратып, ачтуу барышын акыл жөндөмдү теңшеп тизгиндөөнү ишке ашырып, түшүм мөлчөрүнүн толкуу салыштырмасы 10% ашуун кичирейди. Шериктиктин орун басары баш инжинери Ли Хао мындай деди: «Санарат тешүү өлчөмдөштүрүүнү өзөктүү туткагылып, өндүрүш деңгээли менен берекетин сызыл жогорулатып, AI кошулган био жасоочулугун чылыштатып, санарптешүүнүн өлчөмдүү өршүн куруп чыгып, өндүрүштө тажрыйба шыкак болуудан сандуу маалымат шыкак болууга карай өз көрүнүшүн ачырып, өндүрүш курумчусун берекеттүү төмөндөттүк. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назарат парт группасынын орун басары шуучусу. Назарат башчысы Абдыким Эзиз кийинки айрымда туруктуу арттыруудан турган бул ачкычка үрүлүп өнөр жай экономикасынын айланышын бүтүн күч менен жакшы карамай турганын тааныштырып мындай деди. Өнөр жай экономикасынын айланышын орундаштыруу кызмат механизминин жакшы пайдаланып, бир кесипке бир чара боюнча түйүндүү кесиптердин туруктуу айланышын чылыштатып, түйүндүү аймак областардын оор милдетти үстүн алуу ролун көрсөтүүнү колдойбуз. Көтөрөгө алып байланышып, жардам берип жөлөө механизмин кылдаштырып, каражат камсыздоосун жакшы иштеп, керханалардын өндүрүш тижарат барышындагы кыйынчылык маселелерин шайкешип чечип, жаңы типтеги өнөр жайлашууну жогору сапатта жылыштатабыз.
0: Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин автоном районубуздун жашыл карыз калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 16.1% артып, жыл башына салыштырганда 30 миллиард 690 миллион юан көп болуп, ар түрдүү карыздын жаңыдан көбөйгөн суммасынын 26.3% түзүп, жашыл акча мамиленин өнүгү кырдаалы туруктуу соо жакшыланды. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Тоңгуч түркүмдөгү жашыл акча мамиле ысылатында жаңылык жаратуу сынак району катары 2016 жылдан бери автоном районубуз жашыл акча мамиле жогору катмар долбоорун токтоосуз жакшыртып, алдарты болуп жашыл акча мамиле системасын куруудагы жолго коюу бекерин акча мамиле тышкы переводу аркылуу жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн колдоодогу жетекчи бекери. Жашыл акча мамиле окшош кесиптер өзүн өзү чектөө механизми бүтүмү сыяктуу желелеш саясаттарды түзүп чыгарып, кемелдүү жашыл акча мамиленин өнүгүү саясаты кандырга системасын курду. Жунго Эл банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Ли Хонлин мындай тааныштырды. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар байлык жана кесип артыкчылык шартына бириктирип, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жашыл кесип акча мамилени бириктирүүнү түртмөктөдү. Мисалы, Эл банкеси Санжо областык бөлүмчө банкеси алды менен тип өзгөрткөн акча мамиле жергиликтүү өлчөмүн түздү. Эл банкеси Эле областык бөлүмчө банкеси Биңтуан 7-ши Хуянхы шаарынын Биңтуанда тоңгуч жашыл акча мамилени өнүктүрүү атайын тур каржысын иштетүү башкаруу ыкмасын чыгаруусун түртмөктөп, жашыл акча мамиленин өнүгүүсүн мыктуу түзүм кепили менен камдады. Саясат жетектөөсү менен базар ажатынын кош түртмөктөөсүндө автоном районубуздун акча мамиле аппараты жашыл акча мамиле түшүмүндө жаңылык жаратуу эпкинин сызыл арттырып, келемат карызы, жашыл электр күбөлүк барымталуу карыз, алдын бөлгөн нөл көмүртек кое берүү боюнча эсептелген барымталуу карыз сыяктуу жашыл акча мамиле түшүмдөрүн куйругулаш алып чыкты. Көлдөндүрүш банкеси, Үрүмчү бөлүмчө банкеси жашыл акча мамиле бөлүмүнүн орун басар баш директору Хаусяо Бо мындай тааныштырды. Банкебизде учурда көп туңгуч өзгөчө кесип алда качан орун алды. Эл банкесинин жетектөөсүндө алдарты болуп, Шинжаңда туңгуч көмүрдүү электрге тип өзгөртүү акча мамиле карызы, туңгуч климат карызы, туңгуч жашыл кен өлчөмү 3 салыштырмасын илиштирүү карызы сыяктуу өзгөчө кесип орун алды. 3-чү айдын акырына чейин жашыл карыз калдык суммасы 13 миллиард юандык өткөлдөн өттү. Кийинки айрымда биз жашыл акча мамилени кесиптештирүү тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, Шинжаңдын райондук кесиптеринин жашыл төмөн көмүртектүү багытка карай тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө жан жактылуу күч кубат ыйгарабыз.
1: Быйыл Шинжаң энергиятоо чектүү жооптурук шериктиги энергия менен камдоого кепилдик кылуу өзөктүү милдетине үйрүлүп, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү аркылуу чөрөлгөлүү кесипке күч кубат ыйгарды. Биринчи мезгилде аталган топтун тижарат кирешеси пайдасы окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 28% жана 118% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумухуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжаң энергия тобу Комул, Сантанху, Шитоми 1-чи номурдуу үстү ачык көмүр кенинде акыл жөндөмдөшкөн кең казуу жабдуусу жогору берекетте жүрүп жатты. Кен районундагы 600 кен автоунаасынын ичинде 3дөн бирине жакыны адамсыз айдоону ишке ашырып, нукра электр, метанол, май төк аралашма аракеттенүүдөн турган 3 түрдүү жаңы энергиялуу автоуна тиби шайкешип чоң иштеп, 5G кабарлашуусу, бейдоо жол баштоосу жана акыл жөндөмдү орундаштыруу системасына сөөнүп, 24 саат токтоосуз жогору берекетте кен казууну ишке ашырган. Şinjan Energiya Tobu, Şitomi 1-nji nomerli üstü açık ömürken Taşımar 1-nji adretinin başçısı Чао Ян Минь кабар чыгымында айтты.

0: Нукура электрдүү кенжүк автоунаасынын электр мөлчөрү төмөн болгондо өз билги акыл жөндөмдүү электр алмаштырууну бүтүрүп 6 минутта батареяны алмаштырат. Бүт барышына адам келгүшүнүн ачаты жок. Бир батарея 8 тонна, сыйымдуулугу 800 кВт-саат. Нормал жүргөндө ар күнү ар бир жүк автоунаасы 1000 кВт-сааттан ашуун электр коротот. Орточо 1 км'ине 10 кВт-саат айланасында электр коротулат. Акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүү көмүр кендин түшүмүн турактандырып эрекетин ашыруусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Биринчи мезгилде кен району 6 миллион 400 миң тонна көмүр казып, окшош мезгилге салыштырганда 48% арткан. Саткан көмүрү 6 миллион 150 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46.49% артып, энергия кандоосуна кепилдик кылуу курбаты сызыл күчөйгөн. Биринчи мезгилге чейин Шинжаң энергия тобу чектүү жооптук шериктигинин мал мүлк жалпы сомасы 66 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.6% артып, жогору сапатта өнүгүү кырдаады сызыл туруктуу бекемделген. Шериктик өндүрүш жана тижаратты башкаруу бөлүмүнүн башчысы Чаңбин мындай деди. Кийинки карымда тобубуз сызыл түрдө илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптин тип өзгөртүп даража өстүрүүсүнө күч кубат ыйгарып, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү аркылуу энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл кен тоосу сыяктуу түйүндү түр курулушун бачымжылыштатып, кесиптердин жогорулушуу өнүгүүсүн тереңдетип, жарым жылдык пайдага бүт күч менен чабуулга өтүп, бүт жылдык пайдага чыныгы кепилдик кылат.
1: Жаз киргенден бери автоном районубуздун айылгыштак малчылык райондордун негизги жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу курулушу жалпы беткей башталды. Булганды суу куурунан жолдо катуулаштырууга, суу камдоо курбатын өстүрүүдөн кыштактарды кооздоштурууга чейин көптөгөн эл турмушу чыныгы иштери куйругулашуу орун алып жолго коюлуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө үзгүлтүксүз кыймылдаткыч күч кошту. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Баркөл Казак автоном ооданы Сантанху шаарчасы Сияхуу кыштагында казуу машинасы күркүрөп жумуш иштеп жатты. Бул жерге жаңыдан 3 километрлик суу камдоо кууру жана 8 километрлик суу коё берүү кууру салынып, ошондой эле катыштуу жабдуулар телегейлештирилип курулат. Бул түргө жалпы 7 миллион 500 миң юан каржы салынган. Мунун ичинде борбордук маалиянын курулушка катышса маяна берүү каржысынан 5 миллион юан, оодан даражалуу телегейлешкен каржысынан 2 миллион 500 миң юан бар. Баркөл ооданы Сантанху шаарчасынын кадры Ли Жао мындай деди. Кыштак келбетин жаңылап, кыштак тургундарынын жашоо конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен конуштануу чөйрөсүн түзөөгө мыктуу негиз түптөйбүз. Бул мезгилдерде Чөйчөк шаары, Абдыра айылы, Орто Абдыра чыгыш кыштагынын жолун катуулаштыруу, жартуу курулушу тартиптүү жылыштатылууда. Жумушчулар 1000 чарчы метрлик суу сиңе турган гүлдүү кирпич 50 жол чырагын орундаштырат. Кыштак кадры Жоу Вейдон мындай тааныштырды. Аталган түрү кыштак келбетин жакшыртып эле калбай, кыштак тургундарына чөйрөнү кооздоштуруу жана жарктоону алып келип, чыныгы эл турмушу курулушу саналат. Биз сапатына, мөлчөрүнө кепилдик кылып курулушту жылыштатып, жакшы ишти мыктуу бүтүрөбүз. Шаяр ооданы Тойболду шаарчасы Акырык кыштагынын айылгыштак таш жол курулуш нак майданында курулушчулар жол негизи курулушун алып барып жатты. Бул жолдун бүт узундугу 25.18 км болуп, 3-чү даражалуу таш жол курулуш өлчөмү боюнча салынып, 6 айда бүтүп каттоо башталуусу күтүлүүдө. Тойболду шаарчасы Карагум кыштагынын тургуну Гүзел Тургун мындай деди. Кыштагыбыз ооданга 22 км келет. Мурда ооданга барууда автоунаага олтуруп ой дөңгөл жолдо 1 саат жүрөт элек. Жол салынгандан кийин көч автобус каттады. Ооданга иш бүтүрүүгө окууга баруу соода жасоо абдан оңтойлуулашты. Шаяр оодандык каттоо ташмал идарасы парты группасынын шуэжеси Сайли мындай тааныштырды. Шаяр ооданынын айылгыштак таш жол жалпы узундугу 3800 км жетип, айыл шаарча акимчилик кыштак жолунун баардыгы катуулашып, жүргүнчүлөр автобусу каттады. Быйыл ооданыбыз 201 миллион юан каржы салып, айыл кыштак таш жолунун даражасын өстүрүү курулушун жолго коюп, 9 айыл шаарчаны туташтырып, пахта, буудай, калемпир сыяктуу өзгөчө кесип базасын каптатууну пландады. Төр курулуп бүткөндөн кийин калктын сапарга чыгуу шарты зор даражада жакшыланып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сыртка ташуунун эң акыркы 1 км туташат. Зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, калктын кирешесин ашырууга өбөлгө болот.
0: Быйыл Кулжа шаары көөнө эски конуштарды өзгөртүп куруу түрүн күчөп жолго койду. 5 айдын башына чейин көөнө эски конуштарды өзгөртүү уландуу куруу түрүнүн 72% ашууну бүттү. Эми кабардан угасыздар. 1 май салуу мезгилинде Кулжа шаары

0: Инчэн Чаоюан урушунда курулушчулар кызуу маанайда жумуш иштеди. Инчэн Чаоюан урушунун мурдагы жылдык менен камдоо ортору көп жыл жүргүзүлүп, эскирүү, татташуу, тосулуу, суу агы сыяктуу маселелери күн сайын көрүнүп тура баштаган. Бул жолку өзгөртүү конуштун жалпы 21 имараты 866 түтүн тургунуна чатыштуу болуп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуусу, суу чыгаруу жылуулук менен камдоо ортору, жол сыяктууларына жалпы беткей жаңылуу алып бардат. Өзгөртүү курулушу 5 айдын 31 күнүндөн мурда бүтүүсү күтүлүүдө. Конуштун тургуну Рынго Йин мындай деди. Азыр сырткы дубал бетин бүтүндөй бүтүргөндөн кийин жаңы имараттай сезим бере турган болду. Суу чыгаруу ооржору бүтүндөй алмаштырылды. Көөнө эски конуштарды өзгөртүү болсо, көөнө эскирген кичик болууну жөнгө салуу кыйынчылыгын чечүү, тургундардын бакыт сезимин өстүрүүдөгү алгылыктуу эл турмушу курулушу. Быйылдан бери бул жашаары бул түрдүү эл турмушу чыныгы ишин сызыл тереңде иштеп, өзгөртүү аркылуу сапатын илгери сүрүп, сапат аркылуу көңүлдү жылытып, тургундардын мезгил эстемесин аркараган көөнө үйлөрдүн эски келбетин өзгөртүп, жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Бул жашаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын кадры Байшө Таа мындай деди. Бул жашаардын көөнө эски конуштарды өзгөртүүсү Инчин Жаюан, Шухуй Юан, Шыжи Жаюан экинчи мезгилден турган 3 конушту өз ичине алат. Жалпы 103 имарат болуп, 3725 түтүн тургунга нарып жеткирет. 2026 жылы 5 айдын 31 күнүнө чейин бүтүрүү пландалган.
1: Мамлекет ичи сыртындагы бир түркүм атактуу маркелердин Шинжаңда туңгуч дүкөн, туу дүкөндөрүнүн ачуусуна ээрчий бир майдан жашаң татуудай керектөө кызуу шаарданы көтөрүлүп, туңгуч дүкөндөр керектөөнүн даражасын жогорулатуунун зарыл таянч дүкөнүн айланды. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Сесимиол Доор аянтындагы Нишөө Шинжаң туңгуч дүкөнүнө киргенде шаардын гүл бакча долбоор стили көптөгөн шаар тургундарын келип керектеп да кагылууга эриктирди. Үрүмчү шаар тургуну Чанза Вэй мындай деди. Шинжаңда мурда мындай саркы түшкү тамак дүкөнү чынында аз болчу, жаңы бир туюнуу болду. Бери сырттан келген туңгуч дүкөндүн орун алуусу алга тартканы тижарат суммасы гана эле эмес. Үрүмчү Сесимиол Доор аянтынын баш көзөмөлдөөчүсү Суянни кабарчыга мурда соодагер чакыруу кыйын экенин, 2024 жылы Рейсинг туңгуч дүкөнү орун алгандан кийин башкы марке күзөтүүдөн демилгелүү аракетке келип, Шинжаңдагы туңгуч дүкөнүн ал түгүл батыш түндүктөгү туңгуч дүкөнүн бул жерден орун алдырганын айтып мындай деди. Туңгуч дүкөндүн орун алуусу жаш керектөөчү топко аябай зор эликтирүү күчүн кошту. Ошону менен бирге биз дагы ан сайын көп коомдук байланыш майдан көрүнүштөрүн жаратабыз. Биздин күндөлүк кырдарлар агымыбыз 20 миңден 30 миң аралыгында, майрам күндөрү мүмкүн 30 миңден 50 миң аралыгында болот. Былтыртан бери тек Үрүмчү шаары Тяньшан районуна эле жалпы 63 маркенин туңгуч дүкөнүн киргизди. Сырттан келген туңгуч дүкөндөр жаңы керектөө тандоосун алып келбестен, жаңы соода үлгүсү жана керектөө түшүнүгүн алып келди. Алар жергиликтүү марке менен өз ара бири-бирин багып, жакшы атаандашып, соода тегерегинин дууманы менен жашоо үчүн орток көтөрүп келет. Автоном райондук соода назараты, соода жүрүштүрүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын башкарма башчысы Махайдон мындай деди. Быйыл биз дагы орчундуу кээ бир маркелерди киргизип, атактуу маркелерди киргизүү аркылуу дүкөндөрдү көбөйтүп, аймак, облас шаарларга карай узартып, ан сайын көп керектөөчүлөргө сапаттуу керектөөнү туюнтууну үмүт кылабыз.
0: Жаз мезгилдеги салуу 1 май салуусу менен кабатталып келгендиктен автоном районунун жер жерлериндеги орто баштагыч мектептер формасы көптүрдү. Изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймырын уюмдаштырып кулаш шайдырып, окуучулар сабакканадан чыгып чөкмөн кайда туюнуу барышында билимин арттырып, сапатын такшалтып, сезинип өздөштүрүү барышында өсүп жетилди. Эми кабардан угасыздар. Жаз мезгилдеги салууда Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектеп окуучуларды автоном райондук коом коопсуздук назараты өзгөчө сакчы баш отряды машык базасына барууга уюмдаштырып, түрдүү сакчылар иштетүүчү жабдуулар менен жакын аралыктан учурашып, өзгөчө сакчылардын түшүндүргөн жабдуулардын илим техника жүйөсү менен иштетүү ыкмаларын кунт коюп тыңшап, өзгөчө сакчы кошунун шаардын тынч амандыгын коргоого керемет амалий күчүн тике сезиништи. Үрүмчү шаардык жогору даражалуу орто мектептин окуучусу Сумая Ясын мындай деди. Мыктылардын Таянганы чыныгы жөндөм менен күндөлүктү жапалуу машык. Менин оюмда бир нече амбар болду. Кайтып баргандан кийин мындай кажыбас кайратты үйрөнүшкө иштедим. Илим техниканын тартымдуулук күчүн сезинип, маданият эстеликтерине мураскер кылды. Мориязак Абдурум Модерндагы Карым Орто Баштаргыч мектеби окуучулары Илим техника сарайы ажайып каналдарга кирип, жортунун тарыхы маданияты менен район өзгөчөлүгүн билип,

0: қол салып іштеп, еш жүзінен өткеру барышында илемдің сырын иліктеді. Мори одандық 3-ші бастарғыш мектептің оқушысы Балия мындай деді. Бұл жердегі әрбір нәрсенің барлығы аптаның қызықты екен. Менің назар чөркөм кеңірде, өзім қол салып іштеп көптеген илими тәжірибелерді тойынып, көптеген кітеп сабағынан үйрен алған білімдерді білдім. Есалуда Гума Оданы, Чода Айры, Узун Сапарды Айрадан Жүрі, Бекен Сөрдік Рөйінің Севі, Қызыл Изілде Үйрені, Иш Жүзінің Өткөрі Қимылың Құлашы Шайдырда. Чергіліктегі оқушылар 10 км жөй жүрі таймашын бітіріп, жол жүрі варшында Узун Сапардың рухындағы қажыбас қайрат менен ұлылықты сезінде. Көпчіліктағы ескі бұйымдар көргізмесі Лейфан рухы сарайын экскурсияліп, чымырқанып алға елгерді үшін алды. Коллектив Рөйінің Севі, Чөвото сияқты емгек қимылына қатысып, ынтымақты шайкешін маңызын тойынышты. Гума Оданы Чода Айлық Борбордық Баштарасы мектептің оқушысы Минавер Махмут мындай деді. Кейбір ескі бұйымдарды көргенден кейін, біздің азырқы тұрмышымызды ойладым. Мен сөзсіз жақсы үйреніп, ер жеткенден кейін ата мекенге жауап қайтарам.
1: Шинжаң чынында соның жері.
2: Беренчи май Есалууда жер-жерлер өз автоуна айдап саякаттаган чакан жогору белести турлап алып, жер-жерлерден келген саякатчылар өздөрү автоуна айдап кооз Шинжаңды үзүрлүү саякаттады. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Тяньшань жогорапиялык сүрөт коридору деген кооз атагы бар өлкө жолу 101-чи линиясы 100 чакырымдуу ярдан тоо жылгасы көл бийик тоолуу жайлоо узун кеткен карлуу тоо менен кеңири ээн чөл какырды байланыштырып көрүнүшү катмар сайын ичкерлеп кирип жаратылыш табияты өзгөрбөй өз автоуна айдап саякаттоону жактырган саякатчылардын кызуу да кагылуучу жерине айланган. Бул Эс Алууда жер жерлердеги саякатчылар автоунааларын айдап тоо арасын кесип өтүп кадам сайын көрүк түү кооз жаратылышта эс алды. Чоңчендик саякатчы Гао Жиньян мындай деди. Биз автоуна айдап өлкө жолу 101-чи линиясында жүрдүк. Жол бою көрүнүшү абдан кооз экен. Карлуу тоо, түздүк жай, тайтур бардыгы абдан кооз экен. Жол бою дагы көптөгөн көрүнүштөрдү сүрөткө тартып алып абдан кубандык. Бул эки күндө Алтай Ком таш жол саякат кызуулугу сызыл жогорулап, жер-жерлерден өздөрү автоуна айдап келген саякатчылар арт-артынан келишти. Таш жолдо автоуна агымы ар бери суудай агып, Лениня жээги Көрүк райондо саякатчылар кымгууп жүрүп, эс алуу мезгилинде сапарга чыгуу маанайы абдан коюу болду. Алтай Ком таш жолунун 0 километрлик башталуу жеринде кызматкерлер ар бери жактан келген саякатчыларга тартымдуу адабий көркөмөнөр оюн номурларын тартуулап, кулактан кирип бойдалган музыка шаттыкка толгон бий кезеги менен коюлду. Тянжиндик саякатчы Сүн Юаньсяң мындай деди: "Мен биринчи жолу Алтай Ком таш жолунда жүрүп саякатташым. Бул жактан карлуу тоодагы жайлоо токойлорду көрүп, бул жактын көңүл сергиткен турмушун туюндум. Концертте абдан шаңдуу экен. Биз да кошо катышып абдан көңүлдүү ойногондой сезимде болдук. Кулжа шаары Жибек жолу дарыя өрөөнү өтөңү өзү автоуна айдап саякаттап конуу лагеринин ээлеген жер аянты 1500 чарчы метр. Эс алуу мезгилине мурда автоуна токтотуу орду, кийим жууш үйү сыяктуу негизги тейлөө жабдууларынын бардыгын жакшыртып, чакан магазин, талаада конуу базасы сыяктуу тынык мейкиндигин телегейлештирип куруптур. Дагы жасанды көлдө балык кармоо сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жараткан. Иле жаңы Жибек жолун уруу саякатка каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ляявын мындай деди: "Кийим жууш үйү дагы кээ бир телегейлешкен жабдуулар бар болуп каттоосу оңтойлу экен."
0: 5-чи айдын 2-чи күнү 2026 жылдык Даккар Баатырлар Таймаш жарышы Карамай шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жарышта жалпы 4 группа орундаштырылып, 100ге жакын түрдүү жарыш унаалары катышты. Жарыш жолу Дүйнө, Могуйчың, Байянкы, Капчыгай сыяктуу өзөктүү райондорду тепчип өтүп, жарыш бөлүгү Какыртара, Капчыгай, Дайранугу, Кумжор сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүштөрүн каптаган. Жалпы жарыш аралыгы 160 км жакын 3 өзгөчө жарыш бөлүгүн камтыйт. Дакар Жунго жарыш иштери тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Юго Тао мындай деди: "Жунго чек арасы ичинде туңгуш жолу тала радио формасында жарыш кулаш жайдырылды. Жалпы бетке бейдоо жасалма жандооч электрондук жол китеби системасы жөрөлгөлү кагазча жол китебинин ордун алып, жарыштын кесиптик даражасын жогорулатты, ары чеберлердин коопсуздугун камсыздады. Жарыш иштери тең арышта адаттагы саякатчыларга бет алган автоуна тарада Бөгөттөн өтүү туюн өтүрүн орундаштырды. Айдоочулук көйлүгү бар саякатчылар кестик теринерлердин толук барышта жетектөөсүндө талаа аптонасын айдап, кайчылаш негизги жол, опоң чычан сыяктуу кестик дара бөгөттөрүндө таймашты. Илелик саякатчы Кастер Серик мындай деди. Могуйчыңдын жанындагы ассалуу дөңүндө аптоон айдап, өтө кумарым жазылды. Мына бул Шинжаң саякатынын тартымдуулугу. Жарыштер агым маданият саякат агымын арттырууга айландыруу жолун чытырлаштыруу үчүн Нах майданда дагы өзгөчө саякат жабдуулары көргөзмөсү өткөрүлдү. Карамай шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы дене тарбия башкаруу бөлүмүнүн башчысы Маруй мындай деди. Биз кесиптик жарыш иштери кошулган жүрчүлүк туюну кошулган кечки экономикадай стродук үлгүдө жатак, тамак аш суусундук жана жабдуулардын керектөөсүн алдыга тарттык. Бакыттын ээси.
2: 1 май эс алуу мезгилинде көптөгөн калк үйдө бекем олтурган убакыттарынан пайдаланып үйлөрүн жыйнап, конуштануу чөйрөсүн жаңылады. Кесипти иреттеп жыйноо усталары дагы тейлөөнүн жогору белесин утурлап алды. Үрүмчү шаарындагы иреттеп жыйноо устазы Хы Шүэлиң алардын ичиндеги бирү. Станциябыз кабарчысы Каумынхуйдун кабарын угасыздар. 1 май эс алуу мезгилинде Хы Шүэлиңдин үйгө барып жыйнап берүү тейлөө күн тартиби толтура тизилди. Кырдардын үйүндө мезгил алмашкан кийимдер кере түстү буюмдары чачылып үйүлүп калган. Хы Шүэлиң тездик менен кийимдерди районго бөлүп ирет деди.
0: Кийим өтө көп. Биринчи арышта эмнени иштөө керек?
2: Хы Шүэлиң. Биринчи арышта түргө бөлөбүз. Дайыма иштетүүчү жана дайыма иштетилбөөчүлөрдү иргеп чыгабыз. Артынан дайыма иштетүүчүлөрдү күздүк, кыштык, жаздык, жайлык боюнча бөлөбүз. Бөлүп болгон соң узун шым чапандарды жана чолок жең кыска шымдарды бөлөбүз. Андан ичкелей бөлсөк эле болду. Хы Шүэлиң кабарчыга мындай деди. Анын кырдарлары көбүнчө жумуш шашылыш жаштар. Ал дайыма кырдардын турмуш адатын сурап билет. Анан өзүнө өлчөп жыйноо долбоорун түзүп, көпчүлүктүн ирет дегенден кийин издегенин таппай калуу кыйын маселесин чечет.
0: Биз демейде көпчүлүгүбүз иреттеп жыйноо устазын адаттагы үй жыйноочу деп карайбыз. Сенче кесиптик иреттеп жыйноочу усталардагы кандай жөндөмдөрдү игерүүсү керек?
2: Хы Шүэлиң, биз кырдарлардын абалына карай жеке долбоор түзөбүз. Жаштарга, баласы барларга, чакан типтеги үйлөргө каратмалуу, биз бардыгынын окшобогон абалына карай мейкиндик пландап беребиз. Түзүү барышы биздин көркөмдүк карашыбызды сынайт. Ашкана жана тазалык бөлмөсү үй жыйноонун кыйын түйүнү. Мейкиндиги кичи заттар көп. Хы Шүэлиң мындай деди. Жүк сереси, чакан түртмө араба сыяктуу шаймандарды септеп, дубал жана булуңдардын мейкиндигинен ылайыктуу пайдаланууга болот. Чакан типтеги үйлөргө каратмалуу Хы Шүэлиң дагы өзөктүү болгон жыйноо чеберчилигин ортоктошту. Асык атмалуу жыйноо сандыгын тандап, түйүн бекитип жыйноону жакшы иштөө керек. Ал мындай деди. Түйүн бекитүү керек. Мисалы, кийим шкафында узун кийимдер району, кыска кийимдер району бар. Бул түйүнгө ушул нерселерди койсок болот. Биздин мындай сыйрытмалуу кийимдерди илгенде, сыйрытмасын ачкандан кийин сөзсүз сыдырып коебуз, айрыкча көйнөктөрдү. Илгенден кийин биринчи топчусун сөзсүз топчурап коебуз, шымдарды айлабар илип коебуз. Бир түштөн кийин ичкерлей ирет дегенден кийин тегинде баш аламан турган бөлмө бүтүндөй башкача түскө кирди. Мезгил алмашкандагы кийимдер түргө бөлүп иреттүү тизилип, кийим шкабы ичи даана бөлүнүп, тизилүүсү көркөм болду. Ашкана менен тазалык бөлмөсүндөгү заттар ар кайсысы өз ордун таап, тар чөйрө заматта жаркырап кеңире түштү. Өз колу менен иреттеген таза мейкиндикти көрүп, Хы Шүэлиң аябай таасирленди. Ал мындай деди. Өтө керемет, иреттегенден кийин таптаза болду. Караса көңүл жай табат. Кээ бир кырдарлардын тамак алып болгондо биз дагы эле шашырыш иштейбиз. Алар тамак жеп алып андан иреттегиле дейт. Кетер кезде суусундук берет. Табышка жеткендей сезимине ээ болобуз. Менче бул аябай көңүлдүү.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 3 күнү Бээжин эл аралык кино майрамы, 33 кезектүү даашоо окуучулары кино майрамы, жаштык түнү, ардак салтанаты Бээжинде көшөгөсүн жапты. Вен Тоңшу аттуу кино өзгөчө көркөмөлөр туюнтуусу жана терең маданият мазмуну менен таашоо окуучуларынын эң жактырган жылдык көркөмөлөр иликтөө фильми сыйлыгына ээ болду.
2: 5 айдын 3 күнүнө чейин Шинжаң Илим Техника Сарайы быйыл жалпы тосуп алган көрөрмөн 370 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4600 адам иреттен ашуун арткан.
0: Нарат Көрк району бүгүн 5 айдын 5 күнүнөн баштап тордон тышкары көзнөктө өзү аптоону айдап саякаттоо кесибин бүтүрүүнү убактылуу токтотуп, тордон алдын болжошуп бүтүрүүнү жолго коёт. Шыбырсыз чакан программасынын акылы директүү Наратты саякаттоо аркылуу 7 күн ичиндеги өзү аптоону айдоо билетин алдын болжосо болот. Еме бүт Шинжаңда 16 аварайынын алды маалымат уазыстары. Үрүмчүдө аралыктан кийин ачылатаган температурасы 15-25 градус айланасында жылуу сырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, аванын температурасы 11-25 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан аванын температурасы 10-25 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, аванын температурасы 12-24 градус айланасында жылуу сырым жел жүрөт. Боортарда күн ачык болот, аванын температурасы 13-28 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, аванын температурасы 18-29 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, аванын температурасы 11-29 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Шыйханцада күн ачык болот, аванын температурасы 13-28 градус айланасында ысыйт 4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн ачык болот, аванын температурасы 13-27 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Комулда күн аралыктан турат, аванын температурасы 14-29 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, аванын температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Корда даралыктан турат, аванын температурасы 18-37 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан турат, аванын температурасы 13-37 градус айланасында ысыйт сырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алды маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редекторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза. Жооп редектору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шыдын абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул бердин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Лиша, кызыл түлөө маалында кандай күтүнүү керек? 1-май эмгек медалынын ээси бир жип бир ийнеси менен заттык эмес маданият мурасын уланткан мураскер Лиян. Карлуу Бөксө тоодогу бажы иштери чабандоздору Таш коргон Тажик Абдынын ооданы бажы идарасы жаштар коллективи. Майрамдан кийинки жыйын доору белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Лиша. Кызыл түнөдө кандай күтүнү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын бешинчи күнү биз 24 маал ичиндеги Лиша. Кызыл түнө маалын ошондой эле жай мезгилиндеги алгачкы маалды күтүп алдык. Лиша. Кызыл түнө маалынан кийин күн нурунун түшүүсү көбөйүп, температура барган сайын жогорулап, күн күркүрүп, жамгыр жаап, нымдуулук барган сайын артып, денедеги ар кайсыл мүчөлөр дагы мезгилдин таасирине учурайт. Лиша. Кызыл түнө маалында күтүнүүдө бул 10 ишти жакшы иштөө керек. Биринчи. Түштө ылайыктуу уктоо. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болот. Көптөгөн киши акырын кечинде уйкусунун жетерлүү эместигин сезинет. Ошого жай мезгилиндеги түшкү уйку орнун алдын алуу жана күтүнүүдө дагы ачкычтуу рол аткарат. Жөн эмчилигинде жүрөк рохун башкарат деп каралат. Ошого көздү жумуп нервти кубаттоо, иш жүзүндө жүрөктү кубаттоо үчүн. Экинчи. Өтө оңой ачууланбастык. Жай мезгили жүрөк менен жалгашат. Жүрөк курбаты жай мезгилинде эң күчтүү, жөндөмү эң күчтүү болот. Лиша. Кызыл түнөдөн кийинки жогору температура оңой эле жайсыздануну келтирип чыгарып, жүрөктүн ысыгы артып кетип, ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Шашуудан, ачуулануудан сактанууну иш жүзүнө ашырып, денелик жана руханий жагынан тыныч эс алып, көңүлдү тынчтандырып, маанайын жакшы кармап, жүрөктүн ысыгы артып кетүүсүн басаңдатуу керек. Үчүнчү. Азыраак ачуу даамдуу азыктыктарды жеш. Жай мезгилинде температура, нымдуулук барган сайын жогору болот. Бул убакытта азыраак ачуу даамдуу жашылча жегендин пайдасы көп. Ачуу жашылчалар аябай көп. Мисалы, кугва, кусай, осоң, чиңсай, какым, каргалдак уругу, гүл сарымсак сыяктуулар. 4-нчү. Майсыз азыктыктарды жеш. Жай мезгилинде азык-түлүк майсыз болуусу, жашылча, кара кесегет жана мезгилдик мөмөлөрдү көбүрөөк жеп берүүсү. Ачуу, майлуу, таттуу, күчтүү даамдуу азыктыктарды аз жеши керек. Айрыкча жай мезгили кебе бышыруунун жогору толкун мезгили. Кебе бышырууда биринчиден азык-түлүк тазалыгына байкас кылып, чукул мүнөздүү ашказан ичеги сезген үчүн көрүлүшүнөн сактануу керек. Өзүн тизгиндөө артыкча май

Эбирелер жүгүрүп кара тер басуу сыяктуулар. Мындай кылуу тескерисинче оңой эле денедеги яң чийни закымдайт. 6. Жамгырда калбастык. Жай киргенден кийин жамгыр суусу барган сайын көбөйүп, нымдуулук оңой эле кезметтен пайдаланып келет. Жамгырда калбастык. Ным чөйрөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу, сырткы денедеги нымдуулукту сактоо керек. Мындай кылганда бут чакалайы, сары карт, бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүүсүнөн сактанганга болот. 7. Азыраак аталайчу. Жай мезгилинде ашказан ичеги алсыздап сиңири жөндөмү төмөндөйт. Атала түрүндөгү азыктыктарды дүмдөп кайнатканда эзилип бышат. Оңой сиңет. Ошого атала жай мезгилинде күтүнүдөгү сонун азыктык эсептелет. Эми аталасын демелгилейбиз. 250 грамм тоголок күрөч, 100 грамм эми, ылайыктуу мөлчөрдө суу кошуп кайнатып атала даярдалат. Эминин көкпорду согулуп, нымдуулукту жоюу ролу бар болуп, жай мезгилинде ар кандай киши керектесе шай келет. 8. Жемжемел чылан чайын ичү. Ар күнү эртең менен бир стакан жемжемел чылан чайын ичип берсе, кызыл түлөдөн баштап сумбулага чейин ичсе кубатты арттырып, денени жылытат. Ары кубаттын суук тайдоосуна жардам берет. Жемжемел кабыгы менен 3 жалбырак чыландан 7-8 тал уругун ажыратып, күчтүү отто кайнатып, анан суу сотто 15 мүнөт кайнатса эле болот. 9. Бут жылоо укалоо. Ар күнү кечинде бут жылап, Йоңчуан жыңлоосун укалап берсе, ысык өтүү жана нымдуулук жоюлуп, ысыктан шамалдап калуунун алдын алып, кишини роктондуруп, табитти ачып, уйкуну жакшылайт. Ар күнү кечинде бутун ысык сууга 20 мүнөт чылап, эки колун укалап ысытып, бутунун астындагы Йоңчуан жыңлоосун сүркөп, эки бутун болжол менен 200 жолу айландырса, азыраак тер чыкканга чейин укалап берсе болот. 10. Ылайыктуу дене такшалдыруу. Ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдуулукту жоюуга жардам берет. Жайдан ташта кылып болуп сейилдесе, 15 мүнөт эле жакшы болуп калат. Бул рохун оргутуп, денедеги кубаттын күчөйүүсүнө жардам берип, кан айлануусун илгери сүрүп, метаболизм жөндөмүн күчөйтөт. Же кечинде күн баткандан кийин бакча же жашыл жерге барып сейилдеп, мушмаш машыгуу, гимнастика ойно. Бий бийлөө сыяктуулар дагы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Лися кызыл түнөдө кандай күтүнү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбет атайын түрмөгүбүздө бүгүн бир жип бир ийнеси менен заттык эмес маданият мурасын уланткан мураскер Лиянды тааныштырабыз. Лиян Шинжаң Лямпай маданият жаратуучулук түшүмдөрү чектүү шериктигиндеги таланттуу заттык эмес маданият мурасынын мураскери. Ал жогору даражалуу техник катары жөрөлгөлүү сайма өнөрү менен заманбап компьютер техникасын жууруулуштуруп Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрүн өндүрдү. Лиян кичинекейинен саймачылыкка кызыгуусу абдан күчтүү эле. Ал бери эле изденип жөрөлгөлүү саймачылык өнөрүн ийгере биле калбай жана компьютерде сайма саюу техникасын да үйрөндү. Ал эки өнөрдү чебердик менен бириктирип байыркы саймачылык өнөрүнүн жаңы жашоо күчүн жаркытты. Ал сайган саймалар коозары бышык болуп эле калбай жана мол маданият мазмунун камтыган болуп керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ал бул өнөрдү өз эле изденип калбай жана дилгирлик менен жаш муун саймачы кыздарды да тарбиялап ийне жип менен жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятын улантып ары жайылтып жергиликтеги аялдардын жумуштанып киреше ашыруусуна

угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздү, карлуу бөксөй тоодуку баажы иштер чавандоздору, Ташкоргон Тажик автоном ууданы баажы идарасы жаштар коллективин тааныштырабыз. Мекендин эң батыш учундагы Памыр бөксө тоосунда мамлекеттик баажы иштери баш идарасы, Ташкоргон Тажик автоном аудандык баажы иштери идарасы, жаштар коллективин жергиликтегилер жагымдуу кылып баажы иштери чавандоздору деп аташат. Бул коллективде жалпы 46 адам бар. Алар жыл бою карлуу тоону жоро кылып, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден ашуун карлуу бөксө тоодо кызматтарды кулаш жайылдырат. Чет, алыс райондордогу керканалардын баажы иштерин бүтүрүүсү кыйын болуу маселесине карата, алар интернетте бүтүрүү, алыстан бүтүрүүнү илгери сүрдү. Ошондой эле 3 көчмө тейлөө пунктин курду. Алар карлуу талаа, мөңгүлөрдүн алкып өтүп, мамлекеттин дарылоо камсыздандыруусу, коомдук камсыздоо сыяктуу баажы иштери акча саясаттарын дыйкан малчылардын эшик алдына чейин жеткирип, жалпы 730 адам реттен артык эшик алдына чейин барып, жетекчилик кылып, 48 000 адам рет нарыкка ээ болду. Алар жаштык көктөмүн жүнгөчө замандашкан Шинжаңдын баажы иштери иш жүзүндүүлүгүнө жоролуштуруп, кычкылтек кемчил болгон бөксө тоо рухун өрчүтүп, эл үчүн кызмат кылуудай алгачкы максат менен кадам таштады. 2025 жылы аталган коллектив 29 кезектүү жүнгө жаштары 4-май медалы коллектив ардагына ээ болду.

Берибизди улан таз урматтуу угармандар, эми саламаттык пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө майрамдан кийинки жыйынтык оор белгисине кандай тең дайлаштыруу керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакан аракетиң түштөн кийин саат 7:00. Эртең жумушка чыккандан кийин кие турган кийим, алып ала турган сумка, иштетиле турган нерселердин баарысын даярдап, эшик алдындагы эң көзгө чалдыга турган орунга коюп коюңуз. Майрамдык эс алуунун эң акыркы күнү. Көптөгөн киши бир түрдө башкача тынчсызданат. Дагы эртең менен ойгонуп, эрте жумушка бара турганын ойлоп, тынчсыздана баштайт. Күндүз эс алуунун акыркы убактын бекем кармактагы бир аз ойноп алайын десеңиз да, натыйжада кубанычтуу ойной албай, көңүлүңүз жарым болот. Кечинде ары бери одарылып уктай албайсыз. Эрте сурурунан туруу да бейсарамжал болуп кетип, сыртка чыкпай туруп эле маанайыңыз түшөт. Бул сиздин каталыгыңыз эмес. Чоң ме форма алмаштырууну бир жактуулук кылганда табигый пайда боло турган каршылык күчү. Эмне үчүн алдын нерсе даярдап койсо бул маселени чечкенге болот? Психологияда чара белгилөө чарчаганды айта турган бир тааным бар. Дагы кишинин ар күндүк чара белгилөө жөндөмү чектүү болот. Эртең менен ордунан тургандан кийин чоң эме кандай кийим кийүү, кандай өжөттү алып алуу, начта кылуу керекпи сыяктуу бир сыйра тандоо суроолорун бир жактылуу кылат. Ар бир түрдө энергия коромжуланат. Майрамдык эс алуудан кийинки алгачкы күнү чара белгилөө жүгү адаттагыдан чоң болот. Эгер эртең менен де кийим шкафын убактылуу оодарып, ачкыч издеп сумкаларды жыйыштырсак, чоң эмеге ширкетке барбай туруп эле жарым чарчоо абалына келтирип коебуз. Алдыңкы күнү түштөн кийин бул чаралардын баарысын иштеп болсоңуз, эртеси эртең менен сиз тек аткарып, илип койгон кийимдерди кийип, сумкаңызды алып сыртка чыксаңыз болот. Үнөмдөп калган чара белгилөө энергиясын чыныгы маңыздуу кызматка тең тайлаштырууга иштет аласыз. Машгулаттагы аябай жөнөкөй. Түштөн кийин саат 7:00 чөнтөк телефонду коюп, кийим шкафыңызды ачып, аба ырайынан алдын маалыматка карап, эртең кие турган бир жүрүш кийимди тандап, ич кийимден тартып сыртына кие турган кийимге чейин баарысын алып чыгып, асып коебуз. Артынан эле кызмат көбөлүгү, ачкыч, тыңшагыч, төк куйгуч, ыстыкан сыяктууларды текшерип, окшош даярдап салып алабыз. Дагы эртең менен эрте эмне жешти ойлоп көрүңүз. Сүттү бөлкөбү же аталабы? Алдын алып үстөлгө коюп коюңуз. Артында коңгуроолу саатты теңшеп, адаттагыдан 10 мүнөт артык аралык убакыт калтырып коюңуз. Баарын иштеп болууга болжол менен 15 мүнөт кетет. Бул түрдө алдын даярдык кылуунун дагы бир психикалык белги берүү ролу бар. Нерселерди тизип болгондон кийин сиз бир түрдүү тизгиндөгө боло турган сезимди сезинесиз. Ары белгилүү коркунучтуу нерсе эмес, кайра алда качан орундаштырылып болгон бир иш болот. Тынчсыздануу жеңилдейт, ары эртең мененге салыштырмалуу мен даярданып болдум дей турган ишеним пайда болот. Бүгүн түштөн кийин саат 7:00 15 мүнөт убакыт коромжулап, эртең мененки жалпы жумуштарды жакшы орундаштырыңыз. Анан ойной турган убактыңыз болсо ойноңуз, уктай турган убактыңыз болсо уктаңыз. Калган жарым күн сизге чыныгы таанес эс алуу убакты болот. Эртең эртең менен де үйдөн чыга турган ошол мүнөттө сиз кечөө түштөн кийинки өзүңүзгө рахмат айтасыз. Майрамдан кийинки жыйынтыгы белгисин бүгүн түштөн кийинден баштап даарылаңыз.

угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө майрамдан кийинки жыйынтыгы оор белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген сабатта айтып бердик.

Огармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-май эмгек медалынын ээси Чаньян Фаңды тааныштырабыз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен, Ниет, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Үлгүнүн күчү. Жаңыдордогу жаштардын келбет атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Шинжаңдын 4-май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Абдыкеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керханаларды жандандырган Дон Фейниңди тааныштырабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибиз улан таозурмат тугармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык экинчи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык экинчи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору. Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айланма электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык экинчи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алкасымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние, Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, Чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896,406 километр зым жолу, 1902 темир мунар негиз салынган. Тарымда айлануу экинчи айланба курулушу бүткөн соң тарымда айлануу биринчи айланба электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, Түштүк Шинжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөкү буулма турпат өнүмдү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, шамал электр жарыктык волт генераторлор группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Шинжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүк тартып, Хотен аймагы Байынгулу Моңгул аптынын ооласынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү болжол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык биринчи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1 миллион 60 000 чарчы километр келе турган тарым ойпотун имерчиктеген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүн эле боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тор тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү тахлениялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүш жана электр тең арымды тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде. Бул так айланма торго тек 12850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагыла болот. Ошол жердин артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп, сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айланма курулушту жолго коюу зарыл болгон. Такылмаканда айлануу экинчи айланба курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал, күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Такылмакан Кумдуу чөлүнүн четиндеги тосуп соку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүр тек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен ИЭ Черчен чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана цех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор пролууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Апткерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

угармандар берибиз улан табыз эми татыктуваттар түрмөгүбүздө үч жол ишинжанга нишандуу жардам берүүгө келип электрондук соода аркылуу эски кайрыканаларды жандандырган Тоң Фейниңди тааныштырабыз. Шенжаң ВУВУ аракчылык чектүү шериктигинин түз баян үйүндө камера алдындагы Мяо Шяо Хондун маанайы бийик болуп колуна арак бөтөлкөсүн алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдар маектешип, арак ачытуу технологиясынан тартып арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керхананын ороп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким ойлоп жете албайт. Бурлуу түйүнү 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шуйе электрондук соода комунун башчысы, Шуйе Лонжа чарба жаратуу өйөнүнүн башчысы Тоң Фейниң электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары ВУВУ аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтүндөй жаңы болгон түз баянды көрсөтүп сатуу чеберчилиги товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым бир арымдан баштайлы. Тоң Фейниңдин сөздөрү чоң болбосо дагы бирок эң нактуулу аракет аркылуу Шинжанга жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал уланды 3 апта арак заводунун түз баянда көрсөтүп сатуу даярдык үйүндө отуруп, түз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшөө, түз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо-кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсү үчүн өз жанынан акча чыгарып арак заводуна түз баянды көрсөтүү аппараты, көп телеграмма катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын

Пейл майдандағы курсанттарды терең тәсірлендірді. Мяу Чунхун шулардан бере. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себепти ал тарбиялануга тизимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Дунфейниндин тааныштыруусу, ошондой эле шыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024-жылы 1-айдын 13-чү күнү жаз майрамы жетип калуу алдында Вову аракчылыгы карамагындагы 10 канча электрондук соода түз баянда көрсөтүүү тең арымда козготулду. Камера алдында алыпарчылар кызылуу менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпти тартып, Дунфейниң бул барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго жыгылып түшүп, ийим моюн тарамышы оор даражада тытылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оор азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шинжанга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024-жылы жайда Хуай Ан Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат корпусу сунуштоо катын жөнөткөндө Дунфейниң бүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, Вуву аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгүү кыйын абалына түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо да биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымыркануусу теккегеси болбойт. Дунфейниң жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал уланды 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп баштамчы болуп атайын Булут компасын курду. Уву аракчылыгынын орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Түан майдандан Күйтүн шаарына, анан Үрүмчүгө, эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут компасы курулган соң бардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү 1 эсе артылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырды. 2025-жылы Хуянхэ шаарындагы бир жолу Дунфейниңга сунуш катын жөнөттү. Шинжаңдагы жорчулуктун кызылуу жана арзуусу алдында ал кайтарбай дагы бир жол аттанды. Бул жол ал дагы да алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылды. Иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндоодо дүкөнү, Доуин номуру ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чебин жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025-жылы Вуву аракчылык электрондук соодасынын түз баянды көрсөтүп, сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юандан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдиктен 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскерди кылуу үчүн Дунфейниң баштамчы болуп атайын шыбыр сөз тобу курду. Курсанттар түз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

тугармандар жогоруда таткутаттар түрмөгө бездөн 3 жолу Шинжангдан ишандуу жардам берүүгө келип электрондук соода аркылуу эски керханаларды жандандырган Донфинди тааныштырдык.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алтарга мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 5-күнү, күнгө шейшембе. Оба барайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Байынгулун обласынын түндүгү, Күлнүн тоосунун түндүк капталы, Кумул шаарынын түндүк бөлүгү сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Жогоруда айтылган райондордун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт, же кар жайт. Кызыл суу областынын түндүк бөлүк тоолуу райондорунда айрым жерлеринде нөчөр же кар жайт. Алтай аймагы, Санжо областынын чыгыш бөлүгүндө 5 балл айнасында батыш түндүк шамалы чыгат, шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 баллга, өткүнчү бороон 10-11 баллга жетет. Чыгыш Шинжаң, түштүк Шинжаң ойпотунда 5-6 баллык ыйгач чыгыш шамалы чыгат, өткүнчү бороон 7-8 баллга жетет. Айрым райондордо кум тозгон же кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка жерлеринде күн ачык же булуттуу болот, күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде булуттана, тең төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 26 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң кеңчилик саласында жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү зор күчү менен төрт мөктөп айлыктан жогору берекеттүү пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бактын илгери сүрүүнү ишке ашырды.
1: Автоном районубузда бир түркүм энергия кесип саласындагы орчундуу түрлөрү Тяньшандын түштүк түндүгүндө бачымжылыштады.
0: Шинжаң чоң жылга суу күчтөрү түйүнү курулушу жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына кирди. 6-айда тунгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну ишке ашыруусу күтүлүүдө.
1: 1-май эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлери жөрөлгөлүү экскурсия үлгүсүн бузуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда өз ара таасирлешүү барышында көркүм Шинжаңды туюндурду.
0: Станциябыздын табиятты кадырлап, ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдик оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуруу айынан ойрондо бойлу атындагы Шингуаң агым иштери баалымасын угасыздар.
1: Биринчи мезгилде автоном районубуз түрдүү техника жөндөм курсунан 382800 адам ирет кулаш шайдырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин жашыл төмөн көмүртектүүнү күнү экологиялык чөйрө маселесин чечүүдө күтүп көрүнөн түзүү чарасы кылууда бекем туруп, жашыл өндүрүш ыңгайын жана турмуш ыңгайын бачым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүнүн жашыл түйүткүчүсүн калыңдатууну баса көрсөттү. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн толуктөөп жалпы бетке изилдештирип жашыл кен курулушун тутка кылуу аркылуу кеңчилик саласындагы жашыл төмөн көмүртектүү тийип өзгөртүүнү күчөп жылыштатып, байлыктан жогору берекетте пайдалануу, экологияны калыбына келтирүү берекетин арттыруу, эл турмушу бакытын ашырууну ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Улучат ооданына жайгашкан Шинжаң ЗЖИ'нин сенек кесиби чектүү шериктигине кирсеңиз, коргошун сени казуу, тандоо, эритүүдөн турган ар түрдүү жумуш тартыбы менен жогору берекетте айланып жатканын көрөсүз. Технология даражасын өстүрүү аркылуу бул жер казып иш кошкон сенек кен босогосун зор даражада төмөндөтүп, морда сенек курам мөлчөрү 2.57% жеткенде, анан тандап иш кошууга болсо азыр 1.66% төмөндөтүп, 35.41% төмөндөттү. Мурда буруштагы керексиз материал деп каралган төмөн даражалуу кен рудасы бүгүнкү күндө байлыкка айланды. Шинжаң ЗЖИ'нин сенек кесиби чектүү шериктигинин орун басары баш директору, баш инженери Лин Куньшин кабарчыга мындай деди. Ашаан төмөн даражалуу кен рудасы байлыгынан жогору берекетте пайдаланууга үйрүлүп, бүт жер шаарындагы киргизип тандоочу даражасы эң төмөн коргошун сенек кенин айландык. Ошону менен бирге биз көлөмдөштүрүп, нефтти электрге өзгөртүү, нефтти газга өзгөртүүнү жылыштатып, 600 миллион йонга жакын каржы салып, жалпы 304 нукура электр жүк автоунаасын киргизип, жылын азайткан көмүртө коюшкуч кыла 64200 тоннадан ашты. Шериктиги жалпы 80 миллион йонга жакын каржы салып, жашылдандыруу аянтын 400000 чарчы метрге жеткирип, ар түрдүү көчөттөн 100000 түптөн ашууну олтургузууну ишке ашырды. Ошону менен бирге керексиз суу, керексиз газ, катуу керексиздерге бүт желелүү башкарып тизгиндөөнү жолго коюп, керексиз суу кое бербей, кен калдыгы жана керексиз руданы белгилемеге ылайык бир жактылуу кылуу салыштырмасын 100% жеткирди. 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жашыл кен курулушун кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. Экологиялык маданилик курулушун илгери сүрүүдөгү зарылтуу утка кылып, өнүгүү ыкмасында сызылы өзгөрүш жасап, автоном район даражалуу жашыл кен баалоосу жана мамлекет даражалуу жашыл кен баалоосун дайындаштырып кулаш жайдырды. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы орулган жашыл кен 189 жетти. Мунун ичинде мамлекет даражалуу жашыл кен 61, автоном район даражалуу жашыл кен 128 болгон. Мандай 2025 жылы жаңадан көбөйгөн автоном район даражалуу жашыл кен 31 жетти. 15-5 жылдык жоспор карышташтап Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жашыл кенчиликтин өнүгүү кызуу шаардана көтөрүлдү. Таш көмүрү көмүр казганда кошо чыга турган көмүр аз керексиз таш. Курамында көмүр мөлчөрү абдан аз болгондуктан көмүр катары күйдүргөлү болбойт. Мурда көбүнчө кен районуна дөбөлөп коюп жер ээлеп ары чөйрөнү булгайт эле. Кучар шаары Үйшулин көмүр кенинде керексизге чыгарбай казуу үлгүсүн колдонуп, баардык таш көмүрдү барчылагандан кийин жолду бекемдөө же ой чуңкурду толтурууга иштетип өндүрүштөкү. Керексиз сууну бир жактылуу болгондон кийин айланмалуу кайра пайдаланып, кендеги керексиз заттардан нөлдү кое берүүнү ишке ашырып, жер түзүлүшү кемирилген кургак кен районунун суу байлыгын коргоо мүнөздү казуу жана кен кудук суусунан универсал пайдалануу техникасы автоном райондук илим техника алкабасы арлыгы сыйлыгына ээ болду. Кучар шаары Үйшулин көмүр кени чектүү жооптулук шектегинин баш директору жардамчысы Вудан мындай деди. Кен кудук суусун бир жактылуу кылуу жабдуусун куруп, керексиз суудан 100% айланмалуу пайдаланууну ишке ашырып, жалпы 27,000 түптүн ашуун көчө толтургузуп, 75 моо жерди калыбына келтирүү үлгү көрсөтүп районун курдук. Жашыл кен курулушунан улам кен районунун айланасындагы малчылар өз көзү менен какырат алаанын жашыл жайыкка айланганын көрүп, көпчүлүк жашыл кенчилик алып келген эл турмушу пайдасынан баарланды. Кучар шаары агы айлы агы кыштагынын тургуну алмайса абдан терең таасир аталды. Ал мындай деди. Көмүр кен айланасында мурда чаң тузоң көп эле, азыр таза ириетти, ошондой эле көп көчөт жана чөптү өстүрдү. Кара сели жайылуу сезилет. Кыштагыбызда көптөгөн кишилер көмүр кен айланасында аш тамак суусундук ташымалдоо менен алектенип, турмушу күн сайын жакшылануда. Кен түшүм байлыгынын универсал пайдалануу деңгээлин өстүрүп, жашыл чалгындап текшерүү жана жашыл кен курулушун жалпы бетке жылыштатуу талабы боюнча жаңы сапарда Шинжаң жогору сапатта өнүгүүдө бекем туруп, жашыл кен курулушун бачымдатып, курулуш сапатын сызыл өстүрүп, кенчиликтин жашыл тыкан акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү экологияны жакшылоого карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңы доору Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңы барагын чымырканып жазат.
1: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 3-нчү күнүнөн 4-нчү күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аксуу аймагы Токсуу ооданы, Кучар шаары жана Байынгулун Моңгол автоном областынын Лопнур ооданы, Корла шаарына барып, коом туруктуулугу, экономика жүрүшүүсү, экологиялык чөйрө коргоо, эл турмушун жакшылоо сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары Кучар шаарында жер титирөөдөн сактанып, апатты азайтуу кызматын видеодо орундаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Демелгелүү түрдө борбордун кыдырып күзөтүү эсеп тергөөсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүнү туура саясатынын аты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу менен бирлештирип, жоопкерчиликти бекемдеп, басымды арттырып, чымыркана илгерилеп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун бүтүн күч менен ишке ашыруу керек. Синфа кымья өнөр жайы Анхын токмачылыгында Эркин Тунияз керхананын өндүрүш тижараты илим техника изилдеп ачуу сыяктуу абалдарын ичкеле ээлеп, керхананы чоң кырдаалды кармап, оңутту бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратуу эпкинен арттырып, күз сала желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ансайын көп жергиликтеги калыкты жумуштанууга баштоого шыктандырды. Эркин Тунияз кумтура таш үңкүрүнө келип, үңкүр, тубал сүрөт сыяктуулардын сакталып корголуу абалын көздөн көчүрүп, таш үңкүр тооп канасын коргоп пайдаланууну күчөтүп, маданият мазмунун терең казып, арлут калкын жуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уйтууга жетектөөнү баса көрсөттү. Кучар шаары Ресте саякат тыныгы көчө районунда Эркин Тунияз түнкү экономика өнүгү абалын ээлеп, тижаратчылар саякатчылар менен пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди. Өзгөчө көрсөтүү данекеринде жаңылык жаратып, жаңы жөндөм, жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүш жаратып, керектөөчүлөрдүн өзгөчөлөнгөн көп кайна аралашкан керектөө ажатын канааттандырып, маданият саякаттын экономиканы алга тартуу ролун толук көрсөтүү керек. Лопнур ооданынын Тарым дарыясы түштүк жээгиндеги Лопнур кендирин өстүрүү үлгү көрсөтүү району Байынгулун областынын кумдун алдын алып, кумду жөнгө салуу пункти тажрыйба базасында Эркин Тунияз илмий изилдөө кызматкерлери менен бетме-бет пикир алмаштырып, чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, кумду илмий жөнгө салып, өз жеринин жагдайына жараша көп түрдүү аргаларды колдонуп, жашыл шарапанын кеңдигин кеңиртүүнү баса көрсөттү. Илим техниканын курбат ыгаруусунда бекем туруп, кум бороондон алдын алып тизгиндөө менен калктын киреше пайдасын бирлештирүү механизмин тургузуп, кемелдендирип, кумду тизгиндөө менен киреше арттыруу кош жеңишине жетүүнү ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз Корла шаарынын үй жабдууларын кураштырып септөө кесип бакчасына келип, кесип өнүгүнүн жумуштануунун алып жүрүү абалын ээлеп мындай көрсөттү. Сапат өткөлүн жакшы кармап, үгүт тижарат сатууну күчөтүп, марке жаратып, ансайын көп калыкты эшик алдында эле жумуштандыруу керек. Байынгулун областык эл иштери жыргалчылык бакча районунда Эркин Тунияз картаңдар жана балдарды көздөн көчүрүп, жаш ыктыярчылар менен пикир алмаштырып, көпчүлүктөн 4 май жаштар майрамынын куттуу болуусун тилеп, картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу топко үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берүү механизмин кемелдендирип, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүүнү баса көрсөттү. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мыналарды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкаруу, дайымдуулашуусун тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Жер титирө, токой, жайыттардагы өрт апаты сыяктуу табигый апаттарды мерчиктеп, опур талдарды изилдеп, өкүм кылуу, күзөтүп алдын эскертүүнү жакшы иштеп, түрдүү жашырын кооптордон бир өңчөй алдын алып сактанып чечүү керек. Артуу түйүнү. Бөсү түйүнүн төп таап, каратмалуу чараларды колдонуп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жогору саясий жоопкерчилик сезими менен борбордон кыдырып күзөтүү, тергөөсү чагылдырган пикирлерди жакшы кармап, түзөтүп малында сапаты санына кепилдик кылып, түзөтүүнү ийине жеткирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чогултуп түзөп, өнүгүү жана экологиялык чөйрө коргоону илмий бир өңчөй пландап кызмат стилин сызыл өзгөртүп, ар кайсы түрүү чечим орундаштыруулардын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы. Биринчи мезгилде Шинжандын туруктуу мүлүккө салган каржысы окшош мезгилге салыштырганда 12.9% артып, артуу тездиги мамлекет боюнча 11.2% жогору болуп, 172 миллиард 300 миллион юандан ашуун төрөлөрү бүт Шинжан боюнча 70% ашуун каржы салууга салым кошту. Учурда бир түркүм энергия кесип саласында коорчундуу төрөлөр Тянь-Шандын түштүк менен түндүгүндө чукул жылыштатылууда. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Комолда автоном райондон түйүндү курулуш Эвиргол 750 киловолттук электр жеткизүү курулушунун топоташ курулушун куруу ачымжылыштатылууда. Түрүгө жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынды. Бул Шинжандын төрт агым алмаштыруу алты тике жеткизүүдө сыртка жеткизүү негизги тор кандыргасынын алгылыктуу урамдаш бөлүгү. Ишке кириштирилгенден кийин Комолдун жаң энергиясын көлөмдөштүрүп, торлоштурууга таяныч болот. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчү шериктиги Эвиргол 750 киловолттук басым өзгөртүү станциясы жаңадан курулган курулуш ээси төрө бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рыйбуа мындай деди. Биз быйыл 9 айдын орторлорунда топоташ курулуш баскычынын кызматтарын бүтүрүп, 7 айдан 12 айдын орторлоруна чейин электр жабдууларын орнотууну пландадык. 2027 жылы 1 айда теңшеп санак кылуу кулаш айылдырылат. Даражага бөлүп башкаруу үлгүсү боюнча катыштуу жумуш тартыбы барышын жүзөлөштүрүп, Нак майдандагы курулуш тездигинин маалында аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Курулуш курулуп бүткөндөн кийин Комолдун жаң энергиясын сыртка чыгаруу көтөрүмдүүлүгүндөгү электр иштетүү мөлчөрүн жогорулатууну бекем кепилдик менен камдоого болот. Чыгыш Жуңгар экономика техника чөйнөктүр районунда жылдык түшүмү 800 000 тонна көмүрдөн олефен жасоо түрү 24 саат бою кезектешип жумуш жүргүзүүдө. Түрүгө Шандун энергия тобу 20 миллиард юанга жакын каржы салып, Чыгыш Жуңгардын мол көмүр байлыгына таянып көмүрдү жогору сапаттуу полиуглуфен түшүмдөрүнө айландырып, кара көмүрдү жашыл пайдаланууну ишке ашырды. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 3 миллион тонна өлчөмдү көмүр иштетилет. Болжол менен жылдык сатылуу кирешеси 7 миллиард юандан ашат. Шинжаң Шандун химия өнөржө чектүү шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жанхын Кай мындай деди. Биз азыр 24 саат бою кезектешип жумуш иштейбиз. Биз 15 минуттагы эс албайбыз. Быйылкы нишаныбыз газдаштыруу, алмаштыруу, тазалоо сыяктуу чоң сектордун негизин түгөлдөй салып бүткөндөн кийин метил спиртинен улуфен жасай турган этилен мунарасын жасап, келер жылы өндүрүшкө кириши үчүн убакытты бекем кармоо. Түрдүн жогору берекетте жылыштатылуусунун артында тейлөө жүргүзүүнү камсыздоо жатат. Автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети туру курулушун башкаруу башкармасынын 2-чи даражалуу мудур бөлүм кызматкери Жоошо Чоо мындай деди. Табыгы байлык, экологиялык чөйрө, токой, чөп сыяктуу тармактарды алдын аралашууга, курууга, жетектөөгө шайкештирип, текшерип, бекитүү берекетин жогорулатып жаңадан салына турган түрлөрдүн 9-чу айдын этегинен мурда түгөлдөй курулуш баштоосуна чыныгы кепилди кылабыз. Жетектеп текшерип изилдеп биринчи шепке барып Нак майданда иш бүтүрүп бирге бир аймак областтар менен байланышууну көтөрүп алуу нишандарынын түрдүү кызматтарын шайкештирүүгө, түртмөктөөгө жардам берип, күч бириктирип өткөлүк ат салып ай сайын бир түркүм оорчунду түрлөрдүн жумуш баштоосун, мезгил сайын бир түркүм оорчунду курулуштардын алдыңкы мезгилде озууларга кол жеткирүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын бир түркүм өнөр жай түрлөрү чордондо жылыштап, көптөгөн түрлөр алгылыктуу жумуш жүргүзүү баскычына кирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жуңго аштык тобу чектүү шериктиги 1-август унчулук кутуби чектүү шериктигинин жылына 300 000 тонна буудайга иш кошуу түрүн кеңиртип куруу аякташуу баскычына кирди. Жумушчулар электр менен тезгинделе турган зым жалгоо, текшилеп, майдалоо сыяктуу жумуштарды иштөөдө. Түр бөлүмүнүн орун басары директору Жаң Жэнго түр 6-чы айда материал салып сынак жүргүзүлө турганын билдирип мындай деди. Биз мамлекет ичи сыртындагы алдыңкы катардагы жабдуулар менен технологияны, мисалы аштыкты акыл жөндөмдү текшерип, түгөлдөй автоматтуу тайлоо сыяктууларды колдондук. Шинжаң ичиндеги өлчөмдүү унга иш кошуу керканасын курууга күч чыгарабыз. Чийки материалдын артыкчылыгына таянып, сапаттуу, коопсуз ун өндүрөбүз. Кеңиртип куруу аркылуу жергиликтен буудайын жеринде иш кошуу, айландыруу курбатын өстүрөбүз. Ошону менен бирге жогору төмөн агындагы кесип челесинен өнүгүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги карапайым элдин жумуштануусун илгери сүрөбүз. Чөйчөк шаарында Шинжаң Юаншин метал чектүү шериктигинин мис материалынын чийки материалына иш кошуу кесип челеси түрүү курулушу жакында башталды. Биринчи мезгилдик планда 500 миллион юан каржы салынып, 20 000 тонна өндүрүш линиясын куруу жоспорлонду. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юан болуусу күтүлүүдө. Шериктиктин баш директору Жауна мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин бул Шинжаңдын мис материалдары менен камдоосунун жаңы таянчы болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу чийки заттан жогору даражада жасоого чейинки бүт желени ачып, Шинжаңдын түстүү металл кесибинин жогору сапатта кылдашууга карай тип өзгөртүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошот. Чөйчөк шаарындагы Жуңго менен Казакстандын чек араттаган 3-чү темир жолун салуу кезметин бекем кармап, кесип челесине соодегер чакыруу эпкинин арттырды. Кулжа чек ара экономика кызматташтык районунда жашыл кураштырылган ыңгайдакы курулуштун жүрүш төшкөн материалдарын өндүрүү базасы курулууда. Түрү жергиликтеги орундун полот темир чийки материал артыкчылыгынан пайдаланып, акылый директөө фотоволт системасын куруп, фотоволттук тамчылатып сугаттоо, фотоволттук аптоуна токтотуу майданы, фотоволттук кураштыруу ыңгайындагы турак жай сыяктуу түшүмдөрдү жасайт. Жылдык сатылуу соммасы болжол менен 500 миллион юан. Шинжаң Тиңбей кесип бакчасын башкаруу чектүү шериктигинин баш директору Ян Кай мындай деди. Биздин бардык түрүбүз негизинен кураштыруу ыңгайындагы курулуш материалдарын мерчиктей, жылдык сатылуусу болжол менен 500 миллион юан. Жергиликтеги кесип артыкчылык менен район ордо шартынан пайдаланып, түшүмдүү Орто Азия жана айланадагы мамлекет базарларына акырындап сатып, өнүгүү мейкиндигин үзгүлтүксүз кеңиртебиз.
0: Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулуш учурда жумуш бүтүрүүнүн тескери санак маалына жалпы бетке кирди. 6-чы айда туңгуч түркүм генераторлор группасынын электр таратуусун ишке ашыруу күтүлүүдө. Чоң жылга суу сактагычынын эң чоң тосмо бийиктиги 247 метр. Учурда курулуп болгон жана курулуп жаткан дүйнөдөгү биринчи бийик бетон тактай шагыл таш тосмосу саналат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Озондугу 576,5 метрлик чоң жылга тосмосунун төбөсүндө курулушчулар толкундан коргонуу дубал курулушун иштөөдө. Корлоп бүткөндөн кийин толкун согуу күчүн берекеттүү азайтып, тосмонун жогору суу орду айлануусундагы коопсуздук туруктуулугун зор темпте жогорулатат. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүнү курулушу 1-чи кырдаарлык түрү бөлүмүнүн Нак майдан курулушчусу Жа Доңяң мындай деди. Биз 5-чи айдын 20-чу күнүнө мурда семонот куюп бүтөбүз. Учурда тосмонун жалпы толку илгерилөөсүнүн 98% бүтүрдүк. Şinjan çoğun jılga su uçları tüyün kuruluşu Taklamakan çölünün jiyegine jaygaşkan. Jıl sayın kum boroon köp bolot. Opsuz boroon çoğun 4 balga jetet. Naçar klimat tolkundan korgonu dubal kuruluşuna köptögön оңтойсуздуктарды алып келбеле калбай. Kuruluş sapatına da аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрбөлмө өлчөм түшкөн барышта толкундан коргоону дубал курулушунун жалпы барышына тепчитеп, ар бир жумуш тартыбы менен катаан калыпташтырып аябай кылдат иштеген. Шинжаң чоң жылга суу иштери түйүн курулушу 1-кырдарлык түрбөлмөнүн ак майдан сапат текшерүүчүсү Ваң Жия мындай деди. Толкундан коргоону дубалын асыроо мөөнөтү 28 күн. Аябай катаан, температура аркылуу тизгиндөөгө сөөнүп, бетондун узунга чыдамкайлыгы менен долбоор күчтүүлүгүн тизгиндейт. Биз аны асыроо жука жаргагы, асыроо кездимеси менен ородук. Анын температурасын уландуу сактайбыз. Бул Ашаан курулуш 5-нчи айдын этегинде жалпы бетке суу сактап, 6-нчы айда туңгуч түркүм генераторлор группасы электр таратууну турулап алат. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялуу суу жеткирип, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 800 миллион кубат-сааттан ашат.
1: Быйыл биринчи мезгилде Кумул темир жолунун жүк жөнөтүү мөлчөрү 11 миллион 24 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 30.2% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Кумул Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоодогу ачкычтуу түйүн. Учурда текшерип тастыкталган өндүрүш курбаты 2020 жылдагыдан 2.4% артып, сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын жарымынан көбүрөгүн түзгөн. Быйылдан бери Кумул темир жол тармактары жүктүн эшик алдына келүүсүн күтүүнү, эшик алдына барып жүк издөөгө өзгөртүп, ар бир кезекчи поезддун орточо жүк жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, бир күндүк эң жогору жүк жөнөтүү мөлчөрү 370% жетип, жөрөлгөлүү ташымал мөлчөрүнүн 2 эсесине жакындаган. Кумул темир жол зат жүгүртүү борбору Хуаюанцы тижарат бөлүмүнүн орун басары директору Ваңжо Чао мындай деди. Биз дайымдашкан аралап зыяраттоо механизмин тургузуп, кархананын өндүрүү, ташымалдоо, сатуу, сандуу маалымат жана ташымал кыйын түйүнүн жалпы бетке ийгерип, жогоруда көмүр кен менен байланышып, төмөндө завод менен чиркешүүдөй кош багыттуу чиркештирүү аркылуу бир карханага бир чара ташымал күчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, Шинжаң көмүрүн өндүрүү, ташымалдоо, сатуу ар кайсы алкактарын төп ашташтырууну ишке ашырды. Көмүр ташымал берекетин жогорулатуу менен бирге Кумул темир жол тармактарыдагы темир жол менен суу жолу бирлешме ташымалы жана көп ыңгайдагы бирлешме ташымал бир талон түзүмү тейлөөсүн жаңылык жаратып алып чыгып, айланып келүүчү поезддарды оор барып, оор кайтып келүүгө уюмдап, ташылуучу жүк түрлөрүн кеңиртти. Кумул темир жол зат жүгүртүү борбору Кумул тижарат бөлүмүнүн жүк ташуучусу Любо мындай деди. Эшик алдына чейин жеткирүүдөй бүт барыштуу зат жүгүртүү тейлөөсүн алып чыктык. Бул түрдүү буйрутмалашкан долбоор кархананын эмнени ташымалдоо, кандай ташымалдоодогу кыйын түйүнүн берекеттүү чечип, ансайын көп түрдүү жүк кайнары кайтуу агымын эликтирди.
0: 1 май эс алуусунда Аптурам районубуздун жер жерлери арт артынан жөрөлгүлүү көрүктүн үзүр алуу үлгүсүн бузуп таштап саякатчыларды чөкмөөн кайдак таасирлешүүдө. Тарыхтын тамырына учураштырып Шинжаңдын бөтөнчү маданиятчылыгын сезиндирди. Эми станциябызга барчусу Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алууда өлкө жолу 21 линиясы Карамайлы Тейлөө районундагы Карамайлы чөлү бакчасы расмий ачып жиберилди. Бакча Курбан Туңгу чөл жери түзүлүшүнө сөөнү биринчи менен болгон аралыгы 2,5 сааттык автоунаа менен жүрүү аралыгы болгондуктан бакча ачылышы менен жоон топ саякатчыларды эликтирди. Өрөмчүлүк саякатчы Сүйян мындай деди. Үй бүлөө менен Алтайга саякатка бармай болуп, бул жерден өтүп калып, бул жерде төөмүнүү чөл дала машинасын айдап абдан жаңылыктуу болду. Тейлөө районунун теле келишкен жабдуулары абдан жакшы болуп, абдан кооз сезүүнү тоюндук. Бөтөнчү көрүк жана адамгерчилик байлыкка сүйүнүп Аптурам районубуз маданият саякат кошулган дене тарбия кошулганда тереңдей жуурулуштурууну бүт күчү менен түртмөөктөп, чөкмө ыңгайдагы сезин ыңгайындагы керектүү жаңы көрүнүшүн кунут коюп жаратып, саякатчылардын ат минип күлдөн үзүр алуусун тереңдей сезинүүгө карай өзгөрттү. Кашкар шаарында Кашкарда учурашуу оюну жергиликтүү карапай диш атлеси Жибек сыяктуу 20 ашуун түрдүү заттык эмес маданият мурастарын сахнага чыгарып толук маалыматтуу элес түшүрүү санарип чырагы сыяктуу илим техника аргасына бириктирип Жибек жолу байыркы шаарчасынын миң жылдык байыркы жытын кайрадан чагылдырды. Ички моңголдук саякатчы Бай Шу Пиң мындай деди. Өз ара таасирлешме кыймылга катышып артисттер менен чогуу бийлеп пикир алмаштырдык. Шинжаңга бир жолу гана келген жетпей көп жолу келүү керек экен. Окшобогон жактардан адамгерчилик жугурап ялык чөйрөнү түшүнүү керек экен. Жалаң Көрүк району, Жалаң оюндан бүткүл шаардын маданият саякат жайгаштыруусуна чейин, Өрүмчү шаары маданият саякат жаңы көрүнүшүн сезтим алуу жаратты. Быйыл Ван Лобин ажайыпканасы сыяктуу өзгөчө көрүктүүнүн жаңыдан куруп өзөктүү, соода тегереги жана Көрүк району айланасында заттык эмес маданият мурастар базары, элдик салтсана маданият жаратуучул көчөр районун алып чыгып, кар муз байлыгы менен жайда ысыктан далдалануу артыкчылыгын бириктирип, төрт мезгилдик маданият саякат түшүмүнө алып чыкты. Өрүмчү шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданий эстеликтер идарасы парт группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы УВЧ-ң мындай деди. Жибек жолу маданият кызыл тарбияга мурасты кылуу жана кары муз байлыгын тереңдей бириктирип, бир түркүм асыл линияны жаратып, Шинжаң сыртындагы саякатчылар кайнары шаарына барып, төп тааныштыруу алып барып, Шинжаңга саякатчыларды киргизүүнү тереңдештирип, Үрүмчүнүн маданият саякат маркесинин таасир күчүн сызыл кеңиртебиз. Абдырам райондук маданият жана саякат назараты кесипти өнүктүрүү башкармасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Пу Жонхуа мындай билдирди. Шинжаң көрүк өнөр оюндары, кино, жарышты ээрчип, Шинжаңды саякаттоо өзгөчө эйписин жаратып, талоон экономикасын өнүктүрүп, асыл линия жана каттоо түйүнүндө маданият саякат керектүү көрүнүшүн киргизүүдө. Чыгаан кино чыгармалары, чолпон кечелиги сыяктуу эритиптеги тижарат мүнөздүү оюндары, ошондой эле таарымды айлануу рели жарышы сыяктуу жарыштарга сүйүнүп, оюн номур кино жарыш боюнча Шинжаңды саякаттоо өзгөчө эйписин жаратып, Көрүк районунун эшик белети, линия түшүмү, конок сарай, жатак, өзгөчө аш тамак, суу сундук сыяктууларды жеңилдик берүүгө бириктирип, жеңилдик берүү чоң баштыгын алып чыгып, талоон экономикасын өнүктүрөбүз. Кар муз өзгөчө түрү, өз автоону айдап саякаттоо, айылк иштак сыяктуу асыл линия, Көрүк район, Көрүк түйүн, каттоо түйүнү сыяктуу түйүндөрдү маданият саякат керектүү көрүнүшүнө кириштирип, секин секин аш тамак, суу сундук, элдик салтсана оюндары, заттык эмес маданият мурастары базары, негизги тема саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу кесип турпаттарын киргизип, сезинүү түбүндөгү керектүүнүн өнүгүүсүн түртмөөктөйбүз.
1: 1 май эс алуусунда Шинжаңдын көп жерлери түнкү саякат түрүн алып чыгып, түнкү экономика эс алуудагы керектөөнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кеч кирип, күгүм тартканда Санжы майда Жемектиктер көчөсүндө чырактар жарды. Куймак, уурулган сары кесме, кактама, мурч себилген ширак бышырылып, түрдүү майда жемектиктер жаймасынын алдына саякатчылар толду. Быйылкы 1 майда майда жемектиктер көчөсүнө он канча жүрүш негизги темалуу Чуаң Юан баш кийими, зымрык тажы, чиңили, гүлдөнүп кут ыроолоо гүлдүү чырактары көчө боюна илинип, көчөнүн башынан акырына чейинки жолду жарытты. Соот кийген аскерлер көчө кыдырып, мукам оюну коюлуп, көчө кыдырып майда азыктарды жеш барышында оюндан үзүр алышты. Шанхайлык саякатчы Жаузы Шуан мындай деди. Маанайыбызды айрыкча көтөрдү. Чүйгүн даамдардын түрү дагы абдан мол экен. Чөйрөсү да таза, жай баракат көчө кыдырып абдан жакшы сезиндик. Корлада Аккуу, Дайра, Көрүк районунун түнкү саякат сүрөттүү кайгы кызуу дага кылуучу жерге айланды. Күгүм киргенде сүрөттүү кайык жээктен акырын айрылып, эл турмушу көпүрөсү, Еңбин көпүрөсү, Ниңюан көпүрөсү сыяктуу жети чырак менен жасалгаланган көрүнүш көпүрөсүнөн өттү. Дайранын эки жээгине алмурут Аккуу эл ментен жоролуштурган көрүнүш чырактары жаңыдан асылган. Саякатчы Жаң Жамин мындай деди. Корла Аккуу Дайра Көрүк районунун түнкү саякат сүрөт кайгына отурганы келгенбиз. Бул шаардын жашоо күчүн сезиндик. Тарбагатай аймагы кызыл имарат ажайыпканасы түнкү саякатты маданият туюнуусу менен өз ара бирлештирди. 1 май мезгилинде устаттык рух аркылуу аңсоону жаратып, эмгекти урматтап даңазалайлы желелеш кыймылын алып чыкты. Күндүзү жөрөлгөлүү эмгек өнөрүн туюнуп, тамга мөөр чогул тууну көрсө болот. Ар күнү кечки саат 8:00 кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөмөнөр атайын майданы короодогу аянттан маалында башталат. Кызыл классик, ырлар жана Тарбагатайдын жергиликтүү улуттук музыкалары аккордеондо аткарылат. Тарбагатай аймактык ажайып гана үгүт тарбия бөлүмүнүн мудуру Алмагүл Серикканов мындай деди. Кештеси кызыл имараттагы музыка жаңырыгы адабият көркөм өнөр оюну коюлуп, көптөгөн сырттан келген саякатчыларды экскурсиялоого электирип, саякат маанайын коюлаштырды.
0: 1 май майрамды эс алуу мезгилинде Шинжаңдын чек ара ооздорунда чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы чакан жогору белеске жетип, катыштуу тармактар тейлөөнү жакшы жүргүзүп, чек ара ооздорунун жүрүшүүсү коопсуз шыдыры тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жай чек арабоздон кирип чыккан жүргүнчүлөр көрүнүктүү көбөйдү. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун болжомунда 5-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайында чек арадан кирип чыккан кезүүчү учак 210 рейттен ашып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 25 000 адам рейтке жеткен. Леонингдик саякатчы Дон Чуньян мындай деди: «Баламдалып Грозияга бардым. Бул жолу Үрүмчүгө келип өтүмө бүтүрүү барышында абдан жакшы сезиндим. Айланадагы бир канча мамлекетке барып абдан оңтойлуу болуп кетиптир». Жөнгү Казакстан коргоо эл аралык чек ара кызматташтык борбору зор түркүмдө саякатчыларды күтүп алды. 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде күнүнө орто эсеп менен жүргүнчүлөр агым мөлчөрү 26 000 адам рейттен ашуусу болжондо. Бирлешме текшерүү залындагы 30 киши текшерүү жолу, 18 тез текшерүү жолунун баардыгы ачып жиберилип, жүргүнчүлөрдүн тамырдан жогору берекетти өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылынды. Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 6-нчы отрядынын орун басары отряд башчысы Жайлий мындай деди: «Жогору белеске туштурбай таманыдан өткөрүү, убактын узартып таманыдан өткөрүү, алдын келишип таманыдан өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштырган таманыдан өткөрүү чараларын алып чыгып, кызматташтык борборундагы соодагерлер менен жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине тошуктурбай текшерип коюу берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунда таманыдан өтүү берекетин дагы бир демжий өстүрөбүз». Бактуу чек ара оозунда Казакстандан келген бир түркүм саякатчылар бул жерде таманыдан өтүп, чек арадан кирип, Тарбагатайга ичкерилей кирип саякаттоонун 3 күндүк саякатын баштады. Казакстандык саякатчы Ашы мындай деди: «Чөйчөк шаарындагы гармоно жайыпканасына барганымда миңден ашуун гармонду көрдүм. Дагы абдан көп кооз, май боек сүрөттөрдү көрдүм. Абдан көңүлдүү болдум». Быйыл жыл башынан бери Чөйчөк шаары бактуу чек ара оозунун батышта Орто Азия менен байланыш жасоо, Европа мамлекеттерине кулачын керүүдөй район оордо ардыкчылыгына таянып, чек ара аттап, мамлекет аттап саякаттоо кызуулугун уландуу жогорулатты. Мейли казакстандык саякатчылар чек арадан кирип май боек сүрөтүндөй кооз чөйчөк

0: сезінсінде мамлекет ішіндегі саяхатшылардың Қазақстанға барып бір күнде екі мамлекетті саяхаттау осы болсын. Қош бағыту мәдениет саяхат қарым-қатынасы өнігу тездігін бачымдатты. Чөйчөк шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Сун Ялун мындай деди. Биз сапаттуу маданият саякат байлыгын терең казып, асыл саякат линиясын көңүл коюп жоспорлоп, чегерадан кирип чыгууга оңтойлуу тейлөөнү үзгүлтүксүз жакшыртып, бир күндө эки мамлекетти саякаттоону чыныгы түрдө дайымдуулаштырабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын табиятты кадырлап, ийменип, Сайрам көлүнүн кооздугун бирдемдүк оюна келгенде иштөөдөй моюн сундуру айынан ойрондо бойлатындагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Ушул 1 май эс алуусунда Карамайлуу чөл бакчасы чыныгы түрдө ачылды. Кашкарда жолугушу концерти майдан сайын дуумандуу болуп, Үрүмчү саттык эмес маданият мурастары базарында кишилер кымгут болду. Барган сайын көптөгөн кишилер бир майдан театры, бир көрүнүш, бир шаар үчүн атайлап алыстан Шинжанга келүүдө. Бирок алардын ичинде шайкештүү болбогон бир көрүнүш бар. Эс алуунун биринчи күнү бир ак түстүү дала автоунаасы өз алдынча Сайрам көлүнүн Жашыл Шибер районуна кирип, өсүмдүк жамынчысын тепсетип, Көрк райондун закон аткаруучулары жагынан нак майданда токтотулду. Катыштуу закон низам эрежелерге негиз ишке чатыштуу автоунаа ээси экономикалык айып акчаны үстүнө алып эле калбай дагы ойрондолгон өсүмдүк жамынчасын калыбына келтирет. Сайрам көлү деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан, экологиялык чөйрөсү алсыз, ар жылы жашыл шибердин өсүү мөөнөтү тек 3 ай айланасында гана. Автоунаа жүргөндө чөптүн тамырын тикелей кырчып, топурак курулмасы зыянга учурайт. Жеңил зыянга учураса 3 жылдан 5 жылга чейин убакытта анан калыбына келет. Оор болгондо түбөлүктү такыр жерге айланышы мүмкүн. Бир нече минуттук оюна келгенде иштөөнүн акыбети бир нече жыл, ал түгүл нече 10 жыл экологияны калыбына келтирүүнү келтирип чыгарат. Мындай иштер биринчи жолу көрүлбөдү. Ар жолу саякаттын туумандуу мезгили келгенде кээ бирөөлөр дайыма жашыл шиберди жарыш жолу Көрк райондун шаттык бакчасы деп калат. Алардын жеке өзүнүн кубанычын экологиядан жогору коюусу тескерисинче маданий сапатынын кемчилдигин ашкерелейт. Чыныгы кызуу сүйүү эч качан ээлеп алуу же зыян салуу эмес, тескерисинче урмат кылуу жана асыроо. Улуу табиятка карата биз ар убакыт убаралоободой кичи пейилдикти сактообуз керек. Сапар барышында аракет жоруктун чек чегарасын сактасак, анан адам жана табияттын шайкештүү ортак жашоосун чыныгы түрдө ишке ашырып, Сайрам көлүнүн кооз көркүн узактарга чейин сактап, көз ирмемдерден алкып өткөн жолугушууну кадырлай алабыз.
0: Биринчи мезгилде автоном районубуз кесиптик техника жөндөмүн өстүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кесиптик техника жөндөм курсунан жалпы 382800 адам ирет кулаш жайдырып, жылдык нишан милдетинин 63.8% аткарды. Эми станциябызга барса Доң жайындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмеси бир карахана менен биргелешип жаз жыл аракети уста жүрөк аркылуу аңсоону бекемдеп жумуштандыруунун илгери сүрүү атындагы үйүштөрү техника жөндөм жалпылык курус кыймылын кулаш жайдырды. Курус тазалык дейлүүсү, эне бала бапестөөсү, картандар бүтүнү бапестөөсү сыяктуу техника жөндөмдөрдү өз үчүн алып назарга кошулган актылуу ачыктай уктуу үлгүсүн колдонуп, үйүштөрү кесиби менен алектенүүнү каалай турган кишилердин асыгатмалуу техника жөндөмүн ийгерүүсүнө жардам берип жумуштанып кирешесин ашыруусун ишке ашырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Шанфей сестмалуу курус аркылуу алда качан үйүштөрү кесиби менен алектенүү күбөлүгүн шыдыр сыноо берип алып кызмат ордуна карай басты. Ал

0: Кем деп, техника жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүүдө чоң көлөмдүү төптөшкөн кесиптик техника жөндөмүн өстүрүү куруусу аракетин жолго коюу долбоорун басып тарат. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруунун назараты биринчи пландуу, тармактар жылыштатуу, жергилик жолго коюу, коомдоктор катышуудай. Кызмат механизмин тургузуп катмар түргө бөлүп төптөшкөн техника жөндөм куруусун кулаш айдырды. Учурда техника жөндөм куруусу жумуштандыруу тейлөөсү бүт барышын алдыгачан жуурулушту. Аптырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик курбат курулуш башкармасынын орун басары башчысы Шаңдоо мындай деди. Кесиптик негизги башкаруу орундарынын иштиктүүлүгүн толук көрсөтүп, кесиптик тармактардын күчүнө сөйөнүп төптөшкөн чоң көлөмдөгү кесиптик техника жөндөм куруусун толук кулаш айдыра билим техника аркылуу жумуштанууга күч кубат ыйгарды.
1: Келпин ооданы оодан чөлкөмдүк дарылоо орток тулуксу курулушун жылыштатып, дарылоо байлыгын бириктирип, сапаттуу тейлөөнү төмөнгө түшүрүп, негизги катмардын курбатын өстүрүп, ар улут журчулугун эшик алдында эле оң тойлуу сапаттуу дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын укасыздар. 1-май эс алуусу мезгилинде Келпин ооданы дарылоо орток тулуксу кезлик шаарчалык доктурканага көптөгөн кыштак тургундары келди. Көптөрү оодандык доктуркананын текшерүү кагазы жана рентген сүрөтүн алып, оору мүнөздөтүүгө келгендер эле. Келпин ооданы кезлик шаарчасы Төбөн Багылык кыштагынын тургуну Гүлнур Галып мындай деди. Мурда ооданда текшертип болуп, шаарчалык доктурканага келгенде дагы кайра текшертүүгө туура келет эле. Акчабызды да, убактыбызды да коротот элек. Азыр текшерүү натыйжасын өз ара мойундагандан кийин рентген сүрөтүн алып айылга барып оору көрсөтсөк эле болот, абдан оңтойлуу болду. Текшерүү натыйжасын өз ара мойундагандан башка Келпин оодандык дарылоо ордук тулкусу дагы кайра оору мүнөздөдө бир номерди 3 күн иштетүүдөн турган элге нарп жеткирүү саясатын алып чыкты. Ошону менен бирге үй бүлө доктурлары тейлөө тобун уюмдаштырып куруп, жогору кан басым, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруларга кабылгандар үчүн саламаттык архивин тургузуп, мөөнөттүү түрдө алардын үйүнө барып абал ээледи. Жашка чоң, жалгыз бой жашаган, аракети оңтойсуз кишилер тобуна карата үй бүлө доктурлары демелгел үлүк менен кыдырып, алардын үйүнө барып, оору көрүп, дарыларды үйлөрүнө жеткирип берди. Келпин ооданы кезлик шаарчасы Кумдук кыштагынын тургуну Субинур Абдрахман мындай деди. Эшик алдында эле адистерди издеп, оору көрсөтө алабыз. Айтууга тийиштүүлөрүнүн баарын бизге анык айтып берет. Бул саламаттык тейлөөсү чынында көңүл төрүбүздөн орун алды. Келпин ооданындагы оодан чөлкөмдүк дарылоо ортоктук тулку курулушун сызыл тереңдетип, жеңил ооруларды кыштактан чыгарбай дарылоо. Дайыма жолга турган ооруларды айылдан чыгарбай дарылоо, оор ооруларды оодандан чыгарбай дарылоо нишанын акырындап ишке ашырды. Келпин ооданы кезлик шаарчасы Кумдук кыштагынын кыштак доктору Мурадел Куштар мындай деди. Дайыма көрүлө турган ооруларга мүнөздөмө берүү, дарылоо, өнөкөт ооруларды башкаруу жана саламаттык жактан жетектөө кызматын жакшы иштеп, чакырган замат жетип барып, тейлөөнү ан сайын жакшы жүргүзүп, айылдаштардын саламаттыгын көңүл коюп жакшы коргойбуз.
0: Эми Абдынов районубузда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматы уасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 15-26 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачыла, табанын температурасы 11-29 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 11-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 11 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Корулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу агармандар, ыр көңүл көктөмү, жан дүйнөнүн күйүүсү. Ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып турушаган асыл угармандарыбызга мамбет түрдө тайрылуунун аткаруусундагы жашоомдун жарыгы сен деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жана обону жазган мамбет түрдө тайрылуу. Канеки жакшыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

сүйіктүү каармандар эми Ваң Жаңлиандын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды тыңшайлы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдындагы кар тарактагы түрү жарды, короодогу кууураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгеме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти.

Сен болбосоң, болбойт алмага, сен жашоомсоң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырай менен Амина Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгурча ырдыздарга гүл беле катары сунабыз. Сөзүн жазган Мамед Рози, обону жазган Жүрөк Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйіктүү кагармандар ар бир күн сүйүүгө балкыган, махабат кучактаган, мээримге толгон, үмүттү бийик койгон күн болсун. Ар күнүбүздө сүйүү ырлары жаңырып, үмүттүн нурлары тамылжып турсун деген аруу оюмдун жарчысы катары Дарыйгай деген казакча элдигирди бакыттын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат.

сүйүктүү кагармандар эми Санжаранын аткаруусундагы Тун сүйүү деген моңголча ырды тыңшайды. Сөзүн жазган Мөңкү Баатыр, обонун жазган Санжара. Бул ырдын кыскача мазмуну мындай: Тун сүйүү жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун жачып турат. Тун сүйүү кудум балдай, таттуу сезилет.

Доормандар убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

башталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үчтөрфан ауданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайларынын сапаты ашырылып, даражасы жогорулатылды. Биң түн 10-шы айыл чарба илимизилде ордунун адиси Чен Янфаң көптөгөн күн карама жаңы сортун жетиштирип чыкты. Асымгүл Абдыкерим иштемчи кызда мамлекеттик эмгек үлгүсүнө чейин болгон ыңгайсыз шартка каршы чабуул жасады. Актоо ауданындагы сементал аргындаштырылган энек бир жолунда 4 тутууда. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Мармандар, Үштүрфан ууданы айылгыштак саякаты алтын кезметин бекем кармап, назарын дыйкан тарча сайран жайы, эс алып тыныгуу коругу, өзгөчө азык-түлүк жана суусундук кесип абалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чордондоштуруп, чөйрөнү жөнгө салуу, жабдыларды кемелдендирүү, тейлөөнү жакшыртуу, коопсуздук кепилети сыяктуу алгылыктуу алкаларда ичке иш кошуп, ууданга караштуу айылгыштак саякаты кесип абалынын сапатын ашырып, даражасын жогорулатууга жалпы беткей түрткү болду. Таза, кооз чөйрө, жакшы сапаттуу жагымды тейлөө аркылуу саякатчыларды тосуп алды. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Үштүрфан ууданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайынын сапатын ашырып даражасын жогорулатуусу жөнүндө айтып беребиз.

1 май майрамы мезгилинде үч турфан ооданынын көркү кооз болуп, айылгыштак маданият саякат коюму анайы чыгып турду. Ак Токой шаарчасындагы 4 жылдыздуу дыйкандарча сайран жайы, Гуфи дыйкан короосуна киргенде жапжаңы короо жай көрүнүшү көздү уялтты. Кең саякатчыларга жай баракат, канааттандырылуу тамактануу, эс алуу, саякат таасиратын жаратуу үчүн бул дыйкандарча сайран жайы жакында чөйрөсүн кооздоштуруу жана жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү кызматын жан жактуулугуна жайдырды. Йөөжи гүлүн таштектерге көчүрүү, жашылдандыруу, чымын жаткыруу аркылуу коро жай көрүнүшү келбетин жан жактуулуу жакшыртты. Ошону менен бирге короо районундагы балдар көңүл ачуу жабдууларын ичке текшерип, ремонттоп, асырап даражасын жогорулатып, айылгыштак тыныгуу, көңүл ачуунун жүрүштүрүшүлүсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Азыр короо районун көгөртүү өзгөрдү, жабдууларды асыроо жана түрдүү жүрүштөшкөн акыркы курулуштар бүткүлдөй бүтүрүлүп, жапжаңы турпат менен саякатчыларды тосуп алды. Үч турпан ооданындагы Гуфи дыйкандарча сайран жайдын жооптусу Мүтәллип имам мындай деди. Дыйкандарча сайран жайында азыр 2 чоң типтеги зияпат залы, 30га жакын өзгөчө айрымкана орундаштырып, жалпы 80 тамак үстөлү бар. Бир күндүк эң көп күтүү алуу ченеми 1000 адамга жетет. Түрдө зияпаттар, коллектив, опчу тамак жана таракай саякатчыларды тосуп алууну кабылдай алабыз. Саякатчылардын кадыржам тамактануу көңүлдү ойносу үчүн биз алгачкы экологиялык тижарат үлгүсүндө бекем туруп, тамак үстөлүндөгү жашылчаларды бирдей өзүбүздүн жашылча атыбызга айдадык. Ток, кой сыяктуу азык түлүк материалдарынын бардыгын өз алдыбызга бактык. Жашыл соо дыйкандарча сайран жай районундагы балдар көңүл ачуу майдандары бүт барыштуу аксыз ачып жиберилди. Ошону менен бирге биз дагы ар бир үстөлгө өзгөчө куурмаларды

Жүсүп мындай деди. Биз дыйкандардын өзгөчө куурмаларын жаңыладык. Аптууну токтотуп ошондой эле эс алуу жүрүштү жабдууларын кемелдендирдик. Ошону менен бирге тейлөө тартибин калыпташтырып, тейлөө берекетин жогорулаттык. Эс алуу мезгилинде биз таза, иреттүү чөйрө, чыныгыч үйгүн даамдар, жагымдуу тейлөө аркылуу Үчтүрпанга келген ар бир саякатчыны ыраазы болгудай тамактануу, кубанычтуу ойно, көңүлдү эстелик калтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Айылгычтык саякат кесип абалы катуу деталынын даражасын жогорулатууга түрткү болуу менен бирге Үчтүрпан ооданы жакшы тейлөө аркылуу маданият саякатынын өнүгүүсүнө күч кошууда бекем туруп тейлөө сапатын жогорулатуу менен калкка нарп жеткирип кирешесин ашыруудан турган кош пайдалуу алууну ишке ашырды. Ооданга караштуу түйүндү тосуп алуу тейлөө орду болуу катарында Үчтүрпан ооданындагы конок күтүү ашканасы саякат тейлөө кесип өлчөмүнө катуу тууралып, эс алуу мезгилиндеги тосуп алуу тейлөөсүнө кепилеттик кылуу ченемим жалпы беткей бекем деди. Бардык жумушчу кызматчыларды атайын түрдө системалаштырып, тарбиялоону кулаш жайылдырууга уюмдап, азык түлүк коопсуздугу боюнча өлчөмдү машкулат. Тосуп алуу тейлөө мыйзамы, жумуш орду тейлөө жөндөмү, капстык абалдарда чукул иштерге тең тайлаштырып бир жактылуу кылуу сыяктуу түйүндүү мазмундарды мерчиктеп терең ичке машык кылып, азык түлүк коопсуздугу коргоону линиясын чыныгы бекемдеп өлчөмдөшкөн, кесиптешкен тосуп алуу тейлөө деңгээлин жалпы беткей жогорулатты. Дайым дуулашкан жөндөм боюнча тарбиялоо маданият саякат тейлөө базарын калыпташтырып эле калбай дагы 30дан ашуун жергиликтүү калкка жакын айланада жумушка орундашып кирешесин арттыра турган жакшы сапаттуу өрүш менен камдады. Үчтүрпан оодандык конок күтүү ашканасынын эшик алды текчесинин кызматчысы Амине Хелил мындай деди. 1-май мезгилинде биз азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн катаң түзүлөштүрүп, азык түлүк материалдарын сатып алуу, иш кошуу, сактоодон турган ар бир өткөлүн катаң ээлеп, азык түлүк коопсуздугу жашырын опурталын тостук. Ошону менен бирге тейлөө жөндөмү боюнча тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, тосуп алуу тартибин калыпташтырып, тейлөө ичкеликтерин жакшырттык. Дагы бир бөлүк куурмалардын баасын төмөндөтүп, саякатчыларды каадыржам, жайбаракат керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл 1-май майрамдык эс алуу мезгилинде Үчтүрпан оодандагы маданият саякат, базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу көп тармактар бирлешип аракеттенип күчөп, Караштуу райондук азык түлүк жана суусундук керканалары, дыйкандарча сайран жай сыяктуу маданият саякат тижарат субъектилеринин тижарат башталуусуна жетекчилик кылуу жана көзөмөлдү башкаруусун дагы да күчөйттү.

тыңдармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Үч Турпан ууданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайынын сапатын ашырып, даражасын жогорулатуусу жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-сы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө

кылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордукул жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана цех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор курулууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл апткерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Моңгол көрү ооданындагы аял чабандоз Санкывындын ат жалындагы жашоосу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 35 жаштак аял Чавандоз Санковын Моңгол Көрө ооданы Тулпар саякат маданият бакчасынан төмөндө кыскартылып Тулпар маданият бакчасы делинет. Жылкы короосунан акмаалында келди. Санковын бир короого кирип, сүйлөгөнчө колун созуп, атынын моюнун сылап, аты менен сүйлөшө баштады. Ал Асылым деп аталган Голландия жылуу кандуу жылкыдагы ага көнүп калган болчу. Голландия жылуу кандуу тулпары дүйнө моюндаган эң жогору даражалуу байгат насилдеринин бири. Быйыл 12 жашка чыккан Асылымдын бир жуп чоң көзү, көтөрүлгөн башы, кааз моюну жана жүндөрү капкара жылтырак болуп жылкылар арасында өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Санковын асылынын жалын сүрткөнчө көбүрөк же. Бир аздан кийин мени менен бирге Чавандоздук сарайына оюн көрсөтүүгө барасың. Кече бир аз шаш болуп калган өзүңдү кармап ал деп аты менен сүйлөшүп жатты. Бул аттын ага жоро болгонуна 3 жыл болду. Анын аял Чавандоздук жумуш ордуна чыкканына дагы 8 жыл болду. Санковын Моңгол Көрө ооданы аскерий ат фермасында туулган. Кичинекейинен тартып эле атына жоро болуп чоң болгон. Санкова мындай деди. Кичинекей кезимде жайкы каникул өткөрүнү эң жактырат элем. Ата энем менен бирге ат минип мал бакчумун. Көз жеткис жайлоодо чаап жүрөт элем. 2013 жылы 7-нчи айда мен Тулпар маданият бакчасына келип кызмат иштедим. 2018 жылы мен тип өзгөртүп Чавандоз болдум. Шенжандык Чавандоздук жарыш майданында эзелтеден эри чавандоздор негиз кылынган. Денелик күч жагында дагы айырма, аракет жагында дагы бейтааныштык Санковын өтмөй болгон өткөлгө айланган. Түз жол болбогондуктан ал чымырканып бул өткөлдү толтурду. Таң эми гана жарыганда ал жылкыны тизгиндөө техникасын машыкыла баштап, камчы салуу, бурулуу, чукул токтоосу сыяктуу аракеттерди кайра-кайра кайталап, күчөө кезметинен ыргакты тизгиндөөгө чейин аз-аздан изденип, акырын-акырын ат менен шайкешти. Машык барышында колдоруга барып, бел буттары зыркырап ооруйт эле. Бирок жүрөгүнө орноп кеткен чыдамкайлыгыны кыска вакыт ичинде катуу сынактарга тең тайлаштыра турган жакшы чавандоздук жөндөмүнө ээ кылды.

2018 жылы Моңгол Кроводананын 5000 метрлик тез темтүү ат бейгесинде чемпиондук сыйлык мөрөйүн бир жолу эле колго келтирди. Ошондон кийин эле уласынын түрдүү чабандоздук жарыштарында көп жолу жакшы натыйжага ээ болду. 2020 жылы 11 айда Моңгол Кроводандык эл өкмөтү менен Жаңсы өлкөсү Тайжоо шаарынын Моңгол Кроводанына нишандуу жардам берүү кызмат группасы бирдикте каржы чыгарып курган чабандоздук оюну сарайы расмий ишке киришти. Ошол жердин чабандоздук оюну ошондон кийин мезгил аба ырайы чектемесине учуроодон кыйын абалдан үзүл кесил арылды. Бул дагы Санкт-Петербургду дагыда кесиптик, дагыда туруктуу оюн коюу сахнасына ээ кылды. Кимин 23 жылы ал бул асылан учуратты. Аябай Азобул Голландия жылуу кандуу жылкы салгачындага көнбөдү. Бирок Санкевин аны абдан жактырып калды. Ар күнү короодон чыкпай анын от чөптөрүн көңүл коюп теңишеди. Атын ичкерик менен жууп тарады. Даганы менен төмөн доошту аңгемелешти. Акырын-акырын асыл анын эң сырдаш жоросуна айланды. Оюн койгондо көз карашы, чылбырды жеңил тартуу аракетинен асыл анын максатын түшүнүп, камчылаганда кадамын бирдей алды. Форма чыгарып, казыкта айланганда төп шай кешти. Жабык абалдагы зал ичи оюн коюу сарайында бир адам бир ат аябай жакшы шай кешти. Ат туягынын жерге депсеген жаңырыктуу доошу сарай ичиндеги эң таасирдүү мелодияга айланды. Бүгүнкү күндө Санкевиндин күндөлүк турмушу чабандоздук оюнун коюу жана негизги машык менен өттү. Жай мезгилинде саякатчылар менен толгондо ал бир күндө 4 майдан зал ичи чабандоздук оюнун бүтүрөт. Кыш күндөрү оюн коюу майданы азайып кеткен болсо да ал дагы эле ар күнү асылын жетилеп машык кылып эң жакшы абалды сактады. Санкевиндин 2 уулу анын эң ак жүрөк көрөрмөнү. 12 жаштагы уулу оюн көрүп болгондон кийин дайманын жанына чуркап барып сыймыктанган түрдө. Апа, сиз ат мингенде аябай кыйын болуп кетесиз экен. Сиз мен көргөн эң мыктуу аял чабандоз дейт. 8 жылдык ат мүнөй жашоосунда Санкевин жаңыча чеберден өз алдына мине ала турган аял чабандозго айланганга чейин. Зал ичи оюн коюу сарайындагы ала канчалык жерде өзүнө таан кереметин чагылдырды.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол короодонундагы аял чабандоз Санкывындын ат жалындагы жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берибизди улан табыз эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба закону өзгөртүү сунуш долбоору 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин 22-чү жолку жыйынында туңгуч ирет карап чыгууга сунулду. Бул жолку өзгөртүүдө айыл чарбанын эл ээлигиндеги негизги ордундагы да бекемдеп жана күчөйтүп, чоң айыл чарба карашы, чоң азык түлүк карашында бекем туруп, айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндөрүнө илгери сүрүп, айыл чарба күчтүү мамлекетин куруну бачымдатып, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну ишке ашырууну күчтүү закон кепилети менен камдоо максат кылынган. Айыл чарба закону айыл чарба жана айыл кыштак экономикасы саласындагы негиз мүнөздүү закон болуп 1993 жылы түзүлгөн. 2002 жылы жалпы беткей түзөтүү киргизүү алып барылган. 2009 жылы жана 2012 жылы айрым-айрым түрдө тарууларга түзөтүү киргизилген. Жакында Шинжаң зире кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү ошондой эле өлчөм системасы курулушу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, зире кесиби өлчөм системасы курулушу кызматы айкындаштырылды.

жакында кызыл соолуластык айыл чарба айыл кыштак идарасынын асыл жакшылоо пунктунан сүйүнчү таралды. Актоо ооданы Шиңбаң кесиптик чектүү жооптулук шериктигинин уй фермасындагы сементал аргындаштырылган энек бир жолунда 4 муз отууда. Катыштуу адистер мындай деди. Бул иштин көрүлүү салыштырмасы тек 100 миңден бир. Бул бакмачылыктын биринчи чебиндеги күтүлбөгөн кубаныч болуп эле калбай дагы Шинжаңдын жасанды уруктандыруу техникасын сызыл кеңейтип, жакшы насыл жетиштирүү аркылуу илим техника аркылуу малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошконунун жандуу күбөөчүсү.

Шенжаң мал чарбачылык илимдер академиясы малчылык жылдоорду үй айванаттарын көбөйтүүдө жаңылык жаратуу коллективинин жооптусу Доңхоң мындай тааныштырды. Ой бирди туйтурган айванга таам болуп, табигый шартта көбүнчө бир жолунда бирди туйт. Эгиз туйтургандары аз кезигет. Төрттү туш өтө аз учурайт.

Өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук эскертүүсү. Эс алуу күндөрүндө үйдө турганда от, электр, газды коопсуз иштетүүгө байкас кылып, үй бүлө өрт өчүрүү алдын алуу өрттөн куткарып жардам берүү коопсуздук алдын алуу сызыгында бекем туруу керек. Имарат аралыгындагы үйүлгөн заттарды билеселүү тазалап, өрт өчүрүү өрттөн куткарып жардам берүү өмүр жолунун шыдыр болуусуна кепелеттик кылып, тыныч аман коомдук конушту орто куруп чыгуубуз керек. Аптоуна кою ордун. Имарат аралыгындагы жолду ээлеп албай, айланабыздагы өрт апаты көмөскө кообун иргеп текшерип, өзүн корго, өзүн куткаруу курбатын жогорулатып, тыныч аман кубанычтуу майрам өткөрөлү.

угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктады. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо, саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар ыр сүйбөгөн жүрөк дагы жүрөкпү дейт. Алды менен Сулайка Асанбай кызы Обонун жазып аткарган Кайра кайра деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Манас Турдубек уулу Кайра кайра.

сулуулук жашоонун көркү. Эми Махмуд Абылиз, Эркин Керим, Кайрат Озмандардын аткаруусундагы Жал Жалым деген уйгурча элдигирди чогуу тыңшайлы. Жал Жалым.

айылымай айылым жаным аңсаган. Урматтуу кагармандар, эми айылга деген ыйык сагынычты чагылдырган айылга сагыныч деген казакча ырды угуңуздар.

сүйүү дүйнөнүн жарашыгы, сүйүү өмүрдүн көркү. Байыртаан аткаруусундагы моңголча чын сүйүү деген ырды сүйүүнү баалаган баардык угармандарыбызга гүлдесте катары сунабыз. Чын сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы көңүл оту өчпөсүн деген ырды чогуу утурушайлы. Көңүл оту өчпөсүн.

Урматтуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 5-күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 3-айдын 19-у.
1: Бүгүн 24 маалдагы лийша.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Хунань Чанша Люян шаарындагы бир салёт тарсылдак заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата зарыл көрсөтмө берип, түйүндү кесип салалардын упурталь көмүскө кырсыктарын эргеп текшерүү, тартипке салыны жакшы чыгармап. Жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, эл журчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугуна кепилдик кылууну бышыктады. Ли Чан шилтеме берди.
1: 1 май эс алууда бир түркүм 15-5 жылдык олуттуу курулуштар жана ар кайсы жерлердеги түйүндүү курулуштар тыңгылыктуу жылыштатылды.
0: Лийша маалында ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем карма баштыктан туруктуу мол түшүм алуу түшүм мөлчөрүн артыруу негизин бекемдеди.
1: 1 май эс алуу мезгилинде бүт Кулоомдоо району алкагандар мөлчөрүнүн 1 500 000 000 чиреттен ашуусу күтүлүүдө.
0: Соода иштер министрлиги жарыялаган көп түрдүү сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 май эс алуудагы керектүү жашоо күчө сызыл коюу берилген.
1: Чүнгө өкүлү БМОнун байланыштуу жыйналышында эл аралык коомчулук Жапониянын өзөккө катыштуу ыкшуу аракет багытынан жогору даражада кыраакы болуусу керек деп көрсөттү.
0: АКШ тарап Европа ынтымагы автономияларынан таможня базасын кошуп алуу планын жылыстата турганын айтты. Европа ынтымагы тарап АКШнын саясий максаты бар, каршы жаза колдонобуз деп билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 4-күнү саат 16:40 өткөндө Хунань Чанша Люян шаары Хуашин Салият Жасуу атуу чектүү шериктигинин устаканасында жарылуу окуясы көрүлүп, оор болгон киши көз жумуу жаракаттанууну келтирип чыгарды. Окуя көрүлгөн соң ЖКП Борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг жогору даражада көңүл бөлдү ары зарыл көрсөтмө берип мындай көрсөттү. Хунань Чанша Люян шаарындагы бир салиот тарсылдак заводунда жарылуу көрүлүп, оор адам жаракаттанып көз жумуу болду. Байланыш үзүлгөн кишилерди чукул издеп жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, кийин киштер сыяктуу кызматтарды жан жактылуу жакшы иштөө. Окуянын себебин тезден текшерип аныктап, жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар терең сабак алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бекемдөөгө кадалып, түйүндү кесип салалардагы упурталь көмөскө кырсыгын сыдыра текшерип, жөнгө салууну бекем кармап, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Адам санын тактоону бекем кармап, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууну илмий уюштуруп, эрчими апаттардан катаң сактанып, кийинки кызматтарды жан жактылуу жакшы иштөө керек. Ошону менен катар окуянын себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеми боюнча катаң бир жактылуу кылуу керек. Азыр эмгекчилер майрам мезгили. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин мындан сабак алып, түйүндү кесип салаларынын коопсуз өндүрүш кызматын бирдемчи күчөтүп, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн катаң сактанууга айдактоо керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз, чукул жагдайга тең талашып, башкаруу министрлиги кызмат группасын Ак Майданга барып жетекчилик кылууга жиберди. Хунань өлкөсү күчтөрдү бүткүч менен куткарып, дарылоо жана Ак Майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды жакшы аткарууга уюмдады. Баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зунли Ли Чандын талабы боюнча ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жангуо Чинг партия Борбордук комитет Гоуян атынан 5-күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Хунань Чанша Люян шаарына жетип барып, салиот тарсылдак заводундагы жарылуу окуясына чукул тең талашып жардам берип, бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Жангуо Чинг жетип баргандан кийин дароо жарылуу окуясы көрүлгөн Ак Майданга Люян шаардык доктурканага барып, жаракаттанган журчулукка негизги катмар кадрына куткарып жардам берүүчүлөргө баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемери окон, баш ижи Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүүсүн, камкордугун жеткирип, кишилерди издөө сыяктуу абалдарды ишкелей түшүндү. Артынан Ак Майдандагы кол башчылык штабында жыйналыш ачып, куткаруу, дарылоо сыяктуу кызматтарды бирдемчи жакшы иштөөнү изилдеп орунлаштырды. Ал мындай билдирди. Баш ижи Ши Цзиньпинг эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра-кайра табыштап, байланыш үзүлгөндөрдү издөөнү бачымдатуу, жаракаттангандарды бүткүч менен дарылоо, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну ылайыктуу жакшы иштөө, жалпылык коопсуздукту башкарууну күчөтүү сыяктууларга карата зарыл көрсөтмө берди. Зунли Ли Чан шилтеме жасап, адам санын аныктоону бекем кармап, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууга илмий уюмдап, эрчими апаттардан катаң сактанып, кийин киштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштеп, окуянын себебин тезден текшерип аныктоону талап кылды. Хунань өлкөсү жана ар кайсы жерлердеги ар кайсы байланыштуу жактар баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтеме рохун жана Зунли Ли Чандын талаптарын чечкин изилдөөлөштүрүп, терең сабак алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бекемдөөгө бекем кадалып, түйүндү сала чөлкөмдөрдөгү опурталь көмүскө кырсыктарды байма-бай текшерип, жөнгө салууну тыңгылыктуу улайшайдырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугуна кепилет кылуу керек. Жангуо Чинг мындай бышыктады. Байланыш үзүлгөндөрдү бүткүч менен издеп куткарып, бир дагы адамдын түшүп калбастыгына чыныгы кепилдик кылып, эрчими жаралануу, көз жумууну катаң алдын алуу керек. Гоуян окуяны текшерүүлүктөө группасын куруп, жоопкерчилигин катаң териштирүү керек.
1: 1 май эс алуу мезгилинде бир түркүм 15-5 жылдык олуттук курулуш жана ар кайсы жерлердеги түйүндүү курулуштар мыкты жылыштатылып, куруучулар бекем туруп жана күрөшүп, 15-5 жыл мезгилиндеги замандашкан негизги жабдуулар системасы курулуш үчүн салым кошууда. Бул эс алууда 15-5 жылда олуттук курулуш Вэньчжоу Фужоу жогору ылдамдуу темир жолунун Фужен бөлүгүндө 1000 жуук курулушчу 1-септе бекем туруп, тоннелден тартып жогору ылдамдуу темир жол бекети курулушуна чейин ар бир жумуш нак майданы кызуу маанайга толду.
0: 1 май мезгилинде биз жумушту токтоткон жокпуз, убакытты колдон бербейбиз. 14 километрлик тоннелди батыра качып, Вэньчжоу Фужоу жогору ылдамдуу темир жолдун бүт линиясын өз малында туташтырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Курулуш майдандары шашылыш болуп эле калбай, жогору ылдамдуу темир жол ачылгандан кийин Ниңдэ менен Чаңжаң көтөрмөсү, Жужаң көтөрмөсү эки чоң экономика чамгырагынын убакыт теребелине болгон аралык зор даражада жакындайт.
0: Вэньчжоу Фужоу Гаутиэси курулду. Мындан кийин Чаңжаң көтөрмөсүнөн Ниңдэге барбан сайын ыңгайлашты. Биз үчүн айтканда өнүгүү мейкиндиги жана колдонуу базары зор даражада жогорулады.
1: Жакында ачылган ЖКП борбор комиссиясы бюросунун жыйналышында мыналар көрсөтүлдү. Суу тору, жаң типтеги электр тору, эсептеги күч тору, жаңбыр урпак кабарлашуу тору сыяктуу жоспор курулуштарды күчөтүү. Шарттык тошкон олуттук курулуш түрлөрүндө курулуш баштоону түртмөктөө керек. Бул жолку 1 майда 6 тор бачым жылыштатылууда.
0: Бул жер суу тереңдиги 50 метрден ашкан Гуандун Янжаң деңиз өрөөнү. Артымдагы бул зор жатуу дал жер шарындагы бирдик сыйымдуулугу эң чоң 16 мегаватттык алкыма шамал электр өрүшү. Туруктуу өрүштөгү 9 өтө зор типтеги жалгагычты акырын жалгап барып бекем тартууга эрчи. Деңиз үстүндөгү жыгылбас куурчак оюнчук деңиз үстүнө туруктуу орнотулду.
1: Чээктен аралыгы 70 километрден ашуун шамал электр өрүшү ишке кириштирилгенден кийин ар жылы 44 миллион киловатт-сааттан ашуун электр таратат. Анан дагы мамкетибиз шамал электринин терең алыскы деңизге бачымдап бет алуусун түртмөктөйт. Жилин даанда чыгыш түндүктүн алгачкы мунарсымал ээрме туз жарыктык жылуулук электр станциясы негиз курулушун жалпы бетке бүтүрдү. 20 000 жуук күзгү мына ушул жерде күн нурунун изин төп кууйт. Шинжаңда чыгыштын эсебин батышта эсептөө стратегиялуу жайгаштыруусуна сөөнүп, көптөгөн мамлекет даражалуу жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү борбор тобу жалпы бетке жылыштатылды.
0: Баш ужи Ши Цзиньпин тордоо күчтүү мамлекет санарып жүнгөнү бачым курууну бышыктады. Учурда Бакча районунда 200 ашуун керекана жана төрө эчак орун алып, 4 чоң типтеги сандуу маалымат борбор даражасын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү бачымдатып, эсептөө күчү тору курулушун тыңгылыктуу жылыштатууда.
1: Сычуанда шаар чөлкөм темир жолунун Чыңдуу Дыяң линиясындагы Дыяң бөлүгү рельс төшөө жана механика электр жабдууларын кураштыруу баскычына кирди. Курулуп поезд каттагандан кийин Чыңдуу Чуңчиң район кош шаар чамгарагына дагы бир зарыл жол кошулат. Хубэйде дүйнө боюнча эң чоң алкасмал бирикме кандыргалуу жантуу тартылган көпүрө Жыжаң Чаңжаң көпүрөсү жетип келүү алдында турган жалгоого эң соң кат салууну баштоодо.
0: Биз бүт күч менен курулуш түйүндөрүн бекем карма быйыл жыл соңунда көпүрөдө каттоо баштоону ишке ашырабыз. Бэйлижоу, Жяншинжоудогу тургундар 5 минутта эле дайрадан өтүп, линия боюндагы жүрчүлүккө ыңгайлуулук алып келүүгө күчүбүздү кошобуз.
1: Быйыл бул 6 торго жалпы карыз алуу көлөмү 7 триллион юандан ашат. 6 тор гана эмес, 1 май эс алуу мезгилинде бир түркүм стратегиялык мүнөз жана жетектөө мүнөзүнө ээ түрлөр дагы бачым курулду. Хайнанда Чаңы 7, Жүнгө Вэньчжоу аалам иштери учуруу майданда байланыштуу сынактарды алып барып, кийинки жарым жылда учурууга дайындык көрдү. Бул жолку милдет Ай шаарынын Уюл району асыресе Ай шаарындагы суунун жайгашуусун илмий текшерип, Жүнгөнүн Ай шаарын текшерүүсүнүн жаңы баракчасын ачат. Анхуйда эл арадагы эң чыгаан 4-үнчү урпак Төмөн энергия району тең арымда жарыктык башатын чыгарып, бул бир канча күндө белен сактоо алкасы өзөктүү жабдууларды орнотуу эми эле башталып, 2028-жылы жалпы бетке куруп чыгуу нишанын көздөй жылыштатты.
0: Келечекте өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, чоң илим жабдууларынын мамлекеттик стратегиясы жана жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы телөө жүргүзүүсүнө өбөлгө түзөбүз.
1: Замандашкан негизги жабдуулардан алдыңкы илим техника өткөлүнө чабуул коюуга чейин башталуу жылында олуттук курулуш куруучулары эпкиндүү күрөшүп алгалап, түйшүктүү нактылуу иштеп, 15-5 жыл улуу картинасын ооз сүндүккө айландырууну түртмөктөөдү.
0: Ли Шиамалы дыйканчылыктын шашылыш мезгили. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери дыйканчылык мезгилин колдон бербей, илим техника тирегин күчөтүп, аштык өндүрүш негизин бекемдөөдө. Жазгы аштык эгүү аянты бүт жылдык аштык аянтынын жарымдан көбүн түзөт. Негизинен эрте бышуучу шалы, орто мезгилдүү шалы сыяктуу эгиндерди камтыйт. Быйыл мамлекет боюнча жазгы эгинчиликтин көздөлгөн аянты жалпысынан туруктуу. Бул канча күндө Хыйлоңжаң ар күнү 10 миллион моо тездик менен жазгы эгинчиликти жылыштатууда. Ылайыктуу тыгыз эгип өндүрүштү арттыруу техникасын жайылтуу үчүн быйыл жергиликтүү жогору жөндөмдүү эгүү машинасын көбөйтүп 20 000ден ашырып, бүт өлкөнүн 1/4 аянтын каптатты. Хэйлонжиан, Шуанчэн, Шиншэн кыштагында жаңы түптеги эгүү машинасы эгүүнү эмил аткарып бүттү. Биз өлчөп көрөлү. Ар бир тал жүгөрүнүн аралыгы бирдей 22 сантиметр. Өтө текши. Мындай төбө эгүүдө. Бир мо жерге 5000 талдан ашуун үрөн себилет. Былтыркы жылдагыдан 10% көп. Лайыктуу тыгыз эгүү аркылуу түшүм мөлчөрүн арттырууну жетектеди. Жилим быйыл жогору түшүмдүү тыгыздыкка байымдуу жүгөр сыяктуу сапаттуу сортту 9 миллион мо жерге жалпылаштырды. Ноңан ооданында жергилик жаңы сортту жалпылаштыруу менен бирге дагы төө бурчак жүгөрүнө алка кысымал бирикме эгүү техникасын тилгилештирип, жүгөрү бийик сабагы күндүрүн жактырса, төө бурчак жапыз сабагы көлөкөгө чыдамдуу болуп, орток өсүп өзара толуктоон ишке ашырды. Жайкаштык түшүм мөлчөрү бүт жылдык ачтык түшүм мөлчөрүнүн эки өлүшүнөн көбүн ээлейт. Мында 90% ашуунунун бардыгы күзгү буудай. Учурда Хуанхы, Хуайхы, Хайхы да кеч эгилүүчү буудайдын өс абалы негизинен мурдакы жылдардакыга жетишти. Азырда ал бирди бир күн күчтөн сактануу терезе мезгили. Быйыл борбордук малия уландуу 1,600,000,000 юан карыз алып, бир бир күн күчтөн сактанууну колдоду. Шандоң борбордук малиянын толуктама жардам негизинде 120,000,000 юандан ашуун арыдаржалуу корду бириктирип, бир бир күн күчтөн сактануу кызмат сапатын жогорулатты. Жүйшен ууданында жергилик айыл чарба техникасы тейлөө группасынан 4 жиберип, тилкелерге бөлүп туруу түйүнүн ордун аштырып, бир бир күн күчтөн сактануу техникасынын бүткүлдөй катталуусуна кепилетти кылды. Аңкуйдакы 43,000,000 модон ашуун буудайдын биринчи экинчи түрдөгү майсасынын элигин салыштырмасы 93,5%га жетип, учурда даналуу мезгилине кирди. Хаужоудо алдыңкы мезгилдеги ак жамгыр келтирип чыгарган кызыл пахталашуу дарт опурталына карата жергилик 6,000,000 ашуун бейдоо өсүмдүк бар баштоочу адамсуу учакты тескеп, төп сактанууну кылаш айтырды. Төп сактанып тизгиндөө аркылуу көмөктөштүк кооперативи 3,000 мо буудайга 1,5 күндө эле адам суучак аркылуу дары бүркөп, мо башына болжолу 20% айланасындагы өздүк нарыкты үнөмдөп калдык. Айыл чарбайлык штаб министрлиги кызмат группасынын жана илим техника чакан отрядынын негизги өндүрүш райондоруна барып кыдырып жетектеп, буудайга бир бир күн күчтөн сактануу сыяктуу өндүрүштү туруктандыруу, өндүрүштү арттыруу алгылыктуу иш чараларын жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, мол түшүм алууну колго келтирүүгө чымырканууда.
1: Чуңго жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 4-нчү айда чуңгонун дүйүм товарлар баа көрсөткүчү 132,1 түйүн, алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1,7% артып, окшош мезгилдегиден 20,2% жогорулаган. Чуңго жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде 4-нчү айдагы баа алдыңкы статистикага салыштырмалуу арткан дүйүм товар түрүнүн 38 бар. Салага айрып караганда жасоочулук муктаждыгынын жогорулуусуна эрчи түстүн металдар жана кара түстөгү металдардын баа көрсөткүчү орточо алдыңкы статистикага салыштырмалуу аз мөлчөрдө жогорулаган. Энергия камдоого кепилдик кылып бааны туруктандыруу саясатынын өнүмдүү жолго коюлуусунун пайдасында энергиянын баа көрсөткүчү бир аз төмөндөп, дагы эле жогору орунду сактаган. Унурсал жактан караганда мамлекетибиздин дүйүм товар базарынын жүргүзүлүш жалпы жагынан туруктуулук сактаган.
0: Мамлекетибиздин дүйүм товар базары күчтүү опурталга тең талашуу жөндөмүн жана икемдүүлүгүн чагылдырды. Бул негизинен мамлекетибиздин кемелдүү чарба системасы ашан чоң көлөмдөгү базар жана макролук тескеп тизгиндөө механизминин өнүмдүү жүргүзүлүүсүнөн болгон. Кабарчынын бүгүн катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө 1-май эс алуу мезгилинде бүт коомдо район аттагандар мөлчөрүнүн 1,500,000,000 киширеттен ашуусу, күнүнө орточо 300,000,000 киширеттен ашуусу тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратуусу күтүлүүдө. Бүгүн каттоо сапарга чыгуу кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөр жогору толкунун күтүп алды. Темир жолдогу жүргүнчүлөр агымында айылындагы орто жакан шаарлардан борбор чоң шаарларга кайра жүрүү кырдаалы көрүлдү. Темир жол тармактары 2225 кезек поезд көбөйтүүнү пландады. Бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдо жүргөн автоунаа бүгүн алдыңкы бир күндөгүдөн азыраак төмөндөдү. Бул жолу 61,000,000 автоунаа аракетке жетти. Бейжин, Шанхай сыяктуу чоң шаарлардагы шаарга кирип чыгуу жана учак жай жогору ылдамдуу таш жол айланасындагы жол торунда тыгынчылык, акырын жүрүү абалы оңой көрүлөт. Аксыз катуу саясатына негизделгенде 7 кишилик же 7 кишиликтен төмөн чакан жүргүнчүлөр унаасынын мамлекет боюнча акалуу таш жолдорунда аксыз жүрүү убакты бүгүн саат 24 аяктайт. Автоунаалардын жогору ылдамдуу таш жол чыгуу оозундагы акалуу автоунаа жолунан айрылуу убакты негиз кылынат.
1: Соода иштер министрлиги бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-май эс алуу мезгилинде майрамдык керектүү жашоо күч сызыл коюу берилген. 5-нчү айдын 1-нчү күнүнөн 4-нчү күнүнө чейин соода иштер министрлиги түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү соода чамгарагы жүргүнчүлөр агымы тижарат сомасы айрым-айрым 5%, 5,3% арткан. Майрам мезгилинде түйүндүү өрүштөрдө мамлекет боюнча өлкө аттап саякаттагандар саны көлөмү окшош мезгилдегиден 7,6% арткан. Мында 800 километрден жогору сапарга чыккан саякатчылар саны 20% арткан. Байланыштуу конок сарайларда жатуу керектөөсүнүн 18% артуусун жетектеген. 5-нчү айдын 4-нчү күнүнө чейин 2026-жылдык керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңга алмаштыруу боюнча 86,204,000 киширетке нарып жеткирилип, сатылуу сомасынын 629,270,000,000 юанга жетүүсүн жетектеген. Быйыл 1 май эсалуусунда чегарада кирип саякаттоо уланды күчөп, барган сайын көп чет элдик саякатчылар жүнгөнүн түркүн түстү тартымдуулугун сезди. Тор саякат өрүшүнүн сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, бул 1 май эсалуусунда Шанхай, Бээжин, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу өзөктүү шаарлар алайда чет элдик саякатчылардын алдын тандоо үчүн нишан жер болуу менен бирге Санья, Чэйян сыяктуу шаарлардагы чет элдик саякатчылардын мөлчөрү окшош мезгилдегиден 1.1 эсе артып, Тайюань, Чанчжоу, Кунминг сыяктуу шаарлардын окшош мезгилдеги артуу темпи күчүлүшү арткан. Чжэжиан, Шаошинг, Шаньюй районунда көптөгөн мамлекеттердин саякатчылары айыл кыштактарга барып, жибек курт козу эген алуу технологиясын көрүп, жөрөлгөлүү бамбук токуу сыяктуу заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюнуп, илим техникада жаңылык жаратуу базаларына барып, толкулуу акыл жөндөмдүү машина адамдар менен баарлашты.
0: Келечек дүйнөгө келип калгандай сезимде болдум. Жүнгө илим техникасынын өнүгүүсү чынында эле өтө тез. Кийинки кадамда кандай жаңы нерселерди көрө турганымды билбедим.
1: Чегарадан кирип, саякаттоо түшүмдөрү сызыл молугуп, өнөр жай саякаты, зилдөө үйрөнүү саякаты сыяктуу өзгөчө саякат түшүмдөр да токтоосуз жарыкка чыгып, саясат жана тейлөө даражасынын жогорулоосу кошулуп, чет элдик саякатчылардын жүнгөгө саякаты, жүнгөдө сатып алуусу барган сайын шадырлашты. Хайнанда аралды айланган Гаутье 12 негизги шаар ооданды жалгаштырып, темир жол тармактары саякат кооперативтери менен белсемдүү жалганып, чегарадан кирген топтордун билетиштерин бүтүрүү барышын асылдаштырды. Быйыл 4-нчү айдан баштап Гуандун, Фужен чегарадан айрылганда бажы кайтарууда сатып алган замат кайтарууну район алкып өз ара моюндоону ишке ашырып эки өлкөдө чек ара сыртынан келген жүргүнчүлөр буюм сатып алуучу жер чектемесине учурабас болду. Статистикага негизделгенде эс алуу мезгилинин алдыңкы 4 күнүндө Гуандун райондогу чек арадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча сатуу сомасы окшош мезгилдегиден 452.18% арткан. Фужен өлкөсүнүкү 431.58% арткан.
0: Жаңы бажы кайтаруу саясаты аябай ыңгайлуу экен. Кайда барып көңүл ачууну, кайдан сатып алууну, кайдан кайтарып алууну ансайын эркин тандай алат экенмин. Сапар ансайын ийкемдүү болду.
1: Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке карата бир жак визаны кечирим кылуун жолго койду. Бүт мамлекетте 8000ден ашуун бажы кайтарылуучу дүкөндөр сатып алса дароо базасын кайтаруу тейлөөсү менен камдады. Саясат пайдасын сызыл кое берүү, саякат түшүмдөр жана тейлөөнүн жалпылай даражасы арттырылды.
0: 90-чу жылдан кийин туулган жигит Ма Шаочхан докторлукту бүтүргөндөн кийин журту Чинхайга кайтууну тандап, мамлекетте кемчил кен байлыгын издөө үчүн гана бир канча жолу ээн какыр адамсыз райондогу Тузгүлгө карай аттанды. Ма Шаочхан мындай деди: геологтор тоо талаанын баардык жериндеги байыркы купуялыкты издөө үчүн кудум, таш сыяк кеңири жергеге кучак жаябыз. Чинхай Голмуттагы Чаырхан Тузгөлүндө Жүнгө Илимдер Академиясы Чинхай Тузгөл изилдөө ордундагы илим изилдөө тобу жер астынан канча 10 метр тереңдиктеги туз эритмеси сандуу маалыматын жыйнады. Ма Шаочхан жана изилдөө тобундагылар сууда эритилүүчү кен техникасында жаңылык жаратты.

0: Жерасты калий литий байлыгынын жайгашуусун жана өзгөрүүсүн төп сүрөттөдү. Бул жер астындагы кургак туз сайроонуна сити иштегендей жумуш. Кең көп катмарды таамай таап суу толуктагандан кийин ичиндеги калийни ансан көп алууга болот. Ма Шаочэн жүнгө геология ташөөсү Ухан геология кесибин бүтүргөн. Ар бир жолку бөксөдөгү адамсыз районго аттанганда түтөк чөйрөдө тоо дайраларды тепчип өткөндөн сырт, Ма Шаочэн жана тобу ашаан начар абалдагы аба ырайы капшабына бет келген. Бул бөлүк видеого кооптуу бир көрүнүш алынган. Деңиз деңгээлинен 5100 метрдеги туз көлүндө терең катмардан үлгү жыйнаган кезде, бороон кара нөшөргө кабылып, алардын кайыгы оодарылып кете жаздаган. Коопко туш келгенде көпчүлүк алды менен жаттууларды, алган үлгүлөрдү жана кол жазмаларды коргоону ойлоп, аларды сулья баштыкка ороп кучагына бекем каткан. Орточо жашы 28 жашка жетпеген 4 жаш жигиттин өмүр өлүм сынагындагы батылдыгы жана оор басырыктуулугу топтоку өнөктөштөрүн таасирлендирген.
1: Ошол кезде аларды кучактагым келди. Мурда аларды иним катар көрчү элем. Бул жолку талаада текшерип иликтөөдөн кийин мен жаштардын көтөрүмдүү экенин сездим.
0: Ар бир жолу талаада иликтеп текшерүүдө Ма Шаочэн менен анын тобу дайыма бир өзгөчө тууну, Жаңпыңши туз көлүн илмий текшерүү жортулчулар отрядынын туусун алып алат. Ма Шаочэндин айтуусунда бул туу талаадагы орун белгилөөнүн координаты, ары алгымуун туз көлчүлөр рохунун координаты. Академик Жаңпыңши Чайдам ойпотуна барып мамлекет үчүн кеңиздөөгө бел байлаган. Өз кезинде деңиз деңгээлинен 4700 метрден ашкан туз көлдүн ичинде алар бургулаган. Бул бургоо куралы суу астындагы кең катмарына кысылып калганда, академик Жаңпыңши баш болуп муздай көл суусуна секирип түшкөн. Анткени туз көл суусунун калкытуу күчү күчтүү болгондуктан, ал кызматташтарын өзүнүн денеси менен башын батырып түртүүгө жумшап, өзү суунун ичине шуңгуп кирип бургулоо шайманын сүзүп чыккан. Менимче биз бул рухту улантышыбыз керек. Окуу бүтүрүп кызматка катышкан 2 жылдан ашуун убакыттан бери Ма Шаочэн менен анын тобундагылар 100дөн ашуун бөксө туз көлдөрүн чалгындап, 100000ден ашуун үлгүнү жыйнады. Баш жүжү Ши Цзиньпин калың жаштарды жакшы улан кыздар бийик кайраттуу аркылайт, кайраттуу кишилер өкүнүчсүз күрөш кылат деп шыктандырган. Туз көлдүн жаш илим изилдөө кызматкери катары мен бул кең кеткен ээн талаада өзүмдүн кесип координатымды таптым. Илмий макалам, кадамдарым аркылуу чоң жергиге нурумду чачам. Менимче бул бир өтө сыймыктанарлуу иш.
1: 139-нчу кезектүү Гуанжоо жармакеси бүгүн жабылды. Ушул кезектүү көргөзмө көлөмү жылдагы деңгээлден ашып, 15 күндүк көргөзмөдө 310000ден ашуун чет элдик сатып алуу соодагерин тор сыртында катышууга электирди. Бул кезектүү Гуанжоо жармакесинде көргөзмөгө катышкан керканалардын курулмасы сызык саралашты. 32000ден ашуун көргөзмөгө катышкан керкана ичинде кесиптик кылдат, өзгөчө жаңы, жалгыз түр чемпион сыяктуу аттактарга ээ болгон сапаттуу керканалар сан мөлчөрү 11000ден ашып, алдыңкы кезектегиден 600ден ашуун көбөйдү. Көппөлүк көргөзмөгө катышкан керканалар жалгыз бир түрдүү түшүмдү чыгаруудан чордонду ыңгайда чечүү долбооруна даражасын жогорулатты. Мындай 2200ден ашуун керкана катуу детал, жумшак детал жана өлөн каптаган бир толкулаштырып чечүү долбоор жөндөм менен камдоо шартына ээ. Ушул кезектүү Гуанжоо жармакеси дагы алгач жолу техника, адамсыз учактарды көрсөтүү сыяктуу 9 жаңы атай районун жаңдан көбөйттү. Ары электрондук керектөө түшүмдөр сыяктуу кызуу түйүндүү көргөзмө райондорунун көлөмүн кеңиртип, көргөзмө түшүмдөр атай районунун жалпы саны 179га көбөйтүлдү. Жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы материалдар чордондуу көрсөтүлдү. Тейлөө машина адамдар сыяктуу бир түркүм жогору илим техника, кошулма наркы жогору түшүмдөр нак майданда назар оодаруу жана сүйлөшүү кызуу түйүндөрүнө айланды.
0: Жүнгө түшүмдөрдүн сапаты керемет жакшы, жаңылык жаратуу жөндөмү дагы күчтүү. Гуанжоо жармакесинде дайыма өтө көп жаңы жаратмандык жаңы түшүмдөрдү байкоого болот. Бул жерде сатып алуу жана экспорттоону орундаштыруунун баары өтө ыңгайлуу. Өздүк наркын тизгиндөөдөн өлчөмдөштүрүп жалгоого чейин баардык иштерде кардарларыбыз абдан камсыз боло алат.
1: 140-нчу кезектүү Гуанжоо жармакеси 2026 жылы 10-айдын 15-чи күнүнөн 11-айдын 4-чү күнүнөчө Гуанжоодо өткөрүлөт.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибизде ишенимдүү сандуу маалымат тереби эле, сандары бирикме тору сыяктуу көп түрдүү 4-2 сандуу маалымат негизги жабдуулары учурда катуу ташымал, дарылоо сыяктуу 15 кесипти жана Бээжин, Шанхай сыяктуу 43 шаарды каптаган.
1: Жакында Гуандун Шангаң аумун чоң колтук райондогу зарыл өзөк электр түрү Хуалун 1-чи Тайпинлин өзөк электр станциясынын 2-чү номерлуу генераторлор группасы туңгуш жолку өзөк жанар затын жүктөө кызматын жеңиштүү бүтүрдү. Бул генераторлор группасынын курулуш баскычынан өзөктү тескеп сыноо баскычына расмий киргенинен дарек берет.
0: Бүгүн саат 18 кече 1 майдагы кино билетинин сатылуу кирешеси 737 миллион юандан ашты. 1 май салуу мезгилинде ар кайсы жерлерде келге нарп жеткирип кино көрүү кыймылдан жетектөөсүндө. Кинолордун орточо билет баасы окшош мезгилдегиден 8% жок төмөндө. 20 миллион киши реттен ашуун көрөрмөн кино көрдү. Коюлган майдан рети 2 миллион 376 миң майданга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 7% жана 2%дан ашуун арткан.
1: 4-cü gün Angliyada ötkörülgün sınıq düynölük mürüy talaşu çeçücü jarşında 22 jaştağı cungoluk çever Vuyizi Angliyanın ataqtu çeveri Şavın Morpedi jeñip kesiptik ömründögü alğaçkı düynölük mürüy talaşu jarşının çempionu boldu. Bul bıltır Jaushinton çempion bolgondan keyin jungo çeverlerinin ulandu 2-nji yolu sınıq jarşındagı jogoru ardaqtı kolgo keltirüüsü.
0: Телетеатры Кашкардагы Махабатыры бүгүн кечтен баштап баш станция борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган фильмде Кашкардагы жергиликтүү жаштардын чымырканып күрөшү, аң соосун кубалаган жетилүү аңгемелер баяндалган. Байыркы шаар көрүнүшү, айбатуу Бөксөй тоо көркү сыяктууларды фильм окуялыгына жорулуштуруп, арлуу жорчулугунун бейпил конуштанып чарбасын жалжыткан бакыбат жашоо көрүнүшүн сүрөттөгөн.
1: 4-cü günü Nyoruk'togu BMU baş ştabında ötkörülgün özök kuraldardı keñirtpö şartnamasy 11-nji yolku karap çıkuu jıynalışında Jungo ökülü süylögön sözündö mындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Жапониянын özök kuraldarına ээ болуу маселесиндеги ыкшо сөз аракеттер уланып, тыныштык закону өзүксүз 3 принцибине түзөтүш киргизүү, алыс аралыктан сокку берүү жөндөмүн кеңиртип толуктоо сыяктуулар түрткмөктөп келет. Эл аралык угум жогору даражада кыраакылыкты сактообуз тийиш. Мындан сырт Jungo жактагы АКШ, Англия, Австралия özök suu astı keme kızmattaştığına katan gönül burat. Baylanıştuu kızmattaşuular özök materialdarın satuuga jana el aralık atom energiya aparatlarının gözömölde orundaştıruusun kamsıtooga katıştuu. Assandagı mamlekettер көп тараптуулук механизминен айланып өтүп жылыштасса болбойт деп карайт.
0: АКШ борбордук адлия министрлиги 4-cü günü мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Хормуз деңиз кысыгында кемелердин жүрүүсүнө тоскоолдук кылууга урунган Ирандын 6 кичик типтеги кемесине сок уруп чөктүрүп жиберген. АКШ жактагы мындай деди. Эркин план аттуу таркалаштыруу аракетинин биринчи кадамы катары АКШ мамлекет уусун илген 2 соода кемеси Хормуз деңиз кысыгынан ийгиликтүү өттү. Иран маалымат аразыларынын бүгүнкү кабарына караганда Иран куралдуу күчтөрүнүн бир жогору даражалуу мансаптары мындай деди. АКШ армиясы 4-cü günü чабуул кылганы Ирандын согуш кемеси болбостон, 2 жүргүнчүлөрдү ташыган чакан кеме, кемедеги 5 карапайым киши көз жумган. Иран ички иштер министри Арагичи бүгүн маалымат жарыялап, учурда Хормуз деңиз кысыгынын кырдаалы саясий киристи аскер иштер аргасы менен чечкил болбой тургандыгын айкындады. АКШнын эркиндик планы сенек планга айланат деди. Араб Бирг Мехалифалыгы тараптын 4-cü günkü жарыялаган кабарына караганда аталган мамлекеттин Хужайрах нефт өнөр жай району Иран тараптан келген адамсыз учактын чабуулуна учураган, ары өрт кетип, 3 киши жараланган. Бул АКШ, Австралия жана Иран 4-cü айдын 8-cü günü согуш токтоткондон берки Араб Бирг Мехалифалыгынын алгач жолу байланыштуу чабуулга учуроосу. Иран маалымат аразыларынын кабарына караганда Иран аскери тараптын жогору даражалуу мансаптары Ирандын Араб Бирг Мехалифалыгына чабуул жасоо планынын жоктугун, байланыштуу окуянын АКШнын аскер иштер тобокелчилик аракети келтирип чыгарган акыбет деген. АКШ маалымат аразылары 4-cü günü. Бул жумуш боюнча АКШ зунтуңу Трампка согуш токтотуу келишими кайчылык кылууга түшүктүүбү жок деп сураганда, Трамп түз жооп кайтарган жок. Ал бул иштин текшерилип жатканын айтты.
1: АКШ соода өкүлү Грел 4-cü günü мындай билдирди. АКШ мындан ары Европа ынтымак автоунааларынан таможня баасын кошуп алуу планын жылыштатат. Ал алдыңкы аптанын соңунда бул ишти Европа ынтымагына жана Германия соода мансаптарына айткан. АКШ зунтуң Трамп жакында Европа ынтымагынан АКШга кирүүчү автоунаага импорт таможня баасын 15%дан 25%га жогорулатарын айтты. Анын себеби Европа ынтымагы өткөн жылы жайда АКШ менен сүйлөшкөн соодалашуу келишимине моюн сунган жок. Буга карата Европа парламенти соода комитетинин төрагасы Европа парламентинин германиялык парламент мүчөсү Брент Ланге 4-cü gün мындай билдирди. АКШ жактын иштегендеринин закондук негизи жок. Бул саясий себептен улам болуп жатат. Германиянын орумасар зунглиси кошумча маалия министри Килленбайер мындай деди. Эгер АКШ таможня баасын кошуу планын жолго койсо, Европа ынтымагы каршы жаза колдонот. Германия экономика изилдөө аппаратынын талдоосунда көрсөтүлүүсүнчө таможня баажанын жогору көтөрүлүүсүнүн таасиринде Германия автоунаа саласынын өндүрүш зыяны 15 миллиард евродон 30 миллиард еврого жетүүсү мүмкүн. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Жунго өкмөтү 4-cü günü Beyrut portunda Livan hükümetini 2 türkümdögü adamgerçiliktüü jardamga berilgen zattık buyumdarın tapşırdı. Jardam beruu zattık buyumdarı açtık jana çatır sıyaktuu turmuşta sözsüz koldonuluuçu buyumdardı kamtıyt. Kagılışuunun taasırına uçuragan Livan jurtçuluguna jardam berüügö jana jergiliktin adamgerçiliktüü kırdaalın basaңдатууга иштетилет. Ливан тарап Жунгонун адамгерчиликтүү жардамына чын жүрөктөн рахматын билдирди.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 4-күнү жарыялаган маалыматында мындай делди. Орусия куралчандарынын эң жогору колубатчысы Зунтун Путин Совет ынтымагы элинен улуу ата мекенди коргоо согушу жеңишин колго келтиргенин эскерүү үчүн 5-ci айдын 8-ci күнүнөн 9-ci күнүнө чейин жеңишти колго келтирүү күнүндө согуш токтотуу чечимин чыгарды. Украина тараптын Орусиянын аргасына окшош иштөөсүн үмүт кылды. Украина зунтуңу Зеленский 4-ci күнү кечкурун Украина тараптын 6-ci күнү саат 0:00 баштап согуш токтотуу чечимин чыгарганын жарыялады.
1: 8-ci кезектүү Европа саясий ортоктук толкусу жетекчилер жыйналышы 4-ci күнү Армениянын ордо калаасы Ереванда өткөрүлдү. Европа кеңешинин төрагасы Коста азыркы кырдаал Европанын жан жактуу назар чөлкөмү менен өзүндүк коопсуздук маселесине каргуусуна муктаж экенин ан сайын анык билдирип жатат деп билдирди. Коста ошону менен бирге Европанын БМУ системасын өзү кылган эл аралык закондун негиз кылган көп тараптуулукту жактай турганын бышыктады. Англия, Франция жетекчилери бирдей Европа ички ынтымактык менен кызматташууну күчөтүү тийиш деп билдирди.
0: АКШ ордо калаасы Вашингтондо 4-ci күнү дагы ок атуу окуясы көрүлдү. АКШ өзгөчө милдет аткаруу идарасы тарабында деди. Ошол күнү өзгөчө милдет аткаруу идарасынын кызматкерлери Ак Сарайдын айланасында колунда курал бар бир күмөндүү киши менен атышкан. Кылмыш шектүүсүнө закон аткаруу кызматкерлеринин огу тиеп жаракаттанган. Мындан сырт жолдон өтүп бараткан дагы бир киши жаракаттанган. Ак Сарай жана окуя көрүлгөн жер айланасындагы жолдор бир мезгил жабылган. Лиша жайдакы тунугуч маал бардык тирүүчүлүк гүлдөнүп өрчүп жай деми бардык жерди каптайт.
1: Берүүбүздүн соңунда бул маалдагы жаратылыштык ооздук жана маданият көрүнгөсүн чогуу сезебиз. Жайда бардык тирүүчүлүк өсүп жетилгендиктен лиша деп аталган. Бул маалда жаңы буудайлар көктөп, кара өрүк бутака толуп, чөптөр кулпуруп, жашоо күчүнүн толуп ташыганын, өсүп жетилүүнүн ооздугун көрсөтөт. Жазда күн кубалап, жайда убакыт кубалап иштейбиз. Лишадан кийин дыйканчылык шашылыш болуп кетет. Жунголуктар шашылыш болуу аркылуу жайдын тамыз ысыгына жооп кайтарып, маңдай тери менен келер алдында турган мол түшүмдү сугаттайт. Лиша күнүндө көп жерлерде чийжа чайын ичүү, лиша тамактарын жеш, жаңыны татып көрүү элдик салт-санаалар бар. Биз жаратылыштын белегин кабылдап, эмгегибизге сыйлык тартуулайбыз.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Өлгөнүн күчү. 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1 май эмгек медалынын ээси Чэнь Янфаңды тааныштырабыз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен, Ния, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловатттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Өлгүнүн күчү. Жаңыдордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Шинжаңдын 4 май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Абдыкеримди тааныштырабыз. Татыктуулар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керханаларды жандандырган Дон Фейниңди тааныштырабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Берүүздү улан таазы урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын туңгуч майдан жарышы 5-нчи айдын 16-нчы күнү алып барылып, Үрөмчү командасы өз майданында Карамайык командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта Аптырым район боюнча биргелки белес сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шыюудон IP негизги кирүү озу кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен белес сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алдын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барыштуу калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чаныгы ат түзүмү катаан аткарылып, белет аянкечтигинен өнүмдү сактанат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда билетти жандуу кайтаруу, билет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектө ар бир майдан жарышта билет баасы Шинжаң боюнча 9.9 юань болот. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-сы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан таозурматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору. Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү 2-чи айланма электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алка сымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние, Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, Чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896,406 километр зым жолу 1902 темир мунар негиз салынган. Тарымды айлануу 2-чи айланба курулушу бүткөн соң тарымды айлануу 1-чи айланба электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, Түштүк Шинжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү буулма турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, шамал электр жарыктык волт генераторлор группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Шинжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүк тартып, Хотен аймагы Байынгулу Моңгул аптынын ооласынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү болжол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10-чу айдын 30-чу күнү Хотен, Ние, Черчен, Чаркалык 1-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1 миллион 60,000 чарчы километр келе турган тарым ойпотун имерчиктеген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүн эле боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тор тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү тахлениялуу жеке трансформатор

Тор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүшчан электр тең арымды тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде. Бул тагайланма торго тек 12850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагала болот. Ошол жерден артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп, сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айланма курулушту жолго коюу зарыл болгон. Такылмаканды айлануу экинчи айланма курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал, күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Такылмакан Комдуу чөлүнүн четиндеги тосуп соку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүр тек нишанынын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөй бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен ИЭ Черчен чаркалык 2-чи айланма 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордукул жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Касымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан. Анын аңгемеси бир күрөш тарыхы. 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана СЕХ башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгөө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор курулууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз эми татыктуваттар түрмөгүбүздө үч жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски кайрыканаларды жандандырган Тоң Фейниңди тааныштырабыз. Шинжаң ВУВУ аракчылык чектүү шериктигинин түз баян үйүндө камера алдындагы Мяо Шяо Хуңдун маанайы бийик болуп колуна арак бөтөлкөсүн алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдары маектешип, арак ачытуу технологиясынан тартып арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керхананын ороп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким ойлоп жете албайт. Бурулуу түйүнү 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шуйе электрондук соода комунун башчысы, Шуйе Лонжа чарба жаратуу шуенинин башчысы Дон Фейниң электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары ВУВУ аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтүндөй жаңы болгон түз баянды көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым бир арымдан баштайлы. Дон Фейниңдин сөздөрү чоң болбосо дагы, бирок эң нактуулу аракет аркылуу Шинжанга жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал уланды 3 апта арак заводунун түз баянда көрсөтүп сатуу даярдык үйүндө олтуруп, түз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшөө, түз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсү үчүн өз жанынан акча чыгарып арак заводуна түз баянды көрсөтүү аппараты, көп телеграмма катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын пейил майдандагы курсанттарды терең таасирлендирди. Мяо Шяо Хуң шулардын бири. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себепти ал тарбиялануга тизимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Тоң Фейниңдин тааныштыруусу, ошондой эле шыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024 жылы 1 айдын 13 күнү жаз майрамы жетип калуу алдында ВУВУ аракчылыгы карамагындагы 10 канча электрондук соода түз баянда көрсөтүүү тең арымда козготулду. Камера алдында алыпарчылар кызылуу менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте артып, Дон Фейниң бул барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго жыгылып түшүп, ийим моюн тарамышы оор даражада тытылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оор азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шинжанга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024 жылы жайда Хуайан Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунуштоо катын жөнөткөндө Дон Фейниң бүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, ВУВУ аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгүү кыйын абалына түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо да биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымырканысы теккегеси болбойт. Дон Фейниң жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал уланды 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп баштамчы болуп атайын Булут компасын курду. УВУ аракчылыгынын орун басар баш директору Чын Шаоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Түан майдандан Күйтүн шаарына, анан Үрүмчүгө, эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт.
Bulut kampası kurulgan son bardık tovarlar Ürümçü'dün tikeleyi taşılıp, tovar ovrotu karacatı jar mesle tömendötülüp, tovar jetkir önümü biresse arttılıp, mamlekettin araysı yerlerine 5 gün içinde tovar jetkirilip, elektronduk soğuda satıdakı tosulu tüyünün toluk şıdırlaştırdı. 2025 yılı Huyanhı şarıdağı bir jolu Dongfeyninga sunuş katın jönöttü. Şenjandakı jorçuluktun kızılığı jana arzusu aldındal, Kaytarbaydağı bir jol attandı. Бул жол ал дагы да алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылды. Иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндодо дүкөнү, Douyin номуру ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чебин жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025 жылы УВУ аракчылык электрондук соодасынын түз баянды көрсөтүп, сатуу суммасы 6,400,000 юандан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскердик кылуу үчүн Dongfeynin баштамчы болуп атайын шыбыр сөз тобу курду. Курсанттар түз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

урматтуу угармандар, жогоруда татыктаттар түрмөгүбүздөн 3 жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Донфинди тааныштырдык.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүк турулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Лиша, кызыл түлөө маалында кандай күтүнүү керек? 1-май эмгек медалынын ээси, бир жип, бир ийнеси менен заттык эмес маданият мурасын уланткан мураскер Лиян. Карлуу Бөксө тоодогу бажы иштери чабандоздору, Ташкоргон Тажик Абдынын ооданы бажы идарасы жаштар коллективи. Майрамдан кийинки жыйын доору белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ли Ша. Кызыл түлөдө кандай күтүнүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын бешинчи күнү биз 24 маал ичиндеги Ли Ша. Кызыл түлөө маалын ошондой эле жай мезгилиндеги алгачкы маалды күтүп алдык. Ли Ша. Кызыл түлөө маалынан кийин күн нурунун түшүүсү көбөйүп, температура барган сайын жогорулап, күн күркүрүп, жамгыр жаап, нымдуулук барган сайын артып, денедеги ар кайсыл мүчөлөр дагы мезгилдин таасирине учурайт. Ли Ша. Кызыл түлөө маалында күтүнүүдө бул 10 ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, түштө ылайыктуу уктоо. Жай мезгилинде күн узун, түн кыска болот. Көптөгөн киши акырын кечинде уйкусунун жетерлүү эместигин сезинет. Ошого жай мезгилиндеги түшкү уйку орунун алдын алуу жана күтүнүүдө дагы ачкычтуу рол аткарат. Жоң эмчилигинде жүрөк рохун башкарат деп каралат. Ошого көздү жумуп нервти кубаттоо, иш жүзүндө жүрөктү кубаттоо үчүн. Экинчи, өтөңөй ачууланбастык. Жай мезгили жүрөк менен жалгашат. Жүрөк курбаты жай мезгилинде эң күчтүү, жөндөмү эң күчтүү болот. Ли Ша. Кызыл түлөөдөн кийинки жогору температура оңой эле жайсыздануну келтирип чыгарып, жүрөктүн ысык артып кетип, ар түрдүү ооруларды келтирип чыгарат. Шашуудан, ачуулануудан сактанууну иш жүзүнө ашырып, денелик жана руханий жагынан тыныч эс алып, көңүлдү тынчтандырып, маанайын жакшы кармап, жүрөктүн ысык артып кетүүсүн басаңдатуу керек. Үчүнчү, азыраак ачуу даамдуу азыктыктарды жеш. Жай мезгилинде температура нымдуулук барган сайын жогору болот. Бул убакытта азыраак ачуу даамдуу жашылча жегендин пайдасы көп. Ачуу жашылчалар аябай көп. Мисалы, кугуа, кусай, осоң, чиңсай, какым, каргалдак уругу, гүл сарымсак сыяктуулар. 4. Майсыз азыктыктарды жеш. Жай мезгилинде азык түлүк майсыз болуусу, жашылча, кара кесегет жана мезгилдик мөмөлөрдү көбүрөөк жеп берүүсү. Ачуу, майлуу, таттуу, күчтүү даамдуу азыктыктарды аз жеши керек. Айрыкча жай мезгили кебе бышыруунун жогору толкун мезгили. Кебе бышырууда биринчиден азык түлүк тазалыгына байкас кылып, чукул мүнөздүү ашказан ичеге сезген үчүн көрүлүшүнөн сактануу керек. Өзүн тизгиндө артыкча майлуу, таттуу азыктыктарды жеш себебинен ичи ысык пайда болуудан сактануу. Чөйрөнүн тамыз ысыгы кошулуп, ичи сырты жагынан шайкешүү себебинен ар түрдүү оорулар пайда болуусунан сактануу керек. 5. Суукка берилип кетпестик. Жай киргенден кийин көптөгөн киши суукка жакын болот. Мисалы, жаштар аба теңшегичтин температурасын аябай төмөн теңшөө, муздак суусундук ичүү, суук азыктыктарды көп жеш, кээ бирөөлөр жүгүрүп кара тер басуу сыяктуулар. Мындай кылуу тескерисинче оңой эле денедеги яң чийни закымдайт. 6. Жамгырда калбастык. Жай киргенден кийин жамгыр суусу барган сайын көбөйүп, нымдуулук оңой эле кезметтен пайдаланып кирет. Жамгырда калбастык. Ным чөйрөдө мүмкүндүктүн барынча сактануу, сырткы денедеги нымдуулукту сактоо керек. Мындай кылганда бут чакалайы, сары карт, бут жарасы сыяктуу оорулардын көрүлүшүнөн сактанганга болот. 7. Азыраак атала ичүү. Жай мезгилинде ашказан ичеги алсыздап сиңири жөндөмү төмөндөйт. Атала түрүндөгү азыктыктарды дүмдөп кайнатканда эзилип бышат, оңой сиңет. Ошого атала жай мезгилинде күтүнүүдөгү сонун азыктык эсептелет. Эми аталасын демелгилейбиз. 250 грамм тоголок күрөч, 100 грамм эми, ылайыктуу мөлчөрдө суу кошуп кайнатып атала даярдалат. Эминин көк борду согулуп, нымдуулукту жоюу ролу бар болуп, жай мезгилинде ар кандай киши керек десе шай келет. 8. Жемжемел чылан чайын ичүү. Ар күнү эртең менен бир стакан жемжемел чылан чайын ичип берсе, кызыл түлөөдөн баштап сумбулага чейин ичсе кубатты арттырып, денени жылытат. Ары кубаттын суукту айдоосуна жардам берет. Жемжемел кабыгы менен 3 жалбырак чыландан 7-8 тал уругун ажыратып, күчтүү отто кайнатып, анан суу сотто 15 мүнөт кайнатса эле болот. 9. Бут жылоо укалоо. Ар күнү кечинде бут жылап, Йоңчуан жыңлоосун укалап берсе, ысык өтүү жана нымдуулук жоюлуп, ысыктан шамалдап калуунун алдын алып, кишини роктондуруп, табитти ачып, уйкуну жакшылайт. Ар күнү кечинде бутун ысык сууга 20 мүнөт чылап, эки колун укалап ысытып, бутунун астындагы Йоңчуан жыңлоосун сүркөп, эки бутун болжол менен 200 жолу айландырса, азыраак тер чыкканга чейин укалап берсе болот. 10. Ылайыктуу дене такшалдыруу. Ылайыктуу дене такшалдыруу денедеги тердин чыгып кетүүсүнө пайдалуу болуп, денедеги нымдуулукту жоюуга жардам берет. Жайдан аш тагылып болуп сейилдесе, 15 мүнөт эле жакшы болуп калат.
бул рухун оргутуп, денедеги кубаттын күчөйүүсүнө жардам берип, кан айлануусун илгери сүрүп, метаболизм жөндөмүн күчөйтөт. Же кечинде күн баткандан кийин бакча же жашыл жерге барып сейилдеп, мушмаш машыгуу, гимнастика ойну, бий бийлөө сыяктуулар дагы бир кыйла жакшы дене такшалдыруу аргасы.

Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Лися. Кызыл түлөдө кандай күтүнү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу каармандар, Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн бир жип бир ийнеси менен

мураскери. Ал жогору даражалуу техник катары, жөрөлгөлүү сайма өнөрү менен заманбап компьютер техникасын жууруштуруп Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ желелеш маданият жаратуучулук түшүмдөрүн өндүрдү. Лиян кичинекейинен саймачылыкка кызыгуусу абдан күчтүү эле. Ал берле изденип, жөрөлгөлүү саймачылык өнөрүн ийгерип эле калбай жана компьютерде сайма саюу техникасын да үйрөндү. Ал эки өнөрдү чебердик менен бириктирип, байыркы саймачылык өнөрүнүн жаңы жашоо күчүн жаркытты. Ал сайган саймалар оозары бышык болуп эле калбай жана мол маданият мазмунун камтыган болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ал бул өнөрдү өз эле изденип калбай, жана дилгирлик менен жаш муун саймачы кыздарды да тарбиялап, ийне жип менен жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятын улантып ары жайылтып, жергиликтеги аялдардын жумуштанып киреше ашыруусуна түрт.

кагармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздү, карлуу бөксөй тоодуку баажы иштер чавандоздору, таш коргон тажик автоном ооданы баажы идарасы жаштар коллективин тааныштырабыз. Мекендин эң батыш учундагы Памыр бөксө тоосунда мамлекеттик баажы иштери баш идарасы, таш коргон тажик автоном оодандык баажы иштери идарасы, жаштар коллективин жергиликтегилер жагымдуу кылып баажы иштери чавандоздору деп аташат. Бул коллективде жалпы 46 адам бар. Алар жыл бою карлуу тоону жору кылып, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден ашуун карлуу бөксө тоодо кызматтарды кулаш жайылдырат. Чет, алыс райондордогу керканалардын баажы иштерин бүтүрүүсү кыйын болуу маселесине карата алар интернетте бүтүрүү, алыстан бүтүрүүнү илгери сүрдү. Ошондой эле 3 көчмө тейлөө пунктин курду. Алар карлуу талаа, мөңгүлөрдүн алкып өтүп, мамлекеттин дарылоо камсыздандыруусу, коомдук камсыздоо сыяктуу баажы иштери акча саясаттарын дыйкан малчылардын эшик алдына чейин жеткирип, жалпы 730 адам реттен артык эшик алдына чейин барып, жетекчилик кылып, 48000 адам рет нарыкка ээ болду. Алар жаштык көктөмүн жүнгөчө замандашкан Шинжаңдын баажы иштери иш жүзүндүүлүгүнө жоорулуштуруп, кычкылтек кемчил болгон бөксө тоо рухун өрчүтүп, эл үчүн кызмат кылуудай алгачкы максат менен кадам таштады. 2025 жылы аталган коллектив 29 кезектүү жүнгөө жаштары 4-май медалы коллектив ардагына ээ болду.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө майрамдан кийинки жыйынды оор белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген сабатта айтып беребиз.

угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө майрамдан кийинки жыйынтыгы оор белгисине кандай тең тайлаштыруу керек деген сабатта айтып бердик.

Урматту угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ал парчасы Асылбек Сарыулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үчтөрфан ауданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайларынын сапаты ашырылып, даражасы жогорулатылды. Биң түн 10-шы ш. Айыл чарба илимизилде ордунун адиси Чен Янфан көптөгөн күн карама жаңы сортун жетиштирип чыкты. Асымгүл Абдыкерим иштемчи кызда мамлекеттик эмгек үлгүсүнө чейин болгон ыңгайсыз шартка каршы чабуул жасады. Актоо ауданындагы Сементал аргындаштырылган энек бир жолунда 4 туууда.

урматтуу угармандар, Үчтүрфөн ууданы айылкы иштак саякаты алтын кезметин бекем кармап, назарын дыйкан тарча сайран жайы, эс алып тыныгуу коругу, өзгөчө азык-түлүк жана суусундук кесип абалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чордондоштуруп, чөйрөнү жөнгө салуу, жабдыларды кемелдендирүү, тейлөөнү жакшыртуу, коопсуздук кепилети сыяктуу алгылыктуу алкаларда ичке иш кошуп, ооданга караштуу айылкы иштак саякаты кесип абалынын сапатын ашырып, даражасын жогорулатууга жалпы беткей түрткү болду. Таза, кооз чөйрө, жакшы сапаттуу, жагымдуу тейлөө аркылуу саякатчыларды тосуп алды. Бүгүнкү айылкы иштактарды аралап, гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө, Үчтүрфөн ууданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайынын сапатын ашырып, даражасын жогорулатуусу жөнүндө айтып беребиз.

1-й май майрамы мезгилинде үч турфан ооданынын көркү кооз болуп, айылгыштак маданият саякат коюу маанайы чыгып турду. Ак Токой шаарчасындагы 4 жылдыздуу дыйкандарча сайран жайы, Гуфи дыйкан короосуна киргенде жапжаңы короо жай көрүнүшү көздү уялтты. Кең саякатчыларга жай баракат, канааттандырарлык тамактануу, эс алуу, саякат таасиратын жаратуу үчүн бул дыйкандарча сайран жайы жакында чөйрөсүн кооздоштуруу жана жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүү кызматын жан жактуулугу даш жайдырды. Йөөжи гүлүн таштектерге көчүрүү, жашылдандыруу чымын жаткыруу аркылуу короо жай көрүнүшү келбетин жан жактуулуу жакшыртты. Ошону менен бирге Короо районундагы балдар көңүл ачуу жабдууларын ичке текшерип, ремонттоп, асырап даражасын жогорулатып, айылгыштак тыныгуу, көңүл ачуунун жүрүштүрүшүлүсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Азыр Короо районун көгөртүү өзгөрдү, жабдууларды асыроо жана түрдүү жүрүштөшкөн акыркы курулуштар бүткүлдөй бүтүрүлүп, жапжаңы турпат менен саякатчыларды тосуп алды. Үч турпан ооданындагы Гуфи дыйкандарча сайран жайдын жооптусу Мүтәллип имам мындай деди. Дыйкандарча сайран жайында азыр 2 чоң типтеги зияпат залы, 30га жакын өзгөчө айрымкана орундаштырып, жалпы 80 тамак үстөлү бар. Бир күндүк эң көп күтүү алуу ченеми 1000 адамга жетет. Түрдө зияпаттар, коллектив, опчу тамак жана таракай саякатчыларды тосуп алууну кабылдай алабыз. Саякатчылардын кадыржам тамактануу көңүлдү ойносу үчүн биз алгачкы экологиялык тижарат үлгүсүндө бекем туруп, тамак үстөлүндөгү жашылчаларды бирдей өзүбүздүн жашылча атыбызга айдадык. Ток, кой сыяктуу азык түлүк материалдарынын бардыгын өз алдыбызга бактык. Жашыл, соо, дыйкандарча сайран жай районундагы балдар көңүл ачуу майдандары бүт бараштуаксыз ачып жиберилди. Ошону менен бирге биз дагы ар бир үстөл көзгөчө куурмаларды белек кылуу, жыргалчылык кыймылын чын көңүл менен жолго коюп, калың саякатчыларга көңүл коюп, жооп кайтарып, көпчүлүккө үч турпанда карапайым айылгыштак көрүнүшү жана көңүлдөрдү жылыта турган конок күтүү жылуулугун туюндурдук. Гуфи дыйкандар короосунан башка бүт оодандагы түрдүү дыйкандарча сайран жайларындагы саякаттын жогору белес кезметин туш-туштан бекем кармап, сапат даражасын жогорулатуу үлгүсүн жалпы беткей баштады. Үч турпан оодандагы көнө тегирмен дыйкандарча сайран жай дайындык кызматын эртеле баштап, бүт район чөйрөсүн дезинфекциялап, микробсуздандыруу, өзгөчө куурмаларды жаңылоо, тижарат жабдууларын текшерип ремонттоо, кесиптегилерди тейлөө жөндөмү боюнча тарбиялоо сыяктуу түрдүү дайындык кызматтарды мыктуу бүтүрүп, тижарат, тейлөө сапатын жан жактуулуу жогорулатып, май майрамдык саякатчылар жогору белесин тосуп алды. Үч турпан ооданындагы көнө тегирмен дыйкандарча сайран жайдын жооптусу Анипем Юсуп мындай деди. Биз дыйкандардын өзгөчө куурмаларын жаңыладык. Аптууна токтот, ошондой эле эс алуу жүрүштүү жабдууларын кемелдендирдик. Ошону менен бирге тейлөө тартибин калыпташтырып, тейлөө берекетин жогорулаттык. Эс алуу мезгилинде биз таза, ирэттүү чөйрө, чыныгы чүйгүн даамдар, жагымдуу тейлөө аркылуу үч турпанга келген ар бир саякатчыны ыраазы болгудай тамактануу, кубанычтуу ойно, көңүлдү эстелик калтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Айылгыштык саякат кесип абалык атуу деталынын даражасын жогорулатууга түрткү болуу менен бирге, үч турпан ооданы жакшы тейлөө аркылуу маданият саякатынын өнүгүүсүнө күч кошууда бекем туруп, тейлөө сапатын жогорулатуу менен калкка нарп жеткирип, кирешесин ашыруудан турган кош пайдалуу алууну ишке ашырды. Ооданга караштуу түйүндү тосуп алуу тейлөө орду болуу катарында, үч турпан оодонундагы конок күтүү ашканасы саякат тейлөө кесип өлчөмүнө катуу тууралып, эс алуу мезгилиндеги тосуп алуу тейлөөсүнө кепилеттик кылуу ченемим жалпы беткей бекемдеди. Бардык жумушчу кызматчыларды атайын түрдө системалаштырып, тарбиялоону кулаш жайылдырууга уюмдап, азык түлүк коопсуздугу боюнча өлчөмдү машгулат, тосуп алуу тейлөө мыйзамы, жумуш орду тейлөө жөндөмү, капстык абалдарда чукул иштерге тең тайлаштырып, бир жактуулук кылуу сыяктуу түйүндүү мазмундарды мерчиктеп, терең ичке машык кылып, азык түлүк коопсуздугу коргоону линиясын чыныгы бекемдеп, өлчөмдөшкөн, кесиптешкен тосуп алуу тейлөө деңгээлин жалпы беткей жогорулатты. Дайым дуулашкан жөндөм боюнча тарбиялоо маданият саякат тейлөө базарын калыпташтырып эле калбай дагы, 30дан ашуун жергиликтүү калкка жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин арттыра турган жакшы сапаттуу өрүш менен камдады.
Үчтөрпөн оодандык конок күтүү ашканасынын эшиги алды текчесинин кызматчысы Амине Хелил мындай деди. 1 май мезгилинде биз азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн катаан түзүлөштүрүп, азык-түлүк материалдарын сатып алуу, иш кошуу, сактоодон турган ар бир өткөлүн катаан ээлеп, азык-түлүк коопсуздугу жашырын опурталын тостук. Ошол менен бирге тейлөө жөндөмү боюнча тарбиялоону дайымдык улаш жайдырып, тосуп алуу тартибин калыпташтырып, тейлөө ичкиликтерин жакшырттык. Дагы бир бөлүк куурмалардын баасын төмөндөтүп, саякатчыларды каадыржам, жайбаракат керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл 1 май майрамдык эс алуу мезгилинде Үчтүрпан ауданындагы маданият саякат, базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу көп тармактар бирлешип аракеттенип күчөп, Караштуу райондук азык-түлүк жана суусундук керканалары, дыйкандарча сайран жай сыяктуу маданият саякат тижарат субъектилеринин тижарат башталуусуна жетекчилик кылуу жана көзөмөлдөө башкаруусун дагы да күчөйттү.

Тугармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Үч Турпан ооданынын өзгөчө дыйкандарча сайран жайынын сапатын ашырып, даражасын жогорулатуусу жөнүндө айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат аласындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэнь Янфаңды тааныштырабыз. Чэнь Янфаң Биңтуан 10-сы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэнь Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын

Климат өзгөчөлүгүнө шай кече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана сех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор пурулууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Моңгол көрү ооданындагы аял чабондос Санкыбындын ат жалындагы жашоосу жөнүндө айтып беребиз. Жакында 35 жаштагы аял чабандоз Санкыбын Моңгол көрү ооданы Тулпар саякат маданият бакчасынан төмөндө кыскартылып Тулпар маданият бакчасы делинет. Жылкы короосунан акмаалында келди. Санкыбын бир короого кирип, сүйлөгөнчө колун созуп, атынын моюнун сылап, аты менен сүйлөшө баштады. Ал Асылым деп аталган Голландия жылуу кандуу жылкыдагы ага көнүп калган болчу. Голландия жылуу кандуу тулпары дүйнө моюндаган эң жогору даражалуу байгат насилдеринин бири. Быйыл 12 жашка чыккан Асылымдын бир жуп чоң көзү, көтөрүлгөн башы, кааз моюну жана жүндөрү капкара жылтырак болуп жылкылар арасында өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Санкыбын асылынын жалын сүрткөнчө көбүрөк же. Бир аздан кийин мени менен бирге чабандоздук сарайына оюн көрсөтүүгө барасың. Кече бир аз шаш болуп калган өзүңдү кармап ал деп аты менен сүйлөшүп жатты. Бул аттын ага жоро болгонуна 3 жыл болду. Анын аял чабандоздук жумуш ордуна чыкканына дагы 8 жыл болду. Санкыбын Моңгол көрү ооданы аскерий ат фермасында туулган. Кичинекейинен тартып эле атына жоро болуп чоң болгон. Санкыбын мындай деди. Кичинекей кезимде жайкы каникул өткөрүүнү эң жактырат элем. Ата энем менен бирге ат минип мал бакчумун. Көз жеткис жайлоодо чаап жүрөт элем. 2013 жылы 7 айда мен Тулпар маданият бакчасына келип кызмат иштедим. 2018 жылы мен тип өзгөртүп чабандоз болдум. Шенжандын чабандоздук жарыш майданында эзелтеден эри чабандоздор негиз кылынган. Денелик күч жагында дагы айырма, аракет жагында дагы бейтааныштык Санкыбын өтмөй болгон өткөлгө айланган. Түз жол болбогондуктан ал чымырканып бул өткөлдү толтурду. Таң эми гана жарыганда ал жылкыны тизгиндөө техникасын машыкыла баштап, камчы салуу, бурулуу, чукул токтоосу сыяктуу аракеттерди кайра-кайра кайталап, күчөө кезметинен ыргакты тизгиндөөгө чейин аз-аздан изденип, акырын-акырын ат менен шайкешти. Машык барышында колдоруга барып, бел буттары зыркырап ооруйт эле. Бирок жүрөгүнө орноп кеткен чыдамкайлык аны кыска вакыт ичинде катуу сынактарга тең тайлаштыра ала турган жакшы чабандоздук жөндөмүнө ээ кылды. Эки миң он сегизинчи жылы ал Моңгол көрө ооданынын 5000 метрлик тесттен